0: waaw moom ci boppam mooy dëgg allahu huwa alxaq. Moo tax dëggam boobu nag faalewu ci kenn, ndax yàlla du mbokk kenn. Waaw yonent bi li muy baax baax yàlla bokkut ak moom dara. Waaw yàlla du arab, yàlla du juif, dégg nga, yàlla du espagnol, yàlla du américain, yàlla daal yàlla la. Waaw yàlla yàlla la. Principe am nag moo di taqwa. Képp koo xam ne ragal yàlla ngi ci yow, yàlla jël la taf la ci boppam. Képp koo xamante ni nag ragal yàlla nekku ci yow, yàlla bàyyi la xeetaane. Waaw moo tax yonent bi li muy baax baax yëpp nee na ndey ji Cheikh la, juruma kenn, xaritowuma kenn, man daal njaaxaanaay lay tëgge tëdde. Képp ku ragal yàlla rek nee na may sa maam ana jëddu kulli taqiyin walaw kaana abdan xabasiya. Man may maam képp ku ragal yàlla donte jàmbu ñuul la bu joge Éthiopie. Mu mel nii ci liggéey yu yahud ak nasaraan, ci niñ doon trompé nit ñi daan nañu duuful seeni maqaama pour nit ñi mën leen a teg fu kawe, bëgg leen bëggeel goo xam ne duñu ko bëgg sax yàlla mi leen bind. Duñu ko bëgg sax yàlla mi leen bind, te yàlla dafa fiir. Loola taxoon yàlla xas leen, ndax am nañu leen gëmoon ba teg leen ci place yàlla. Foog ne ñoom boog ay yàlla lanu, wala boog ñu bëgg leen mbëggeel gañu waroon a bëgg yàlla. Yow kii nit la rek comme yow, ñitu diine la, bëgg ko rek, waaye nag na nga xam li yàlla moom ci sa xol, xam li yonent bi moom ci sa xol, xam li sa sëriñ moom. Yàlla moom moom nga bëgg ko ba jeex tàkk ci moom. Moo tax mbëggeel gi nga war a bëgg yàlla moo war a ëpp bi nga war a bëgg sab yonent, moo war a ëpp bi nga war a bëgg sab sëriñ. Kon boo demee ba nga xamante ni sa sëriñ nga gën a bëgg yàlla, yaa ngi ci bokkaale gu ndaw. Waaw ndax ashirk asgar min dabibi naml, nee neen bokkaale moom moo gën a tuuti dukkatu xorondom. Moo gën a tuuti dukkatu xorondom. Moo tax kon bëgg gi ngay bëgg sëriñ bi wala nga koy bëgg yonent bi, na nga fexe ba mbëggeel googu nga dégg doomu ci. Gis nga boo demee Makka boo ziara sang bu tedd ba ba noppi ñaanal ko, su fa toogee na rajooy su sëriñ du ba naa saa ñaan, ñu ne la wëlbatikul nga ñaan yàlla, ndax kii mbindeef la rek comme yow. Ndax yonent yi fi jaay yëpp wax nañu ne ma ana illa basharun mislukum, man kat nekkuma lu dul nit comme yéen. Xanaa yuxa ilaya dañu maa dégg rek wax loo ma, waaye nit laa comme yéen, ma loolu dàqoo daal mag yéen a yëpp. Kon nag nit comme yow bu ko jaawaleek yàlla mi la bind. Waaw bu ko jaawaleek yàlla mi la bind. Moo tax ni ni nga war a bëggee yàlla waroo koo bëggee tabarkàlla leneen. Waaw ndax leneen mbindeef la, te yàlla yàlla la. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ni habibullah ila ibadihi yuhibbukum allah, nee na na ngeen fexe ba jaam yi sopp yàlla. Waaw sëriñ bi na nga fexe ba say taalube sopp yàlla. Waaw yow nag nga taxaw fële, ndax bu ñu soppee yàlla rek sopp la, waaye amaana bu ñu la soppee duñu sopp yàlla, te yow yaay nekk obstacle bi tax duñu mën a yegg ci yàlla. Moo tax yàlla ne wa min annaasi man yattaxidu min duni illahi andaada يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يروا العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يالنين نجيت ونكي والديني تواني ونو يالا خنادن واني سنبب بني نجيت سبولين لراو ننو سبب يالا تبولين كفيني باني خبكن ba xolatu ñu ndigalu yalla waye seen ndigal lañuy xaar neena bu fekke and bobu nonu la demé ci bakkan rek la tégué yowmal khiyam neena and bobu ci xolo rek lay mucc wa mom le mam borom tuba wax ni kullu suhbatin li ghayrillahi akhiruhu sahib inna lillahi neena bepp and bo xamné yalla taxul neena yow sama xarit yow sama anando mu jëm inna lillahi rek tay do motax yalla neena mindeef yoyu ñu bëgg ngeel go xamne yeyo wuñ ko ndax yalla ko yeyo bëgg nit ki ba bu lay yone waxtu julli jot dem yonent moy gëna neex ci sa xol nga jullil yalla sa bo agge fofu jappal ne yang ci shirk yang ci bokale bu reuy motax sid haji malisi ci ben hamziya bu mu def la tarkana fiddi mu lay wax ni wa tariku awqatin li khidmati shaykhihi ka abid asnam bidun mirai wa qul ki bayin julli way def ni ki sagani waxtu julli ba mu wessu te julli wuko ngir lijeeyu serignam neena koku jamu ko to xeram la motax na su fekke and bi bi nga and ak sa kilifa and bi du andu yalla ludul andu bakkan la yalla neena ci xolo rek lay mujj ndax bu ëllëgé yowmal khiyam serign bay ñëk dañ tam ci talube ba ne ko kat dañ na toppon waye santuma lako kon nak lula dal tay bu ne mana talube ba ne ko dedet yow kat ya waxon na la top te na la topé nangam ak nangam ak nangam kon nak tay do ñew ba fi bëgg tabarakallah feñal yeneeni tank suko defé ciow la bari yalla neena wa taqatta'at bihim al-asbab neena orma ga doxon seen digënté ak ciofel ga da fay dal di dox ku ne nak tabarakallah di xulli sa morom waaw buñu jégué yonté won sax xamna ni kur feñanté suko defé kon l'islam bëgg na julit ñi and l'islam bëgg na ñu wormal borom xam xam yi l'islam bëgg na ñu wormal nitu diine yi ndax yonent yalla musa yalla mas nako wax ne ko defaloma dara mu ne ko julil na la mu ne ko pour sa bop la woral na la pour sa bop la joxena adaka mu ne ko pour sa bop la mu ne ko kon lo meuna def luma meuna def pour yow mu ne ko nga soppul ma borom xam xam lolu ma waralon nit ñi dabu yi wu yalla ci borom xam xam yi di len sopp di wut adiya di len ko jox ndax al hadiyatu alamatu al mahabba adiya neena mandarga ciofel na ba tax na kon yalla digle na pour ne julit ñi and waye nak and ba na teggu ci ragal yalla lolu tax yalla mo wax mo tanal julit bi kim wara andal julit kim wara andal modi as-sabiq ku dugg ko xamne du fenu du wor du wor te itam incarné na jikoy julit lolu tax yalla ni ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'a as-sadiqin ey yeen way gem ni yeen ñi nek ci dairatul iman ragal len yalla su ngeen ragale yalla ba nopi ngeen seet ñi dugg waaw ci seenu julit ngeen and ak ñu kon tabarakallah mbokki ñu ngi leen di denk gannaaw bañu denké suñu bop ragal yalla ak top ko aqulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته فمن ني دانيو جيمو ني وقت وي جيخنا ني نوي مبوكي nga xamne bind nañu émission bi tay diko ana rafetlu ke ci jitu mune kon nak neena kep ku nga xamne dañu la defal lu neew sant lo neena buñ la defale lu bari itam do sant neena itam kep ku nga xamne santul nit ñi ko yalla bolel muy jëflante ak ñom ci walu taranga nit ñi diko teral di jëflante ak mom ci taranga te santulen koku du mëna sant borom koku yeneen ci bi neena du mëna sant borom ndax borom bi subhanahu wa ta'ala dafa laqatu nit ñi lepp loko ñaan bu la koy jox fokk mu jaarale ko ci kenn koku mu koy jaarale nak yalla dafa bëgg nga sant koku ba nopi soko sant su fekkentene nak dang fa bayyi koku sant ko yonent bi neena sant ba du meuna nek neena bo santul nit ki rek neena do meuna sant yalla maana yalla du nangu sa cant lu doon wax mom sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam neena at tawadu la yadidu al abd illa rifa'a fa tawadu yarfa'ukum allah fa tawadu yarfa'ukum allah ta'ala والعفو لا يزيد العبد إلا عزة فعفو يعذكم الله يعذكم الله تعالى والصدقة لا تزيد المال إلا كفرة فتصدقوا يرحمكم الله أنت صلى الله عليه وسلم نينا واتي سبب نينا بدل لجانبي لدل أكيكتك enen so wacce sa bop rek yalla yekuti la yonent bi ne kon na ngeen wacce sen bop na ngeen modeste na ngeen torox lul yalla wacce sen bop bañu reere lu ci nit ñi su ko defee yalla yekuti la ñeen itam na ngeen di jéggalé waaw sa mbokk julit bu la toñé na ngi koy jéggal ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena wal afu la yazidu al abd illa izza neena jéggal ki la toñ da fay yok sa personnalité waaw djegal ki la togn da fay yok sa personnalité néna kon fa bëggé am personnalité am dara ji ci nit ñi nekk ko tedd ku ñu ormal néna ku la togn nang ko djegal motax yeen ci ne kon fa'fu yu'izzakum Allah ta'ala na ngeen djegal su ko defé yalla djegal né mune itam sarahi néna du dolli alal lulul akbari maana sarahi da fay barkel mune kon nak wa tafaddaqu yarhamkum Allah illa ngeen saraxi su ko defee yalla yeureum na mune ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañu rek ci ni muy orienté jamm yi ñi nga xam ne gëm nañu yalla te nangoo déglu ay waxam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena su ngeen bëggee soppante neena di leen joxante ay cadeau tahadu tahabu ina su ngeen de joxante ay cadeau rek neena soppante ndax al hadiyatu alamatul mahabba neena mom la olof di tuddé taranga su ngeen de teralante rek di joxlante ay taranga neena legi ngeen soppante motax sa mbokk ma nek amerique wala sa xarit ba nek amerique wala sa wëlëri ba nek amerique am ko fa joge di ñu mu jël ben tangal tangal tuti na trop ne ko so demé nga joxal mako diw ci gejeway wala nga joxal mako diw ci sacré cœur neena bu tangal bi ñëw yow mi ñu ko jox soko xébé rek réré nga lan modi tang réré nga itam gëdd addi ndax addi du tuti yëg gi ko def ngay xol way do xol tuti way lim ni rek motax yeen ci sallallahu alayhi wasallam neena dal su ngeen bëgge soppante neena di leen joxante ay taranga muni wa tasafahu yadhhabu al-ghillu ankum neena na ngeen di safonte neena su ko defé neena kañaan ak mbagnel da fay dal di dañ ci seen xol waaw yeen ci sallallahu alayhi wasallam neena
1: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. يجي صلى الله عليه وسلم من نيت لنا نيت كم نك تيموم لنا أمنا تفكن غم كم يلا دفع غم لنا نيت ين كم نك تيموم بك لنا أم غم غم يلا لنا بين بتشين جو كتشين تيويو moy na nga fexé ba yalla ak yonentam bu gënal la ñëpp waaw na la yalla ak yonent bi gënal sa ñaari wëjju na la yalla ak yonent bi gënal sa njabot na la yalla ak yonent bi gënal sa sox na la yalla ak yonent bi gënal sa bop na la yalla ak yonent bi gënal sa alal mata suhayb ar-rumi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngay gaday te mu nekkon commerçant bu mak ci mak yalla may ko fa wërseuk ubil ko ba mu demé ba nga xamanteni yalla dogal na yonent bi di gaday mu gëm ko te doon doxandem ci mak yalla dogal mu laqatu gaday neke wa mak top nañu ko bañu ko topé ba ci allu ba ñu dab ko neko dalu fil mak munelen duma dalu ci mak ndax damay gaday andak sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam munelen yene ni de xam ngeen ma ci walu jam sama loxo djubnu luma ma fane dir rek jam nako mu daldi dindi ay fetam daldi soxti nelen mak yeen ba bagen di jeex du ngeen mu meunal dara ñu ne ko ñu sax bëgg ñu ko delu makka wante nak da nga di doxandim ci dëkk ba dañu nangu mukk nga ñëw fi liggéey fi ba am alal di génn di yóbbaale alal ci kon da ngay delu alal ji te dem yow dong Suhayb ar-Rumi ne leen alal ji soxla wu ma ko ndax yàlla akub yonentam ñoo ma gënal sama alal alal ji maa ngi ko bàyyi ci diw sàngam su ngeen demee ngeen jël ko waa makka soo ko bàyyi kon Suhayb ar-Rumi amon na halawatul iman ndax yalla ak yonentam la gënon na bëgg alalu bakkam yonentam soo di bëgg nit neena nga bëgg ko te jëm yalla rek tax neena képp ku def loolu neena am nga halawatul iman te moo di wuu gëm yalla neena itam képp ku nga xam ne dañoo bëgg a tuubee ba dugg ci l'islam nangoo tulloo dellu déwet di yàlla yaa ngi koy bañ di ko wattu te lépp luñ la war lépp luñ la wax ne la lii dafay waral nit ki wedd yàlla yaa ngi koy daw di ko moytandiku mu raw ni ngay moytandiku ñu sànni la ci safara wuy jër jër yi yonte bi sallallahu alayhi wasallam di ñett nit yi ku mu nekk ci yow am nga halawatul iman moo di yàlla gënal la ak yonentam yépp bu dee bëgg nit lu bëgg ko te yàlla tax nga fexe itam ba daw ak kéeféer mu raw ni ngay dawee sax mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du dañ di conseil jaam yi di leen wan ne yar piir mu ngi ci l'islam jikko piir mu ngi ci l'islam kon képp ko wan gannaaw l'islam nee na doo mën a am nee ni jikko ju rafet moo tax muy xiir nit ñi ci ñu sàkku xam-xam waaye xam-xam ba nag ne diw ci ñoom ak dal ak wegeel moo tax buñ ne la diw am na xam-xam nee na xool ko rek nee na waxam dana la ko wan jëfandikoom dana la ko wan na muy doxee itam dana la ko wan ndax yonentib sallallahu alayhi wasallam moone su ngeen wutee xam xam ba noppi neena na ngeen jàng ci xam xam ba nag ak dal neena jàng ci itam ak wegeel waaw mu ne taallamu lilma wa taallamu lilcilmi assakinata walwaqara wa tawaadacu liman tataallamuuna minhu lcilm yonentib sallallahu alayhi wasallam neena na ngeen sakku xam xam te na ngeen sak na ngeen jàng ci xam xam ba neena ak dala ko wegeel te neena na ngeen respecté ñi leen di jàngal loolu du yem rek ci oustaz bi lay jàngal alquran waaye professeur bi lay jàngal mathématique wala mu lay jàngal physique chimie wala mu lay jàngal yeneen i matière yu nga xamante ni sax matière la yu lay jariñ ci sa wàllu àdduna donte jàngalu la sax xam-xamu sharia yonente bi sallallahu alayhi wasallam bëgg na nga ormaal maître boobu nga toroxlu ci moom loolu dana waral yow élève bi wala yow étudiant bi loolu dana waral sa jàng am barke moom ñu xool seetlu settantal ci comportement yi yenn élève yi am ci seeni jàngalekat képp ku la ëpp yàq gën la ormaal ki koy jàngal kooku moo lay gën a ëpp barke léeg nga gis élève bu nga xam ne diplôme bu ne dajale na ko waaw diplôme bu ne dajale na ko wante mu mel ni daal njàng ma du ko jëriñoo ndax njàng ma moo ñàkk barke kon nag Seyna Ali lam waxoon nee na man allamaka xarfan waxidan foofu mawlaak nee na képp ku nga xam ne jàngal na la benn xaraf nee na kooku sa kilifa la su ñàkkee dépense na laa tayle kon mag ñi ñoo njëkk joxe exemple ci diggante kii jàng ak ka koy jàngal orma ba ca war a dox respect ba ca war a dox toroxlu ba ca war a am yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na yow mi jàng soo bëggee sa njàng am barke nga jëriñoo ko nee na nga toroxlu ci kanamu ki lay jàngal yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na tuftaxu abwaabu samaai wa yustajaabu duaa fi arbaati mawaatina عند التقاء الصفوف في سبيل الله وعند نزول الغيث وعند إقامة الصلاة وعند رؤية الكعبة ينتي صلى الله عليه وسلم نينا دمين أبدي بنت أسماني يلا ننغو نياني تنينتي برق تنينتي برق لن يؤدي بنت أسماني يلا ننغو نياني نينتي برق يويو ba ci njëkk moo di ne bu fekkee jihaat am na nee na sappi julit ñi taxaw sappi yéefér yi taxaw nee na ba ñu raam war a daje nee na bu ñu demee ba war a daje nee na foofu lu fa waay ñaan rek yàlla nangu ko moo tax julit ñi dañ daan xaar ba xare jot ba sappi ya daje ñu dawal lañu gën a aajowoo ci seen dund àdduna ak seen dund àlaxira yàlla dana ko nangu loolu mooy bu njëkk bi bu ñaareel bi moo di ne danañu ubbi buntu asamaan yi yàlla di nangu ñaan yi ci waxtu wi taw bi di wàcc mbokk yi ñu ngi ci nawet waaw ñu ngi ci nawet wala bokk mën nañu wax ne bis bu ne nawet la waaw ndax waxtu wu ne rek am na fuy nawet waxtu wu ne rek am na fuy nawet gis nga Sidi Hadj Malick radiallahu taala anhu Cheikh Lafi Zahab bi mu ne maa ngi julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ma araada raab wax bi ba ko toppee wax bu xóot la te yaatu nekke boobu góor gi yëg na ni nawet waxtu wu ne la waaw nawet waxtu wu ne la waxtu wi nga nekk ci nawet am na koo xamante ni moom nekkul ci nawet léeg-léeg muy taw fii ñële nekk ci noor léeg-léeg ñële nekk ci noor ñële nekk ci nawet noonu la waaye waxtu wu ne rek am na ñu nekk ci nawet moo tax Sidi Hadj Malick nekkoon maa ngi julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di def salaatu taslim ci moom feek nawet a ngi am ma araada raab kon salatu bobu do dok fek aduna ngi am ñan kon da melni kon boko day set e fu tawdi bis bu ne rek ni nit ñaan ndax ñaakul ñaan na fu ñu taw neena te bu taw bi day wacc rek ubbi ne mbulti asamani bo ñaané mu nam rawati ne yow mi nek ci nawit kon bu jisse muy taw rek fasal yene dawul yene ba ñaan sa borom lo ci ñaan yalla rek yalla dana ko nangu ci mbax neena tam buñu dé taxawal julli di liqam néna fofu itam lu fa way ñaan yalla dana ko nangu néna ñum so démé mak bané jakk ka baga rek néna ñaanal fofu itam lu fa ñaan rek yalla dana ko nangu ñenti barab yango tuftahu abwaabus samaa'i ويستجاب الدعاء في أربعة مواطن عند التقاء الصفوف في سبيل الله وعند نزول الغيث وعند إقامة الصلاة وعند رؤية الكعبة ينتبه صلى الله عليه وسلم من تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس على الله تعالى وتعرض على الأنبياء وعلى الآباء والأمهات يوم الجمعة فيفرحون بحسناتهم وتزداد وجوههم بياضا وإشراقا فاتقوا الله وتؤذوا موتاكم ولا تؤذوا موتاكم ينتبه صلى الله عليه وسلم نينا جفي جفي وأدون دي جف لك باخك لك بني نينا بسؤال تنيك بسؤال خميس لنكو يوان يال سجام سنغم جبارك سنغم دفن نانغم budé lu bax yalla dañu ko gis budé lu bon yalla dañu ko gis nénu bisu aljuma nak lañu koy garal yonenti ak bayyi ak ndey jitu ak bayyi jitu ak yonenti yu bax ya bisu aljuma juné ñu won leen li wa suuf di jëf yonenti sallallahu alayhi wasallam néna kon yow mi nga xamne sa bay ci mbax la nekkon di def lu bax dekk ci jangal la lu bax yar la ci nga koy def ci wetam mu koy gis di dem ci jakk ji yobul buy jangal qur'an nga tok ci wetam mu jox la jukki ngay jang lepp lu muy def lu bax fexena ba entraîner la ci yalla dogal mu jitu la gennantu so ma ci lu bax lolu ba nek ci lu bon itam yonti bi sallallahu alayhi wasallam neena guddii aljuma gune danen ko won bon gogo nga nek suko defé nak mu koy nakarlu fofu mu nek ci barzakh mu koy tislu di wax ni sama dom jidi li mu nekke nekhul sama dom jidi li mu nekke nekhul waaw diko tislu mota yonti bi sallallahu alayhi wasallam neena mak ñu fañu nek ci sen barzakh yonenti ndeye bayyi neena fañu nek ci seni barzakh danañu tislu di metetlu mbon gi wa aduna nekke mo xam seeni dom la wala seeni mbokk la wala seeni wëlëre la wala seeni dëkk la neena bu fekke nak lu rafet la lu leen won ci seeni jëf neena loolu da fay gëna dolli seen kanam mu gëna belli gëna leer gëna nat kon yow gëna gi nga xam ni sa bay dafa dëgg nga teggu ci siratul mustaqim waccilo di def lu baax neena guddi aljuma gune ñu wan ko sa lu baax loolu mu lay ñaanal yalla rek xolam di gëna naat kanam ngay gëna belli muy bëgg ci ay morom di leen wax ne ha sama doom de tabarakallahu lu baax rek la nekki aduna yantibi sallallahu alayhi wasallam yalla nañu ko yalla fayal ndax mu di gën ci mindeef yalla ko jox jawami'ul kalim moy ki nga xamne moy fekk waxtu gudd mu wax ko mu gatt lol te lambo mana yu am solo te yaatu lambo njariñ yu bari nena tuftahu abwaabul janna yawm al ithnain wa yawm al khamis fa yughfaru feehima li kulli 'abdin la yushriku billahi shay'a illa rajulun كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا yentou sallallahu alayhi wasallam neena bunti aljana yi nak neena dañu ko ubbi bisu altine ak bisu alkhamis neena suñ ko ubbe nak dañu ñu jéggal bitt jam bo xamné neena bokalé wu ak yalla neena lu say bakkar bari bari bari neena dañu lo ko jéggal waaw dañu lo jéggal say bakkar fek bokalé wu ak yalla mu neena ba mu def nit ko xamné neena xolo dafa dox digënté mak mbokk julita mana yow mi nga xamné sheytaane dafa dox sa digënté ak sa mbokk julit ba du ngeen tudënté kenn ku ne japp yamuram neeneen ñaar ñooñu de kenn du leen jéggal bu ñu ubbé buntu aljana yi bisu altine ak bisu alkhamis ndax mala kay buñ na lay jéggal ñooñu amna kaddu bu len di wax naan len xaar len ñaar ni ba seen digënté bax suñu défaro jubo ñu jéggal len su fekkenti ni nak défaro wuñu nak kenn du len jéggal motax ñu ni ñaar ñi xulo te jubo wuñ ku ci ñëk dem barzax te jubo amul né ñom ñaar ñu seen aljana wooru seen aljana wooru motax on yëneñu sallallahu alayhi wasallam ku xéerul la ci islahu dhatil bayn modi defat digënté yi digënté yi shaytané yaq yonenti bi dal na ci def liggey bu reuy na xamné shaytané limu bëgg modi xol yi féwolu su toxolo julit ñi nak yonenti sallallahu alayhi wasallam nena thalathun man kunna fihi awahu allah fi tanafi wa nashara alayhi rahmatahu wa adkhalahu jannatahu man idha u'tiya shakara wa idha qadara ghafara wa idha ghadiba fatara yentil sallallahu alayhi wasallam neena ñett ngi ni neena ñett jikko ngi ni kuma nek ci yow neena yalla ci bopam neena mo lay ouf ci kanamu bopam teel la bopam nga bok ci gaay yi bopam neena itam mo wasare la yermandel duggal la aljana ñett ñooñu ñan la mu ñu jëm jo xamne soko terale mu sant soko joxe rek mu sant la ku dul suñu ñeek mu bo xamne loko defal rek mu gëreem la mu neew ak bari ma nga ak jëm jo xamne da nga ko togn mu am katanu fayu jëgël la wa ki nga togn am katanu fayu jëgël wa jëgël na lolu lu reuy duñu sax ay politiciens waye yalla dafa bëgg ku leen connaître ndiek ndax mën nañu wax ni tay kilifa gi yor rew mi ah tej nañ ko fi sonal nañ ko fu nekk jaar na fi bi mu toge ñepp ñu doon xalaat ni bu toge tabarakallah day fayu lañ ko defo ay tabarakallah mu tok jéggal loolu wax dëgg yàlla maa ngir ko jullit ni moo tax yàlla na ko yàlla jàppale ci loolu ba sheytaane bañ ko ci mën wante daal yonentu bi sallallahu alayhi wasallam neena képp ko xamne buñ la joxe nga sant ñu togn la nga mëna fayu jéggalé neena bo lay jé yalla dana la boole ci ñamuy oof wasaara yërma dem ci ñom mu ne ki leen ñettel mu ne ki nga xamne su méré rek giif waaw day mer rek waye la muy wut moy mu giifal meram rek waaw meram du déborder mukk du ci def ñaxum mukk du ca loxya du ca lamiñ ñett ñooñu tabarakallahu yonent bi wax na ci ñoom ne am na lu cëriñ rey ëllëg yow mal xeel ñu nit ñooñu nag la sheytaane di wut pour yàqal leen qualité yooyu nekk ci ñoom waaye yàlla na yàlla musal bépp nit boo xam ne góorgóorlu na ba am jikko yi ku ko amul itam yàlla na la yàlla jàppale ba nga am yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañu na wax ne thalathun man kunna fihi hasabahu allah hisaban yasira wa adkhalahu aljanna tu'ti man haramak wa ta'fu amman zalamak wa tasilu man qata'ak yonent bi dana ñett neena ñett jëm nga ni yo xamne yalla dana len régler te sen régler du am ben jafé jafé du am tiss du am naqar te du lu tit yalla daf len di régler régler bo yefte jappanti te itam gan
0: adama la neena terange julit bi la te xem la itam ci aduna waaw du ngi tuddu modi bu la yalla maye dekk lu wiyu neena taxena mo premier bi bu ñaarel bi moy bu la maye kër gu yaatu kër gu yaatu bi ñepp ko e bu la yalla maye kër gu yaatu neena lolé itam tarangé julit bi la ci aduna neena itam ak warway bu jappandi bu ñëk ba gëlem la daan doon wala mu nekk naru goor wante legi ci suñu jamono auto lay doon kon ku yalla may auto may la kër gu baax may la dëkkando bu yew yenté bi sallallahu alayhi wasallam neena ñett yi de tarangé julit bi la kon ñett yoy julit ci julit rek la jekk sallallahu alayhi wasallam neena thalathun man kunna fihi adallahu allah tahta arshihi yawma la dhilla illa dhillu الوضوء على المكاره والمشي الى المساجد في الظلم واطعام الجائع صلى الله عليه وسلم نانا نيت ني نانا كيب كوكو لامبو نيت جيكوي نانا يالا دانا لا كيرال ال تي سوف عرش تي بيس باغا خامتيني بن كير امول بودول كير يالا نيت جيكوي مودي جاب ci jamono bu ko bu kenn bëggu talal ndox mu sedda sedda sedda sedda sedda bu kenn ñëmi wutu jëgë ndox bi neena yow nga daal di jog japp ci waxtu woow fu sa japp toje rek lu mu sedd sedd nga japp nabi sallallahu alayhi wasallam neena képp ku taxo loolu ëllëg yàlla dana la keral ci suba arash neena itam di dox di dem ci jàkke di julli ci xam suba la lu tisbaar la lu taksaan la wala timis la wala geel juróomi waxtu yi daal nga koy defee ca jàkk la nee na képp koo xam ne am nga habitude boobu ëllëg yow ma siyaam yàlla dina la keral ci suba arach nee na itam képp koo xam ne da ngay jikkawoo togg ñam di sarax ñeexiif waaw togg ñam di sarax ñeexiif waaw di leer ku xiif mo xam it moo xam itam danga yaatal si njël ba tabarkàlla ñi ci miski ni ca mbedd mi yépp xacc ñëpp di añu sa biir kër nee na loolu itam képp koo xamante ni sa jikko la nee na ëllëg yow mal xiyaam yàlla dana la keral ca souffrance yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na thalathu da'awatin mustajabat da'watu saimi wa da'watu al-musafir wa da'watu al-maghloom yonent bi nee na ñetti ñaan a ngi ni yàlla du ko delloo daf koy nang nee na ñaanu ku woor kon yéen woorkat yi di leen ñaan ndax yàlla du delloo seen ñaan nee na ñaanu kuy tukki nee na yow mi tukki tukki farata tukki boo xam ne du tukki mooy ba ñaane yàlla nangu nee na ñaanu ku ñu tooñ waaw yonent bi daan na wax ne mooy timmi ku leen ñaanu ku ñu tooñ ndax bu ñu la tooñee nga ñaan yàlla dafay jël ñaan nga aj ko ci kaw niir yi waaw dafay jël ñaan nga aj ko ci kaw niir yi nee na lu mu yàgg yàgg yàgg gis nga yàlla dama am ñaan waaw ndax ñaanu ku ñu tooñ yàlla daf koy ñaan ko mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na thalathun yudriku bihinna alabdu raqaib addunya walaakhira nee na ñett ngi ne yoo xam ne jaan bi mën na cee amee xemente ci àdduna ak alaakhira nee na asabru ala albala yàlla tegle musibe nga muñ ko nee na loolu day tax nee na yàlla ubbil na xéwal fii ci àdduna ubbil na xéwal itam ci àlaxira nee na war rida bil qada nangu ndogalu yàlla
1: yalla te ci nga nang ko ene no li tam da bay waral yalla defal na li nga xamne fi ci aduna defal na ko akhir ni ni tan wa du'a ko fi ngay borom alam sa dara ci ko yalla may la alal may la may la do tabarkal ni tek neena te do dañ rupp di ñaan yalla bis bu ne rek ngay gëna ñaan yalla baña naaw tay ñu bari ñu yalla defal grand fatte ni ni ni ci dakk barab bu baax yépp jog na fa def ci gis ko xamne day dama dama dem bu ko yalla duggé sax bu ko dem ci dafa nang ba amul ba nga xamni so do dem ci dakk yi so ko dem ci bu nit waay niki yalla may la ala ci bari da fay fatte diko diko ñaan ci xew bu bu la def niki lu ni tam dafa am lu reey ni def ci nit ثلاث يصفين لك ود أخيك وسلم عليه إذا لقيته وتوسر له في المجلس وتدعوه بأحب أسمائه ولكن صلى الله عليه وسلم لنا علم تجكم جميع لا نقو أن الجنة تجكم يوم لا ندبي تخم جنة بك ندبي تخم جنة بك جنة فم
2: ci aduna waaw di njëkk ba moo di bu la yàlla mayee dëkklu bu yiw nee na taxe nga mooy premier bi bu ñaareel bi mooy bu la mayee kër gu yaatu kër gu yaatu du ñëpp ko am te bu la yàlla may kër gu yaatu nee na loolu itam dara ngay jullit bi la ci àdduna nee na itam ak waruwaay bu jàppandi bu njëkk ba gëléem la daan doon wala mu nekk naaru góor wante léegi ci suñu jamono oto lay doon kon ku yàlla may oto may la kër gu baax may la dëkkandoo bu yiw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett yi de teraangay jullit bi la kon ñett yooyu jullit ci jullit rek la jekk sallallahu alayhi wa sallam nee na thalathun man kunna fihi adallahu llahu tahta arshihi yowma la dhilla illa dhillu alwudu'u ala almakarih walmashyu ila almasajid fi ldulami wa itaamu ljaa'ir sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett ngi nii nee na képp ku ko làmboo ñetti jikko yi nee na yàlla dana la keral ëllëg ci suufa arasham ci bis ba nga xamante ni benn ker amul bu dul keru yàlla ñetti jikko yooyu moo di jàpp ci jamono bu ko bu kenn bëggut a laal ndox mu sedd sedd sedd sedd sedd ba kenn ñemewut a jege ndox mi nee na yow nga daal di jóg jàpp ci waxtu woowu fu sa njàpp toje rek lu mu sedd sedd nga jàpp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku taxoo loolu ëllëg yàlla dana la keral ci suba arache nee na itam di dox di dem ci jàkk yi di julli ci moo xam suba la lu tisbar la lu takusaan la wala timis la wala geel juróomi waxtu yi daal nga koy defee ca jàkk ja nee na képp koo xam ne am nga habitude boobu ëllëg yow man xiyaam yàlla dana la keral ci suufa arache nee na itam képp koo xam ne da nga jikkawoo toggu ñam di sarax ñexiif waaw toggu ñam di sarax ñexiif waaw di leel ku xiif moo xam it moo xam itam da nga yaatal sa njël ba tabaarkàlla ñi ci meskin yi ci mbedd mi yépp xacc ñëpp di añ sa biir kër nee na loolu itam képp koo xamante ni sa jikko la nee na ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana la keral ca suufa arash yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na thalathu daawaatin mustajabaat daawatu saa'imi wa daawatu lmusaafiri wa daawatu lmadluum yonente bi nee na ñetti ñaan a ngi nii yalla du ko dello daf koy nang nene ñaanu ku wor kon yeen wor kati di len ñaan ndax yalla du dello sen ñaan nene ñaanu kuy tukki nene yow mi tukki tukki farata tukki bo xamne du tukki moy ba ñane yalla nang nene ñaanu ku ñu togn waaw en ci bi da na wax ne moy tindiku len ñaanu ku ñu togn ndax buñu la toñé nga ñaan yalla da fay jël ñaan nga

diolah dengan nampel sehingga barang beko bertabarakallah kutudu Muhammad kutudu modu mana modu moy Muhammad rek wante ngene ko genji mindef wa genji mindef wa ngene ko njol makka xam nga yang koy wone tour yu tabarakallah tind yo xamanteni tabarakallah dana bijji ci xel ci mom mu gën la bëgg gën la sopp wa gën la bëgg gën la sopp waye ni ñuy def legi yalla neena wala tana bëgg bil alqab wa bisa ismu alfusuq ba'da aliman yalla neena bay leen sirno yu boni wa sirno yu boni nit ko xamne ab jullit la ñu tuddé ko muhammad wala ñu tuddé ko ibrahim wala ñu tuddé ko musa wala ñu tuddé ko yaquba yow mu nga koy woyé turu catholique wala nga koy woyé turu majus wala nga koy woyé turu athée wala nga woyé ko sax tur bo xamanteni deppowul tabarakallah ak wax ju rafet néna lolu da fay tax nit ki dula bëgg yantibi sallallahu alayhi wasallam ci jangaleem néna dal ñett ngi bi néna ci jikko képp ku ko lambo néna ko nekkal bu bëgg bu né nekk nga nekkal dang koy nuy fokk mu lay bëgg bis ku ne su dee nekk nga nekkal dang koy yaatal ci barab do ko xatal néna fokk mu bëgg su dee nekk nga nekkal itam dang koy woyé turum ya gëna rafet néna fokk mu bëgg la ñu yaronte sallallahu alayhi wasallam néna thalathun man kunna fihi استوجب الثواب واستكمل الإيمان خلق يعيش به في الناس وورع يحجزه عن محارم الله تعالى وحلم يرده عن جهل الجاهل ينتم صلى الله عليه وسلم نينا نتجني جتم نينا كم نكتيو نينا فك يا لفعل نينا يتم فك سنغمت mune ñett yoy mudi nga fexé ba am jikko ju tedd joy jëflantek deng nga say mbokk julit wa diko yu tedd manam fexé ba am yarak teggin yarak teggin te bu ne yarak teggin rek moy makarimul akhlaq nga fexé ba am yarak teggin boy jëfante tabarakallah ak nit na yentib sallallahu alayhi wasallam ene yalla ko yar tera rafetal na yaram delu wax ni itam neena yar mo gën lepp nit mën na am xam xam ñu bolé ko xam xam toro xam nit mën na am alal ñu bolé ko alalam toro xam nit mën na am jiddu ñu bolé ko jiddom toro xam waye nak nit am yar ñu bolé ko yaram toro xal ko am ci bine na kon fexel ba am jikko jo xamne neena jikko yar la jikko jo tedd la jo dundé deng ak sa mbokk julit ni ñu tam fexé ba sam mo tan ko bakari neena ba bañ feewul ak sa borom neen fexé itam ba lewet waaw lewet go xamanteni moy tax neena kën dula fekk ngeen fulo ku reer wala tumari jahilan fatata'aba bu werante ku reer ndax werante bobu daf lay sonal kon tabarakallah mbokk yi ñu ngi gëreem ñepp ñu ngi sant ñëpp seen xarit seen soppe Cheikh Amadou Tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Valérie tabarakallahu.

mu melni bi soxna ci demé dal di dem wuti ndox ñew taxaw fekk borom kërëm mu ngi tuddi di nelaw ndax choono mu taxaw rek diko xaar ci pot bi diko xaar muy nelaw rek presque nelaw na une heure de temps mu taxaw diko xaar rek niki nonu rek jëkkër ji daal di yeewu brusquement bi mu yeewoo fajatan rek gis soxna si taxaw mu ne ko waaw yow mun a ma woon a yee mu ne ko ah nijaay man de sañuma ko mu ne ko ah xam naa ne day man kontaan naa ci yow yow daal li mu bëgg moo di nga wax loo bëgg rek ma ñaanal la ko ndax dañu wax ne jigéen su fekkee xolu jëkkëram sedd na ci moom lu mu ko ñaanal rek mu dal ko léegi nag sama xol sedd na lool ci yow ndax diiru li ñu ànd maak yow mosoomaa def lu ma naqari lu baax rek ngay jëflanteeg man wormaal ma lool xam naa ni la yonent bi waxoon ne su fekkoon dagan na nit di sujjootal moromu nitam kon jigéen dana sujjootal jëkkëram yow de yaa ngi ca yoon woowu ne ko nag waxal loo bëgg rek ma ñaanal la ko soxna si ne ko man daal li ma bëgg nijaay mu ne ko waaw mu ne ko mooy nga fase ma mu ne ko ah ma fase la mu ne ko waaw mu ne ko ah man de tey li ma wax jaaxal na ma man de musuma laa def loo xamante ni la naqari la te itam bis bu nekk nga wane mbëggeel ci man boo xamante ni musuloo ko wane bis bu nekk liir naa ci sa kanam ne sa mbëggeel day yokk ci man lii nga wax de bett na ma lu tax nga wax ko mu ne ko nijaay man de li ma bëgg rek mooy nga may ma sama baat mu ne ko ah balaa ma laa may sama baat nag sa baat nag fokk ñu ànd ba ca ka ñu maye woon mu lijjanti mbir mi ah ñoom ñaar nag ñu ànd daal di war mbaam war a jóge ci dëkk ba ñu nekk mu ci beneen dëkk ba ñu demee ba nga xamante ni nag génn nañu dëkk bi ñuy dox seen ak seenu mbaam di dox ba jikki rek yàlla dogal ñu ronu benn garab nag pour traverser garab gi jàll ndekki am na benn branche bu nekk ci suufu garab gi bu jege suuf naka la ñëw rek moom jëkkër ji xam naa nag dafa sëggoon gisul branche bi naka la ñëw ba jege branche bi rek doon sigg rek yem ci far mbëkk branche bi nag ànd ak soxna si yëpp ñu daanu ci suuf jëb yi nag daal di toj léegi soxna si daal di jóg fompal ko deret ji defaraatal ko kanam gi ba mu rafet mu takkal ko bët bi ba mu rafet mu ne ko nijaay nag ajeetul nag ñuy dem ci sa sëriñ ba nanu ànd delluwaat kër ga maa leen ñaanoon sama baat waaye léegi ñaanatuma la ko mu ne ko lu tax nag léegi ñaari wax yi lan moo ko waral yow ne nga may ma sama baat tourné waat ne ma itam bàyyi ko nanu ñibi ca kër ga mu ne ko nijaay man de dama seetlu benn mbir ci suñu ànd ñun ñaar mu ne ko aha mu ne ko waaw mu ne ko ànd neen ñaar fukki at maak yow musuloo am problème musumaa gis yàlla natt la musumaa gis benn yoon nga jàmbat ma dara sa lépp di dox manqué wuloo dara dégg nga gisuma daal benn natt boo xamante ni yàlla teg na la ko ma xam ne itam kon bokkuloo ca ña yàlla gërëm ndax yàlla bu gërëmee nit fokk mu natt ko te yow musuloo am benn natt loolu rek moo taxoon ma xam ne itam li ma lay bëgg ma bësanteeg sama xol rek wax dëgg yàlla ñaan la sama baat dem ànd ak koo xamante ni yàlla gërëm na ko loolu rek moo taxoon ma ñaanoon la sama baat waaye nag bi ñu ñëwee ba ci yoon bi caru garab gi nga mbëkk ko ba sa jëtoj ci laa xamee ne itam yàlla gërëm na la loola tax rek ma génnaat ca ne la neen delluwaat ci kër gi kon nga xam ne soxna si ci biir sëyam mu ngi cay seet ngërëmal yàlla mu ngi am itam gis bu xóot ci biir sëyam xam ne bu natt ñëwoon dal jëkkër ji itam du tax mukk mu dem bàyyi ko ndax day xam ne dund bi ak nattu ñoo ànd waaye nag dañu wax ne nattu jullit moom moo ko moom waaye tuuma gor itam moom moo ko moom nattu jullit moo ko moom tuuma gor moo ko moom kon jullit ñi nañu jël seen alal
ni mu jël seen alal xam ne fokk yàlla nattu leen, ndax yonent yi fi jiitu woon nekk ay tànneef, yàlla tànn leen ñu gën ca nit xeet yañ doon dund. Yonent yooyu mosuñoo dañ mukk di nekk ci ay natt. Moo tax an Muhammad ibnu Maslama an nabiyi sallallahu alayhi wa sallam qaal la xayra li abdin la yazhabu maaluhu wala yasqam jasaduhu inna allaha ida ahaba abdan ibtalaahu wa ida ibtalaahu sabar. Jële neen ci Muhammad ibnu Muslim, mu jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, mu wax ne benn yiw nekkul ci waajoo xamante ni du am mukk problème ci alalam, du am mukk problème ci yaramam, feebar léeg-léeg mu jàmbat bopp buy metti wala mu jàmbat yaram wuy metti. Nee na kooku daal képp koo xamante ni lépp ma ngi dox te jàmbatul dara ci wàllu wérgi yaramam wala ci wàllu alalam, mu ne kooku de nit la koo xamante ni yiwam bariwul, ndax yàlla su bëggee jaamam daf koy nattu, te bu nattoo jaamam itam jàmb muñ. ñu ne an wahb radiallahu anhu annahu qaal qaala muusa alayhi salaam yowma tuur ya rab ayu manzilin min manaazili aljanna ahabu ilayk qaala allahu taala ya muusa xadirata alqut qaala ya rab man yaskunuha qaala asxaabu almasaa'ib qaala rabbi sifhum li. Yàlla dafa wax ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci tuuru Sina, dafa wax ak yonente yàlla Moussa ci tuuru Sina. Yonente yàlla Moussa laaj ko ne ko yow sama boroom, ban kër moo gën ci këru àjjana yi, ban kër moo la gënal yow yàlla nga xamante ni tey moom nga gën a préféré ci këru àjjana yi? Mu ne ko xadiratul quds, benn kër gu ñuy wax xadiratul quds, foofu laa gën a préféré, moom laa gën a bëgg. Mu ne ko waaw yàlla, foofu ñan ñoo fay dëkk ëllëg? Mu ne ko boroom musiba yi ñi ma teg nattu ñu nangu ko ñoo fay dëkk ëllëg. Mu ne ko waaw, munoo maa melalal ñooñu nga xamante ni teg nga leen nattu. Yàlla wax ko ne ko hum qawmun ida asaabathum baliya sabaru wa ida anamtu alayhim shakaru wa ida asaabathum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi raajiun haulaai sukkaanu xadirat alquds. Mu ne ko ñooñu de Moussa mooy ñi nga xamante ni su ma leen tegee nattu ñu muñ ko, su ma leen joxee ay xéewal ñu sant ma ca te duñ ma ca moy mukk, su fekkente ni itam musiba dal na leen ñu delloowaat seen bopp ci man wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raajiuun, ñun de yàlla rekk moo ñu moom te ci moom la ñuy dellu. Mu mel ni bu ñu dee tudd wàllu muñ, fokk ñu tudd yonent yàlla Ayub, ndax ku muñoon la. Ñu ne Ayuba moomu Is moo ko jur, Is Isxaqa ko jur, Isxaqa Ibrahim moo ko jur. Ñu ne Romee la woon, yaayam nag doomu Lut moom moo ko juroon, te Lut itam nekkoon yonent. Ñu ne jabaram moom Ayub mu ngi Afrahim moo ko juroon, te Afrahim doom la woon ci Yusuf alayhi salaam. Ñu ne papaam dafa bëri woon alal lool moom Ayub, baayam dafa bëri woon alal lool. Bi baayam génnee àdduna nag moom Ayub yàlla dogal mu donn alalu baay ji. Ba mu donnee alalu baay ji nag yàlla dogal itam yàlla def ko mu nekk yonent. Mu jël alal ja jaamoo ko yàlla ba mu jeex, ndax tabaxal na leen ci ay jàkk, dimbali na way ñàkk ñi, dimbali na miskin yi, teral na ci ay gan, te itam képp kuy jirim taxawoon na nekk sa baay. Jigéen ñi nga xamante ni dañu ñàkkoon seen jëkkër yépp taxaw na taxawaayu jëkkër ci ñoom di leen dimbale ba mosuñoo ñàkk dépense. Mu daan digle lu baax di tere lu bon. Waxoon na itam ñi nga xamante ni ñoo ko jege woon te daan ko jàppale ci alalam, mu ne leen sama alal la cay mbay ak la cay meññeent yépp bu leen ko tere nit ñi, sama alal def naa ko waqfan lillahi, jaam yépp mën nañ ci soppandiku lu leen neexe, ku gëm yàlla ak ku gëmul yàlla yépp mën nañ ci jëfandiku, sama alal daal pour njabootu yàlla gi la. Bi nga xamante ni
yalla dogal na sayyidna ayub nek ci melokan wu rafet wi dan na jekki jekki sax di ñaan yalla di wax ak mom nan ko ya ilahi hadhihi atayaka li ibadika fi sijni dunya fa kayfa atayaka fil janna li ahli karamatik fi dari diyafatik muné ko yalla sa taranga yi nga defal sa jami ci aduna bi rek neena taranga yu yeme la kon di yemuna taranga ya nga xamanteni mom nga dencal ñinga sopp ëlëk te fas yene lañ ci ganalé muné mom ayub wa ma'a hadha kulli la yaghfal qalbuhu an shukri ni'amaihi wa la lisanuhu an shukri mawlah neena mom ayub xolam musuta saggan ci sante xewal yi ko yalla defal lam miñam itam musuta dañ mukk di tuddu yalla diko sante neena nak iblis bi mu xolé melokan wi nga xamanteni mo nek ci yonent yalla ayub iblis dal di ko koy iñane ñune mom iblis dal di wax ne inna ayyuba qad dhahaba bid dunya wal akhirah mune ah yonent yalla ayuba de amna aduna amna al akhirah mom yalla joxnako alal te alal ja jamuna ci yalla te yalla itam dana dug aljana mune waye fokk rek ma yakal ko dana fexé ba nga xamanteni dal ñaari yiw yi dana am bum ci perte ben mo perte alal ji mo yor fi ci aduna wala mo perte yiw wa nga xamanteni mom la wara am ëlëk al akhirah ñune wa kana la'natullahi alayhi fi dhalika az-zaman yas'adu ila as-sama'i as-sabi'ah wa yaqifu fi ayyi makanin sha'a fa sa'ada yawman kama kana yas'ad fa qala lahu rabbul 'izzah ya la'in kayfa ra'aita 'abdi ayyub wa hal nilta minhu shay'an fa qala ilahi inna ayyuba ya'buduka li'annaka a'taytahu as-sa'a fi ad-dunya wal 'afiyah wa lawla dhalika lam ya'budka فهو عبد العافية فقال له الله تعالى كذبت فإني أعلم أنه يعبدني ويشكر لي وإن لم يكن سعى في الدنيا منيكو من إبليس كي جامونو بوبو دادان دم كي أسمانو جروم نيار أنام أبنى كابتنون دم بكي أسمانو جروم نيار تيتم أمون نقراتو barab bu ko neex ci asaman fi mën na fa dem fu ko neex rek mën na fa dem ndax iblis yalla ci bopam ci machi am la ko katnalé muy soppandiku ci mbewtem lu ko neex waye ben bis la dem ci asamanu juroom ñaar yalla wax faak mom ne ko iblis muné ko labayk muné ko ma ngi lay laaj lo xam ci sama jamm bobu ñuy wax ayyub muné ko ah ayyub de mom rawna ndax jox nga ko yiwu aduna jox ko yiwu al-akhirah muné ko ndax ayyuba mo ngi lay sante dila jamu xamna xewal gi nga defal motax mo lay sante dila jamu xam nga iblis fu mus yalla ne ko dedet xewal gi mako defal taxul mumay sante dima jamu mom sax buma nang won xewal gi itam mu continuer ci jamu gam ma dan jamu ndax iblis ku bax ki ndax ayyuba ku bax la muné ko ah wutal ma pexé ci mom rek moma duggé ci mom sama wutalé pexé da nga xamné ayyuba ci bopam alal ji ngi ko jox motax mulay jaam waye bu ron ay alal ji dula jaam de nga fofu iblis bëgg na rek ci machi ay yalla yalla dolel ko bu mu mëna am yoon ci jaamam bu sel bobu yalla ne ko waw dolel na la ci mom waye nak garanti na ni xol ba ak ruh ga do ci mën dara xolam mom ma ca nek ruham itam monoko jël muk yaramam nak ak alalam lula neex man nga ko ci def iblis dadi ñew faraja'a iblis fantalaqa ila shattil bahr fasarakha sarhatan hatta lam yabqa jinniyun wala jinniya illa ijtama'u 'indahu wa qala ma asabaka ya sayyidina qala fa inni wajadtu fursatan ma wajadtu mislaha منذ أخرجت آدم من الجنة فأعينوني على أيوب من إبليس بمدل سيفي كسوفنا لفدم كتفسو جي جداد تخو يوخو يوخو بفور يوخو ووتي نيين جيني يب نيين مويسي في خمغا إبليس مموي بورو جيني ينغا خمينتيني دموني يالن دخ جيني نياري كوريلن
kurel bo xamanteni dañu gëm yalla diko top comme niko nit ñi di topé audit ñi amé et am ci itam ay kacior yo xamanteni aduna rek ñoo leen yittel niko nit ñi amé non la ko jinné yi amé bi iblis taxawé ci tefesu geej gi yoxu lepp luy jinné ju goor wala ngay jinné ju jigen ñew nga fekk ci ko ci tefesu geej biñu ñëwé mune leen ñu né ko lan mo xew yow suñu sang mune leen man de tay amna occasion bo xamanteni geej na ko am depuis bama genné adam ci aljana bama defé samay pexa bamu genn ci aljana depuis bo ba légui musuma am occasion bu melni comme amna occasion bi nak tay dana ko exploiter mune waye nak ma ngi leen di ñaan yeen ngeen dimbulima jinne yep dadi tasaro mu jox len ay ndigal ne len li ngeen di def moy lepp lo xamanteni ayuba amon nako ci alal ndax waxon len ne ayuba limu amon ci nak ak beuy ak xar ak limu amon ci alal ken xamul numu toll te at mu jot alal jere gëna yok waye du wañeku ndax jaamu bu nit di jaamu yalla ci alalam day yok alal ci waye moy gu nit di moy ci alalam day wañi alalam waye li taxone alalu ayuba di yok moy jaamu gum don jaamu yalla ci alalam ci bir lolou nak mu ne kon lepp lu ayuba am ci ay magasin na ngeen ko lak sheytane yi dal di dem fexé ba lepp lo xamanteni ayuba amon nako ci alal ñu lak ko yaq ko ba lepp yaq iblis dadi taxaw surveiller len bañu yaq ba nopi fam sarafa iblis ila ayuba wa huwa qa'imun yusalli fi al-masjid fa qala at'abudu rabbak fi durrik wa qad arsala naran min as-sama'i ala jami'i amwalik fa lam yukallimhu hatta faragha min salatihi iblis bi mu ñewé ci ayub daf ne ko yow de yaangi taxaw mu ko fekk ci jakk ji muy julli mu ne ko yow de yaangi nek fi di julli di jaamu sa borom te yaangi sa alal yépp yaquna ndax yalla mi ngay jaamu yabal na safara mu joge ci ko asaman ñew lepp lo amon ci alal lak nako ba jeex nak tak nga taxaw fi nan da ngay jaamu sa borom waye bimu waxe ba nopi ayuba falewu ko ludul dafa continuer jullem pe julle gi ag ba mu pare lako gesu ne ko alhamdulillahi alladhi a'tani thumma akhadha minni thumma qama wa shar'a fi salatihi bimu noppe dal dañ ko mangi sante bour bi nga xamanteni moma jox moma joxon alal joju ndax bimuy gane ci aduna andale wumako moko jelat ci man itam te itam xamna ne jël gim ko jël ci man du jeppi ma taxul mu jël ko ay def ko jël rek ngir hikmam mom mo tax la mo xam la tax mu jël ko daldi jogat kabbar ñaari rakam di julli ñeneen fam sarafa iblis khaiban iblis daldi jog xamne persona xamne ki nitu yalla la bo xamanteni xol ba yalla rek mo fa bof neena yonti yalla ayuba amon na fukki dom ak ñent juroom ñetti dom yi goor lañu juroom benni ay jigen len ñom nak dañu deppo won ci seen biir ndax yar bu len seen baye yar ci deppele seen xol ci yar len ci yar bu rafet tax ñom dañ daan dajalo leg leg kenn ku ci nek amna keur waye leg leg duñ nam kenn ku nek du nango añi ci sa keur fokk ñom ñoy dajalo dem ci keur kenn ci seen frère yi ñu añe fa yalla dogal nak ñu dajé ci seen keur mak bu goor doon añé fofu biñu nekké fofu di añ nak le iblis ñew ci jëne yi neleen dem leen lepp lu mu am ci njaboot muy jigen wala muy goor na ngeen leen ray duñu ñewé fekk leen ñu tok di añ ñu jël keur ga mabbal ko ci seen kaw domam yamu amon yépp daldi faatu genn aduna de nga iblis daldi retourner waat ñew fekkat ayuba mu ngi ci jakk ji di julli mu ñew ne ko yaangi tok fi di julli waye sa dom yeb de nañu ndax keur ga daanu ci seen kaw du mu noppé jullem ba paré la ko gestu ne ko alhamdulillahi alladhi a'tani thumma akhadha minni li ñuy wax naan gor du soppé ku deug la mom dal kaddom ben la
mangi sant bur bi nga xamanteni moma joxone daldi koy jelat lolou nak daldi def ci iblis ak mer ndax yaakar na ne nit ki suko jare ci alalam mën nako merlo waaw budon nit ordinaire mën nako merlo waye nak budé nit ko xamanteni yalla rek fess ci xolam koku duko merlo muko mu jaar ko ci ay domam te al mal wal banun zinatu hayati dunya yalla neena alal ju bari ak ay dom neena moy taru aduna yow nga gem lol lepp gisuloko ludul yalla rek nga gis koku nit simple munuko koku nit ku yar bopam rek ci jiko yu kawé mom moko mën kon ayu fekkon na mu yar bopam ci jiko yu kawé yoyu motax bi iblis ñewé ne ko say dom yépp deenen munako yalla mako joxone nangunako moko sañ legi nak iblis da di mar bayiko ba muy continuer julem mo dal di ñew da di euf duggal ngelawal shaytané ci ay nopam ak gemmiñam manam euf ko ngelaw lo xamanteni li nit ñi di wax leg leg ngelawul shaytané da di koy euf ben ngelaw ngelaw la nak mu nga jaar ca bakkan ya jaar itam ca nop ya lolou nak def ci ayuba febar bo xamanteni febar bu metti la nga xol ne yonent yalla ayub ak fi mu tollon ci alal ak taranga febar na febar bo xamanteni dem na ba ñepp diko daw legi ñak na alalam ñak na ay domam ñak na wërëm mu jigi nak yaram wi dem ba soppeku ciopeku ko xamanteni wax deug yalla neexul wona jégué ba nit ñepp diko daw fofu nak fekk amon na ñetti jabar ñaar ñe daal di ñew ne ko ñu de ni jaay li ñu bëgg moy nga may ñu baat ndax daal wax deug yalla fu ne ni kenn mënatu la jariño yow xamna bamé rek la déssé mu ne lan waaw mayna len seen baat ñu dem légui daal benn soxna rek la déssé mu di rahmatu mi nga xamanteni e seut la ci yonenti yalla ayub e yonenti yalla yusuf te yonenti yalla yusuf mom mo nekkon e azizu misra légi yonenti yalla ayuba nek ci febar bobu febar bi metti lol mbokam yep daw alalam yakuna domam yi gennen aduna wéretul déssewul lul ben soxna mo koy teural di yëkëti diko jox muy lek ñu dem ba amatu ñu dara yoretu ñu dara fañu dekkon sax gennenen len ndax wax ne febar bi day walé comme febar bi day walé nañ ko genné ci dëkk bi ñu jël ko sanni ko ci biti lool lepp yent yalla ayuba muñ rek andak yalla ndax inna allaha ma'as sabirin muñ go for muñ go xamanteni muñ go yéme la wayé bis soxnam gennon na doon wuti lo xamanteni e luñu mëna dundé la ci walu dugub lu jëm ci walu mburu wala leneen lo xamanteni mën nañ ko dundé yalla dogal nak ba mu démé yeexa ñew yeex gogu nak tax ayuba yaakaar ne soxnam da doon dox tanki ci xaan ba mu geñ ne su delu sé dana ko door waye yalla wax yu ko wax ko ne ko sa soxna si dé doxul ludul jam doxul ludul yiw yow rek la doon wuteli lo xamanteni dang ko mëna lek waye doxul tanku ci xaan waye nak kum giñ nga na nga wut takku ñax su ko defé nga door ko ko comme door nga wax su ko defé nga baña téñu sa ngiñ yalla dogal e yent yalla ayuba febar bi metti febar

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي bokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq andak sen kharit ahmad sam tabarakallahu mbokki bala ñu dugg ci waxtaan yu rek dafa am ben yegle bu nga xamanteni bëggon nañ ko fi jallale ndax daf di xew xewu diine soxna suñuy wax Maretu Dia ak Mam Bigesi ñoy yegal mbokk yi ak xarit yi ak soppe yi samedi ci juroom ñetti fan ci wër wi ñu nekk di wëru mai ci waxtu 3h ci placeu jak jibisar ci pikine dafa am waxtanu diine wuñ fa wara waxtane tembe nak modi waru galu xalé ci ay wayjuram naka la xalé wara topé ay wayjuram ba mëna am barké ak itam musiba bi nek ci ñak julli lolu moy lañ fa wara waxtane ki nga xamanteni nak moy def waxtan bi modi cheikh ahmed tijani ndaw ci radio dunya kon soxna maretu dia ak mam bigesi ñoy wo mbokk yi ak xarit yi ak soppe yi samedi juroom ñetti fan ci wéru mai ci waxtu 3h ci placeu jakka jibisar ci pikine ñu fay waxtane waru garo xalé ci ay wayjuram ak musiba bi nek ci ñak julli kon tabarakallah ñu ci wo ñepp soppe yak xarit yak ñepp ñu ngi len ci wo mo melni kon suba la tabarakallah mbokk yi tay dañu wara waxtaan ci walu ak cyant mana jambi xewul gu reey gi ko yalla defal ci mu ñaan ko lolu ak cyant war na ci abawo nit ki sante yalla ci buntu bu yaatu bi mu ko ubbil jox ko ay ñaan yu nga xamanteni lu mu tak tak lu mu tilim tilim lu mu sori sori yalla sune allahumma yalla deglu ko ñaan ga nak mo xam da ngay ñaan wala da ngay ñaan di jéggulu wala da ngay ñaan di tuup wala musiba la dal ngay ñaan mu téggeku yépp xéewal la gu jambi wara sante boromam buñu dello ci alquran ak sunna dañu gis borom bi subhanahu wa ta'ala dinu baxé ay xéetu ñaan yu reuy yu nga xamné ay yonent ñoko daan def wala ay nit ñu bax mu def ko ci biir alquran bi pour julit ñi mën ko jariñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ak du'a'u huwa al-ibada neena ci deug deug dal ak jaamu modi ñaan kon ki ñaan mu ngi jaamu yalla mu melni itam ad-du'a mukhul ibada yonent bi moko wax neena ñaan modi yuuru jaamu yalla waaw ki jaamu yalla te du ñaan jaamu yalla am nga da fay daldi vite ndax yah bala deugar am yok bop itam bala am njariñ am yuur kon ak ñaan ak jaamu yalla mo xam julli gi la wala koor gi wala azaka wala lu mënti doon ci xéetu jaamu yi bu amul ñaan da fay vid borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci alquran ni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin mo melni aye bi boko

motax yalla wax ci alquran ni inma yakhsha allah min ibadihi alulama yalla neena ñi ma ragal ci samay jaam modi borom xam xam yi ndax gis ngeen yalla di wax ci alquran ni yalla di wax ci hadithul qudsi ni fa'arifuni qabla an ta'buduni maana na ngeen ma xam lu jiitu ngeen may jaam mu mel ni kon xam yàlla dana jur ci nit ragal ko dana jur ci nit itam loolu ñuy tuddee taqwa mu di ragal yàlla moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ba yàlla joxee borom xam-xam cër bu rëy moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox na borom xam-xam cër bu rëy ndax wax na ne ëllëg yowmal xiyaam jaam ya yàlla gërëm di leen nandal ci déggu kaw fera mu di dégg ba nga xamante ni yàlla moo ko jagleel yonent bi mu di alalam mu lew ko dom wëlis keneen ku dul moom wax neen ne jaam ya fay daje di naan yépp yonent bi moo leen di xellil ñuy naan waaye gis neen ne ñi fa ñëw ñépp yonent bi daf leen di xellil ci ay kopp ñuy naan ba mu des borom xam-xam yi borom xam-xam yi yonent bi ci loxo boppam la leen di joxe ñuy naan ci loxom bu tedd ba lu tax ngir ngëneel bi nga xamante ni borom xam-xam am na ko ndax ragal yàlla ci borom xam-xam rek leen koy séntoo moo tax wax neen ne afdalul a'mali al mawaddatu li awliyai llahi taala wal muaadatu li a'daai llah ñu ne jëf yépp bi ci gën moo di soppu borom xam-xam bu nga xam ne wëli yu yàlla la borom xam-xam yi bari na mu wante boromu xam-xam borom xam-xam boo xam ne dafa am cëru yàlla neneen sopp ko jaamu yàlla gu rëy la nee itam noonu noonu yàlla ku bëggul yàlla bëggul diine bi jullit nga noonu ko nee na loolu itam ak jaamu gu rëy la mu mel ni nag ci yàqu-yàqug adduna ak soppeekug jamono dem nanu ba nit ñi alal tax na ñuy jël noonu yàlla yi di leen def xarit waaye nag loolu yàlla bëggu ko yonent bi bëggu ko sharia bëggu ko kon jaamu gu rëy la nit ki bëgg wëli yu yàlla jaamu gu rëy la nit ki bañ noonu yàlla noonu lislaam ñu ne ndax dikk na ci histoire an Moussa alayhi salaam naaja rabbahu fa qaala allahu taala hal amilta bi amalan qat qaala ilahi sallaytu lak وصمت وتصدقت لأجلك وسبحت لك وحمدت لك.

nit ki bañ nonu yalla nonu l'islam ñu ne ndax dik na ci histoire anna musa alayhi salam naja rabbahu fa qala allah ta'ala هل عملت لي عملا قط قال إلهي صليت لك وصمت وتصدقت لأجلك وسبحت لك وحمدت لك وقرأت كتابك وذكرتك قال الله تعالى يا موسى أما الصلاة فلك برهان وأما الصوم فهو لك جنة والصدقة لك ظل والتسبيح أشجار في الجنة وأما قراءة كتابي فلك قصور وحور وأما ذكرك لي فهو لك نور فهذا كله لك يا موسى فأي عمل عملت لي قال موسى إلهي دلني على عمل هو لك قال يا موسى هل وليت لي وليا قط وهل عاديت لي عدوا قط فعلم موسى عليه السلام أن أفضل الأعمال الحب لله والبغض لله ñune dik na ci soir ñune yonent bi sallallahu alayhi ñune yonent yalla Musa alayhi salam yalla wax nak mom bis ne ko yow Musa nax mas nga ma jëfël benn jëf Musa ne ko waw nax yalla man julil na la woral na la saraxel na la sabbal na la sant na la jang na sa téré bi zikar na di la fatiliko yalla ni Musa julli gi nga julli ya ko mom ndax ëlëk moy nek sa avocat mo lay layal ba do dugg safara kon koku sa bop nga ko don defal waye du man mune ko koor gi nga don wor koku kiray la ci yow ëlëk safara day tax do fu dugg mune ko saraxé bi nga don def koku ker la buñ lay kërale ëlëk nax ëlëk dana waccé jant bi banna ju dana tang sarax yi nit ñi di saraxé moy nek ëlëk kër gi leen di yir ba duñu yek tangoru jant bobu mané ko sabbal yi ma doon sabbal ay garap la yow doon jëmbat ci aljanna lool lepp pour sa bop la du pour man mané ko jang bi nga doon jang alquran loolu ay kër la rek yiñ la ci tabaxal aljanna aki hurun ayn mudi ay jigen yu rafet ñu la fa dencel ngir jangi gi nga doon jang alquran mune ko nak fatlikou bi ngi may fatlikou dima tudd lolu tay tax lendeum gi am ëlëk tudd ga ma doon tudd bu ñepp de nelaw nga jël sa krus tudd gogu moy nekk lumière bi lay nital mune ko waw Musa yi yep nak ya ko mom ndax man awma ci dara kon ban jëf nga ma sa jëfël Musa ni ko sama borom man nak kon gatna ndax defoon na ni li may def yépp yow la koy defal kon nak tektal ma nga wan nga orienté ma jëf ju nga xamanteni dana ko jëf ngir yow yalla ni ko yow Musa nak mas nga ma bëggal benn waliyu ndax mas nga ma nonul benn non su fekkee mas nga ma bëggal waliyu boo xamante ni gërëm naa ko sopp ko nga bëgg ko noonul ma koo xam ne sama noon la daf ma baj su fekkee loolu am na su boobaa nag ma xam ne def nga ngir man waaye lu dul loolu rek dangaa def ngir sa bopp foofu nag la yonent yàlla Musa waxi ne ndeke daal ann afdal al a'mal al hubb lillah wal bugd lillah niki daal jëf ci ba ci gën moo di boo dee sopp nga sopp ngir yàlla soo dee bañ itam nga bañ ngir yàlla kon mu mel ni cër boobu yàlla defal na ko boroom xam-xam yi
modi ciru ñu magal len ngir jëm yalla xamne yalla len dara jaal yalla itam mom mo len faydal ci lepp nak motax ñewna ci histoire ñune ëlëk yalla dana rek lé ab jaam jëfëm ju bon ëpp jëfëm ju bax ba yalla wax né ki kat yobbu len ko safara fekk bobu julit la xam nga julit ni ñetti groupe lañu amna groupe bu ñuy wax tabaqatul atqiya amna groupe bu ñuy wax tabaqatul ashqiya amna groupe bu ñuy wax tabaqatul kuffar waaw bu ci nek rek ñew na ci alquran groupe bi yalla da fay yombal senuk rek le du len top dara moy groupe bi nga xamanteni ragal yalla ngi ci ñoom mom la yalla wax ni fa amman utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yaseera waaw motaxon ñu lajoon yonentibi sallallahu alayhi wasallam parce que yalla dafa wax ni kep ko xamni genn nga ci sa bammel dekk ci ñu joxe le sa téré ndey jor nga nango ko ndey jor ñu ne yow danenu régler say problème régler bu yom do am ben difficulté sahaba yi dadi lak yonentibi anil hisab al yaseer ne ko yow yonent yalla wax ñu lan moy régler bu yom mune yalla da fay jeflante ak way gem ni yowmal khiyam comme ne yusufa jeflante won ak mbokam ya ci bañu ko loré ba dugol ko ci ten bamu xey di bour yalla natulen amuñu dara ñu degg ne amna bour bi dimbali nit ñi ci walu dundu ñu dem deke moy sen rak jeñu sanni won ci ten ba yene ko ak de yene ko ak torox kérok balen yusufa jekko jéggal na len motax itam ñi bu len yalla jekko daf len di jéggal mu di tabaqatul atqiya ndax yusuf alayhi salam dafa waxon mbokam ya bam len xamé ba xam len ba japp len dafa daf len wax na len la tasriba alaykum alyawm tay bu mu am dara lu len naqari bu mu am dara lu ngeen di metti lu ci sen xol la ngeen ma toñon bal na len ko set ne wicc ci sama xol top ma len lu toll ni pep zar waaw yalla itam jaamam yu teddi daf len di wax ni la khawfun alaykum alyawm wala antum tahzanun yen ni kat tay bu len am dara lu ngeen di tit bu len am dara lu ngeen di ragal jéggal na len top ma len dara kon mo melni doomu adama du gëna mëna bax yalla koku modi tabaqatul atqiya sudi tabaqatul ashqiya moy ñaarelu groupe bi ñom yunaqashun dañu ñu discuter ak ñom vérifier seeni jëf waye nak yalla dana len muju yërem jéggal len ñom nak lañuy tuddé moy kat yi moy di kacchori waaw yalla dana vérifier seen jëf waye nak réglé ba nak dana metti ba dana nu salit waaw dana nu salit waaw motax ñom dana ñu wax né ya laytani lam uta kitabiyya aka neexon tay ji sama téré bi ñu bañ mako jox bay may réglé ndax réglé bu metti waye nak du té bu len yalla réglé ba noppi daf len di jéggal bal len waw dik na ci hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ni la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah min bayni yaday Allah hatta yus'ala 'an 'umrihi fima afnahu wa 'an malihi من أين اكتسبه وأين أفناه ويسأل عما في كتابه فإذا بلغ آخر الكتاب يقول الله تعالى يا عبدي كل هذا عمله
أو أن ملائكتي زادوا عليك في كتابك فيقول يا رب لا ولكني فعلته كله، فيقول الله أنا الذي سترت عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم، اذهب فإني غفرت لك بفضلي. مني يلتك موك واخ مني إلك يوم الخيام جامبي دودن دي تخاو تي كانمو بروامم نيوكاي ريغلي با لاج كو تي بير ريغلا با نيكو واو جوروم بن فوكي ات ييغا دوندو تي ادونا مان يالا ما ديفال لاكو غا دوندو جوروم بن فوكي ات تي ادونا ولا جوروم نيت فوكي ات تي ادونا ات يوي تي لان نغاكو باسي ناخ دانغ كو فو ولا دانغ ماكو جام ولا دانغ كو جانغ القران ولا دانغ تي ديم دي ووتي بيند wala dañ ci wuti wërseug wo dimbalé jaam yi wayé sa dund bobu dal ci lan nga ko passé da na ko laaj itam alal ji mala joxone noko faggo ak ci lan nga ko def ndax bang ko faggo ba am ko naka nga ko faggo bi ng ko amé ba nopi noko dépensé da nañ ko laaj itam ci téréem la ca nek yépp li lu tax nga def ko li lu tax nga def ko li lu tax nga def ko ba danen ci dem ba jam bi dana reconnaître xamne mom dal safara rek kay ci mom yalla nak ne ko li moy sa jëf wala dama lay laaj yow malaika yi la don rek le dañu dolli ci li nga defone wala man yalla man ma ci dolli ñu ne ko waji ne ko dedet ni ko rek le lepp non ken dolli wu ci dara lepp mako jëfoon leerna ma nañ waaw leerna ma nañ waaw motax ñom dañu waru bay wax naan mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha mune yemuna ci tere bi mom de muñ yemu don muñ ci aduna sax waaw bayyi wu ko genné nako mom dal bayyi wul da waaw xefiye xipiye waaw wakatu yek moñ yak ñep bayyi wu ci dara téré bi dal moma jaaxal atté bu mandu bobu yalla atté jambi ba xamné safara ye ci mom yalla da fay delu wax ci yermandeem ak ngeneelam neko anal ladhi satartu alayka fi dunya man kat ma la suturalon ci aduna ba ken xamul ayib yi nga neké won waaw man yalla mom ndax damay bayyi batay malak la dedet nama la yereme won ci aduna non la lay yereme tay ci alakhira kon itam tay dana la jegal kon nak jegal na la ci sama ngeneel jegal na la ci sama yermane ñuni ñoñu ñodi tabaqatul ashqiya yermane yalla bobu la len yalla di atté ba ca dis modi tabaqatul kuffar mudi mbolom mudi ekibu yexeli ñom mom seen téré dañuy malaakai dañuy xotti seen dëni jël seen ñaari loxo duggal ko ci seen dëni seen loxo ye fété gannaaw ñu joxé len nonu seen téré waaw waman utiya kitabahu wara dhahrihi fa sawfa yad'u thubura mune ñooñu nak nga xamanteni nango nañu seen téré ci seen gannaaw néna ñooñu nak ñoy dugg ci safara tabu ñune pour mëna léral wax bi ñu naroon dugg dafa am benn jam bo xamné yalla daf koy réglé ay jëfëm yu bon ëpp jëfëm yu baax ba yalla né ah ki kat yobbu len ko safara malaaka yi jël diko yobbu safara mo jibril ñew mu né dabal ma waajé nga lajal mako ndax dan na tog ak borom xam xam yi di len fréquenté ci aduna su fekke dan nako def lolou moy nek ram mom ñu jéggal ko jibril dab waji laj ko waji ne ko jibril waxal sama borom ne ko man de musuma fréquenté borom xam xam musuma sax tog ak ñoom daawu ñu sax geew jibril ñu wax ko yalla mu ne ko dabat ko nga laaj ko ne ko ndax masna soppu borom xam xam
kenn ci borom xam xam yi ndax amna kum ci massa sop. Jibril dak ko laaj ko mu ne ko wax deug yalla de musuma ci sop kenn, ñom sax intéressé wuñ ma won. Yalla ne ki de bëgg na ko yërem wayé nak mbiram dal doyna wa. Nonu Jibril ñewat yalla yabalat ko ne ko demal nga laaj ko ba xam ndax musul sop ko xamne masna sop borom xam xam waaw ndax musul sop ko xamne masna sop borom xam xam bam ko laaje mu ne ko akay amon na ben xarit bu nga xamne mom dawul dañ di fréquenter borom xam xam yi mu ne kon nak jéggal nako ngir jëmmi xaritam bobu sop won borom xam xam kon nga xamne yalla mo yëkëti borom xam xam yi jox len daraja waye daraja jam len jox du dara ludur ragal yalla ga nek ci ñoom innama yakhshallaha min ibadihi alulama motax yalla wax na ni man yalla sédé na ni amul benn bur budul man malaaka yi sédé nañu ko borom xam xam yi itam sédé nañu ko kon batay lolu daf lay jox ni yalla moy première position deuxième position di malaaka yi troisième position di borom xam xam yi kon borom xam xam am na ngeenel bu reuy ngir ragal yalla gi nek ci mom motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam biñ ko laaje ne ko waw lutax ñun ñep di ay julit di sa xet di nan fi ci kawsara nga jël ay kopp jox ñu ñuy naan ak ñuy naanal suñu bop yow nak borom xam xam yi nga woleen di tank ci sa loxo bu tedd bi di leen jox yenen tibi ne len li anna an-nas kanu yashtaghiluna fi ad-dunya bi tijaratihim wa kana al-ulama yashtaghiluna bil 'ilm yenen tibi ne len nit ñi kat dañoo nek aduna di yitte wo commerce di yitte wo itam upplanté alal ak daraja borom xam xam yi nak ñom seen occupation yépp wut xam xam la ak lu dundul sharia bi ak itam lu ar diine ji ñu taxaw fas yene nek avocat diine ji lolo tax ma gërem leen yalla gërem leen lolo tax ñu am martaba bi e tabarakallahu mbokki yantib sallallahu alayhi wasallam waxna ni talabul ilmi fardatun ala kulli muslimin wa muslima sa ko xam xam faratale ci bepp julit bu goor ak bu jigen ñu laaj ko sa ko xam xam fan lay commencer ak fu muy yem mune minal mahdi ila al-lahd nit ki fiñ ko teurele ci berso la ko jang war ba fañ koy dugale ci kusu bammel kon gis na ne sahaba yi nga xamanteni tay ñom lañuy tuddé boromi xam xam mudi abdullah ibn mas'ud lu démé niki itam abou bakr ibn siddiq lu démé niki ubay ibn ka'b lu démé niki ponkali sahaba yu yépp bañuy jang bobu fekk na ñom ñépp ñu mëna yor kër nek ay muskalat ñi ngi tollu ci seen ñeen fukki at ñi passé neen seen fanwéri at kon jang du wess tabarakallah te itam ngeenel bu reey ngi ci mu melni nak loolu lañ leen andiloon ci waxtaan kon nak mbokk yi seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen xarit Babdia ak al imam Moussa Gueye.

0: ci ay jumtukaay yu nga xamne créé nako wax ne ni wasailul i'lamiyya mo ci gëna fété kaw té modi lu macc ci walu yeglé yi ci télévision bi ak radio bi غير ان الذي يجب ان لا يخفى علينا انها سلاح ذو حدين يستعمل للخير ويستعمل للشر وانت نك جمتك يويو مو خم تلفزيون بلا ولا راديو بي من نانو واخني جمتك يو نياري نيوكلا بمعنى باك نياري بورلا mën nañ ko jëfëndiko ci yiw mën nañ ko jëfëndiko itam ci ay waaw wanti fa iza sta'malna hadha as-silah fi nashr al-ilm wa tathbit al-aqidah al-islamiyya wa tad'im al-akhlaq al-fadila wa rabt al-jil al-hadir bi amjadihi wa tarikhihi وتوجيه أبناء الأمة الإسلامية إلى ما يصلح دينهم ودنياهم كان أكبر الأثر في تحقيق أهداف منهج التربية الإسلامية نجسني سويكن تني لولو نيوتو دي ميجا دي جمتو كاي بونغا خمني بروم نياري نيوكلا ndax yewen na ñu jëfëndiko ko ci ay yewen na itam ñu jëfëndiko ko ci yiw su dee ne dañ ko jëfëndiko ci tasaare xam-xam su dee ne dañ ko jëfëndiko ci suuxat ngëm yàlla ci xolu jaam yi ak itam dëgëral seen jikko ci wàllu diine ak itam fexe ba takale ndaw ñi ak mag ñi wey ba duñu wuté ci dara ci nañu daan doxale ci seeni biri neek ci seeni ëtt ak seeni mbedd jàngale seeni histoire orienté ñi nga xamanteni ñoo di ndaw ñi nga xamanteni ay julit lañu orienté leen ci l'islam orienté leen objectivement orienté len ci lépp loo xam ne dana yewenal seen diine ak seen àdduna te moo di jàngal leen chariatul islamiya ba ñu xam ko ñu wutal leen ay métier fexe ba ñu am jom di dunde seen ñaq nee na bu fekkee rajo bi ak télévision bi njàngale moomu la indi nee na bu boobaa nag nee na jeexitalam dana nekk jeexital boo xamante ni mu ngi dëgëral objectifu tarbiya islamiya ci njaboot gi nga xamante ni moo di njabootu l'islam ci di mu te mooy doomu jullit ñi amma ida stuxilla hada silaax li tarsiixi alfasad walinxiraaf kama huwa alxaal inda baadi adduwal allati taddaci alislaam wala tutabiquhu فإن هذه الوسائل ستكون معول هدم لما تبنيه المدرسة والبيت والمؤسسات الدينية ني بو فيكنتني نغناي بوبو ني تودي تلفزيون ولا نيكاي تودي راديو سو فيكي دانيوكو اكسبلواتي ديكو جيفانيكو ci yàq ak dévié ndaw ñi comme ni mu xewee ci suñu jamono ji ci yenn réew yi nga xam ne dañuy woote l'islam te duñu ko appliqué rawatina réew mu demee ni Sénégal nga xam ne li fa ëpp ay jullit lañu nee na bu fekkee télévision bi dañu xool programme yi li ci ëpp wala ñu xool rajo bi li ci programme yi li ci ëpp ak yàq la ak dévié ndaw ñi yàq seen pas-pas yàq seen jikko yàq jom gi nekkoon ci ñoom dindi kersa gi nekkoon ci ñoom nee na bu boobaa nag néna da fay nek jumtukaay bo xamanteni da fay taxaw taxawayu pic ak marto ci tabax bi nga xamanteni mak ñu bax ñu melni sidi haji malik si mak ñu bax ñu melni mam borom touba mak ñu bax ñu melni cheikh saadu abeehi mak ñu bax ñu melni mam limamu lay tabarakallahu li ñu fi tabaxoon ci ay njangale l'islam ak jikko yu rafet bu boba télévision bi ak radio bi dana taxaw taxawayu pic ak marto pour fassiyene ko mab mbokki julidi yenente bi sallallahu alayhi wasallam yalla daf ne ko man ngeena nek gën ci xet ci a condition ko ngeen di diglé lu bax di téré lu bon ñu taxaw taxaway bobu fassiyene diglé lu bax téré lu bon ci jëmmé yalla rek tax ñu gëndé ko ci at yi ñu gën né télévision bi yaqna ndaw ñi nga xamanteni l'islam amon na yaakar ci ñom ci ay film yu nga xamné film yu yaqula mu yo xamné da fay yaq suñu mërs di yaq suñu coutume di yaq itam suñu tradition lo demeni izawara mi nga xamne dawna fi ak filmu la dina ni senegal gep xamna nuko ak filmu bu demeni ki dalas ak dynastie ak filmu bu demeni rosa ak le coupable ak mari mar mi nga xamne dawna fi fukki wer ak ñaar mudi filmu yu nga xamne filmu yu ending la filmu yu honte filmu yo sadik filmu yo xamni muju nañu soppi suñu société islamique rawatina filmu bobu ñuy wax Luz Clarita nga xamni tay jilé waxtu yu mu wara genn dana jaral ndaw ñu bari ñu dag seeni yitté tok diko sétane jox ko importance bu reuy té filmu lay nga xamni jangale wuñu dara ñu gis ni titre film yoy yeb jangale wul ludul li ñuy tuddé haine mudi bañanté ak li ñuy tuddé vengeance mudi fayonté ak li ñuy tuddé violence ak criminalité jangal suñu ndaw ñi ray motax légui bis bu né ñu né agresseur yi ray nañu nit wala bis bu né ñu né ray nañu nit ci barab sangam té loolu doomu Sénégal yu ñëk yi xamuñu ko won kon danaka li xew mo fi indi li fi xew mu melni kon bu fekkenté ni dañ né média bi jumtukaayu ñaari ñawka la mën nañ ko jëfëndiko ci yiw mën nañ ko jëfëndiko ci ay fokna ni ci jëfëndiku ay lañu tollok mom waye jëlëguñ ko ci jëfëndiku yiw ndax suñu ko jëlon itam dañu ñu gis influence bi muy def ci société bi wanti gis ne ni li upp ci mbedd mi modi tol gu bon go xamni jumtukaay bobu moko jangale wax ju bon yo xamne jumtukaay bobu moko jangale jëfëndiko yu bon do demé ni ki ray deng ak xéti nobel yo xamanteni téggewul fenn xéti mbëggel yo xamne téggewul fenn deppowul ak suñu tabarkallah aada deppowul itam ak suñu diiné ñu gis ni titre film yoyu jangale wuñu lu dul li ñu tuddé cruauté ak l'adultère ak nan sangara ak tuk cigarette ak njaalo denga buñu nam buñu ñëmé diko fessel ci mbedd mi ba dem nañu ba tabarakallah ouf dom ju jaarul yoon sax ci kër nekatul gacce ci kenn lool lepp tabarakallah lako rafetal du dara loolu rek ni ñu jëfëndiko tabarkal jumtukaay bi ñuy tuddé radio wala télévision motax ñaata kilifa ñu rus ci seen kanamu njabot mu melni dañu leena saga suñu toge di setan film ba leg leg dañuy juk ndax fess del ak kers ndax lañuy jiss dara def ke dul bax wala sax ñu fay tele ba ndax kers guñu am ci seen kanamu njabot danaka legi kenn mënatu la tok di setan tele yaak sa njabot ndax yu bon yu nga xamanteni ñu ko cey woné l'islam dafa wax né subut bu tégué ci awra xol bu ñëk ba maynel lako waye xolu ñaarël ba dafa haram mak ñi jangon ko bu fuñu gis lu ñaaw du moyu légui nak da ngay tok ak sa njabot ngeen di bokku di sétan lu ñaaw lolu nga xamné l'islam daf né la ci rëcc maynel lako waye la nga tay nak bakkar la kon ñu gis ne li ñu yaakaroon ci walu programme ne mën na dimbali suñu njaboot moo di théâtre yi nga xamanteni ñi dëkk ci réew mi danañu ko def te moo di troupe yi fi nekk waaye gis nañu ne li ëpp ñoom itam ci théâtre yi ñuy jouer mëggeel bu yàqu lay nekk wala sëy tabarakallah yu yàqu yoo xamanteni dëppoo ak l'islam ak yene ak yeneeni mbir yoo xamanteni tabarakallahu tegewul fenn mu mel ni bu ñu xoolee programme yi itam danañu gis programme yi ëpp ci jumtukaay yooyu di télévision bi wala rajo bi fecc la rek ak way am na programme bu ñuy wax clip clap wala programme bu ñuy wax Oscar de vacances wala clip yi nga xamante ni dañu koy génne amul dara lu ciy jàngale lu doomu jullit bi war a mën a jëriñoo ci diineem wala mu jëriñoo ko ci àdduna waaw ndax dañ ne mbooloo moo jub am soxla bu tëe faju nee na boo gisee ak feccikat bu ko wax ndax du lu ko mën a fajal mukk a feccikat moom tabarakallah mu mel ni kon bu ñu xoolee programme yooyu yépp ñu koy jàllale programme la yu tegewul fenn te kenn ku ne si ñun teg na ci sa bët xam nga ne programme yu ñàkk fayda la yu amul benn njariñ rawatine itam ñu koy def ci façon bu nga xamante ni façon bu ñàkk kersa lay nekk li yàlla bañ yonent bi bañ ko nit ñu baax ñi bañ ko yépp tabarakallah ci programme yi la ñu koy feeñale xale yi waroon a liggéey ñu bàyyi leen ñuy formé ay troupe di fecc rek kenn mosul a dégg am réew moo xam ne fecc ko yëkkati waaw rawatina itam bu fekkente ne am nañu seetlu guddi ajuma di tombeek alxames gis nañu ne waxtu wi nga xamante ni ci la programme diine yi daan jàll mu di lettre musulmane ak gàmm yi nga xamante ni tabarakallah ñu ngi koy filmé ci yeneeni gox ci biir Sénégal ay jullit di ko organiser gàmm yi di gàmmu xaadir yi di gàmmu mourid yi di gàmmu tidiane yi di gàmmu layel ñu war koo teg pour doomu jullit ñi mën a xam tabarakallah kilifa yi nga xamante ni ñoo ŋànkoon réew mi doon doxal diine léegi fexe nañu ba waxtu woowu bu jotee ñu indil la télé plus waaw télé plus bi nag di ci teg ay film yoo xamante ni tabarakallahu léeg-léeg sax buñ dee tabarakallah ubbi télé bi buñ ko dee génne tabarakallah léeg-léeg clip bu ñàkk fayda la ñuy génne loolu lépp dafa mel ni pour xeex diine rek a tax wala boog pour ñàkk programme bokk ñu teg wala boog ñi ñu ko dénk ñoo xamul responsabilité biñ leen jox ndax benn responsabilité ëppul tabarakallah wàllu communication rawatina guddi àllarba bu jotee am na benn programme bu ñuy wax bon vieux temps defe naa ñu bari gis nañ ko ay mag ñoo xamante ni dañu war a roy ci ñoom am nañu ay njaboot ñoom ci seen bopp tabarakallah léeg-léeg sax nga gis ci mag ñoo xamante ni ay jullit leen ñooy teewe yooyu tabarakallah te loolu lépp dëppoowul tabarkal ak suñu aada deppul itam tabarkal ak suñu njangaleng diine mu melni itam su di ci walu way setlu ne ni li genn ci cassette barina waye newna tabarkal cassette yo xamanteni julit ñi dañu ko jeriño cassette yo xamne dañu wax ci walu diine wala cassette yo xamanteni dañu wax tabarkal pour défar di nga ndaw ñi cassette yi ci ëpp ay way yu tégewul fenn lay doon léne sax gi gis ño xamne dañuy jël mak ñu bax ñi nga xamanteni ay royu kay leen ñu leen di way pour diko mëna publicité seni cassette waaw diko manam diko rebbe alal waaw pour rek tabarkallah seni cassette mën di jar yoy yep ay mbir la yo xamanteni jekul ci rew mo xamanteni day woti diine rew mo xamanteni ay mak ñu baxa nga fa rew mo xamanteni julit ña fa ëpp amna ci ñu nga xamanteni sax dañu ñu faral di jël buñ dé def seen tabarkallah seen mbir yoyu espèce concert yoyu ñuy def gis na ci ko xamne jël na ak photo serigne buñu ko tuddé tek ko ci tabarkallah fi musicien yi di tege ci barab bo xamne sangara sang fa jigen ñu xawé ko ñang fa goor ñu sagan ñang fa nga jël photo bu tedde nonu serigne bu tedde nonu tabarkallah tek ko ci kaw scène bi ñepp di jakarlo ko mom melni serigne bi bañul won li yalla bañ lool lepp tabarkallah mu ci bi rew mi te itam jaaduul ñi nga xamanteni ñom lañu tuddé ay julit ñu koy jëfëndiko mu melni buñu topé yoy yépp dañu gis itam bindef bi nga xamanteni yalla daf ko bëgg ba firé ko mu di jigen yalla fonk ko lool jox ko valeuram bañu ko xagné valeuram jappé ko jam arab yi dañ ko gas di sul yeneeni xet yi dañ jël boom di tak ci batam di ko jaay ci marché yi l'islam ñew libéré ko ci njam gogou jox ko valeuram ci modi jigen jox ko akam ci société bi légui nak nonu l'islam bi ñew na di ko naxé nan ko da nga wara am sa liberté fekk bam ko amé yagna ñu dem ci dem ba di len naxé né war ngeena sissel sen tar ndax sen tar mën na leena jox tara ngay aduna di organiser ay élection mif su ko defé jigen ñi nga xamné yar nañu len def nañ ci ñom jikoy l'islam def nañ ci ñom doylo ak ngor ñom dañuy tok doylo yalla xamné fu seen wërsek mëna nek itam yalla dana len ko indil té itam dana ñu jaar ci yoon wal islam teureul pour ñu wuté ko alal wante itam duñu jaar ci benn yoon bo xamanteni yoonu sheytaane la ñoñu bañu déggé élection mif dañu taf seeni nopp tok ci seen biir keur lank baña dem bañ ko fekk wanti ñinga xamanteni amuñu jom amuñu kersa jigen ñinga xamne dañu xif alal jigen ñinga xamne ñaka doylu japp na len bañu sol seen dal nangotu ñu tok seeni keur jigen ña goré di te xamuñu seeni bop jigen ña am tar te ken yaru len ñom rek ngay fekk ci barab yoyu ñu taxaw nango jaay sen tar ci ay deureum yu neew ñu len di jaayé dara ja ju ñak fayda te modi yaay miss senegal wala yaay miss gox sangam lolu itam di lu reey lo xamanteni war nañu ko bayyi xel ñun ñi nga xamné ñun la yalla natto ñi wax ci walu diini ndax dañ né jigen ñi ñoy boomu sheytaane ku sheytaane bëgg xëcc ci jigen la lay jaaré wante itam jigen ñi nañu xamné alal modi boomu sheytaane ci ñoom ku sheytaane bëgg xëcc ci jigen ñi ci alal lay jaaré waaw ñaari jigen ñi muñ alal mo leen te goor ñi itam muñ jongama leen te kon sheytaane amna ñaari jumtukaay bu ñëkk bi alal la mom lay xëcce jigéen ñi jumtukaay ñaarël bi jigéen la mom lay xëcce tabarkal la goor ñi lolo taxoon Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wax na ne xol na jigéen ñi sétantal leen jigéen ñi ca ñak jikko jongama yey foyé seen bop mu tuddé leen sheytaane waaw tuddé leen ay sheytaane ni inna an-nisa shayatinun khuliqna lana na'udhu billahi min sharri shayatin mune werna ni jigéen ñi ñak kersa jongama yi xamul seen bop te ñak jikko neena ay sheytaane lañu ay sheytaane yo xamne yalla leen bind deng ngir ñun waye nak yalla ñu yalla mussel deng ci ayu sheytaane yoyu mu melni so xolé jigeen ñoo nga xamanteni dañu wax ni ay royu kay lañ ndax ñaari école la am école bi ñu tabax ak école bi nga xamne jëm la école bi ñu tabax mom la ñu gëna min waye école bi nga xamne jëm la modi jigeen moy école bi ñëk lolo tax way kat bani al umm madrasatun idha a'adtaha a'adta sha'ban tayyib al a'raq kon ñu yitté wo yar jigeen ñi xamal leen seen bop ñu xam ñoy ñan ndax yalla bi mu bëggé l'islam bi dox la fa fexé ba ñi yonenti bi njaboté ci ay soxna njaboté leen ci ay doom mu wax leen seen bop ñu téla xam seen bop ndax dañ ne nit su xamé bopam yedd ko jafé waaw nit bu xamé bopam yedd ko jafé té dañu wax né doomu soxna du gaganti ko ci mbedd ndax lamu wara xam yépp ci biir négam lañ ko koy xamal mu melni kon ya nisa annabi lastunka ahadin minan nisa yalla mo xol su ko defé lepp luy ayib lepp lu di sik lepp lu di tilim tilim jikko jo xamanteni dina tilimal tabarkallah jigenu julit yeen da ngeen muccu ci tilim tilim bobu lolo tax yalla ne inna ma yuridu llahu li yudhiba ankum rijza ahlal bayt wa yutahhirukum tathira yalla dafa nam ci limu len digal pour lepp lu di tilim wala mudi salte salte wala mudi ayib yalla teggil len ko ba mu set micc yalla def len yite ngeen di jigen yu lab te sel mu melni sudeni walu muru bi la gis nga jigen su fekke yalla dogal na sudey genn mur ay ciirem niko l'islam diglé waxuma la goru tiaxan waye agresseur yu bon yi ci mbedd mi sax dafa melni yalla daf lay ar ci ñom waaw bo gis ñu agresser ko rek ñaare tabarkallah moy ñoñu nga xamne dañu solo ba jek sol seeni or bayyi baat ba ci ne fang ci biti tabarkallah ñoñu ñaare la agresseur yi di toroxal ci mbedd mi waye ñi mo seen ciir ba mu jek ñoñu xajé ak musi sax dañ leen di rous waaw motax yalla ni ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin ey yow yonenti bi waxal say soxna ak dom yu jigen yi nga am ak jigen yi nga xamanteni gem nañu yalla ñuy mur seeni ciir waaw ñuy mur seeni ciir kon mbokk yi su deene télévision bi mu ngi indil ay xéeti film yu bon yo xamné mu ngi yaq suñu société di yaq suñu aada di yaq njangale mi nga xamanteni tabarkallah l'islam jangale nako té mak ñi léral ko tarbiya ci seeni doom, tarbiya ci seeni njabot ba dem. Su de ne mu ngi koy yàq itam, ñun nañu fexe ba bokk ci ñi koy xeex ba yàq boobu dañ. Ñu ne waaw, Ahmed Chawqi dafa mas a wax ne gis naa ay idéologie jóge Occident jëm si ci réewu jullit ñi, moo di li ñuy tuddee agression culturelle, fexe ba lay yàqal te doo xam ne ñu ngi lay yàqal. Loolu moo di tëralinu tubaab bi. Ñu ne waaw, ndax yàq boobu ñuy gis ci média yi xeex diine ak njàngaleem diine tax, ak bañ guñu bañ diine moo tax ñu indi programme yu bon yooyu pour yàq suñuy doom, yàq suñuy soxna, yàq suñuy sët. Ndax xeex diine rek a tax ñu indi ko? Ndax itam bañ njàngaleem l'islam moo tax ñu indi ko? Wala kilifa yi nga xamante ni ñoo ŋànk diine ji, ŋànk kër yi, daw seenuk responsabilité moo tax ñu seetaan film yooyu di am? Wala complexe bu ñu am boog ci tubaab yi, ci raw gu ñu raw ci wàllu matériel moo tax ñu foog ne seen i yëf rek leen war a mën a seetaan? Wala boog bañ goo xamante ni dégg nga maam, der bu weex bañ na ko der bu ñuul moo tax ñu am seen complexe? Loola tax ñun tam ñu ne yàcc rek. Su dee ne xeex diine bi la, nanu xam ne loolu du fi jóg ba mukk? Ndax walan tarda anka alyahudu wala annasara xata tattabia millatahum, loolu la yàlla wax sayiduna Muhammad. Nee na ko yahud ak nasaraan duñ la mën a bëgg mukk feeg bàyyi woo diine ji nga nekk ñëw topp si leen. Nga gis ne kon xeex diine du fi jóg mukk. Waaw, yuriduuna li yutfiu nuur allahi bi afwahihim, yàlla nee na yonent bi noonu l'islam yi bëgg nanoo fay leeruk l'islam ci seen gémmiñ. walladi arsala rasulahu bilhuda wa dini alxaq li yudhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Nanu xam ne yàlla encouragé nañu ci ne diine mooy not, su fekkente ne ak njamee ak ñemee ngi ci ñun, su fekkente ne ak njàmbaaram ci ñun, su fekki ne itam ak ngëma ngi ci ñun, nanoo xam ne dëgg moo mën neen te l'islam moo di dëgg. Kon ñu bañ a doyee di ci wàllu googu bu dee ne xeex diine la rek. Ñun itam nanu xeex ba suñu société jàpp. Su dee ne dañu daw suñuy responsabilité, parents yi ñoo daw, ñun ndaw ñi nanu fexe ba jël suñuy responsabilité. Ndax yàlla nee na, yonent bi nee na yéen ñëpp ay responsable ngeen, te responsable bu ne ëllëg yàlla dana la laaj lam la dénkoon. Kon bu fekkee suñuy bàyyi daw nanu seen responsabilité ci ñun, ñun bu ñu daw suñu responsabilité ci suñuy doom, nanu fexe ba suñuy doom am tarbiya islamiya bu mat. Lépp lu dëppwut ak suñu diine, lépp lu dëppwut ak suñu ngor, lépp lu dëppwut ak suñu aada, ñu xeex ko ci yaraat teggin ba nu fi mën a jógee mu jóge fi. Su dee ni itam dañu am complexe ci li ñu tubaab yi raw, yàlla bindul nit pour mu defar àdduna ci wàllu matériel. Déedéet yàlla dafa bind nit pour mu defar àdduna ci wàllu jikko. Loola taxoon yonent bi ñëw ne innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq, yàlla daf ma yónni pour ma mottili te da ngay jikko yi. Waaye bu waxoon ne yàlla daf maa yónni pour ma defar àdduna bi ba mu mel ni àjjana, su boobaa nag ñu ne kon tabaarkàlla nañu jiital liggéey ci lépp. Waaw, nañu jiital liggéey ci lépp, wante yonent bi dafa wax ne yàlla daf ko yónni pour mu mottili te ngay jikko yi, te itam yàlla la mu ko taggee mooy innaka la ala xuluqin adim, ci jikko la ko taggee. Kon bu ñu tubaab yi gëné développé ci walu matériel ñun ñu gën leen développé ci walu jikko ndax Sénégal yërmandé ngi fi mboko ngi fi dimbulanté ngi fi tabarkallah sagalenté ngi fi lepp ngi fi ci walu jikko ñu bari sax nénéne li fi nekk ci jikko sax nekkul mak kon nga gis né kon yonentibi sallallahu alayhi wasallam bañu ko proposer né ko kum aduna bi yep wuy sinan la bur yi sax wuy sinan la linu bëgg modi wutal la lalu bur tabaxal la palé yonentibi def na len mali wali dunya mak aduna defu ñu nenn yalla def ma fe yoni pour ma dox fi mission bu mission bi jexé dama ñibi atelier bi ngay liggéey nak jarul nga koy defar ni panal waaw defar sa liggéey rek te dem kon danaka jarul ñuy am complexe ci kenn ko xamné jitu nañu ci walu matériel yalla wujeenté bi mu wax pour julit ñi wujeenté ko modi fastabiqu ila alkhairat ñeekante leen jëm ci yew ji ak fal yatanafasil mutanafisun yalla dafa bëgg wujé nek ci walu yew wayé baña nek ci walu matériel souteni itam xeb gi ñu xeb suñu der ndax li ñu nek ay nit ñu ñuul l'islam defale nañu né ñun ñepp ci adama lañu joggé kenn gënul kenn ci ragal yalla rek lañu gënal lañu gënanté kon kay jeexna ba taxna kon mu jog jamono nit ñi dañu feex top sheytane fatte yalla wala bok li ëpp ci nit ñi dañu feex top sheytane fatte yalla wanti ñu ngi ñaan yalla mi nga xamni moñu bind moñu mom ñu ngi koy ñaan lu nit ñi feex feex wuti diine wuti sheytane top ko yel nañu teel bopam bu degeural suñu ndeggu ci ñu nango top yalla top ay ndigeelam ak itam lu jamono lendem lu top yalla jafé Sénégal gi yal nañu bokk ci rew yi nga xamanteni sunna dana fa dundu à 100% yal nako yalla def lolo taxone ku melni sidi hajji malik radiyallahu ta'ala anhu waxne yalla ma ngi lay ñaan lu jamono lendem ma ngi lay ñaan gox bi di Sénégal yalla nañu bokk ci ahla qurba faj'al ahlana ahla qurbatin wa ahla ittiba'i sunnati fi tarahumi نعض عليها بالنواجد مثل ما به قال في الإصاء نظرة هاشمي نخ شيطان مو وخون يالا نيكو دا ناتو كي ديغو يون وي سا يون وجوب بيغا خامتيني مودي صراط المستقيم دا ناتو كي ديغو يون وا دي خار غا ييغا خامتيني نيغي جيم سي تي ياو بور ما ديفيي لين لولو سوكو دي خول دو غنا با سي كيرو ديني lélé nga gis kilifa go xamanteni da fay jëfëndiko mu lér na limu def genn na sunna am ñuko cey roy fekk shaytané moko dévié ndax daf ko fekk ci siratal mustaqim moy loko sunna wacc loko sharia kon mu melni nopi gi ëpp na ci ngi ngank rew mi nopi gi ëpp na ci ñoom war nañ ci wax lépp lo xamanteni ñu ko fi jàngalé té depp wut ak diiné ñi ngank rew mi war nañu ci wax serigne ci itam war nañ ci wax julit nak ñetti jumtu way lako l'islam jox lepp lu muy xex ci la koy xexé jumtu way bu ñëk bi modi katanam té modi loxom jumtu kay wi ñaarel bi modi lamiñam jumtu kay wi ñettel bi modi xolam yonentibi sallallahu alaihi wasallam neena man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman yonentibi neena kep ko xamne gisna ak yaqku ci aduna bi wala mu gis ko ci societe islamique bi neena nako xex ci katanam xex ko ci loxom pour mu dañ neena suté mu xex ko ci lamiñam neena bu ko teyé nak mu metti lu ko ci xolam kon tabarakallah mbokki ñu ngi leen di denk gannaaw ba ñu denké suñu bop ragal yalla ak japp ci sunna sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam bokku ci ñukoy dundal te jëm yalla rek ta tabarakallahu melni ñu ngi def signe ñu waxtu wi jeexna
1: waye dañu def bayna qawsayni rek waxtane tuti ci mbiru yawmal khiyam ak la fay xew melni yenenbi sallallahu alaihi wasallam yalla ko xonne ko nga fatali ndax fatali dana jeriñ way gem ni te gis nañu ne do mo adam bi leg leg mu fatte boromam fatte itam ne yalla daf ko bind pour mu jaamu ko daf ko tek itam ci ko souf pour mu representer ko fi fexé ba souf jak togn dañ fi ak mbewte dañ fi bokalé dañ fi lepp luy xétu moy dañ fi do ma dem bi mu ñëwé sheytane fatelo nako amana gogu nga xamné doxna digëntéem ak boromam kon nak ma hadhihi al-ghafla wal-i'tizaz وما هذا التعامي وعدم الاعتبار أما جاءكم رسول خوفكم من عذاب النار أما جاءكم كتاب أخبر بما يعد للمتقين والفجار فوالله لئن لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتنبهوا الأفكار وتنتهوا عما حرم الله عليكم من الخطايا والأوذار ليسلطن الله عليكم من لا يرحمكم عند الضيق والإعصار يين دومو آدمي جاغانتي كي نين نيك با فاتي سين بوروم فاتي اي نديغلم دي جيرلو كي نين دي جيرلو تيك موي yene ngi gumba gumbalu bañu gis deug gi ngir rek bañ ko top nangulé na waru ben yoon xana amul ab yonent bu len dikkel di len xop pour ngeen ragal mbugalu safara ndax yonent bobu ëndalé wul téré bu nga xamné yalla ko ko jox téré bo xamné wax na len xabaaru ña yalla gëreum ëlëk namma leena téral ci aljana ak ña yalla méré namma leena toroxal ci safara giñ na ci yalla ni su ngeen diglé wul do lu bax di téré lu bon su ngeen xalaatul yéséni xel su ngeen deful attention bayi sen xel ci li yalla haramal ngeen moytu togo ay njumte ak bakkar su ngeen deful attention yalla dana yebal ci yeen bour bo xamanteni daf koy fal mu yilif len ci du len yeureum ci jamono ay khat du len yeureum ci jamono ay jafé jafé dañ nek peuple bu ne ya fal sa bour su fekente ni peuple bi dañu bax yeureumante top yalla seen bour da fay bax ci ñu yeureum len su fekke peuple bi top ñu yalla loolu dañu nur ci moy yeureumante wuñu yeenante wuñu lu bax loolu ne dañuy boddi konté di iñaanante di soxorante yalla daf len di daf len di natto bour bu len dul yeureum kon peuple bu ne yaay fal sa bour ama alimtum an alghibata wan namimata min akbar alawdhar ama alimtum an uquq alwalidain yanqus alamar أما

nit ñi duñu poukéré wonte ci jikko ju rafet ak diiné ak ngor wayé ci dérèt lañuy poukéré wo ma la gën bay ak ma la gën ndey té ngeenel ko xamné téggul fenn lu dul ci ngeenelu aada yénent bi néna ki gën ci yeen moy ki gëna rafet jikko ci yeen kon nak bul nangu mukk nit né la ma la gën diko tek ci dérèt kenn gënul kenn yénent bi néna yeen ñepp adamay seen bay té adamay ci suuf leen ko bind kon ki gëna tedd ci yeen moy ki gëna ragal yalla kon nak bul sagane sa bop di ñak bop di nangu keneen di la gën té ngeenel gëd di téggu ci dérèt ndax yénent bi sallallahu alayhi wasallam néna ana jaddu kulli taqiyyin man ma di mamu kep ko ragal yalla kon nak yow julit bi bul ñak fayda mukk bay top ko xamne ya ko gëna ragal yalla bu ko nangu bul top ko xamne yow ya ko gëna ragal yalla wa ndax kat len li ñak fayda la yalla jikko la xol yalla neena xoluma seen jëm yi xoluma seen melokan yi ak seen alal yi xoluma seen askan yi xam nga luma xol seen xol yi wa motax nit to ko gëne rafet jikko gën ko ragal yalla mom mo la wara top waye yow waroko top yonent bi nak neena mujjuk jamono neena dana am luma metti lol ndax sama xet dañuy poukere wonte ci walu dret ak askan neena itam ñu bari luñuy xulo lañuy nek neena rawatina itam seeni xulo ci jakk yi lay uppe legi jakk jo dem ni ñangi xulo pe ci xob bo xamne teggul fenn alam yanin alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah yalla neena xana jotagul ci way gem ni sen xol yi noy ci tuddu gi ñuy tuddu yalla bis bu ne nit ki sudi tuddu yalla bis bu ne budé xulo rek ak yéfer lay xulo way bu xulo julit ni mom lolu julit ñi war nañ ko dépasser ndax turu yalla yi war na wulli sen xol yi ba nga xamanteni dañoo wara niro ñi yalla di wax ne muhammadun rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم يلا نينا محمد رسول الله موين دول يلا لي والذين معه غاني غا خامني اندنا نيوك موم دي اي جوليت گمكو أشداء على الكفار ньоญو دي ني سخور لانو تي ييفيري ньо باญ ييفيري لانو واي رحماء بينهم ньо ييرمانتي سي سين بير لانو kon nak budé julit da ngay yërum sa mbokk julit dang koy yéene lu ëpp li nga yéene sa bokk motax yenen ci bi ni do mëna nek julit fék li nga bëggal sa bokk bëggal lu ko sa morom bu julit yenen ci bi néna mu juk jamono néna julli kat yi ak sujjot kat yi dana ñu neew lool néna itam gone yi dootuñu am orma ci mag ñi mag ñi itam duñu am yërmande ci xalé yi néna li ëpp ci waxtaanu nit ñi mu jog jamono néna fenn lay nekk ak jëw ak rambaaj néna fenn muy ëpp ci seeni wax waaw bo dégg muy wax rek tabarkallah nu mu fene ba nax nit ñi rek la waye waxalul yalla dëgg ka kay fele lañ koy tek fook néne dëgg da fay wañi wërse te dëgg mo yok wërse fen ci bopam nak moy wañi wërse waaw fen da fay wañi wërse deug da fay yok wërse waye yolent bi neena mujjuk jamono li ëpp ci waxtaanu nit ñi ay fen ene itam jëw ak rambaaj moy fruit bañuy déssero buñu añé ba nopi ene ku ciñ ba nopi rek sa nga am fu lay dem wuti sa banana yu bax ak sa pomme ak orange tok déssero ci waye dañuy tok ci deru nit ñi mom lañuy déssero borom barké bo gis mo bi kërëm taaj añaw soñé ba paré ñu ëpp ci ñukay wër ñu ngay rambaaj ci digënté mak jabotam wala digënté mak xaritam diko bañ lo ño xamanteni ay soppem lañu motax yonent bi ni rambaaj tuddu gu mukk aljana annamim la yadkhulul janna yani annamam la yadkhulul janna niki non itam jotaay yoyu la ci ëpp jëw lay nekk waaw nit ñi legi jogatu ñu pour contane lo yalla beglo ko waye borom alal yi lañuy beglo ak borom barke yi ñu leen di beglo ci rambaaj ak jëw
motax mu ne mom yonent bi moy waxa Hudhayfa ibn al-Yamani neko in ra'aw haqqan karihu mu juk jamono li epp ci sama xet buñu gisee deug dañuy bañ deug ga wa in ra'aw batilan tabi'uhu suñu gisee ay tiaxana ki neen ñu top ko mu ne lolu dal moma metti motax may joy Hudhayfa ibn al-Yamani

tuduna suratul mahdhar ñu ne ndax boko di jang malaika yi dañuy tew malaika yi bu ñu rombé ci neek bu ñu bind ayatul kursi dañuy rang suñu rombé ci neek bu ñu bind inna anzalnahu dañu fay boof bu ñu rombé ci neek bu ñu bind suratul ikhlas dañu fay sujud lolu tax mu tuddu suratul mahdhar ñu ne suratul ikhlas amna ñetti maqam maqam bu ñëk bi modi maqam huwa koku arifin ya ko mom ak sabiqin ak muqarrabun maqam ñaare bi modi allah maqam bobu nak ashabul yamin ñoko mom maqam ñettel bi modi ahad maqam bobu ashabush shimal ñoko mom motax so de jangale yalla ba dajé ta arif billah so yemi ci huwa daf koy dal di dekk so de jangale yalla ba yem ci ashabul yamin bo yemi ci huwa du deug fokk nga aksi ci allah motax huwa allah moy tax ashabul yamin meuna deug yalla so de jangale yalla diko jangal ko xamne mo ngi bok ci ashabu shima so yene ci ahad so yene ci huwa du deg so yene ci allah du deg fokk nga yex ci ahad ni so ga deg kon yeferi makkaya yahuti medina wafdu najran ñu nga xamne ay yefer lañu dañoo daq wahdaniyatullah ñoñu bu yenen ci bi yemon ci hu biñu deg su yemon ci allah biñu deg motax mu ak ci ahad pour meuna jegal jegal suñu deg lolo tax mu ne len qul huwallahu ahad pour ñu meuna deg mu melni kon ñetti maqama yoyu mo ci nek maqama arifin maqama ashabul yamin ak maqama ashabush shimal mu melni lutax borom subhanahu wa ta'ala ci suratul ikhlas wa qul huwallahu ahad samad mu wax qul huwallahu ahad ba nokki répéter allah ba pare ma'rifa al samad ñu ne litax mo dine litax samad defuñu ko na'at ci ahad modine comme as-samad moy ki ñepp xam ndax yalla ni ko gëm ak ni ko gëmul ñepp ko xam gunoor yi xam nañu ko ñanaaw yi xam nañu ko gantax gi xam nañu ko jur gi xam nañu ko jinne yi xam ko nit ñi xam ko kepp ku am aajo yalla koy fajj mu neex la yalla koy fajj mu naqari la yalla koy fajj comme mom moy dog bu mu gatchi ci ni ko gem ak ni ko gemul lolo tax mu tuddu as-samad moy ki ñepp deutmal ñu ni nak ki ñepp deutmal moy ki ñepp xam xam ko lank ko kay mo fi nek waye yalla mo di ki ñepp xam ñu ni nak ki ñepp xam kenn du ko nakiral dañ koy maarifal lolo tax ñu bamtu batu allah pour meuna def alif ak lam ci as-samad kon yalla bu tuddé as-samad modini lepp am aaji ci mom wa kullu ma adahu yahtaju ilayhi li'ilmihim bi samadiyyati wa takraru lafz Allah lil ish'ar bi anna man lam yattasif bihi lam yastahiq al-uluhiyyah kon lolo waral ñu bantu Allah lolo waral itam ñu ma'rifan as-samad motax ci salatu nur mu di julli go xamne boku julle ba noppi aaje bo ci yene yalla fajj ko wax na lu ne salatu nur def ko ci secret samad mo upp doole ndax amna ño xamne téméré l'ikhlas lañuy julle salatu nur waye julle ko téméré l'ikhlas ak ñent mo upp doole ndax ñeen ci rakala dum koy julle ku la seen gisewul su demé guddi la nga def ko ñaar ñaar bu dé beccëk la nga def ko ñent
waxna ñu ne rakka bu ñëkk ba yaang cey jang fukki l'ikhlas rakka ñaarel ba nga jang ci fatiha ak ñaar fukki l'ikhlas rakka ñettel ba nga jang ci fatiha ak fanwéri l'ikhlas rakka ñentel ba nga jang ci fatiha ak ñeen fukki l'ikhlas so noppé lu jitu ngay wax ak kenn nga zikr 50 l'ikhlas 50 salatu ala nabi 50 astaghfirullah 50 la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim lolu modi riwaya bu ndik bi biñu wax ni temeri l'ikhlas la wayne ci bi epp dole nak modi nga def ko temeri l'ikhlas ak ñent mu yor secret samat rakka bu ndik bi dañ ci jang fatiha ak fukki l'ikhlas ben rakka ñaarel bi nga jang ci fatiha ak ñaar fukki l'ikhlas ak ben rakka ñettel bi nga jang ci fatiha ak fanwéri l'ikhlas ak ben rakka ñentel bi nga jang ci fatiha ak ñeen fukki l'ikhlas ak ben soko bolé da fay dal dina ci téméri l'ikhlas ak ñent so déchiffré samad da fay dal di nek témér ak ñent ndax sot gi 60 la ñeen gi di 40 mu di 100 4 yi del gi di 4 mu di 104 motax ñu ni as-samad bari secret ndax wax nañu ni so amé auto bëgg yalla musul la ci ayu auto neena so de tal da nga nan bismillah as-samad bismillah as-samad lo ngay wax ñu ni lutax yalla wax ni lam yalid wa lam yulad te waxul lam yulad wa lam yalid maana nit ki bala mo wax juruma dafa wara wax juruñuma ba noppi ndax nit dañu koy jur ba noppi mu soofa jur yalla teub rek ne juruma kenn ci kenn juruma borom xam xam yi ne yalla wax bi kenn sañu ci tek baat waye wax bi jaaxal nañu ñun nam gisé modi ne yalla dafa warona wax ni lam yulat wala lam yalit manam juruñuma ti juruma kenn mom mu teub rek ne lam yalit juruma kenn wala lam yulat ti juré fuma ñu ne li tax yalla def lolu modi ne yalla dañu ko tuumal ci doom wanti kenn tuumalu ko ci baay dindi tuuma mo waral sar yu wacc lola tax mu jital lam yalit ndax yalla ñaari kurel ko tuuma kurel bi dañ ne yalla dafa am doom dafa jur comme nit ki jure ñi ne dedet yalla amul doom wante nak doomo na waaw doomo na ñaari kurel yoy yep yalla dafa leena toroxal ci l'ikhlas daf leena weddi ci l'ikhlas dafa setal bokkom mom yalla ci l'ikhlas ni ko tuumal ci ne yalla dafa domo wayunjil alladhina qalu ittakhadha allah walada ci ñentelu aya ci suratul kahfi amna ñu wax ni yalla dafa domo amul dom wante nak domo na ndax domo na isa ibn maryam ne domo bokkam la so demé ci suratu safat la ko dalé ci aya 149 waaw ba ci aya 156 borom subhanahu wa ta'ala mu ngay wax ni am nañu wax ni dama am doom dama jur waaw fastaftihim ali rabbika albanat wa lahum albanun am khalaqna almalaikata inathan wa hum shahidun ala innahum min ifkihim la yaquluna walada allah wa innahum lakadibun ñani tam yalla weddina la mu melni kon li tax yalla jital lam yelit tekkilam yulat dindi tuma rek tax ñu ne
yalla mi nga xamne amul nawle jurul kenn ci kin juruko gannaaw yow jaan bi bo xamne lolou ba nopi bo de ñaanati bul ñaan kudul yalla bul yaata kudul yalla bul wëru lutul ci yalla bul sukkandiku lutul ci yalla bul jaamu kudul yalla lolou tax ñu ni suratul ikhlas tarangale ci nit ki liberté la ci julit bi ndax soo amé pass pass suratul ikhlas am ngëm ci da ngay dal di libre nak yalla dom di sa bour ñeneen ñi ci dess ñepp di sa mbokki ñu def rek lolo tax sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu wax ko ci fala budda min shakwa wax ni falamma badali أنه ليس مهرب سوى بابك الحادي مددت يديتي مدن بوخني وقرعي باب الغير يا ربي لم يفد لذاك صرفنا نحو بابك وجهتي مني بما ليريني أم البن ويرو واي أم البن دو واي بدو اليو نينا كلا توقنا كيس بنت تالل السماء نياري لخو بور فسيني لا نيان غمالما نينا يتم سمك فق buntu keneen yow sama borom amul njariñ neena lolo tax ma wëlbati sama kanam nak jëm ci yow yaakar la fasiyena la jam man borom Touba radiyallahu anhu wax na ni mom yalla ko terale ci suratul ikhlas akramani bi qul huwallahu ahad rabbi wa lam yakun lahu kufuwan ahad neena mom yalla mu ko terale ci suratul ikhlas motax yalla la gem yalla la yaakar yalla lay jam yalla la kon bokki saru tawhid la mom suratul ikhlas motax kep ku beug am tawhid bu wer na nga japp ci suratul ikhlas mu melni bokki lepp lu nit di ñaan warna ca dugal ak sel ba nopi ndax sel moy tax yalla nangu ñaan nit bu selul yalla du nangu ñaanam ibrahim ibn adham nit yalla bu mag la bari wul won lu mu daan genn waye sa bu ma sana genn daan na wax nit ñi lu ñu mëna jëriño reen be deewen bis dafa genn wa basra dalikoy laaj ni ko ñun kat dañu ñaan yalla rek waye yalla duñu nangu yalla du nangu suñu ñaan xamuñu nak ban galankora tax yalla nangu wul suñu ñaan ibrahim ibn adham ne len ya ahla basra matat qulubukum fi ashrati ashya fa kayfa yustajabu du'aukum araftum allaha falam tu'addu haqqa قرأتم القرآن ولم تعملوا به ادعيتم حب رسول الله وتركتم سنته ادعيتم عداوة الشيطان وأطعتموه ووافقتموه ادعيتم دخول الجنة ولم تعملوا لها ادعيتم النجاة من النار ورميتم فيها أنفسكم قلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له اشتغلتم بعيوب إخوانكم فلا ترون عيوب أنفسكم أكلتم نعمة ربكم ولم تشكروا له وأخيرا دفنتم موتاكم ولم تعتبروا به يا إخوتا هذه هي مشكلتكم تنبهوا بهن لعل الله يشفي أمراضكم إنه هو التواب الرحيم إبراهيم ابن أدهم نلن يين وبصر li tax yalla nangul sen ñaan modi ni sen xol dafa dé ngir fukki jikko bëgina xam yalla te jox leen ko gëddam ngeen di jang alquran te du ngeen ko jëf ngeen di wote ne sopp ngeen yonent bi te bayyi fi sunna ngeen di wote ne nonu sheytaan ngeen te bis bu ne ngeen top ko ngeen di wote ne aljana rek ngeen bëgg dugg te jëfu leen lu leen duggal aljana ngeen di wote ni da gina bëgg mucc ci safara ci bis bu ne ngeen def lu leen fa duggal ngeen wax ni de deug la te waajalu leen ko
ngeen di yittewoo ay bi nit ñi te bàyyi seen ay di bopp. Bis bu ne yéen a ngeen baddaanlu ci xéewalu yàlla di jëfandikoo ay xéewalam te sant leen ko. Bis bu ne ngeen suul néew te du ngeen ca waaroo. Yéen samay mbokk, lii de moo di seeni problème, kon nag yeewu leen. Su ngeen yeewoo jóg am yitti ci fasiyene saafara seeni problème, yàlla dina ko saafara ndax yàlla moo di kii nangu tuub te moo di borom yërmande. Loolu la Ibrahima bnu Adham wax wa basar. Ñu ne suratul ikhlas soo ko dee jàng yàlla daf lay bëgg, malaaka yi dañu lay bëgg. Ndax Abu Dharr al Ghafari jund bugnu janaada yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ànd ak Sidna Jibril ñuy dox. Jékki-jékki Sidna Jibril ne yonente bi, waaw këlal du Aba Dharr al Ghafari. Yonente bi ne ko axake, mu ne ko, yonente bi ne ko, waaw Jibril yéen da ngeen a xam Aba Dharr. Mu ne ko waaw xam nañ ko bu baax. Ku siwla ci ñun fële ci malaul aala, malaaka yépp ko xam, dana ko xam ba pare sopp ko bëgg ko. Yonente bi ne ko lu tax ngeen sopp ko? Jibril ne ko dafa bari lu muy jàng suratul ikhlas, loolu tax ñun malaaka yi ñu bëgg ko. Ci xarita Tabuk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jékki-jékki rek gis jant bi mel ni dafa soppeeku, mu mel ni dafa xaw a mel ni lu pushaa. Jikki-jikki noonu rek yonent bi ne saxaaba yi jant bi dafa mel ni dafa soppeeku. Noonu ñu koy waxtaanee rek Jibril ne jamet ak si ne cëpp sa xaw ci kanamu yonent bi. Yonent bi ne ko ya Jibril maa li ara shamsa mutaghayyira, lu tax jant bi soppeeku? Jibril ne ko laa fi malaaka ya tax, ndax maa ngi ànd ak juróom-ñaar fukki junniy malaaka. Yonent bi ne ko lu leen yëkkati? Mu ne ko dafa am sahaabi bu baax bu ñuy wax Muawiya ibn Muawiya al Mudani, dafa génn àdduna tey, yàlla yebal ni pour ñu ñëw fekkee si jullee gi. Yonent bi ne ko waaw lu waral Muawiya ibn Muawiya al Mudani am daraja jooju? Jibril ne ko bëril gu muy bëril jàng suratul ikhlas, loolu tax yàlla méngale ko daraja jooju. Ndax danay jàng ikhlas ci bu tëddee, dana koy jàng ci bu jógee, dana koy jàng ci bu toogee, dana koy jàng ci buy dox, dana ko jàng guddi, dana ko jàng bëccëg. Mu ne loolu moo tax yàlla bëgg sahaabi bu mag boobu ñuy wax Muawiya ibn Muawiya al Mudani. Ñu ne suratul ikhlas comme ni ñu ko waxee woon, ñu ne suratul amaani la, maanaam saar la boo xam ne dafay tax nga am sécurité. Ñu ne ndax borom bi subhanahu wa taala wax na ne la ilaha illa allah hisni fa man dakhalahu amina min adabi wa huwa maana hadihi sura. Ñu ne yàlla wax na ci hadithul kursi ne la ilaha illa allah mooy sama tata, képp ku ci dugg rek nee na mucc na ci sama, mucc na ci sama mbugal, mucc na ci samay musiba, mucc na ci samay ay. Mu ne te la ilaha illa allah maanaam moo di suratul ikhlas. Loolu tax benn waaye ñëwoon na ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dama bëri bakkaar, dama bëgg nga wax ma loo xam ne su ma ko defee danaa jege sama borom. Yonente bi ne ko alayka bi kathrati qiraati qul huwa allahu ahad fa innaha tuqaribuka ila allah. Mu ne ko maa ngi lay dénk nga sax ci suratul ikhlas ndax daf lay jege sa borom. Loolu tax ñu ne képp koo xam ne julli na gannaaw timis ñaari rakka naafila, lu njëkk muy wax ak kenn,
rakaba mu jangi ta fatiha ak takruna ci rakabu ñeek ba rakka ñaarel ba

nga gëna jëgé sa borom ñu né amna benn way bu mësi ñëw ci yenenci bi sallallahu alayhi wasallam néna diko laj digël ci suratul ikhlas mu né ko nang ci japp ndax sar la wo xamné soko jangé té ñu lay tabaxal ay palé ci aljanna motax jëlinin ci tabarani mu jël ci jabir ibn abdullah mu jël ci yunus sallallahu alayhi wasallam yunus ibn ku jang qul huwallahu ahad neena bis bu ne juroom fukki yoon neena danañ la wax ne la yow gewelu yunus bi jogal te fekk bobu yaa ci sa bammel neena lolo tax ben way ñewon ci yunus ñewon ci kaaba ga fekk fa ben goor mu ngay jang suratul ikhlas rek mune goor gi yow degg nga fi toge ba legi mangi la degg yaangi jang suratul ikhlas xana do mu ci jox ndigal mune ko dama bëgg gorel sama bokk ci safar lolo tax makoy jang kon joxna li ci ndigal de ko def jinni par bis soko defé yalla dana la gorel ci safar lolo tax ñu ne bo amé aaju sax so bindé jinni yi sango ko yalla mën na fa ci aaju so amé jangoro so bindé juroom ñaari ikhlas nenen sangoko wala nga nan ko yalla mën na fa ci jangoro sudul jangoro ay de kon tabarakallah mbokk yi sar bu bari ngeen la ngo sar bu yéme ngo mudi suratul ikhlas kon ñu len koy denk diko denk suñu bop yantibi sallallahu alayhi wasallam neena laysa shay akrama ala allah min ad-du'a neena amul dara lu gëna tedd fa yalla ci ñaan ñaan nak amna ay waxtu guddigi bu xajé waxtu ñaan bisu aljuma waxtu ñaan takusanu aljuma waxtu ñaan la taxawayu arafa waxtu ñaan la gënal julli guñu ñaan guñu nango nga ci gënal julli guñu ñaan guñu nango nga ci guddi laylatul qadr waxtu ñaan la wéru koor itam waxtu ñaan la kon mbokk yi sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len doon defal waxtan yu tabarakallah di ñaan yalla yalla ñu yalla yobuat ba diwen ñu gënewat yenen ci katum yalla ak baxam assalamu alaykum wa rahmatullah

0: برمج سبحانه وتعالى وخنك القرآن ما فرضنا في الكتاب من شيء القرآن جي باي وانك داره لبنك لولتخ بخلي نجيب بسم الله الرحمن الرحيم dangi gis ni diko zikar dana tax bunti wërseug yi ubbeeku amna ci lim yo xamne soko di zikar ci bismillahir rahmanir rahim dana ubbi sa wërseuk bu baakha baax gis na ni itam amna ci lim yu nga xamne soko di zikar dana fajj sa jangoro bu fekente ni jangoro ja nak du jangoray de kon shifa la ci bepp jangoro gis na ni itam dana neexal commerce gis na ni itam dana ubbi xel ndax kiss la ci ñi sakku xam xam bismillahir rahmanir rahim dana di fajj aajo yi dana deppele xol yi manam ñaar ñi sey suñu déme ba seen digënté neexatul amna lim bo xamné ci bismillahir rahmanir rahim soko jàngé tafliko ci ndox jox leen ko ñu naan ko dana déppalé seen xol wala njabot gi nga xamné da nga leen yilif ci kër gi te jibo wuñu amna loy jàng ci bismillahir rahmanir rahim jox leen ko suñu ko naané yalla déppalé seen xol بسم الله الرحمن الرحيم دنا يكتي اي درجه تي كي نما جوك جيم تي بروامم دنا داق ايتام شيطاني دنا داق رب تي كير دنا كو داق ايتام تي نيت كي دنا داق ايتام اي غاف بسم الله الرحمن الرحيم جيجين جمتام متي متو ام دوم am lo xamni soko ci binde jox ko suko nané dana ko am ci am bu yom bismillahir rahmanir rahim bu ñu la tege kasso amna dog bo xamni soko day jang dañu la tege ci lu gawa gaw bismillahir rahmanir rahim bokku na ci ay njariñam dana di far baka yoy yépp nak ak yeneen ak yeneen ak yeneen ci ay njariñam yo xamne lottu nañu ci bindu ko wala xam ko ba mu jeex mu ngi ndexañu ci turu yalla wu mag wi ñuy wax bismillahir rahmanir rahim motax yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam neena lamma nadalat bismillahir rahmanir rahim fariha ahlus samawati minal malaika wahtazza al'arshu linuzuliha ونزل معها ألف ملك وزادت الملائكة إيمانا وخر كل الجان على وجوههم تحركت الأفلاك وذلت لعظمتها الأملاك يننتهي صلى الله عليه وسلم نينا بسم الله الرحمن الرحيم واتشي نينا من أسمان بيقلنو كونتانم ملائكي كونتانم عرش ينقلن ngir waccu bismillahir rahmanir rahim neena kaw bi mu de wacc lu tollo jinni malaka wacc ni mu gungé ko neena kérok seen ngeum yokuna neena itam jinni yu say say yi daan fadd nit ni daan dem ci ko asaman di deglu jinni yi kérok ñom ñepp toskaré nañu daanu nañu ci ko suuf daan bu metti neena fluki te modi planète yépp yëngu nañu ngir magayu bismillahir rahmanir rahim motax sayyidatuna aisha neena bi bismillahir rahmanir rahim wacce neena montagne yep sabbal nañu yalla neena montagne bu ne mo nga nan subhanallah subhanallah ndax doole ji nga xamne bismillahir rahmanir rahim andana ak mom motax yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam neena kep ko xamanteni am nga doom yóbbu ko ca daara ja. Nee na mu jàng ba fan icc ba mën a wax bismillahi rrahmani rrahim. Nee na bismillahi rrahmani rrahim am googu mu wax moom sa doom jooju ca daara ja tax na yàlla jéggal la say bakkaar yow wajur wi ko joxe. Yàlla itam dana jéggal sëriñ ba ko doon jàngal, dana jéggal itam xale bi nga xamante ni moom la ñu yóbbu ca daara ja muy jàng. Yàlla dana leen goreel ci safara buñ fa dugg ba mukk. Am na benn waay bu mës a dikkal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Bi mu ñëwee mu ne yonent bi lan mooy fayu ki jël doomam yóbbu ko mu jàng alquran. Yonent bi ne ko waxu yàlla bii di alquran de amul dayo ndax payam dafa rëy fa yàlla. Xaaral ma laaj Jibril ba xam ndax dana ma ci tane wala déet. Mu laaj Seydina Jibril. Seydina Jibril wax kàddu ga yonent bi waxoon te moo di ne kalaamullahi laa gaayata la, waxu yàlla ji di alquran amul dayo, kenn xamul njëriñam na mu toll, kenn mënu ko takk, kenn mënu ko lim. Jibril ne kon yonent bi bàyyil ma laaj Israfil ndax dana ma ci tane wala déet. Seydina Jibril yéeg bi mu yéegee ba àgg ci Israfil, ci Israfil mu laaj ko. Israfil itam daa di wax wax ba te moo di kalaamullahi laa gaayata la. Nee na Jibril xam-xam bu wér ne waxu yàlla bii di alquran kenn xamul dayoom yàlla rek ko xam. Jibril daal di wàcc si ndeke am na lu ko yàlla dee. Bi mu wàccee ba ci Seydina Muhammad mu ñëw ne ko ya Muhammad rabbuka yuqri'uka salaam. Mu ne ko yow Muhammad sa borom mu ngi lay nuyu. Nee na képp koo xam ne jël nga sa doom yóbbu ko mu jàng alquran mel na ni aji nga junniy yoon, mel na ni umra ji nga junniy yoon, mel na ni goreel nga junniy jaam, mel na ni xeex nga junniy jihaat, mel na ni leel nga junniy miskin yu xiif, mel na ni waddu nga junniy jullit yu rafle. Nee na itam tiyaaba boobu mooy ànd ak yow ba bañu lay dekkal, mooy nekk ak yow ci sa biir bàmmeel, mooy ànd ak yow ba bañu lay dekkal. Nee na itam tiyaaba boobu mooy ànd ak yow bu ñuy péeser say jëf. Nee na boo dee jéggi siraat itam mooy ànd ak yow. Nee na tiyaaba boobu moo lay jàllale nga mel ni melax boo dee jéggi siraat. Nee na itam tiyaaba boobu du la bàyyi ba ba ngay dugg àjjana ca këru taranga ga. Kon tabarakallahu mbokk yi, téere yàlla bii di alquran na ngeen fexe ba jëriñoo ko ci seeni doom te moo di fexe ba ñu xam ko. Loolu dana leen jural ak gore ci safara, dana leen jural itam taranga bu rëy ëllëg yowmal xiyam. Jële neen ci Anas ibn Malik radiallahu anhu nee na képp koo xam ne jàngal na doomam benn aaya rek ci alquran nee na loolu moo gën mu sax junniy at yoo xam ne daf ko saxoo jaamu yàlla di woor bëccëg ya di naafi la guddi ya. Nee na moo gën itam junniy dinaar yu mu saraxe ci yoonu yàlla. Yonent bi nee na mbugal mu tar ñeel na wayjur ya nga xam ne dañoo sàggane seeni doom dugaluñ leen ci ñu jàng alquran ba tax ñu réere seeni farata, ba tax itam xamuñu dara ci seen lislaam. Nee na ñooñu de seeni bàyyi ëllëg danañu toskare yowmal xiyam. Kon mbokk yi, loolu lu am njariñ la ndax yonenti bi sallallahu alayhi wasallam neena ad-dinu nasiha din la yent bi rek la te njabot gi njabotu yalla la kon bu la yalla joxe njabot bu ci sakku commerce aduna bi nga xamne du commerce dara ndax lepp muy jeex da ngay fexé ba sakku ci commerce al-akhirah ndax muy sax jeulene ci abdullah ibn abbas mune yonenti bi sallallahu alayhi wasallam neena ki gën ci nit ñi neena modi jangale katu alquran yi yonenti bi neena ndax jangale katu alquran yi ñi jangale diine ak sharia neena sa guddine demé bubu bam rap neena ñokoy wutalat bumu bes diine sañse wat sañse bu jekk kon képp ko xamanteni bëgg na yalla musul ko ci safara na sax ci jang bismillahir rahmanir rahim jeele lin ci abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu mu jeele ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi ne képp ko xamne bëgg nga yalla musul la ci fukki malaaka yeek juroom ñent yi nga xamne ñoy garder safara ñu tuddé len az-zabaniya neena na nga sax ci jang bismillahir rahmanir rahim ndax bismillahir rahmanir rahim fukki harf la ak juroom ñent harf bu ne daf lay mussel ci benn ci malaaka yoyu nga xamne ñoy garder safara te fukki malaaka lañu ak juroom ñent ñu ni jam bi sa bu jange bismillahir rahmanir rahim fi ci aduna minde fi nek aljana ñokoy wuyu ne ko labbayka wa sa'dayk ngi lay wuyu di la ñaanal ak taxé yow jam di wax bismillahir rahmanir rahim ñoom wa aljana ñoy wax ne allahumma inna 'abdaka fulanan qala bismillahir rahmanir rahim ñoy wax ne yow yalla sa jam de buñuy wax jiw yalla nga ko gorel ci safara duggal ko aljana mom de degg munu ko muy jang bismillahir rahmanir rahim motax ñu yowmal khiyam dana am nit ño xamne nit ñu yéene la lu ndax suñu ñëwé ñepp leen di ñé ndax seeni rafet rafet da fay bari seeni ñaawteef da fay tuuti neena tiyaba yi ñu am ak gaat yi ñu am loolo tax xeet yi jitu woon di xeetu yonenti yàlla Suleyman yonenti yàlla Musa yonenti yàlla Dawud yonenti yàlla Ibrahim yonenti yàlla Isa xeet yooyu danañu ñee ay nit ci xeetu Sayyiduna Muhammad ndax seeni rafet rafet ak seeni gaat yu kawe ba tax na ñoom danañu waaru di wax ni waaw ñii di seeni rafet rafet bari na waaw lu ko waral am baat bu leen tontu ne ñii di ba ñu nekkee ci aduna dañu bari woon luñ doon wax di dikar bismillahir rahmanir rahim ndax dafa bokk ci turu yàlla yu mag yi te bismillahir rahmanir rahim suñu pége woon dara jaar tollale ko asamaan ak suuf neena bismillahir rahmanir rahim moo leen di ëpp poids moo tax yàlla def ko mu di sécurité ci xeet wi ci bépp balaa mu di musluwaay itam ci bépp cheytaan mu di jàngo mu di saafara ci bépp jàngoro neena itam looloo tax yàlla musal xeetu sayidina Muhammad ci di leen soppi golo wala mu leen di labal na mu labale woon waa kër yonent yàlla Nuh ya loolu lépp ñu ngi ko amee ci barke bismillahi rahmani rahim moo tax Usman ibnu Affan radiallahu anhu laajoon na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu ko laaj daf ko laaj ci ngiru bismillahi rahmani rahim yonent bi ne ko ismun min asmaillahi taala mu ne ko tur la ci turu yàlla yi ticket وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العين وبياضها من القرب منيكو ديغنتي بسم الله الرحمن الرحيم اكتر يالو ري وي نيب دي ووت نانا دا فا ملني ريك ديغنتي لي نيو سي بت اك لا سي ويخ ناني جيغيو نون لا اسم الله الاعظم نون لا جيغيو اك بسم الله الرحمن الرحيم متاخ بخاري جنينا جلي سي جابر مني تو يالا ويني واخ الله مودي اسم الله الاعظم نانا خنا جيسلو سارو القران ييب نانا نيوكو تامبلي بسم الله الرحمن الرحيم لولو تخ بسم الله الرحمن الرحيم ام دولي واخنا ني يونتي صلى الله عليه وسلم تي غودي راغان غا باكو يالا انفيتي غان تي كو بيم نيوي باي فيزيتي اديانا ي gis na ci bir aljana ñenti dex yu ruy yu ko jaaxal benn dex bi dexu ndox la benen dex ba ca top di dexu sangara benen dex ga ca top di dexu lem benen dex ga ca top di dexu soow nena mu laaj sayyidina jibril ne ko waaw dex yi ma gis fan la mu jóge ak fan la ñuy sotti sayyidina jibril ne ko dex yi de xam naa ne ñu ngi sotti ja ca kaw sara te mu di dég bi la yàlla di terale ëllëg waaye nag xaw ma fan la jóge te nga ko laaj sa borom ndax yow yàlla daf la bëgg loko laaj mu wax la ko neena yonentibi dal di sukk ci saasi dal di ñaan boromam laaj ko pour mu wax ko dex yi fan lañu jóge noonu la benn malaaka ni cëpp ci seen kanam dal di wax ak yonentibi ne ko ghammit aynayk ni ko gëmmal sa ñaari bët yonentibi dal di gëmm ab diir mu ne ko xëppi yonent bi daal di xëppi bi mu xëppee gis na ni barab ba mu ne woon nekkatu fa léegi mu ngi ci taatu benn garab waaye garab boobu ba mu fa taxawee gis na benn qubba muy espèce wu néeg boo xam ne ci misaal dafa xaw a niroo néeg yooyu nekk ci buldouane nanu bindoo noonu la néeg ba bindoo waaye ñu ngi ko liggéeyee ci durdootul bay doo néeg ba néegu wurus la bunt ba ñu ngi ko liggéeyee ci wurus bu ñuy wax yaquut ci yaquutul axbar ci lañ ko liggéeyee xomb ya koy tëj te mooy selir la ci wurus wu xonq lañu ko liggéeyee mu di néeg bi yéeme te rafet yonent bi nee na néeg boobu réy mu réyaay boo xam ne suñu boole woon li yàlla bind ci nit la ko dale ca aadam ba kiy mujj ci nit ñi wala li mu boole ci jinne la ko dale ca jinne jëm njëkk bind ba ba muy mujjee bind ñu dajale leen teg leen ci kaw néeg boobu nee na day mel ni rek picc mu tag ci montagne nee na nu muy tuutee ca kaw montagne ba nee na noonu la nit ñi jinne yi di tuutee ca kaw néeg boobule kon néeg ba néeg bu rëy la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu agsee ci néeg boobu nee na gis na dex yi di daw ci biir néeg boobu waaye foofa xelam daf ko wax ne ko tee ngaa wàññeeku ñi bi jibril ne ko déedéet xanaa doo dugg ci biir néeg bi mu ne ko nu may duggi te néeg bi am bunt ñu tëj ko yonent bi ne ko caabi buntu néeg bi moo di bismillahi rahmani rahim bismillahi rahmani rahim mooy caabi buntu néeg bi nee na yonent bi daal di wax bismillahir rahmanir rahim neeg ba daldi ubbeeku bañu duggé ci biir neeg ba gis nañ fa ñeenti dex yoyu neena wanti nak yonent bi demat ban rek genn jibril ne ko xana setlu wolo neeg bi neena ba mu setlo nak ci la gis ci ñeenti koñu neeg bi gis na fa ñu bind ci bismillahir rahmanir rahim waye bama xolé gis na ne minimu bismillahir rahmanir rahim ci la dexu ndox gi balle ci haa allah ci la dexu sooma balle ci minimu ar rahman ci la dexu sangara ga balle ci minimu ar rahim ci la dexu lem ga balle neena fa alimtu anna asla hadhihi al anhar al arba'a min al basmala neena fofu nak la xamé ni ciosanu dex yi dal mu ngi joge ci bismillahir rahmanir rahim neena fofu nak lama yalla wax ni yow muhammad kep ko xamni mu ngi may fatlikou ci sama tour wi di bismillahir rahmanir rahim ci saw xet mu def ko ci xol bu sel bu ëllëgé dana ko nandal ci dex yi أعوذ بالله من الشيطان
1: نيوخني نغني بسم الله الرحمن الرحيم دا فا جيغي دايو دا فا جيغي دايو يالا ريكو كو خام بوكو ني سي اي نغني لام كيب كو خام ني ساخنا دي جانغ بسم الله الرحمن الرحيم گناو بومو جولي سوبا مو جانغ كو 2500 neena lolou dana la fajal aajo yu bari neena soko jange nak juroomi temeri yoon muy tolok turu yalla wi ñu wax matinu neena lolou musluway la wo xamne musluway upp ko doole te itam baxna diko jangal aji febar su amé ko febar nang ko jangal juroomi téméré bismillahir rahmanir rahim ni ñu so bëggé muslu way mu dëgg dëgg dang koy jang ci limu la taxaf moy bu ragal waye so déchiffrer la taxaf daf lay jox 1111 bismillahir rahmanir rahim muslu way ëpp ko doole néna itam su fekkenté ni dang ko bind téméré yoon nga suñ ko ci tool neena yàlla dana naatal tool ba te itam dana ko musal ci ay gaaf neena itam bokk na ci ay njariñam moom bismillahir rahmanir rahim pour dindi njàqare ci tiisa ki tawat dangay wax ci lul lim yaa azimu anta al azimu qad ahammani karbun azimun وكل كرب أهمني يهون باسمك العظيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم لي دونك وقت دوكو وتل لم داغي فخ با سلام رتختي توي تي مينكو يا عظيم انت العظيم قد اهمني كرب عظيم وكل كرب اهمني يهون باسمك العظيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم متخمني baatu allah bi nga fekk ci bismillahir rahmanir rahim neena képp ku ko wax lu jiitu ñuy julli juma nga zikkar ko junni yoon neena yéene ca la ngay sàkku da nga ko am ci am bu yomb neena itam képp ku ko jàng téeméeri yoon nga jàngal ko aji feebar feebar ba budul feebaru ndee insha allahu dana jóg lolu ci njariñu bismillahir rahmanir rahim ci la bok motax jëlëneen ci Umar ibn al-Khattab jëlëneen ci Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma mune kep ko xamne am nga aajo neena na nga wor bisu alarba ak bisu al khamis ak bisu aljuma neena bisu aljuma bobu nga xamanteni moy mujjentelu bis bi nga wo neena nang ci sangu juma mu di sangu sunna su ko defé nga gontu nak dem ci juma ja nga wut nak sarah bu dun bu am solo nga sarah ko sarah bu dun nak buñ ko waxé moy sarah bo xamné tabarakallah koko sarah rek aljum faju waye nak xé bu ñuy itam ki am lu neew buñ ci mën ci doon rek ku ne rek fassa katan toll waye nak fexa ba def sarah bu am solo mo gën néna so julé juma ba paré néna nga jang ñaan gi nak kon sarah bi dang koy sarah lu jitu ngay julli ji juma so julé juma ba paré nak nga né allahumma inni as'aluka bismika bismillahir rahmanir rahim alladhi لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم وأسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الذي ملأت عظمته السماوات والأرض وأسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو عمت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخضعت له الأبصار ووجلت القلوب من خشيته وذرفت منه العيون أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن تعطيني حاجة سكدفنك ندال تدنك سسخلت ولف wax li nga bëgg yépp insha allah yalla dana ko fajj motax ñu né ñaan gi bëggu ñu ko sax ku ragalul yalla xam ko ndax bañ rek mu def ci jé motax ñu né bismillahir rahmanir rahim dana di fajj bobuy metti ndax buru qaysar musulna am bobuy metti mu bindu umar ibn al-khattab radiyallahu anhu don ko ko tawat sayyidna umar yonne ko ben mbaxana waye bu solo mbaxanama rek bobu dal di sedd gannaaw ci gi mu seet lan mo nek ci bi mbaxna ni mu gis fa ak fi go xamne dañ ca bindu bismillahir rahmanir rahim motax ñu ni su fekkenti ni dañ la tej kasso wala ñu tej sa mbokk nga bëgg mu genn ne mu guddi gune da ngay zikkar bismillahir rahmanir rahim jooni ba ci gune itam nga zikkar ko jooni neena donte dañ ko warona ray sax dañ ci mucc ci katanu yalla ak mbax neen itam jooni bobu baxna ci kep ko xamanteni dafa am kumu bëgg yalla jubale sen xol wax neen ni bu ko jange taf liko ci ndox jox ko kamu bëgg bu ko nané yalla dañu jubale sen xol neen itam imam ghazali radiyallahu anhu neena 12000 bismillahir rahmanir rahim baxna ci fajj aaju bu ne neena ni koy defé nak modi ne da ngay julli ñaari rakka jang julli jugat julli wat ñaari rakka jangat julli jugat julli wat ñaari rakka jangat julli julli bo julli rek bo julli bo def rek def julli jugat julli ñaan mana bo defé julli bismillahir rahmanir rahim def sa ñaari rakka dal di ñaan sa soxla jangat jooni jogat julli ñaari rakka ñaan sa soxla jangat jooni jogat julli ñaari rakka ñaan sa soxla kon jooni bu daanu dang cey tek ñaari rakka ñaan sa soxla non nga koy defé bu 12000 yi jeex neena insha allah mom imam ghazali neena so defé lolu yalla dana fajj sa aaju motax abi hurayra radhiyallahu anhu neena yonent bi daf ko waxone ne ko yow aba hurayra so de jakkat na nga wax bismillahir rahmanir rahim mune ndax bo waxe bismillahir rahmanir rahim neena malaika yi dun dañ ci da dindul tiyaba ak rafet ba ba ngay nopp ci njapp la neena so nopp ci njapp la duñu dañ di le dindul tiyaba rek neena itam su fekke jotu nak sa soxna na nga wax bismillahir rahmanir rahim ndax malaika yi dindi say rafet duñu dañ dina bindal bismillahir rahmanir rahim dina bindal ay tiyaba ba ba ngay sangu farata neena so ci amé doom itam neena nokki bu joge ci sa doom joyju yalla malaika yi dañu ko bindu mu di tiyaba.

mbokk yi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp lu di njariñ lépp lu baax indil nañu ko. loolu tax duñu dañ mukk di ko sant, duñu dañ mukk di julli ci moom. ba tax na njariñu bismillahi rahmani rahim bu ñu ko dee topp daanaka mën nañ ci bind ay téere téere téere téere téere, waaye nag dinañ ci jukkat rek loo xamante ni jaam yi danañu ko mën a jëriñoo. wax na ni ki nga xamante ni dafa am bopp buy metti mu tóoyal bokk na ci li nga xam ni su ko defee yàlla yàlla mën na koo musal ci mettitu bopp, moo di ne mu bind arrahim boobu nekk ci bismillahi rahmani rahim. rahim da lay bind ñaar fukki yoon ak benn, waaye nag dafay tàqatle xaraf ya, dafay bind alif, bind laam, bind ra, bind xa, bind yaa, bind miim. noonu la koy toppee ba muy ñaar fukki yoon ak benn. su ko defee tabaarakallahu ñu def ko téere bu ndaw mu takk ko ca bopp ba yàlla dana ko musal ci ayu bopp yu metti. neneen itam képp ku am doom wala nga di soldaar na ma dem ci xare, nee na soo fa bañee loru nañ la bindal téeméeri bismillahi rahmaan rahim ak juróom ñett fukk muy 180 bismillahi rahmaan rahim. nee nañ képp koo xam ne bindal nañ la ko nga takk ko dem ci xare, doo fa des te da nga mucc ci ay wa. nee nañ itam boo dee nappkat nee na soo ko bindee nee na daal di koy ñaw takk ko ci sa mbaal, nee na itam sa jëm dana bari tabaarakallahu, sa mbaal dana nekk mbaal mu yàlla barke. nee na itam baatu jalaala bi te moo di baatu Allah bi nga xamante ni moo nekk ci bismillahi rahmaani rahim. nee na képp koo xam ne bindal, maanaam bu fekkente ni bind nga ko 66 fois, nee na nga def ko saafara jox ko aji feebar, nee na su ko naanee yàlla dana ko yëkkati ca feebar boobu la. moo tax ñu wax ni yàlla du delloo bépp ñaan goo xam ne njëlbeen ga bismillahi rahmaani rahim la. bépp ñaan bu ñu ubbee bismillahi rahmaani rahim yàlla du delloo ñaan boobu la. moo tax ñu ne baax na itam ci wàllu baaw naan. képp koo xamante ni dégg nga gis nga ne réew mi nga nekk sécheresse moo fa am te moo di décor, nee na nga jàng 71 bismillahi rahmaan rahim ci yéene bu sell yàlla dana leen may taw. nee na itam baax na ci métit, ndax bu fekkee da nga am métit bu tar wala nga am mbokk bu am métit bu tar, nee na boo ko jàngalee téeméeri bismillahi rahmaan rahim yàlla dana ko dindi. nee na baax na itam ci ku ñu liggéey, nee na ku ñu liggéey boo bu dee jàng bismillahi rahmaani rahim nee na téeméeri yoon di ko raay ci yaramam, nee na liggéey ba dana dañ mu def ko nag juróom-ñaari fan yu tegaloo. ñu ne itam bisu dimanche ca bëccëg ba bu jant bi dee fenk nga taxaw jublu qibla nga jàng 313 bismillahi rahmaani rahim ak 313 salaatu ala nabi, nee na yàlla dana la wërsëgal wërsëg woo foogul woon, maanaam wërsëg dana la dikki foo ko fooge ak foo ko foogewul woon. kon mbokk yi bismillahi rahmaani rahim bi moo di bismillahi rahmaani rahim rek, waxu ñu nga boole ci fatiha. kon mbokk yi li ñu wax ci bismillahi rahmaani rahim ci misaal ci njariñ yi dafa mel ni rek ku tiim géej dugal ci pousse yëkkati ko, lay taq ca pousse ba moo di kemtalaayu li ñu jot a génnee ci njariñu bismillahi rahmaani rahim. la des di géej di ndox, loolu mooy li des ci njariñu bismillahi rahmaani rahim yu ñu réere. kon tabaarakallahu mbokk yi ñu xam ne liy tax nit mën a jëriñu ci ñaan yi moo di nga defar sa xol, defar sa diine, defar sa jikko, fexe ba sell di jëf lu baax. loolu mooy tax sa ñaan di am poids, yàlla di ko gaaw a nangu. kon mbokk yi ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw bu rajo Dunia moo leen

muur ko muuraay bu jekk ay mbokkam yenu ko ci seeni mbagg yóbbu ko jébbal ko boromam. Kon ba tey doomu aadama mim bu génnee àdduna yàlla nga ko terale waat. Doomu aadama bi bu sonnee ba war a tëdd noppalu yàlla wutal na ko taraanga bu mu mën a ware te moo di lal bu muy tëdd. Nga ne nong ci sa kaw lal tëdd noppalu nelaw nelaw yu feex. Loolu lépp taraanga la bu yàlla defal doomu aadama bi. Waaye bu fekkee nit la koo xam ne àdduna rek ko ñoroon, taraanga boobu su duggee biir ba mel jeex na, su génnee ba mel nag day torox ba faw, day tedd di ba faw. Su dee ni nit la ku gëmoon yàlla daan ko wéetal, daan ko topp nangu ay ndigalam di moytandiku ay tereem, kooku gannaaw bu génnee àdduna ba ñu denc ko ci bàmmeelam bu yàlla dee dekkal jaam yi, yàlla préparel na jaam yi ko gëm ay warwaay yu rafet yoo xam ne ci la ñuy war dugg aljanna. Yàlla nañu ci yàlla boole. Mu mel ni kon mbokk yi looloo tax borom bi subhanahu wa taala di wax ak doomu aadama naan ko yaa ayuhal insaanu maa garraka bi rabbika alkarim alladi xalaqaka fa sawaaka fa adalaka fi ayi suratin ma shaa rakaba. Yàlla nee na yow doomu aadama bi ana lan moo la trompe ba nga jubóodikook sa borom. Yàlla mi la bëgg ba teral la, man de jaaxal na ma man yàlla yow doomu aadama bi lan moo la trompe ba gisuloo samay taraanga. Mu mel ni kon su fekkonte ni nit ki su génnee àdduna jeex na kenn dootu ko regle, kon dee nof lay lay nekk ci ñëpp. Wante nag ku génn àdduna ñu regle la loo fi nekke woon. Moom la benn waykat wax ni fa law anna ida mitna turikna la kaana almawtu raaxata kulli xaj walakinna ida mitna buitna wa nusalu badahu an kulli shay. Mu mel ni yonent bi sal allah alihi wasallam ci li ibnu aazib nettali nee na yonent bi sal allah alihi wasallam génnoon nanu ànd ak moom doon gunge benn néew gu bokk ci wàllam soor. Nee na bi ñu ñëwee ba agsi ci sëg yi ñu war koo denc nee na lu jiitu ñu koy suul. Nee na yonent bi mu ngi toog saxaaba yi wër ko, ñu ngi ne tekk ba mel ni nee na ay picc nekk ci suñu bopp. Nee na ñëpp ne tekk noppi. Nee na yonent bi mu ngi yor benn bant, nee na jël catu bant ba di ko dóor ci suuf si. Nee na sëgg ba jikki mu siggi daal di wax ne taawadu billahi min adabi alqabr, na ngeen muslu ci yàlla mu musal leen ci mbugalu bàmmeel. Ibnu aadib nee na wax na ko ñaari yoon ba ñett yoon. Mu ne ndax doomu aadama bi bu demee ba dundam jeex mu war a génn àdduna, nee na dana am malaaka yu ñëw jóge ci kaw asamaan. Nee na malaaka yi njëkk a ñëw, kii day ñëw ne ko man day la yàlla dénkoon sa wàllu dund te wër naa magasin asamaan yeeg yu suuf yi, gisatuma fi wërsëg boo moom, kon foog naa ne sa dig dafa jege, kon nag baax na jàmm ak jàmm daal di tàggatoog moom dem. Am beneen malaaka bu ñëw ne ko man ne la man day man la yàlla dénkoon sa wàllu ngelaw, li nga waroon a noyyi yëpp man la ko yàlla dénk, te wër naa goxi asamaan yeeg yu suuf, gisatuma fi oxygène boo mën a noy boo moom, kon foog naa ne sa digga jot, kon jàmm ak jàmm maa ngi dem.

neena benen malaaka dal di ñëw ne ko man de man la yàlla dénkoon sa wàllu naan lépp lu di ndox moo waroon a jëfandikoo fii ci kaw suuf man la ko yàlla dénk jox naa la ko nag di la ko jox ba léegi wër naa goxi asamaan yeeg yu suuf gisatuma nag toq ndox boo xam ne yaa ko moom ma foog ne kon sa waxtoo jot jàmm ak jàmm maa ngi dem nee na noonu su dee ni nit ku baax la ku fi daan def lu baax dana am ay malaaka yoo xam ne seen kanam yaa nga weex ba mel ni jant nee na ñu nga ànd ak càngaay yu rafet nee na ak xeeti parfum yu xeeñ nee na bu ñu ñëwee danañu toog dànd néew bi maanaam dànd aji feebar gi lu tolloog nee na soriwaayu gis nee na bu ñu toogee nag ci la malakul mawt daal di ñëw te moo di azraïl mu di malaaka mi yàlla dénk wàllu ruux yi bu ñëwee moom dafay daal di toog ci bopp aji feebar ji wala bopp aji dem ji nee na bu dee jël roo gi daf koy jël jël gu woyof jël gu ànd ak yërmande ak ñeewante daal di wax roo gi ne ko ay jëtuha nafsu tayiba uxruji ila maxfiratin min allahi wa ridwan yow ruugu sell gi yow ruugu baax gi yow ruugi daan jaamu sa boroom génnal jëm ci sa yërmane boroom ak sa njëggalu boroom nee na bu boobaa ruugi dana génn génn gu woyof sukuraat bu woyof boo xam ne boroom du ko yëpp day mel ni ndox mu ñu sol ci mbuus ñu ubbi gémmiñu mbuus ga na ndox ma di yole nee na na ruuga di génnee moo ko gën a woyof moom la borom bi subhanahu wa taala di wax ci suratu naziat di giñ ci malaaka yooyu di rocci ruuhu jaam yu sell yooyu mu ne wan nashitaati nashta mu mel ni ruugi bu génnee malaaka yi danañu ko taawu ci càngaay loolu jóge aljanna tuur ko parfum yooyu jóge aljanna daal di yéeg ak moom nag jëm ci asamaan yi mbooloo mu ñu romb xeetu parfum bu neex ga mooy tax ñu xam ne ku baax génn na àdduna nee nañu commencé di laaj naan ma hada ruuxu tayib waaw ruugu baax gii gu yiw gii génn àdduna ak xetam gu neex gii kana nee na ñu neen leen diw la doomu diw daal di tudd tur wa gënoon a rafet gën a neex ci tur yi ñu ko daan woyee ci àdduna nee nañu continuer ruux ga nag jëm ci asamaanu benneen su ñu ñëwee ubbi nee na xet gu neex gaay tax ñu xam ne ku baax la ñu ubbi bunti asamaan su ko defee mu dugg ci asamaanu benneen malaaka yu baax ya fa nekk te jege seen boroom danañu gunge roogi mu bëtt asamaanu benneel wéy ba ca asamaanu ñaareel su fàgsee itam dana fëgg suñu fëggee danañ ko ubbil malaaka yu baax ya fa nekk te jege seen boroom danañu ko gunge ba ca asamaanu ñetteel su yeggee ci asamaanu ñetteel danañu ko ubbil malaaka yu baax ya fa nekk te jege seen boroom danañu ko gunge ba ci asamaanu ñeenteel noonu lay wéy ba ci asamaanu juróom ñaar wax neen ni ci juróom ñaareelu asamaan fa la aljanna nekk su ko defee bu agsee ci asamaanu juróom ñaar borom bi subhanahu wa taala dana wax ne uktubu kitaaba abdi fi aliyin waaw inscrire leen sama jaam boobu ci ñu war a dugg aljana ji gën a kawe te moo di aljana yi aliyin su ngeen ko inscrire ba noppi na ngeen ko delloo ci suuf ca yaramam
neena buñ ko delusé nak ci suuf ci yaram fekk na boba mbokam yi sul nañu ko ba nopi wax nañu ne borom bi subhanahu wa ta'ala dafa bëgg neew bi bu génné aduna rek ñu denc ko ma amatahu fa aqbarahu genn aduna gi ak denc gi dafa wara jégé bu ndax budé ku bax la bu démé ba ñu inscrire turam ci ñi wara duggal janna ñu wara dello si nak roogi ci yarum bi ci bir bamélam té jotaguñu ko denc roogi da fay daldi xawa nek ci xat xat lolo tax ñu bëgg neew bi bu génné aduna rek ñu denc ko ci sasa su ko defé nak ci di sidna anas ibn malik radiyallahu anhu wax neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni nit ki suñu ko dencé ci bammelam neena buñu ko soulé ba nopi neena bay duddu di dem mom neew bi dana degg neena tanku ñiko dul sul na sen dal ya di dalé dana ko degg wante nak du am katanu wax ak ñoom neena ci jamono bobu ci la ñaari malaaka bi ñew malaaka yoyu nak suñu ñewé wax neen ne ni jeun di xotté ndox di feey non lañuy xotté suuf ci di feey pour mëna fekk ci neew bi ci bir ba melam neena buñu ñewé ba ci bamel bi fekk delo ci neen roo bi ci mom neena dañ koy daldi tok lo mu daldi tok mom neew bi neena su toge dañu ko laaj ay laaj dañu koy wax ni ko man rabbuka kan modi sa borom neena kom mom momu ku bax la won ndax ubbil nañ ko jurom ñaari asaman inscrire nañ ko ci aliyin legi réponse am da fay daldi nek tontu bu mucc ayib motax buñ ko waxé ni ko man rabbuka kuy sa borom dana wax ni rabbi allah yalla day moy sama borom ñu ne ko ma diinu ko lan mo doon sa diine mune diine yal islam sama diine modi islam ñu ne ko lo xam ci jëm ju tedd joju nga xamne yoni won nañu ko ci yeen te modi muhammad mune huwa rasulullah mom kat ndawal yalla la won ñu ne ko lan mo la xamal ne mom ndawal yalla la mune qara'tu kitaballahi wa amantu bihi wa saddaqtuhu tere bi ko yalla joxone mudi alquran bamako jange ci la gem ne yalla ko yoni lolo tax ma deggal ko neena fofu nak dana am ben kaddu bu bawo ci kaw asama ne sama jam bobu de limu wax deug la kon nak ubil len bamelam neena bamuy seen barab yamu am ci aljanna chato yamu am ci aljanna tol yamu am ci aljanna neena ñu ubil ko nak buntu bu yaatu bu wey ba aljanna neena xetu aljanna diko dikkel guddek becc neena xewlu aljana diko dikkel guddik becc ñu yaatal ba melam lu tollo sori wayu gisam fofu nak dana am gor gu rafet gu ñew sol yere yu rafet di xeyn lu neex gor gogu bu ñewé fekk ko ci bir bammel bi daf koy wax nan ko abshir bil ladhi yasurruka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad daf nan new bi begal ndax kat bis bi modi bis bi la yalla don dik ñew na nak de deug gi ni taxawna neena mu ne ko man anta fa wajhuka alwajhu yaji'u bil khair yaay kan ak sa kanam gu rafet ji muneko ana amaluka salih
man ma doon sa jëf bi yiw jëgë doon jëf ci àdduna.

su deene safaanu ku baax moo war a génne àdduna toll ci sukuraat. Nee na malaaka yi ñëw, malaaka yi safara lañuy nekk ndax seeni kanam dafay ñang. Nee na itam bu ñu àgsee, nee na càngaay yi ñuy indi càngaay yu ñagas lanu. Nee na itam duñu ànd ak parfum. Suñu ñëwee nee na bu ñuy xëcc ruu aji dem jooju nga xamante ni nekkeewul woon lu baax ci àdduna, suñ ko di xëcc wax neen ne xëcc ga gën a metti juróom-ñaar fukki rabb yoo xam ne dañu koy bës ci sa yaram ba mu dugg benn par benn, te ki koy def du ko yàkkamti. Kooku sukuraatam day metti. Sukuraat bu metti nag moom la Amr ibn al-Aas bëggoon a xam lu jiitu muy génn àdduna. Daf ko daal lu wet di ko wax ne aka neexoon ñi génn àdduna ma gisanteeg ñoom ba laaj leen ñu sukuraat mel. Yàlla dogal mu génn àdduna te jotul fa am ku génn àdduna ku ko mën a wax ni sukuraat mel. Moom Amr ibn al-Aas mu am doom ju baax ju ñuy wax Abdallah. Abdullah ibn Amr ibn al-Aas daal di tëdd bis gént gis bàyyam ne ko bàyyi, man day daan naa la dégg lu jiitu ngay génn àdduna, nga daan jàmbat gis ku faatu koo xam ni dana la wax nu sukuraat mel. Tey nag gis naa la te faatu nga, ma bëgg nga wax ma ni sukuraat mel. Mu ne ko doom ni sukuraat mel dafa mel ni ku ñu daaneel juróom-ñaari asamaan ci sa kaw, nga fat ba sa nokki fi nga am fu ngelaw mën a jaar ci yow ci sa bakkan sewena ni bën bënu pus. Wala boog boo bëggee beneen misaal bu gën a yaatu boobu gën ko mat, sukuraat dafa mel ni picc mu ñu suqi ba mu set, ñu tàngal dëwlin ba mu sens, ñu dugal ko ca dëwlin ji muy dund te yàlla jëlul rooxam te amatul donk yu mu naawe. Mu ne ko metti waayu dëwlin ju sens jooju sukuraat a ko raw. Wala boobu bu fekkee déggin boobu des na ci yow dafa mel ni xar mu ñu siddi moo xamante ni dañ koo fees dindi der ba teg fële di ko jaarloo ci ay dëkk muy riisu dëgg yay dem. Mu ne ko sukuraat gën naa metti noonu, waaye sukuraat bi ñuy wax nag mooy sukuraatu ki gëmul yàlla. Noonu la sukuraatam di metti. Ñooñu la borom bi subhanahu wa taala di wax ci suratu Naabiaat di giñ ci malaaka yi xëcc ruwu yéeféer yi ak moykat yi xëccu bu metti. Borom bi subhanahu wa taala wax ne wan naabiaati garqa. Mu mel ni kooku bu ñu jëlee ruwam xetu bakkaar yim fi nekkee woon nee na mooy ubbale ci kaw asamaan. Looloy tax ñu xam ni ki génn àdduna ku bon la. Su ko defee ñu naan waaw ruugu bon gi génn àdduna tey kana, ñu ne diw la doomu diw. Su ko defee ñu rëbb ko ñaanal ko yàlla, yàlla toroxal ko, ñaanal ko itam mbugalu saxal. Wal iyaazu billah, yàlla ñu yàlla musal ci loolu. Kooku su demee ba jub asamaanu benneel, su fëggee kenn du ko ubbe ndax xetam gu naqari ak ruwam gu tilim. Loolu tax kenn du ko ubbil ndax asamaan la fa nekk lépp a sell.
ñoñu la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ni la tufattahu lahum abwaabu as-samaa'i wa laa yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyaat. Borom bi subhanahu wa ta'ala neena ñoñu kenn du leen ubbil asamaan, ñoñu duñu dugg al-janna mukk mbaka gi leen duggee ci bën bënu pousa. Foog naa ne gi leen dugg ci bën bënu pousa loolu lu jombe la. Mu mel ni kon kooku buñ ko dencee ba noppi ba ay mbokkam dëddu, ñaari malaaka yooyu ñuy wax munkir ak nakir, te ñu waxoon ko léegi danañu ñëw toogloo ko. Suñu ko toogloo dana am ay kaddu yu ñu koy laaj. Kaddu yi ñu koy laaj nag mooy kaddu yañu laajoon ku njëkk kooku ñu fiy jaarale woon léegi. Danañu ko wax ni ko man rabbuka, kan moo di sa borom. Comme amul woon borom bu doon jaamu, du mën a wax ni yàllaay sama borom. Looloo tax dafay daal di dër ci saa si naan laa adir. Man kat li ngeen may laaj xawma ko. Ñu ne ko maa diinu ko, lan moo doon sa diine ba nga nekkee àdduna? Mu daal di dëraat ci saa si ne laa adir. Li ngeen may laaj xawma ci dara, ndax booba melokaanu malaaka yi ñoo ñàng. Ñu ngi ko tiim ak seen i bol de ak seen kanam yu ñàng. Nee nañu daal di koy laajaat ne ko maa haada rajul alladi yubaatu fiikum, ku baax ki ñu yabaloon ci yéen. Mu di sayidina Muhammad, ndax xam nga ko? Mu delluwaat ni laa adri, xawma li ngeen may laaj xawma ci dara. Nee na foofu nag dana am kaddu gu bawoo ci kaw asamaan. Ne jaam boobu de moykat la, ku bon la, ku doon wet ibis bii la. Kon nag ubbi leen digganteem ak safar. Su ko defee tàngooru safara di ko fekk si ci bàmmeelam ba keroog ñuy dekkal jaam yi. Su ko defee ñu naj bàmmeel ba ba ay faaram ruufaloo. Foofu nag dana am góor gu ñaaw kanam, gu tilimi yëre te xotteeku la, góor gu naqari ay xet. Mooy ñëw ne ko abshir billadi yasuuka hada yawmuka alladi kunta tuwaad, ne ko bégal ci bis bi nga xam ne bisu naqar la ci yow, bisu gaaf la ci yow, bis bi nga xam ne daan nañ la ko wax nga koy weddi. Su ko defee mu ni góor googu man anta yay kan, ak sa kanam gu ñaaw gi ak sa ay wu bari. Mu ne ko maa di sa jëf ju bon jaga nekke woon ci àdduna, tey maa ñëw pour fas yéene laa wétli ci sa bàmmeel ba keroog ñuy dekkal jaam yi. Mu mel ni kon ku baax kële mu ngi ci barsaxam, ku bon kële itam mu ngi ci barsaxam. Kon ku génn àdduna boo dee ku baax am na fu ñu lay yóbbu, loolu barsax lañ koy tuddee. Fa ngay toog di xaar ba yàlla dekkal jaam yi, ñu soog a dajaloo ñun ñëpp jëm ci bisu regle ba. Barsax nag am na ay melokaan, ndax am na ñoo xam ne seen barsax taraanga rek lañu fa am ak noflaay. Am na ñoo xam ne seen barsax mbugal rek lañ fa am ak coono. Jëlee leen ci saxaabi bu mag bu ñuy wax Ibnu Jundub, yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci moom. Mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na lu bari lu mu daan wax ni ku gént ci yéen na ko nekk di ñu dégg. Nee na ba benn bis moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na daal benn guddi, nee na am na ñaar ñu ko dikkal. Nee na daal di ànd ak moom, nee na mu ngi ànd ak ñaar ñooñu ci gént. Nee na bi ñu ñëwee romb nañu benn waay bu tëdd, am ku ko tiim yor xeer wu rëy di ko dóor ca bopp ba.
nenu suko dore ca bobba bobba da fay daldi xar xeru wo beureum nena mu top xer wi nena ba fa xer wa taxaw mu jël ko delu ci wat ci bop waajo ju teud mu dorat ci xer wi nena te sa bu dore xer xer wi ci bop bi bop bi xar nena su jëlé xer wi ba timat bop bi defaru nena mu dorat ko bop bi xar nena ba mu gisé lolu mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nena subhanallah ma hada tuduna selu borom bi waw ñaar ñi ñena ki teddu ñukoy door xeer ak ki koy door xeer kana neena ñaar ñu ma andal nema weel neena ma daldi weñ and ak ñoom neena ñu continue wat ba yexi ci ben way bo xamne mu ngi jaaxaan jël ndogam tek ci fuf neena am ku ko tim ko xamne mu ngi yor weñ neena weñ gogu mu yor nak espèce xej la mu ngi koy jam ci kanam gi neena muy beut ba ca ndong ga mu ngi koy jam ci taxu bakkan yi diko xotti ba ca ndong ga diko jam ci beut yi diko xotti ba ca ndong ga neena te bu xotti ko rek neena bañu fogné dotul baxati neena mu daldi baxat mu jëlat weñ gi jamat ci neena ma daldi tudat yalla ni subhanallah ñaar ni ki yor weñ gi ak ki ñuy jam kana neena ñaar ni ma andal ni ma continue neena ma continue and ak ñoom neena bi ñu ñëwé gis lu benn four neena four bobu ñu gis nak neena degg na fa ay baat degg fa ay ciow neena biñu akké ba ci four bi neena ñu sepp xol fekk nañ fa jigeen ñu bari ak goor ñu bari ño xamanteni solo ñu yëri amna nak tak tak bo xamanteni mo leen di dikkel tak tak lolu su takke ba aksi ci ñoom da ngay deg ñu yuuxu ca kaw daldi ciow daldi salleru ñi di wonk neena lolu jaaxal ma ndax metti wowa fur bu tang bobu ak seen rafle gogu ñu nekk ci biir fur ba ak mbugal mu metti mom neena ma daldi wax sama ñaari gaay na len ma haulaa waaw ñi ñan lañu ñu ne ma weyel neena ma daldi weey ba ak ci benn jax neena jax gogu neena jax bu xonku la waye ba mu ko setantale gis na ne dret la neena fekk na fa benn way buy feey neena su feeyee ba ci tefesu géej gi tefesu dex gi am na fa benn way boo xam ne mu ngi dajale ay xeer yu rëy neena waajoo ji di feey ci dexu deret gi su feeyee ba ci tefes gi ki nekk ci tefes gi tey dajale xeer yi dañu ubbi gémmi ñu waaji ba mu ubbee ko mu nokkas ci xeer yi bàyyiwaat ko mu dem neena ma daal di tuddaat yàlla ni subhanallah waw ki di fi ak ki koy saxal xeer yi ñan lañu neena ñu ne ma continuer neena ma xamne comme dama and ak ñaar te xawma len te fi ma jëm xawma neena ma dal di continuer weye ndigal neena ñu ñew ba gis ben way jo xamne kanam ga nga ñang ba kenn mënu ko xol neena mu nga tim safara suri ak matti yu reuy diko xam neena ma daldi wax ni waw ki tim safara wi diko xam ba kana neena ñu daldi may waxat ni mu weyel neena ma continue ak ñoom ba yex ci benn jardin bu ndëtax gancax ga nga sepp fleur ya nga rafet meññanti ya nga bari neena ma fekk fa goor gu ñool ta rafet neena xawma gis bobba sax ndax njolay ba neena amna ay xalé nak yu rafet yu nekk ci wetam neena ma wax ñaar ni ma andal ne len waw ma hadha wa ma haula gor gu rafet bi kana xalé yi nekk mom wër ko ñana neena ñu ne ma continue neena ma daldi continue
neena biñu continue neena ñew nañ ba ci ben tolu jardin bu yaatu ta rafet te wëy neena musuma gis tol bu reey nonu ta rafet non neena bima ñewé ñu neuma yéggal ma dal di yégg neena ñu yex ci ben dëkk bo xamné neena sima amu fa neena tabax yépp tabaxu wurus la ak xaaliss neena bima ñew ba ci buntu dëkk bi neena fëgg na ñu ubbir ñu neena biñu duggé fekk nañu fa neena ay goor yo xamanteni neena dañu am ñaari melokan melo bi dafa rafet lool melokan bi ñaaw lool neena ñaar ñu ma andal neleen yeen goor ñi nga xamne da ngeen yor ñaari melokan melokan bu rafet ak melokan bu ñaaw duggu leen ci dox gele neena bañu duggé ci dex ga bañu génné melokan wu ñaaw wa dafa dem melokan wu rafet wa rek dess neena seen kanam yow wax tal neena ñu dal di rafet nak neena rafetay bu jegg dayo neena ñu dal di may wax ne ma hadhihi jannatu adn wa hadha ka manziluk ñu ne ma fi nga nek modi aljanna modi jannatu adn sa kër nga nele neena ma dal di xol ci kaw kër ga neena kër ga nga rafet ba neena melni neige manam melni niir yu wex tal ci rafetal neena man ma ñaanal ñaar ñooñu barke ne leen barakallahu fiikuma bayyi leen ma nag léegi ma dugg sama kër comme aksina aljanna ñu ne ma duggaguloo fi léegi nag wante dang fi dugg neena loolu ma gis ci guddi googu neena kimtaan bu rëy la neena wante laaj naa leen ne leen waaw yéen ñaar ñi du ngeen ma wax barab yi ma romb yépp ak yama fa gis ñu ne ko aaka danañu la ko wax lu jiitu ñu taxalikoo ak yow ñu ne ko waa ji nga njëkk gis ñu tiim ko di toj bopp bi kooku moo di ki jàng alquran ba mën ko te du nafar mukk loolu ne mën na alquran bi waaye du ko jàng mukk mooy ki nga xamante ni itam léeg-léeg day nelawaale julli gee waaw day nelawaale julli gee te alquran di ko yàlla mën loo itam du ko jàng kooku su génnee àdduna loolu moo di nekk mbugalam ci barsaxam mu ne ko waa ji nga xamante ni nag romb nanu ko am ku ko tiim jël weñ di bëtt bët yi di xotti bakkan yi ba ca ndong mu ni ko kooku moo di fenkat bi nga xamante ni bu fenee rek fenam daal di wërum réew mooy kiy fen bi yàq diggante yi mooy kiy rambaaj ci diggante nit ñi kooku su génnee àdduna noonu la nu koy mbugalee ci barsaxam mu ne ko góor ñi nga gisoon ak jigéen ñi ñu summi leen ba ñu def yaramu neen ñu dugal leen ci puur boobu di leen fa lakk moo di njaalokat yu góor yi ak njaalokat yu jigéen yi mu ne ko waa jooju nga xamante ni gis nga ko ci dexu deret bi muy féyte bu agsi ci tefes gi am kum fay fekk kooku di ko sexal ay doj kooku moo di lekkkatu riba su génnee àdduna noonu leen koy mbugalee ci barsaxam mu ne ko waa jooju ñu romb woon te kanam gañaangu lool mu tiim safara di ko xam kooku moo di gardien safara moo di xaadinu jahannam moo di malik mu ne ko góor gu njool gi ñu romb woon mu nekk ca jardin ba te xale yu ndaw yi wër ko kooku moo di sayiduna ibrahim xale yi génnoon àdduna te jotuñu majeur ñooñu la suñu maam ibrahim a nekkal foofu ci aljanna moom nga gis noonu moo taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ma sa tiim benn pàkk bu rëy ne aka neexoon yàlla di ma jox ay doom ñuy faatu lu njëkk ñuy majeur ma leen fiy suul ba pàkk bi fees ndax xale yooyu de ëllëg yowmal xiyaam ñooy ramm seeni wayjur lu seeni bàkkaar bari bari bari ñoo leen di ramm dugal leen aljanna moo tax
xalé yoyu nek ak mam ibrahima ci aljanna la ñu nek mune ko ñoo ñi nga xamni rombu won nga leen seen genn wal rafet lool seen genen wal ñaaw lool modi ñi nga xamanteni dañu jaxase won jëf ju baax ak def ju ñaaw maana dañ dem top yalla wante dañ nañ ko moy ñoo ñu nak la yalla jéggal seeni bakkar jéggalu yalla moy samanday def biñu duggoon ñoo ñu bu len yalla jéggalé seeni bakkar da fay daldi sepp ñu daldi sepp wicc duggu aljanna lolu modi li nga xamanteni yonentibi sallallahu alayhi wasallam net dina ko sahaba yi ci li nga xamanteni dana xew ci dundu barzakh mu melni barzakh dundu la bo xamanteni dundu bu kune wara baye xel la modi faru ya di xaranté pour meuna wuy ci sen borom manam faru ya di xaranté tabarakallahu pour meuna xaar bis pench su ko defé fofu nak wax nañ ni képp ku fa am wayjur té wayjur wa nek wayjur bu baax mu bayyi la nga di njabot nek ci aduna su fekkenti ni lu baax nga fi nekké danañ ko koko wax su fekkenti ni lu bon nga fi nekké danañ ko koko wax motax yonent bi wax ne bu len lot seeni neew ndax ñu ngi ci seeni biir bammel lu ngeen fi nekké ci lu bon danañ ko xam lu ngeen fi nekké ci lu baax danañ ko xam kon dundu barzakh bogu ci len yamagum ci premier cassette bi nga xamné genn na di wax ci mbiru yowmal qiyam insha allah du yaa ko genné waat ñaarelu cassette bi seen xarit seen soppe cheikh ahmed tidiane ndaw mo len doon defal waxtan ni and ak seen tabarakallah xarit vie kon ñu yamalé fofu waxtan ni wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ñaari baat la mu di kaaf ak nuun moo tax mu ne ko sa wërsëg mu ngi ci diggante kaaf ak nuun yàlla su na mee amal dara daf naan ko kun kun boobu bu xasee dar rek fa yëkkuwunu dafay dal di nekk ni ko kon nag sàkkul sa wërsëg ci yàlla doye dil ci wàllu ci yàlla na yàlla xam sag doye di na yàlla xam sag toroxlu nga sàkku ci moom lépp lu bëgg a sàkku ndax yàlla moom moom lépp moom moom asamaan moom suuf moom li nekk ci diggante bi yépp ñi moom yépp moo leen boole moom ak seeni alal kon nag boo dee wut wutal ci yàlla te yàlla bu la dee may la mu lay may mu ci diggante kaaf ak nuun ndax bu nekkoon rek loola nekk mu mel ni am na ci beneen riwaaya bu wax ni wastarziqillah mimma fi xadaa'imihi fa inna ridqaka bayn alkaafi walnuuni wala fa inna dalika bayn alkaafi walnuuni mu ne wastaghni billahi an dunya almuluki wastaghni na nga doyloo billahi ci yàlla mi la bind an dunya almuluki walis addunay buur yi buur booy gis moom àdduna wi ci biir tabax pale bu rëy dëkk ca bu génnee mbooloo mu bari dar ko bu génnee ñépp di tàcc àdduna wër ko mu nekk ci mpeex ki xéwal yu rëy buur yooyu bu ñu la gënal yàlla na la yàlla gënal buur yooyu ndax buur yooyu nit lañu comme yow kilo ceeb bi ngay lekk suur wala libaru ceeb bi ngay lekk suur moom la buur bi di lekk di suur bale bi li muy rëy rëy benn néeg la ci am te bu xasee tëdd ci néeg ba ci kaw lalam place bu mu occupé la am te bu ñu xasee fay lampu néeg ba boppam la am kon buur bi li muy rëy rëy yépp boo doyloo di buur ni moom boo doyloo di buur ni moom mindeef la rek comme yow day feebar ngay feebar muy am lu la lu ko naqari ngay am lu la naqari muy lekk di suur ngay lekk di suur tabaarakallahu kon nag mindeef boobu nga xam ne yaag mooma yem ci lépp ëppale bu mu la ëppale wërsëg ak teranga aduna bu mu tax nga am faiblesse am bay toroxlu ba koy toroxlul wala ngay ñàkk fayda ci wetam mukk bu mu la ko jaral na sa gëm yàlla toll ci nga xam ne yàlla rek moo war a tax nit ki di toroxlu yàlla rek moo war a tax nit ki di suufel boppam kon buur yooyu bu ñu la gënal yàlla xemem seen poche bu mu tax mukk nga jaay sa diine ànd ak ñoom mukk ko def xemem seen poche ak ñu teg la ci daraja yu kowee bu mu tax nga jaay sa ngor jàppal sa diine ak sa ngor te nit ki su jàppee diineem jàpp na yàlla su bàyyee diineem bàyyi na yàlla mu ne ndax buur yi àddunaa leen gënal yàlla jàpp nañu ci àdduna ba bàyyi yàlla moo tax sëriñ bu mag ba sayyidina cheikh radiallahu anhu daan na wax ne taalubeem taalubeem du nekk buur ndax musiba bi ci nekk buur dafa doy waar nga tooñ nga rey lu ne mën nga cee dugg ci musiba buur yooyu nga xam ne nag àdduna la ñu jëndee yàlla na leen àdduna gënalee yàlla yow nag na la yàlla gënal àdduna gënal la buur yooyu kon bu buur jàppee àdduna ba bàyyi yàlla yow na nga jàpp yàlla ba bàyyi àdduna jàpp boobu ngay jàpp yàlla nag ci ngay amee nguur gu dul dañ ba mukk ndax da nga dudd ci tedd nga fii ci àdduna soo génnee àdduna itam
yalla terel la jëna terel li itam jëmmam ji ga bok ci ñi jakarlu ko yalla di wax ak mom motax mu ne wastaghni billahi an dunyal muluk lutax mu ne kama astaghna al muluk bi dunyahum an ad-din ni buri jeli aduna tekku ci sen kanam sanni dini beccangal ko sanni ko ci gannaawa gannaaw nangu wuñ ci dina dara yow nak na nga nek contraire bu yoy motax muni lajun nanu ibrahim ibn adham neko naka nga def muni narfa'u dunyana bitanbiq dinina muni fala dinuna yabqa wala ma narfa'u muni ñun di ñu ngi yëkëti suñu aduna xotti suñu diine sanni ko fele mune te itam aduna bi suñu aduna bi du fi dess kon nak aduna bi ñu japp ba tax ñu xotti war muy diine sanni ko aduna bi buñu ko bawul itam dana xey bañ muni fatuba li abdin athara allah rabbahu wajada bi dunyahu lima yatawaqqa'u muni wona taxe ñeel jam bo xamne tan na yalla yalla binul ko lepp mu joxe adunaam li mu amon ci aduna yepp mu joxe ko ngir préparer bis bobu nga xamne fokk mu ñew te ak ñewum du jaas ndi yowmal qiyam bis la bo xamne ak ñewum du jaas mom la yalla di wax ci suratul waqi'a ni ida waqa'atil waqi'a laysa liwaqa'atiha kadhiba ibrahim ibn adham neena bepp jam bo xamne tan nga yalla def ko ci sa xol genné aduna ci sa xol sanni ngir préparer su ëlëk néna koku rek moy aji téxé motax

yalla di wax ci suratul waqi'a ni ida waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadhiba. Ibrahim ibn Adham neena bepp jam bo xamne tan nga yalla def ko ci sa xol, genné aduna ci sa xol sanni ngir préparer su ëlëk, neena koku rek moy aji texé. Motax bokku na ci lay biir yi nit ñu baax ñi di lay biir seeni mbokki julit mu di way wi nga xam ne ñenn ci borom mi xam-xam yi ci nitu yàlla yi wax nanu ko ne ya raqid al-layli masruran bi awwalihi إن الحوادث قد يطرقنا أسحارا أفنى القرون التي كانت منعمة كر الجديدين إقبالا وإدبارا كم قد أبادت صروف الدهر من ملك قد كان في الدهر نفاعا وضرارا يا من يعانق دنيا لا بقاء لها يمسي ويصبح في دنياه سفارا هل لا تركت من الدنيا معانقة كيما تعانق في الفردوس أبكارا من يومين لو كنت mbikte mi nga xamne bi timis joté ngareer tudd ci salal bu noy yak sa soxna di waxtaan ku ne nela wi mbikte xana xamulone xew xewi danañu faral di betti njil bari na ko xamne ci mbégte la tëdd ci mbégte la nelawe waaye yow wa njàqare waaw mu tax nit bu dee tëdd tëdd ci jàmm dafa war a yéeg ñaan yàlla yeewu ci jàmm ndax am na ay musiba yuy fëgg guddi di yee nit ñi mu di ay problème yoo xam ne mën na nekk feebar mën na nekk leneen mu ne kon yow mii tëdd ci njël biin guddi tëdd ak mbégte xanaa xamuloo ne musiba yi danañu faral di fëgg jaam yi guddi danañu faral di fëgg jaam yi waxtu njël mu ne maa ngi lay yëgal ni maas yi wéy te moo di xeet yi wéy xeet ya nga xam ne ñu ngi doon dund ci xéewal xéewal bu jéggi dayo àdduna bu nëtëx xeet yooyu dikkuk ñaar ñu bees ñi jeexal na leen ñaar ñu bees ñi nag buñ ko dee wax moo di guddeeg bëccëg ñoo jeexal xeet yi ñoo jeexal maas yi wii waaw guddeeg bëccëg ku ñu yàgg awante bu yàggee nga tëli bu yàggee nga màggat su yàggee itam tabaarakallah nga faatu dugg biir bàmmeel moo tax mu ne xeet yi fi jiitu woon daan dund ci xéewal guddeeg bëccëg xëy na jeexal leen ba ñu jaaxi tàkk kon nag na nga jàpp ne guddeeg bëccëg ku ñu yàgg awante bu yàggee rek ñu dugal la bammeel mu ne soppikoog jamono yàgg na alak ay buur
bour yo xamne nekkon nañu doon ndimbal ci jamono wala ñu nekkon itam doon lor ci jamono amna bour yo xamne ay bour yu bax lañu nekkon nañu ci ko suuf di dimbali nit ñi di xettali jam yi lañuy bax bax bax soppi ku jamono xeyna alak leen amna itam ay bour yo xamne ñu ngi won ci ko suuf di lor jam yi bour yo xamne ay dictateur lañ won ray leen fi nekké won ak mbugal ñu jël ci misal ku melni Fir'aun wala ñu jël ku melni Hitler ñoñu nga xamne ay bour lañ won nek fitna yi jamono ñoom itam soppi ko aduna soppi ko jamono xeyna alak leen mu ne kon nak yow mi nga xamne yaangi doxu wante aduna diko akolat def ko xarit aduna bi de so foge ne xarit la buy dess ak yow ba faw juum nga lepp mu wacc la lepp mu fecci wala rebi dox sa digeunte ak mom motax mune xana do bayyi aduna bi xana do bayyi doxu wante ak mom diko akolat ndax sa bu bayyi akolat aduna def ko xarit bayyi bub nga ko bayyi dana tax bu ëllëgé yowmal xiyam yalla terele len nga dugg aljina firdaws te bu boba préparé na fa xéewalu jongama yu rafet ñuy tuddé hurun ayn jongama yoyu da nga mëna dox wante ak ñoom da nga mëna akolat tante ak ñoom tabarkalla ñu nekk say wëlëré di sa wéttal ba tabarkalla ila abadin abidin ba fawu fawu ja waaw ñettal budul magat bu mukk mikte budul jeex bu mukk keuru xewal ba faw sa bo baye doxante ak aduna diko akolat def ko xarit yalla dana la defal xewal yu re yoyu te modi duggal la aljana firdaws bole la jigen ñu sel ño xamne da ngay nekk ak ñom ba faw ñu nekk sey wetal nekk sa seddu beut lolu la ñennat ci nitu yalla yi way wax ko mudi ay ndigal ak conseil ak lay bir yu jëm ci tabarkal xet wi so demé ci abul atahiya mom wayna wax ni hiya daru darul adha wal qadha wa darul fana'i wa darul ibad mune keur gi di aduna nena modi keuru lor ak metti nena modi keuru jeex nena modi keuru waru waaw keuru waru xam nga de nit weddi waruko lacc rek moko war ndax ko xamne sa su xeye jaxle gis lu mu mat te gis wala itam mu gis lu am lo xamne fogon na ni loola munul am waaw ba li na xewal yu yalla def defal ci jamono bi ku yewoon suñu mamati mam yi wax leen ko te amagul ñu wetti ko ndax tey ku yewoon ku melni la jor ci misal ne ko xew xew dana amé Saloum wa Dakaru diko sétane dana ko wetti ku ne won xew xew dana amé Dakaru wala dana amé Kaolack wa Dakaru di ci tek seen beut niko wa Kaolack di tege seen beut di deg wax ci di gis jëm ya
ku yewon tay ku melni la jor ak imasam ñu weddiko waw waye tay ay seugum dem nañ ba tek ci seen beut kon nak yalla buñu waxé né moy ki nga xamné mën na lu né té programme aduna ci loxom la nek yow jambi na nga japp né aduna programme yalla la motax sa bo yewo rek yému motax abul ata yene keuruk yému la ak waru té itam la tour mom ku ko waxon né ko nit dana mëna tollu ci kaawlax nga tollu fi ci Dakaru ngeen di waxte kenn du yëkëti sa baat ngeen di waxtaan tabarkalla waxtaan wo xamne wuté wul dara ak ko togal jakarlok mom ngeen di waxtaan na ngeen di waxtaani waxtaan wu mel nonu nit mën na ko waxtaane ku nekk ca Kaawlax te mom mu nekk ca Dakaru dana ko weddi ndax boobu jamono mu indi wu ko waaye jamono dox na ba téléphone feeñ kon àdduna moo di kërub waaru gi moo tax ñu ne kon doomu aadama laajte rekk ko war waaye weddi waru ko mu mel ni abul ataahiya nee na kon kër googu moo di këru lor ak metti këru jeex këru waaru bis bu ne nit ki waaru moo tax mu wax moom abul ataahiya ne ayaman yu'ammilu طول الخلود وطول الخلود عليه ضرر إذا ما كبرت وبان الشباب فلا خير في العيش بعد الكبر مني يوم خمني يانجي مبت دسفي تعدنا ko gis mu ngi mebet guddu fan na ma yàlla defal guddu fan aw léeg-léeg nit di la ñaanal ne yàlla nga dudd junniy at ñu ne waaw moom abul ataahiya nee na waaw xanaa xamuloo ne guddu fan lora ngi ci ndax nit dana dem ci mage ba lu muy def ci kaw lalam la koy def dana dem ba daraam dootul nekkati sutura ci yaramam dana dem itam ba taaruk ndawam day mujj soppalikub ñaawaay ndoxu bët ya jeex ñuulaayu kawar ga dem nita xaayu yaram wa dem mu ras ba yaram wa kole ci cabarkal ci yaxam wala ci yàppam mu ragg bu daan lekk fukki tibb tey genn wàllu tibb sax daanaka du ko mën a jeexal moo tax am na ci wàllu firi daahir ci laqad xalaqna al insaana fi axsani taqwim summa radadnahu asfala saafilin yàlla nee na ñoo bindu doomu aadama ci melokaan wu rafet mu ne waaye bakkaar dana jàpp doomu aadama bi ba ëllëg yowmal xiyaam dinañu ko dugal safara mu di kërug doye di kër googu bu fa duggee taar ba mu amoon ci àdduna taraanga ba mu ko defaloon ci àdduna taar boobu dana soppeeku ak ñaawaay ndax nitu safara du rafet taraanga ga dana soppaliku ak doye di
motax su maradatna wa asfal asafilin nit yowmal khiyam dana dem bay wax ne ak neexon ma nek suuf ndax nitu safara suufa ko ëpp valeur nitu safara golo yek mbam yi ko ëpp valeur motax su maradatna wa asfal asafilin moy ëlëk ñi duggu safara waye mën nga ko déggé itam ci ne لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم من غوكو ديغي ايتام تي ني يالا مو بيند نيت تي ملوكان ورافيت تي جامونوي وخامبانين وايي ديكو توپ ريك با تي جامونوي ماك سو ديمي با ماك تبارك الله لخيا واتش مورس با نجي دنج كوار غا ويخ تال tabarak Allah da ngay gis ne rek summa radadnahu asfala safilin qadi ma jaxate kala daf doon def marsiya ci domam morsasum dafa nek borom xam xam di ndaw waye yalla dogal nak gudul fan dafa teela gañ qadima jaxate kala def ci mom ben marsiya way ko neko ala qasr umrin fi ishtiharin qatulihi muniko dundu bu gatt bu andak siwu ci xam xam akuk mbax neena fan wu gudul motax nit na gatt fan ci ajam ak limu dundu waye nak dana guddu fan lol tabarkal ci gor gor lom ci ak mbax gor gor lu itam ci walu dinem ndax fan wu guddu wand ak bakar yu bari fan wu gatt andu nak bakar yu bare ko tamit waye nak diggal moy fan wu guddu andak yiw bu bari bobu yen nañ ko yalla defal lu guddu wa andak wer tabarakallah andak wer gu bari kon abul ataya neena yawmi nibet ni ngay nibet nang ko xam yonentibi djuroom benn fukki at ak ñett la dundul téméré at waye djuroom benn fukki atam yoyu ak ñett yépp rafet limu liggéey ci islam ñaar fukki at la ak ñett ñaar fukki atam yoyu ak ñett ci li liggéey bo xamni kenn dootul liggéey bu ni mel kenn mënu ko kon nak dooma dama bi su gor gor lo ci dundam lu dundu ba gatt man na ca faggu yu bu bari motax muni idha ma kabirta wa bana ash-shababu fala khayra fi al-aysh ba'da al-kibari neena so magge ba magat ba sak ndawé dañ muni nak dundu bu neex nak magat xamuko magat mo xobidas xamul dundu bu neex magat bu dem ba xobidas xana dootul delloti nak di tek tabarakallah xal yu ndaw yi wala bu len tek itam du ci mën dara lu lek gi bari bari itam tuti tabarakallah yengitu yu bari dootu ko meneti kon nak danaka fawi aduna danaka amul njari da amna fo xamne bo fa xasse yegg ci at ci benk ñi ngi dundu rek day nek ci sa walu yaram tabarakallah sa walu miridi kon nak da naka ñaan yenn ak yi ci aduna jaruko fexe rek ba lim fi dundu lepp jaar yoon lepp tabarakallah deppo sunna
motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dan na ñaan wërseuk waye sutura rek la ci bëggoon bëggul woon wërseuk wu ne gañ wërseuk bu mu sutur lo rek la dan ñaan loolu itam la ñaanal njabootam ndax wax na ni allahumma ja'al رزق آل محمد كفافا يو يالا ما لي نيان ورسغو سما نيون من محمد يانا نيكو لو يستور لو وا موتا يونتي بي صلى الله عليه وسلم يونتي بي صلى الله عليه وسلم dann wax di téré julit ñi wala di téré bok rom pass pass yi ñi faral di tog ak borom alal yi mu leen tuddé won al mauta dann wax ni téré na leen iyyakum wa mujalasat al mauta téré na leen ngeen di tog ak borom xol yu dé yi motax sahaba yi laj ko ne ko yow yonentu yalla bi wa manil mauta ñi nga wax ni ay meddu lañu ñaan la yonentu bi ne al aghniyau moy borom alal yu kacior yi borom alal yu bëgg aduna yi moy tulen leen yeen borom pass pass yi yeen yi na ma selal seen digeentek seen borom moy tulen borom alal yu kacior yi lolou yenente bi moko dan wax motax tere na lolou waw ñu ni ko lutax nga moy tulo ñu ñooñu yenente bi ne ndax li ëpp ci seeni barab waxtanu aduna mo fi ëpp neene itam waxtan wu jëm ci daraja ak alal mo fi ëpp neena te bakkan da fay faral di jeng jëm ci lepp lu xew lu te neex neena su nit ki de tok ci barab bu ñuy tuddé di fa tag alal ak banexu aduna di fa tag daraja tabarakallah di fa poukere neena barab yoy bu fa nit de tok bu yagge bakkanam da fay jeng jëm ci bëgg aduna neena nek kep ko xamne sa bakkan jeng na jëm ci bëgg aduna bakkan bobu dana jëmbat ci sa xol bëgg aduna neena te kep ko xamne jëmbat nañu ci sa xol bëgg aduna neena sa xol deena neena nit ki itam bu xolam de da fay tayel ci jëf jëf ju baax ju mu mëna texé ëlëk yowmul xiyam nit ki su xolam de da fay tayel ci def lu baax waaw day tayel ci def lu baax motax yonenti bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci ben hadith ne kun wari'an كن قنعا تكن اشكر الناس انت بنينا يو نيت كي دويلول ناخ nga gëna mëna sant ñëpp mune wa kun wari'an takun a'bad an-nas ni na nga dooylu yow nit ki na nga sam fi halbul fan fi halbul njaalo fi halbul juk fexel bubul sacc fexel bubul nek rambaaj fexel tabarkal ba bañ di fat waxtu fexel ba am worm ci sa borom am worm ci say dekkendo am worm ci jaam yi la yalla bolel neena ndax sam gog ngay sam ci mbolem li la yalla digal sam gi ngay sam itam ci moytandiku lepp lu la yalla téré néna ci ngay nekké ki gëna mëna jaamu ci nit ñi mune itam
na nga bëggal sa mbokki julit li nga bëggal sa bopp, bul yéene mukk sa bopp jàmm di yéene sa mbokki julit safaan. Yenent bi ne wa aqilla dhahika fa inna kathrata dhahik tumitu lqalb. Yenent bi ne na nga néewal looy rey, mu ne ndax rey ju bari dafay rey xol, rey ju bari dafay rey xol. Mu mel ni tubaab yi suñu demee ba bëgg seeni naqaru adduna dañ, dañuy faral di seetaan théâtre, wala itam ñuy faral tabarkàlla di dugg ci yenn barab yu xewwi. Lu tax? Pour mën di reetaan reetaan bu bari, pour seen naqaru adduna di wàññeeku. Yonent bi nag nee na reetaan bu bari loolu ku koy cherché ci adduna mooy koo xam ne yaa ngi cherché mbégte adduna. Mbégte boobu nag cherché bànneex ci ngay gis tubaab yi léeg-léeg ñuy wër ci dëkk yi nekk ay touriste di dem ci hôtel yi, barab yu lif yi, tabarkàlla, yooyu yépp pour cherché bànneexu adduna, pour féexal seen xol. Mu ne nag ab jullit dafa war di tiit ci digganteem ak boromam, dafa war a taqoo li ñuy tuddee al xawf. Te nit ki su xawfu nekk ci moom du ree ba kekku mukk. Ndax sëriñ bu mag ba Sidi Hadji Malick radiallahu taala anhu bas na dégg ko xaqataay ci ëttam mu laajte kan la, ñu wax ko turam, mu wax bëkki néeg bi ne ko laajal ma ko ndax yàlla daf ko dig àjjana wala déet. Ndax ku yàlla dig àjjana rek moo saña ree ba kekku. Kon nga gis ni ñoom nitu yàlla yi bu ñu toogee ci nen du toj ndax xamaguñu fan la ñu fete. Moo tax nag yonent bi ne soo bëree ree sa xol dee na, te nit ki su xolam dee dafay tayeel ci wut yiwu yàlla. Kon mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere na ñuy toog ak borom alal yi, borom alal yi nga xam ne dañu bëgg àdduna, borom alal yi nga xam ne dañu gannaawal diine. Ñooñu la yàlla wax, waaye bépp nit boo xam ne yàlla jox na la alal, jox la caraanga, alal ja yokku sak ragal yàlla, nga cay def lu baax, kooku toog ak yow dara nekku ci. Ndax am na ñu yàlla dénk taraanga ñu gën a jub gën a baax lool sax ñi yàlla dénkul taraanga. Ñooñu toog ak ñoom lu jaadu la, waaye ñi yonent bi tere moo di borom alal jo kàccoo yi. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp ku nga xam ne bëgg nga sa dund àdduna texe, sa dund alaxira texe, na nga déglu ay waxam, na nga xool itam ay jaar-jaaram. Ndax moo di ki yàlla joxoñ ne nanu ko rey. Mu mel ni nitu yàlla ba dafa wax ni xaqiqun bitawaduci man yamuutu wa yakfi lmara min dunyaahu quutu fama lilmari yusbixu da humumi wa xirsun laysa tudrikuhu nautu faya haada satarxalu can qaribin ila qawmin kalaamuhum sukuutu.
nitu yalla bi dafa wax ne yeyna ci kep ko xamne xam nga xam bu wir ci ne da nga faatu kep ko xamne xam nga xam bu wir ne da nga faatu ene yeyna ci yow nak nga soufel sa bop ndax ko xamne soufu koy mujjé reey reey djigu ko kep ko xamne yag yag ci souf ko djim ngay soufel sa bop rek yow ndax yi fi souf nga yalla daf la bind pour souf motax nitu yalla bu bax ba di luqmanul hakim bu muy digal dom je def ni ko bu reey reey mu digu sa lekh fokh ne am nga no toll bu litam di dox di dur sa tank ci souf di wonene am nga no toll ena munu reey reey lu bu sut montagne yi munu dur sa tank ci souf bu souf top lu tuti nga ci ko souf kon mu melni def ni ko bu reey reey lu mu di gux sa lekh fokk ne am nga no toll bu litam di dox di dur sa tank ci souf di wonene am nga no toll ena munu reey reey lu bu sut montagne yi munu dur sa tank ci souf bu souf top munu tuti nga ci ko souf kon mu melni nit ki xam gu mu xam ni suufu koy mujjé loolu war naa def ci moom ak toroxlu mu wàccee boppam ni itam nit ki wax dëgg yàlla doy na ko ci àdduna suturaam loo soxla rek ci àdduna mu faju sutura moo dine loo soxla rek mu faju ndax ki soxla kër am ko soxla oto am ko soxla dépense weer am ko moo gën nga am kër yu bari te dëkkuloo ci tabarkàlla alal jane fa gàññe rek ne yëng taxaw alal ju bari jooju foo ko jëmi yaa ngi dajale ndeke keneen ngay dajale yaa ngi dajale ndeke keneen ngay dajale kon nag fexel ba doy te itam lii nitu yàlla bi wax ne doy na nit ki ci wërsëg ci wàllu dund àddunaam sutura moo di ne aaju boo am rek mu faju moom loolu la yonent bi ñaanaloon alul bayt ndax kat way ñàkk ñi am nañu chance bu borom alal yi amul moo di ne ëllëg yowmal xiyaam bu ñu dee rek la jaam yi wax nañu ni way ñàkk yi ñoom ñuy jiitu ji àjjana ndax seen regle dafay gaaw lañu yoroon bariwu ñu regle le ci benn bëccëg regle ga jeex ñu daw duggi àjjana borom alal yi nag seen alal ju bari ja mooy tax danañu fa def diir bu yàgg waa àjjana ñu ngi ca biir àjjana di xéewlu ci xéewale ñoom nag xamaguñu fu ñu féete ndax bis ku ne ñu convoqué leen tribunal atte atte bi du jeex ñu convoqué waat leen yéen ni fan ñu nekk ca nekk ca te way ñàkk ña ñoom rek le nan leen ba léegi ñu ngi àjjana kon avantage boobu waa àjjana maanaam way ñàkk ñi am nan ko ci kaw way am na kon nag dajale lu baree baree baree baree baree loo xam ne ëllëg rek le ba dana metti ndax wax nañu ne alal ju bari daanaka fitnay kexe la ñu ne lu tax ñu ne la ca dagan sax réglé ba rek war na tax
nit ki daw ko wal ji nga fagu mu dagante bari ëlëk yu mën xiyam rek li bari fitna la waye rawatina nak ba bari te haram rawatina ba bari te haram ndax bu la leeri ni yow mi nga xamanteni tawarkal am nga alal te alal ji bari na tawarkal te itam dagan na yow mu leer ni nitu aljana nga waye top ba ngay top mi rek la alal ji te bala nga dug aljana ñu rek la ko ba mu jeex diir bobu ngay tok rek diiru fitna la diiru fitna la rawatina nak ki nga xamanteni alal ji bari na te dara lewu ci te mom leer na ko ne safara la jëm ñaari fitna lay bolé fitna rek la ba ak fitna duggu sama yow nak fitna rek la ngay am yow mi dagan le fitna rek la ngay am waaw ak itam tuarkal la ñak ak itam yeex duggu aljana yeex duggu aljana ndax toujours da nga ñi jëk ñuy gëna place wu motax benn dof mos na ko wax ndax dof bi dëkk bi dafa lakk bi dëkk bi lakkee nit ñaa ngi kërti kërti ñi ngi génne armoir yi di génne waxande yi ku ne ngi génne say bagage moom mu yenu ëmbam rek ne walaay man dem na waaye lu tax dof bi yenu ëmbam booyef ne dem na ndax la mu yen moo woyef moo tax fitna lu ko mu yenu ko rek dem ña am nag bagage yu diis ñoom mënuñoo dem ndax fokk ñu lijjanti seeni bagage pour mën a dem mu mel ni kon misaal boobu moo di misaalu ki yenu ci alal la woyef yowmal xiyaam kooku rek lem day gaaw mu dem dugg aljana waaye ki yenu lu diis nag kooku rek lem yépp fitna la kon mu mel ni waykat bi nee na yow mile duutul yàggati nga rax nga laxas jëm ci nit ñoo xam ne seen wax noppi la waaw ñen nit moo di nit ñi nga xam ne seen wax noppi la moo di ñu tëdd ca bàmmeel ya bis bu ne nga gis nit koo xam ne nitu fitna la mu ngay wax di yëkk ci baatam mu ngay coow ci kaw tubaarkal la bëgg àdduna lool mën a sañse mën a duggi-duggi bari coow lool te naxari deret dee xëy ne ko nërëm ñu jël ko yóbbu ko sëg yi mu ne miig dootoo déggati kàddoo mukk ñi bari woon coow ci dëkk bi ñëpp dee xëy na jël leen ñu nga ca bàmmilya ni miig noppi yow mi leen yóbbu da nga xëy yow itam ñu yóbbu la ca bàmmilya nga ni miig ni ñëpp ne miig waaw moo tax mu ne fa yaa haada fa tarxalu an qaribin ila qawmin kalaamuhum assukutu moo tax benn waay ne nit yàlla fekk na benn waay ci sëg yi ñu niru ab dof ndiki nitu yàlla la mu nuyu ko ne ko loo fiy def looy def ci sëg yi mu ne ko maa ngi toog ak ñoo xam ne su ma dëddoo wan leen gannaaw duñu ma jëw du ma dégg ci ñoom lu ma naqar kon nag yow nit ki na nga doylu ndax loo mën ci am itam am na fooy mujj moo tax Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu xamoon na loolu moo tax bim nekkee amirul muminin mantu bim daan sol mu nekk mbubbam mi muy sañsee ñeenti daax-daax ñu nga ca kaw mbagg ya waaw benn bi sax tardi na xaw naa yéex a ñëw julli si juma te boobu moo warul na jiite waaye daf ne nit ñi ngeen baal ma suma mbubbu laa weeroon te jutul woon a wow
lolo taxonté ben mbugu la am kuku ragalon na mukk di dajalé alal jukul lejeul ëlëk yowal xiyam kon nit ñi ñu leen di denk doon ak tuddu aduna ndax doylu ak tuddu aduna moy tax yow nit ki nga mëna am bonoru aduna ak bu alakhirah nga mëna am taxé aduna ak taxé alakhirah kon tabarakallah mbokki ñu yemalé fofu waxtaan mi seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo leen ko doon defal dama dama amul tour ndax amul ken xamuko bobu yalla bindugo bobu dama adama mu ci adam mu ci ñak melni bobu yalla amal na yeneen mindeef yo xamne bokut ak nit kon nit yagul amna yu ko fi jitu mo melni gëna bi yalla binde nit def ko mu dee statue ni ne da tax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne hal ata 'ala al-insani hin man sunu fi jottu amna ñeneen yu yalla denko suuf lu jettu ni di juddu

bi jife malaaka ya doon wax ak yàlla ne ko atajalu fiha man yufsidu fiha wa yufsiku dima, ndax da ngay defati ci kaw suuf ku la fa wuutu koo xam ne yàq suuf rek dafay nekkee ak di tóor deret. Def naa ni waxu malaaka yooyu ba léegi bàyyiwuñu. Borom alal yaa ngi yàq, seen alal jaamuwuñ ko yàlla. Ndaw ñaa ngi yàq seenug ndaw, jaamuwuñ ko yàlla. Ñaam kàttan a ngi yàq seeni kàttan, te jaamuwuñ ko yàlla. Li la yàlla xéewal ci ay bis mu di ay waxtu, ndax dund bi ay waxtu rek leen fi am. Waxtu yooyu bis bu ne mu wàññeeku. Am na ñoo xam ne waxtu yooyu joxuñu ko yàlla, ñu ko jox grand place, wala ñu jox ko football, wala ñu jox ko carte, wala ñu jox ko doxi caaxaan. Kon la malaaka yi waxoon ne kuy yàq ci ko suuf dafa nar a delloo koo xam ne dafay tur deret. Bu kii bu ñu xoolee daañu gis ne bis bu ne boo seetaanee télévision bi da nga gis dëkk bu xeex am, dafay rey ay nit dafa tuur ay deret. Kon la malaaka yi waxoon ba léegi moo fi nekk. Du mel ni borom bi subhanahu wa ta'ala ne nit kii mu jël def ko mu di sama xalifa ci kaw suuf, danaa ko teg ci yoonu njub ci kaw lettre yu nga xam ne danaa ko ko yónne ak ay ndaw yu éloquent ci wax, yoo xam ne danañu leen teg ci siratul mustaqim, te itam ñu jub lañuy nekk tey juble. Mu ne benn nag nit ki tànn yoonu njub mu jaar ca, wala mu tànn yoonu jubati jaar ca. Man yàlla nag fii ci kaw suuf am na lu ma fi mën, wante dama koy jéem. Man yàlla su ma soogoon ñépp baax, wante duma ko def. Damay taxaw rek ci yoonu baax di woote jëme ci mbaax, ku ma fa fekk si ma jàppale la. Yoonu ngon nag nekkuma fa, taxawuma fa, jegewuma ko. Yoonu boppam la wax xam ne sheytaane fa nekk. Ku fa fekk sheytaane nag sheytaane jàppale la ci ku bon. Moo tax du ma dimbali ku bon. Ki baax itam du ma ko jëli, mamay fekk si rek ci kaw orientation yi ma ko defal, ci yonent yi ma yebal ak téere yi ma yónne. Loolu la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Kon fala ikraha li ahadin wala ijbar wa innama huwa bi mahdhi al iradati wal ikhtiyar. Am na ñu ñuy tuddee ulamaul kalam dañuy wax ne ñii ne al insan mukhayyar, ñii ne al insan ghayru mukhayyar. Maanaam nit ki li muy def ci lu baax ak li muy def ci lu bon amu ci benn responsabilité, parce que yàlla ko conditionné. Moom deful yàlla def, bu defee lu bon yàlla, bu defee lu baax yàlla. Am na ñoo xam ne loolu la ñu wax, waaye wax boobu dafa jàdd yoon. Wax boobu bàyyi ma yee ko moom.

ben tege tege manam nekuñu ay mukallaf lax amuñu xel nit sax su démé ba nga xamanteni lu sennu lolu yalla def ci nit mu di xel su démé ba dañ ci mom

ci la nek nak responsable ci ay jëfum lu ca bax yalla fay ko ko mudi ay yiw di taranga bu muy am taranga ja di aljanna ëlëk yowal xiyam su dé lu bon mudi ay di safara ngugal ak proxtangé bo xamné ëlëk yalla dana ko ci duggal yowal xiyam wala yaa billah kon man nañu wax ni jur ji amuñu responsabilité ci seeni jëf ndax amuñu xel waye doomu adama mi nga xamné yalla daf ko jox xel nak koku yalla daf ko tanulo imma shakiran ben mutan siratal mustaqim tegu ci ta sant borom wala mutan yon wu bon tegu ci andak shaytan mata borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ak sayyidul wujud sallallahu alayhi wa sallam neko waqul al-haq min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur la nga wax deug gi yow muhammad deug gi joge ci sa borom nang ko wax kuma neex ci nit ni mu gëm deug goob topp ca àndak yow kuma neexul itam ci ñoom mu bàyyi fa deug googu seet yoonu boppam gu mu jaar waaye ala kulli xaal man yàlla gëm sama dëgg googu topp ko ëllëg danaa la teral bu ko weddi danaa la mbugal kon yàlla doylu na wu lis jaamam yi suñu ko jaamoo baax na suñu ko jaamowul duñu ko ca lor duñu ko ca jar loola tax mu wax ni man kaana yuridu alaajila ajjalna lahu fiha ma nasha képp koo xam ne nit nga yàlla defal la xel wax la ne ñaari dund am mu di dund àdduna ak dund àlaxira bul topp sa àdduna ba fàtte sa àlaxira bul topp sa àlaxira itam ba fàtte sa àdduna donte moo gën donte moo gën na nga fexe ba li nga fi am te mu lew la ci àdduna na nga ko jël te moo di fàggu alal ci fàggun wa yàlla gërëm dépensé ko ci li yàlla gërëm loolu sa cër la yàlla la ko jox donte dëkkuwaay gu rafet la wala waruwaay gu rafet la am nga ci droit ndax yàlla la ko jox waaye rek def ko na mu ko bëgge wante ki bëgg àdduna mooy ki nga xam ne mu ngi daw rek topp ñaak bu mu dunde maanaam lu defar dundam rek lekk gu neex bu mu mën a lekk dëkkuwaay gu rafet bu mu war a dëkk waruwaay gu rafet bu mu war a war tax na sàmmatul diine ak ngorom ci na muy wute wut alal jaral na ko wax ci moromu julitam lu ñaaw wut àdduna jaral na ko mu rey bakkan wut alal jaral na ko muy fen wut alal jaral na ko muy pexe di wor wut aral jaral na ko muy njaalo wut alal jaral na ko mu toggoo lépp lu di xetu may yonent bi yàlla ne ko bu fekkente ni nit ki dem na ba toll foofu ci bëgg àdduna bàyyi ko àdduna àdduna yàggul

bayi ko rek ay fan la fi am te lepp mu jeex man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha man ti ku bëgg al-akhirah ligéyal ko nak su ñëwé am na fi jannatu adn te modi al-janna taranga aljana jo xamné dafa sonné xana dang fay noppolo amul tesanti amul xulo amul liggey bi bëgg dé aljana jo xamné bañanté amu fa tonganté amu fa nononté amu fa ru taranga go xamné dafa joxé dépense kenn dula andil facture courant wala facture téléphone aljana jo xamné lepp luy banex nga bëgg ko jiko bëgg ci sa xol yalla dana la ko jox do febar do magat do ami problème aljana ju mel nonu jo xamné bo fa nekké do débb mukk te aljana joju amna fa ci ay xéeti yif yu rafet yo xamne beut musu ca tege wëral aduna bi ba mu jeex lu rafet lu neñu won do amna lu rafet lo xamne sa beut du ci tege mukk lu dul bal jeen ndax amul ci aduna rabbi subhanahu wa ta'ala neena al janna joju amna fa ci lu neex ci deg ci nopp lu dak musique mu fekke deg lu katu musique nga amna fa lu neex lo xamni mo dak musique lepp lu nopp di deg di ci bik di ci contane diko wut fi ci aduna diko tek ci magnétophone diko deglu muy lu neex ci mom amna ay xéeti luñu wara deg aljana lo xamne noppa cey banexu te lolu aljana rek nga koy degge amul fi ci aduna dem bo demé aljana musique bi nga fonkon fi ba don ko deglu fop ne moy li gëna neex amna lu yalla dencal nopp ci aljana lo xamne fa farak la ko nopp di degge ndax neexa yëmbu aljana joju bo demé amna lu lamiñ di mos fi ci aduna ci ay xéeti gu ñam yu neex mo xam nox la wala lekk la mo xam ne dana neex ci lamiñ amna ca aljanna ay xéeti gu yo xam ne aljanna rek lu koy amiñ amul fi ci aduna kon yow julit bi soo demee ba gëm ne taranga yooyu yàlla di xaare ay jaamam yi mu gërëm ëllëg aljanna dana ñëw nga jaayanteeg yàlla liggéeyal ko pour am taranga yooyu

Unang ni, onda na jadu, dan nit ki, ñu jangal ko fukki jikko yi nga xamne moy tax mu mëna téxé ba bokku ci ñoom ay jëm la fukki jikko yoyu ba ci ñëk modi dëddu aduna dëddu aduna nak ni ñukay waxé du dara du baram sa kawar dox def tanki neen bayyi sa yërem mu xatte ko tilim nga baña sangu lolu du dëddu aduna modi li yalla diglé nga nek ci lamu téré nga bayiko min tikalul awamir wa ishnagul manahi melni borom bi subhanahu wa ta'ala mo ngi wax ni aduna bi ngeen japp di ci ray sen bop du dundu ak lu alal ji bari bari aduna bi du dundu ak lu daraja ji bari bari yalla neena dundu deug deug neena al-akhirah la am ci aljanna yalla nuñ ci yalla yobbu jamm Abu Yazid al-Bastami wali yobbu maslas neena fuma masana werante ak nit neena makoy yey neena waye kenn ma massa yey mo nga dekk balax neena dama ko laaj ne ko naka nga mëna definiré ni ñuy tuddé deddu aduna moko mëna tekké neena mané ko neena bima ko laajé mané ko bu ñu yalla joxé ay xéewal ñu lekk ci ñu yalla xañé ñu muñ neena lolu modi de do aduna bu la yalla joxé ñu jëm su fekkente ni xañ na la nga muñ ñam na ko xamni bu ko yalla joxe mu jël waye bu ko xagne du muñ ndax bu jéko sacc wala mu def lo xamni dina ci toggo bakkar bu reuy may kon ki deddu aduna moy ki nga xamni yalla da ko jox mu ñël sans yalla xam ko mu muñ neena bima ko waxe lolu man Aba Yazid munema hakada tafa'alu kilabu balakh ya Aba Zayd يا أبا يزيد منيما لولو دودو عندنا ناخ لولو سونو خاجي دك نون لا نوي ديف سونو خاجي دك تي مودي خاجي دك بلاخ نيو بولين يالا جوخي ني ليك واي بولين يالا خاني ني توك مون او ميد دانو ليغي xaj bi kontaan ndax yàlla jox na ko mu lekk ba suur waaye bu medd daanuwul nag xaj bi day toog mun du lakkal kenn du coow ci mbedd yi ne lu pourquoi yàlla joxuma tey lu ma añe mu ne ko kon loolu du dudd àdduna parce que jur gi ak nit ñi ñoo ci yam nee na ma ne ko kon fama xaddu zuhd indakum kon yéen naka ngeen gisee dëddu àdduna mu ne ko ñun waa balax ni ñu gisee dëddu aduna moo di ne bu ñu yàlla xañee ñu muñ te lu muy jox nag ñu jox ko jaamam yi lu ñu jox rek ñu jox ko jaamam yi xam nga yow amuloo dara waaye loo am bokk koog nit ñi loolu dafay dellu ci ne wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun ndax ki nga xam ne lu mu am jox ko jaam yi du denc dara te itam lu ko yàlla xañ moom muñ ko kooku nayul kooku nayul te kooku itam mooy kiy jëndanteeg yàlla Sidna Aboubacar Assidiq radiallahu anhu dafa toog ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam
yanti bi neko Abubakarin muneko labbayk muneko jurum fukki jikko ngini yo xamni

الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam delu sinen fasiyene continue ki yeen istuwaru sayyiduna adam alayhi salam comme niñu ko doore won ci aljuma ji wesu hinama arada allah an tu'ammira ad-dunya bi hadha al-jins al-bashari اتجهت قدرته الى خلق الانسان الاول وهو ادم ابو البشر واخبر الملائكه بذلك والملائكه هم عباد الله المكرمون الذين يعيشون في الملأ الاعلى لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ثم امرهم اذا ما تم خلق ادم ونفخت فيه الحياة أن يقوموا بواجب التحية والتكريم نحوه إظهارا لفضل هذا الجنس وكرامته وتقديرا لمنزلته ومكانته ñune bi nga xamanteni yalla bëgg na bind nit bëgg itam dundal aduna bi ñuy tuddé suuf ci le bind nak luñuy tuddé nit gëm ci ñëk bind modi adam ñu tuddé ko abul bashar mudi bayu mbinde fi lu jitu yalla di bind nit koku nak fekkon na mu waxtan ci ak malaaka yi wax leen ne leen sama bëgg bëgg dafa nekk ci amal luñuy tuddé nit malaaka yoy mu doon waxtanal nak ay jaamu yalla yu tedd lañ ñu ngay dund ci mala al a'la ci bokku ci mbolo yu sel ya nga xamanteni ño yor service yalla diko doxal malaka yoy nak duñu moy yalla ci lepp lum len digal te dañuy def lepp lu len yalla digal yalla waxon len ne len su fekenteni adam momu bind nako ba nopi ba def ci mom ruh na ngeen ko sujootal ngir feñal ngeenel gi ma def ci mom ak teral gi ma ko teral ngeen magal itam dara jam ndax itam man yalla mako dara jaal li deugal wax bobu modi aya ba yalla di waxe ni wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين مملني نتني كم نينكو واخي وون تي اديما جي ويسو امنا ني نانغول ني نيت yalla mu ngi ko bind ci ban te itam kam ci ñëk bind modi adam amna ku ñuy wax darwin mom daf ne ci sanu nit mu ngi joge ci golo waye dafa am ben borom xam xam bu ko tontu ne ko yow darwin su fekente ni sa mam golo la nang ko weto ñun julit ñi de suñu mam modi adam kon ñun julit ñi suñu mam modi adam waye suñu mam mom mënul nekk golo mukk kon lolu wax bu yaqul wanti gis nañ ni suñu mam adam alayhi salam ginnaw biko yalla bindé ba nopi malaika yeb rot nañu rot bu jek su jotal suñu mam adam na leen ko yalla digalé waye nak yalla nemé ku na ci mbolo malaika ya
benn jëmm boo xamante ni sujootul mu nga ne jot du taxaw lànk ba ñu sujoot. Jëmm jooju nag moom moo di Iblis laanatullahi alayh. Loolu la alquran wax ne fa sajada almalaikatu kulluhum ajma'una illa iblisa aba an yakuna ma'a as-sajidin. Lutax zalika bi annahu fasaqa an amri rabbihi wa ama'ana fi khati'atihi wa baghyihi fa a'rada wa na'a wa takabbar. Lutax bi asbabin wahmiyatin la wujuda laha ma'a al-haqq wa la wujuda lil-haqq ma'aha haythu qala ana khayrun minhu خلقتني من نار وخلقته من طين. ñu ne iblis li tax nak mu lank bañu sujotal suñu mam adam dafa genn top lolo tax kacior la bu lank baña top ndigalu boromam. Iblis fetterlu na ci njumte ak ñaawteef bobu nga xamanteni def nako ak mbewte mo taxone mu fetterlu lank baña andak yalla ci lim ko digal. Mom iblis du moyuna ndigalu yalla daldi reey reeylu ci kaw doomu adama reey reeylu itam ci kaw malaika yi reey reeylu itam ci kaw boromam biko bind. Lutax teguko ludul ci xalaat bu soufé xalaat budul dara ndax bako yalla laaje ne ko lutax sujjotalo adam daf ne ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Daf ne man iblis ma gën adama mi nga bind ndax yaa ngi ma bind ci safara te yow yaa ngi ko bind ci ban te safara mu ëpp valeur ban. Waaye gis ne ne lay bi lay bu suufe la waaw logique nangu ko waaw ndax matière rek lay doon ngëneel nag ca yàlla rek la. Yàlla yàgg na jël lu suufe feeñal ci valeur waaw ndax soo xoolee tey lem ji ñuy lekk boo ko dee xool lem ji li muy sell sell ci neefarey yamb la jóge. Am na benn parfum bu neex bu ñuy wax misk mu ngi jóge ci dreetu kewel te itam parfum la bu cher boo xamante ni soo ko dee jënd ci jaaykatu parfum yi njëggu cher nga koy jëndee te ci dreet leen ko jële. Lem bëri na lu muy faj ci nit, nit ñi bëgg nañu ko lool waaye ci neefere yamb la jóge. Kon nga xam ne iblis lay bi mu lay ne moo ko gën waxul dëgg waaw ngëneel moo ngi ca yàlla safara gënul suuf suuf itam gënul safara ngëneel daal moo ngi ca yàlla te yàlla jël na ngëneelam jox ko suñu mam aadam waaye iblis nag iñaane na ko ngëneel loolu. Moo tax nag ñu ne wa min ajli zalika kana xaqan ala allahi an yatrudahu min rahmati wa yuxrijahu min jannati kama staxaqa allana min allah wa min almuminina ila yowmi ddin wa lahu bada dalika fi laxirati adabu aljahim. Ñu ne looloo tax nag moom iblis mu yey lool ci yàlla yàlla dàq ko génne ko këram génne ko àjjana dàq ko itam wàcce ay gratam noonu mu yeyoo rëbbu yàlla ak rëbbu ak merum yàlla noonu itam la yeyoo jullit yépp di ko rëbb nit ñépp di ko rëbb bañ ko jàppe xarit jàppe ko noonu ndax moom iblis dañu judd rek mu noonu ñu waaw def ñu daal teg ñu défense jàpp ne daal ñun ñu suufe lañu ñu ñàkk fayda lañu moo ñu gën warta bokk ak ñun dara. Loolu tax itam ngëneel bu ñu yàlla jox dana jéem a fexe ba ngëneel boobu ñu ñàkk ko wante yàlla dàq na iblis ci ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana ko dugal sa faraw jaxiim. Ñu ne boo demee ci suratul la'raf yàlla mu ngay nettaliwaat histoire bi nga xamante ni dox na diggante iblis ak suñu mam aadam keroo bi ko yàlla bindee. Yàlla dafa laaj suñu
dafa laaj iblis la'natullahi alayhi neko ma mana'aka an la tasjuda iz amartuk qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as-saghirin qala anzirni ila yawmi yub'athun qala innaka min al-munzirin قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ñu ne yalla dafa wax iblis ne ko waw sama waji yow lutax lan mo la japp lula tromper yow lutax sujootelo adam bi ma la ko digale mu ne ko parce que mako gën ndax ya nga bind ci safar bind ko ci ban yalla ne ko nak sama kaddu la am kon war ma lo ma respecté wo sama kaddu kon nak dakhna la fahbit minha gennal nak sama hadra bul dugati muk aljana lutax ngay reey reeylu tay dana la tutal ba nga gëna yes ñepp waye iblis amna lumu wax ak yalla neena ko sama borom yama bind te nanguna ko dag ma digal rek ma bañ ti ki itam nga bëgg pour mo sujootal ko duma ko sujootal ba muk waye nak comme motax nga dakh ma genné ma sa keur ma ngi lay ñaan nga bañu ma ray may ma ma am fan wu gudd may dundu and ak nit ñi ba kérok yomal xiyam kon bo dé xol âge iblis manam atu iblis waaw atu iblis limuy dundu mo tollok li nit ñi di dundu ba ba buftu ba di wal la ko dalé ci mam adam ba ba buftu ba di wal waaw su aduna bi di tukki nak ci le iblis di soga de and ak ñep waye kon ba jamono bi mu ngi dund kon dund nak suñu mam adam mu genn aduna mu continue dund ak ay domam ñu genn aduna muy dund ak ay setam ñu genn aduna muy dund ak ay setatam ba ci jamono bi mu ngi dund kon beure bi nga xamanteni doxna digeenti iblis ak suñu mam adam beure bobu moy continue ba ila yawmiddin ku juddu rek da nga beure iblis lolu yalla ñuko wax ci alquran ndax iblis moko ko ñaan ne ko anzirni ila yawmi yub'athun yalla ne ko innaka minal munzirin mayna lako ñu ngi lay nek ba ëlëk kon li nga ñaan ci at yeb jox neen lako fek lu jitu nak iblis lu jitu ñuy bind adam jinne la woon ndax amna ñu ne du malaka jinne la woon parce que malaka du moy boromam ñu ne itam souf amna ñu fi ndiko na dekk lu jitu nit ñi di fi dekk wax ne ne xet bi fi dekkon xet bobu jaan lañu koy wax ñu ne iblis nak mu ngi bokkon ci bobu xet ñom yalla daf leen alak waye iblis mo ci joton échapper ne kon itam jaamu katu yalla yalla boole ko ak malaake yi ngir sellayam ak jaamu yalla am go xamanteni farlu nako diko def ci anam bu sel wax ne ne xet wowo nak jëmmi kanara lañu yor waye seni bopi nit la ñom ñofi ñeeko na nek comme ni ñu fi nekké yor aduna bi diko diriger yor seni auto yor seni tabakh yi bes taq e yor itam seni tol e tabarakallahu lepp luy xewal yalla defal len ko fi waye bañu démé ba bew xamatuñu kan moy yalla diko togn te duñu ko jéggelu ci la len yalla jéppi dal di len di alak bam len alagé nak ci la raxa suuf ba mu set waaw xet wu fi mujjé ñew modi jaan wa khalaqal jaanna min marijin min nar kon ñu ni iblis ci xet wu la bok ndax bu doon malaaka la du moy waye nak ndeki yalla mom xolul e matière bi mu bind day xor rek efforu nit ki ak ngeenel bi mu def ci mom ba iblis gor gor lo la ko yalla bolek malaaka yi
ñu dem ba koy limalé ci malaaka yi ndeke bokku ci wante farlom ak jaamuk yalla mo taxone rek yalla boole ko ci malaaka yi waye liko yakal nak modi reey parce que daraaje yi ko yalla joxone et ak ngeenel yi ko yalla joxone mo taxone mu dem nak ba yakar ne ci malaaka yi la bokku ba yakar ne itam lu yalla bind mo la gën motax nak biñu bindé suñu mam adam mom nanguwul ne adam moko gën te itam duko sujotal bu mukk kon iblis bu yaqulé itam reey la waye ken da xowone jaamu yalla motax nak mak ñi daan wax ni nit ki dal dafa wara nek baynal khawfi war raja ragala tarxis nak lo nek jaamu katu yalla bis man na ñew rek nga tarxis kon nak nit ki toujours nay ragal waaw baña xeb ben bakar waaw baña naw itam ligay jëf ndax iblis nawon na jëfam yaakar na ne limu ligeyal yalla e yalla du jeki jeki rek dal di koy bayyi nonu mu dem fekk yalla mom gisul lolu yalla limu gis rek moy kaka nangul waaw lamu gis moy kaka nangul wax nen ni fo tek sa tank te jaan matula rek iblis sujotal na fa yalla kon fi iblis sujotal yalla bari na waye fu jaan maté nit nenen fofu iblis sujotal fa yalla iblis momu nak ñak na ay gratam ak lay jaamu yalla am di bari yep yalla farna ay gratam dak nako kërëm lutax ndax dafa wone reuy ci kanamu kilifa kon nit du reuy ci kanamu kilifa motax yalla dak ko iblis ñaan nako yalla may nako motax nak mune yalla fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim wa li nga ma may nak dana tax dana meuna nak tok ci digg yoon wi nga xamanteni ya ko reud mudi siratul mustaqim ci yoon wi lay tok ci digg yoon wi nga reud wa fasiyene nak nit ñi la wursi makar len ba devier len yobul len safara wa lolou mom modi bëgg bëggu iblis té modi xalaatam motax mune yalla kon nak dana len dikke sen kanam dikke len sen gannaaw dikke len ndey jor dikke len chamoñ mune dana fexé ba xéewal yi nga len di défal dana ñu sant kenen bayila waaw fi da ngay gis yalla bind la ngay jaamu kenen yalla wursëgal la ngay sant kenen lol lepp ligéyu iblis la moko waxon ak yalla mune ko dana fexé ba dana len dikke ci bor bu nek wante bu boba wala tajidu aktharuhum shakirin waaw ñu bari dana ñu sant ñeneen bayila waaw sant yalla nak ci xéewal yim la défal modi limu reut teurel ko nga jaar ci nim la ko santé motax yalla nak ne ko d'accord yoy yep mayna lako waye nak ma nglay wax ne la ukhruj minha maz'uman madhura gennal aljanna gennal ci sama hadra dana la ayibal dana la toroxal soufel te itam ma nglay yigal ne eulek safara dana ko fessel del dana ko fessel del safara ci yow ak kula top ci nit ñi nit ñi nak buñu ñaké fayda ba jappé la xarit and ak yow su boba nak safara la leen di duy ba ngeen fess del yak ñala top sama yon neeku ci ñu ne itam so démé ci l'israël da nga gis yalla di netti wat histoire bi di wax ne iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina ارايتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحتكن ذريته الا قليلا قال اذهب فمن اتبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا
yalla ne bama digale malaaka yi pour ñu sujjotal adam ñom ñep sujjot nañu iblis rek mo bañ neena bi mu bañé itam posé na ma question mom iblis nema a asjudu liman khalaqta tina ndax man yalla damay ñak fayda di sujjotal ko xamanteni ci ban nga ko bindé neena lajat na ma sax nema ara aitaka hadha alladhi karramta alayya yow yalla ma ngi lay laaj ndax lu ñak fayda li nga may jëndé ngay jël diko tek sama ko waaw ba nga may digal pour makoy sujjotal té man mako gën ndax ci safara nga ma bindé waaw nit nak lég lég dana dem ba yégué bopam nonu waaw waye bis bo démé ba reuy ni yégué sa bop ni na nga japp ni jikko iblis mu ngi ci yow yalla tontu ko ci question bi waaw ndax rek minimiser ko xaw ko mépriser won ko ne ko yay nit ku doyedi yay nit ku touti yow ya bon yow iblis legi nak daqna la genné na la reub na la iblis ne ko kon buma ray la in akhartani ila yawmil qiyamah la ahtikanna zuriyatahu illa qalila mu ne ko comme adama mi mo yaq samay grat motax tay nga jepima mom nga may jende mayma rek ba yowmal khiyam digeunte bi mom dana ko tromper dana tromper itam ay seutum xana ñu neew nak ragal na ñu échapper ci waye luma meun dana fexé ba ëlëk safara duma fa dugg man dong yalla ne ko ishab faman tabi'aka minhum mu ne ko demal yak ku andak yow ci ñom fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura su boba nak na ngeen xamne safara jahannama mu ngi leen di xaar yalla ne ko wastafziz man istata'ta minhum muné ko nak pamtel kula neex ci ñom waaw wo len ak kulen di len wo kar len ci yoni fek len ci seen biiri keur di len wo len bi sawtika ci sa bat amna ñu ne bi sawtika nak mom modi musique yi ak way yu neex yi waaw organiser ay concert defal ay cassette waaw mu nek musique yu neex nga len di wo ci boîte yi waaw yalla moko wax iblis ne ko sa bat neexna sa bat kum tuqsu ngalam waaw sa bat daqna sax guitar lu mën nak ci xëc len ci walu musique def ko waaw kon wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika ay bil ghina'i wal madamir wa kon xecc len ci musique yi fekk len fexelen bañuy dugg boîte fexelen fexel ba xecc nit ñi ñuy organiser ay sabar fexel ba organiser xecc nit ñi ñuy organiser sax ay tour ci seeni biiri keur fexel ba xecc len ñuy organiser ay concert yu mag ci estate yi waaw lutax ngir rek iblis mana am mbolo mo xamanteni dana len yobbu tabarakallah fele ci safara jahannama te modi keur gu bon ngakoy xaar leleg sax ngeen gis ay nit ño xamanteni dañu demone ci showba yalla dogal ndogal am fa accident am fa wala lenen am fa ñu genné fa aduna yalla dogal ñu defa waaw ñoñu de nak ci dajje bo xamanteni musique kessé la te ñu wax né musique mom modi filitu shaytané waaw musique modi filitu shaytané ñooñu nga xamanteni deeneen ci musique ba ah xana ñu ñaanal leen rek comme ay julit leen ya wanti dal doyna war ndax yalla mo wax shaytané ne ko xecc leen ci musique wajlib alayhim bi khaylika wa rijlika mu ne ko xecc leen itam ba fo nek ñu fekk la fa ak seeni fas legui nak fa amul ñu fekk la fa ak seeni auto fekk la fa itam ak seeni tank gis nga da nga gis ko xamne jege jakka ji jege nako lol ci koñam nek ci wetu kërëm du dem ci jakka ji mukk waaw wante tay ji suñ ne soirée amna wala ben concert amna ci estade ibamar job su fekkon mu dëkk ci bir geejë way itam dana jël auto dem da ngay gis ño xamanteni da nañu jël seeni tank dox ba ag fofu waaw suñ ne dara xewna sorano itam
da nga gis ñu jël auto dem da nga gis itam ñu dox ak sen tank dem motax yalla ne ko wa ajlib alayhim bi khaylika wa rijlik yalla ne ko wa sharikhum fil amwali wal awlad mu ne ko duggal ci seeni alal waaw fexel ba seeni alal nek alal jo xamanteni du alal ju lew waaw ñi di jpm ñi di lek riba commerçant yi di nax nit ñi du len jaay e nako yalla bëgge e di toj seen bop yi diw di jaar na ci koom yu yep yalla wax nako iblis ne ko wa sharikum fil amwal duggal ci seen alal yi fexel bañuy dundi riba fexel itam bañuy sacc alal yi di agresser nit ñi di jël seeni alal def ko wa sharikum fil amwal wal awladi duggal sax ci seeni doom fexel ba dugg ci sey yi waaw fexé ba sey bu sel bo xamanteni mak ñako façon waaw iblis ñew di dugg ci sey ba ñetti fasé am ci ti nit ki su xasse fasé soxnam ñetti fasé ba'd zawj rek moy tax mu dagan ko waaw fokk jeneen jëkër takku ko su ko takké joté ak mom joté gu wër su sey ba tassé nak mu jëkër ju ñëk jëm mëna ko jëlat mais la tank lolu amul jëkër ju jëk jë waru ko jëlat waaw nga gis fi ñuy négocier nak ci ba'd zawj waaw dañ ci gis ko xamanteni sax e da nan sama jëkër fassé wuma waaw mom jëkër ji itam nan fassé wuma ko won té mu lèr ko né fassé nako bu xolé digënté mak yalla lèr nako né fassé nako fassé ma tabina fassé nako ñetti fassé waaw bu ko défé nak nafiq yi ak mbokk yu ñame yalla ya dal di dem nak séti sëriñ bo xamanteni ragalul yalla rafétalal ko wax ja mom itam gëstuul na mu wëra gëstoo tepp tepp rek né ah dagan na mëna déllu waat ñu déllu waat di sey doom yi ci juddoo yépp ay doomi njaalo la sey yi ñu sey lañu sey ci ki ba yépp njaalo la yalla considéré tu ko sey bu wër waaw kon wa sharikum fil amwali wal awlad yalla ne shaytané kon wa'iduhum wama ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura yalla ne ko kon nak de len dik di len nax ne len dal deki amul ëlëk yawmal khiyam amul waaw amna ño xamanteni gëmu ñu ne ëlëk dana am waaw motax lu leen neex lañuy def japp ñu ne ëlëk yalla dana rek les jaam yi kenn ku ci nekk la nga defoon ci togn mu ne la mu ngi ni waaw la nga defoon ci lu baax mu ne la mu ngi ni man ya'mal misqala dharratin khayran yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara waaw gëmu ñu ne ëlëk nit ñi dana ñu jaaxle ci ni leen yalla di présenter seeni jëf ba ñuy wax naan ma li hadhal kitab لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها كون لي لب فكنا يالا واخنا كو إبليس نكو ماينا لنك جوخنا لبوفار بو خمينتيني منغا ترومبي نتني وانت نك مانغ لي يغل ني يو إبليس دولي جيغا أم يب أم نسمي جام يونغا خمينتيني نتنيو باخلنو نتنيو مبغ نتنيو فايدال سمي وخ نتنيو توبوتو سما القرآن سما حديث nit ñuy dundal samay jakk nit ñu bax nit ñu am jikko yu rafet mu ne ko nit ñoñu nak ma ngi lay yegal ne mënu lo leen dara inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama jaam yi nga xamanteni ken ñoru leen ku dul man dara safu leen ku dul man ñoñu de ma ngi lay yegal ne amo ci ñom pouvoir inna ibadi laysa laka alayhim sultan waaw amulo ben tasallut ci ñom amulo ben quwwa ci ñom kon wa kafa bi rabbika wakila waaw yalla doyna kiray ci gañi nga xamanteni ay nit ñu bax leen man yalla dana leen sam dana leen yir ba do leen mënal dara lolu mo doon histoire bi nga xamanteni doxon na ci digeunte yalla ak iblis mo nekkon ben dialogue bu doxone sen digeunte kon ñu gis ne mbokk yi yalla amna lu mu may iblis modi may nako doli ju nga xamanteni tay ji motax moy gi bari ndax ñu bari njabotu iblis lañu li iblis santane rek lañuy def rahmatullahi alayhi suñu baye
cheikhna ibrahim saxo da dan wax ni ndakaru ñay jide iblis amu fi soxla ndax ay nitama fi nek te seen liggey ñu koy def namu waré motax mu né iblis bu ma sa né ñew ba sibu khutan néna day dekk nopam deg ni dekk bi doxé ci musique yi ni dekk bi doxé ci yenn crime yi nga xamanteni amna fi mu né ah fi dal jere gene jëf gaay seen liggey rafetna ma té yenen dekk yi côté pire ak yoyu sét ba xam ndax fofu amna fa ay nitu yalla yu fa laqatu ñoñu nak la bëgg tromper waye ndakaru mom paré na fi ndax sama gaay suma len wowul sax ñom ñu ngi daw ñom ñepp wursima kon ñu gis ni iblis non la ginaaw bi ko yalla defale li ba nopi may ko doole joju mom iblis doole joju mu ngi ko jëk essayé ci suñu mam adam ibne iblis dakk ko jël na suñu mam adam alayhi salam duggal ko al janna mu nek nak kër gi nga xamanteni fa la dëkk mu nek barab bu rafet barab bu naat barab bu bari xewal barab bu mucci ayib barab bo xamanteni ngelaw la dafa sel jawu ja neex dundu ba neex ñu ne lamma askana Allah ta'ala adam al janna kana yamshi fiha wahshiyan لم يكن له من يجالسه ويؤانسه فألقى الله تعالى عليه النوم فنام فأخذ الله ضلعا من أضلاعه من شقه الأيمن أيسر يقال له القصيري فخلق منه حواء من غير أن أحس آدم بذلك نيني بيغا خامتيني يالا دكل نا سونو مام آدم الجنة nena mu commencé nak mom suñu mam adam di doxontu wanti mu ngi wet ndax mom rek mo fa nek nena amul kumu waxtanal amul kumu togal nena amul itam kuko wetli yalla rof ko nelaw mu tuddi di nelaw yalla jël ci faru chamoñ ba ci le bindu suñu mam hawa dal di koy tek ci wetam bi nga xamanteni suñu mam adam yewuna ci lay gis nak suñu mam hawa tok ci wetam nek jigen ju rafet te jek neena malaika yi diko setlu nak ndax amna luko yalla jangalon mudi turiya muy xam xam bu nga xamanteni malaika yi sax xamuñu ko wante malaika yi japp nañ ne suñu mam adam xamna lu ne motax bi mu gisee hawa ci wetam daf ko laaj malaika yi dañ ko laaj ne ko yow adam ndax xam nga ki tok kan la mune ki li tok lan la mune li jigen la ñune ko jigen mune waaw ñune ko numu tuddu mune mo ngi tuddu hawa ñune ko kon wax nga deug ñune ko lima sumiyat hawa lutax ñu tuddé ko hawa mune li annaha khuliqat min shay'in hayy mune ndax dañ ko bindé ci lu dundu lo tax ñu tuddé ko hawa ci man len ko bindé té man jamono biñ koy bindé ci man fekk na bobu ma ngi dundu lolu tax ñu tuddé ko hawa dañ ko bindé ci luy dundu ñu ne ko waw lutax yalla bind ko mu ne yalla daf ko bind pour muy séral sama xol man tam may séral xolam motax ñu ne ñaar ñu ñuy mayé su fekkante ni mbeugël amu fa kenn du séral sa xol morom ñu ne initul waw nanu tekki sey ba ndax sey ba day nek sey bu nga xamanteni sey bu texé di lay nek motax loolu la alquran wax ne huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha ñu ne yantib sallallahu alayhi wasallam daan wax ni jigen ñu ko bind ci far te far dafa deung mu ne kon di len muñal jigen ñi ndax mënu ñoo baña deung motax jigen bo nekke ak mom fokk nga muñal ko ñu ne suñu mam adam alayhi salam bi mu gisé mam hawa tok rafet lol tabarakallah neena dafa talal loxom nak bëgg ko ko tek neena malaka yi ne ko dedet yow adam lol warul am ki lew la waro jël sa loxo tek ko ndax ken mayegulako waaw fokk nak nga wut cyan jox ko
waaw ñu fas sey bi nga sooga jël sa loxo tek ko ñu ne ko adam laaj len ne len waaw cian gi ñaata la ak lan moy cian gi ñu ne ko cian gi modi an tusalli ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam cian gi modi nga julli ci ku ñu naan sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam so julle ci mom ñett yoon moy nek cian gi su ko defé mu lew la suñu mam adam ne len kan moy muhammad ñu ne ko moy yonent bi mujju ci sey seut te itam budul won ak jëm joju ñuy wax muhammad mu ne kon duñ la bind te itam duñu bind dara kon jëm joju motax yalla bind lu ne ci la suñu mam adam dadi julle ci yonent bi ñett yoon yalla dadi fasay bi ñu ne suñu mam adam alayhi salam yalla dekkal nako aljana waye bam ko fa dekkale nak amna lu mu wax ak mom daf ne ko aljana ngi nonu xewal gi barina wante nak ben garab rek la lay tere garab gogu bu ko laal bu ko jegi wante waxuko lutax bu mu ko laal waxuko lutax itam bu mu ko lek e alquran waxni ya adam muskun ant wa zawjuka aljanna fakula min haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajara wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin yalla ne yow adam uskun ant ñu ne fil bi li tax mu nek fi'lul amr ñu adresser ko adama directement lolu day wone ne yalla ngi junju ci mom ne ëlëk dana nek yonent te dana ko wahyu lolu tax boole wu ci mam adam mam hawa daf ne ko rek uskun mënon nako wax uskuna waye daf ne ko rek uskun waaw kon day lolu day junjale ne yonent la bo xamanteni ëlëk danen ko wahyu jox ko risalam motax muniko uskun anta wa zawjukal janna waaw dekkal yak sa soxna al janna waaw wante nak comme lek ak nan ñepp ci yam niko yonent di defé non la ko kudul yonent di defé non la ko yéfer bi di defé non la ko kacior bi di defé lolo tax nak mu bolé nak hawa ak suñu mam adam ci ben fil bi def ko tasniya muné fa kula min haythu shi'tuma pour wané né lek ak nan ñepp ci bokk yam wayé nak ak mbax mom ñen nak mën nañ ko am ñi ci dess duñ ko am kon fa kula min haythu shi'tuma lek len lu len neex ak fu len neex ci aljana wala taqraba hadhihi ash-shajara wayé nak garab gi bu len ko laal bu len ko jégé fa takuna min adh-dhalimin kon su amé nak da ngeen bokku ci way togn wanti mom iblis la'natullahi alayh bamu degge ne suñu mam adam mu ngi aljana xolam gëna añ ndax yaakaaron na ne yalla daf koy bind non rek wut place bu yamamay tek ko fa waye yalla jël valeur bu toll ni aljana dugal ko fa lolou taxon na iblis na xolam gëna añ mu añane lol suñu mam adam kër gogou di aljana mune nak numu man ti def dana fexé bu mu genn ci aljana joju mu dadi wax mom iblis ci bopam ne jamuna yalla ay junni at yalla dugaluma aljana e tay nak mu bind adama tay rek jil ko dugal ko aljana dadi dem nak taxaw ci buntu aljana fas yene fa e fexé numu duggé ci bir aljana ba tromper suñu mam adam ak hawa ba genné len fa ndax yek na né yalla dugal na len fa té amna garab gum len téré motax ñu né mom iblis ñew na ci buntu aljana ba mu ñewé tok na fa lu tollok ñetti téméré at yo xamanteni mu ngi ko tok ci buntu ba di taxir lu rek lu genn waaw yantadhiru khuruj kharijin min aljanna yatawassalu bihi ila adam waaw muy xaar rek lu genn ba mo laaj ko ak fexé nuko waajoju dugale
ci bir al janna motax ñu ne tok na fa ñetti témiré at yalla gennewul dara ci bir aljana lo xamanteni sax xawna romb ci buntu bi pour mu mën ko gis pour mëna dugg neena nonu mu fa toge ñetti at ben bis rek amna ben picc mu rafet mu ñuy tuddé tawus mu di jamm job ben picc mu rafet la bur yi danen ko faral di am diko def ci sen palais yi ndax da fay rafet picc mu bari donko la té rafet jamm job momu mo genn xamna dafa am luñ ko santone bamu genn bi mu genné nak ndax wax nañ né sax picc yi nek aljina yépp moy sen sang ndax boko gisé xamné sang la picc mu dal la té itam picc mu am jëmmal té rafet biko iblis gisé nak daf né ko ayyuhal khalqul karim man ant né ko yow jëm ju rafet ju tedd ji yaay kan né ko masmu ko no tudd mu né ko musuma gis ci mindeefu yalla yi lula gëna rafet jamu job ne ko ana ta'irun min tuyuril janna man picc la bu bok ci picc aljana yi mune ko ismi tawus tawus len may wax neena fa baka iblis iblis dadi joy nak e jamu job bi ne ko yay kan lan mo waral ngay joy iblis ne ko ana malakun min al malaika man de malaka la ne ko day fen jinne la du malaka ne ko man dama joy ndax dama am naqar muniko ban naqar muniko xola ni nga rafeté ak ni su bind rafeté hein te itam du mujj rek ludul da ngay dé hein muniko man damay dé muniko waaw waaw da ngay dé muniko itam mang lay yegal ni mindeef yeppay dé waaw ñeppay dé muniko nak gis nga bu fekkonté né amon na pexé bu dugg ci aljana ji amna ben garab go xamné suma len ko wané garab gogu ku ca lek do de ndax ña cey lek ñepp dañuy dund ba faaw neena piccum jamm jobbi nak comme dafa bëgg aduna mom itam nek itam tabarakallah piccumu bëgg bopam dal di koy wax ne ko ayna tilka shajara garab gogu gumu gan garab la fumu nek iblis ne ko hiya fil janna mu ne ko garab gi mu ci bir aljana neena jamm jobbi ne ko waw kan mo ñu mëna won barab ba famu nek pour ñu xam ko iblis ne ko xana man de xamna garab xamna barab bi mu nek xamna place ba mu ne ko somako soma dugale dana fexé ba won len garab ga ndax xamna barab ba mu nek mu ne ko kayfa li bi idkhalika aljanna wala sabila li ila zalika limakan ridwan mu ne ko numa la mëna dugale aljanna te gardien aljanna bi ñuy wax ridwan malaka la mo xamanteni malaka mu vigilant la ku ñaw la te meuna surveiller amay ragal suma la dugale mu gis la te bu boba nak man neen ma ci am mbugal mu met mu ne ko te itam kenn amul droit genn ci aljana wala nga fay dugg te joxo te lajulo

0: itam e khalatu iblis yu ñaaw taxna itam soxna sa fexena ba lek lo ko garab ga bañu ko lekke nak ci lañu yek ne ndeke def nañu lu ñaaw lol la alquran wax ni fa waswasa lahum ash-shaytan li yubdiya lahumā mā wuriya 'anhumā min sawātihimā wa qāla mā nahākumā rabbukumā 'an hādhihi ash-shajara illā an takūnā malakayn aw takūnā min al-khālidīn wa qāsamūhumā innī lakumā lamin an-nāṣiḥīn fadallāhumā bighurūrin falammā dhāqa ash-shajarata badat lahumā sawātuhumā wa ṭafiqā yakhṣifān 'alayhimā min waraqi al-jannah وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يالا نينا شيطاني جخجخالنا ادمك حوا بور من لينا ديف لولو نياو نينا بلما لين تريون ديف نينكو مودي لك نانو garab ga ndax shaytané mo len wax ni ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara yalla tere wulen garab gi illa an takuna malakayn ludul ngeen nek ñaari malaka wala ngeen bokku ci ñi beul ba faw du ngeen de mu dadi giñ mom shaytané giñ bu for ni len man nak dama len di laye bir rek giñ na ko ci yalla ne dama len di laye bir wanti lima len wax moy deug namuma ci dara feñu wulen itam wal len ne moy iblis ndax buñu ko xamone daw ko neena adam itam ak hawa ñom yaakar nañu ne ku giñ ci yalla rek giñ ko deug la lolo taxone ñu rafeton ndortu ci ni iblis limu wax deug la neena mom iblis war na len neena ba ñu xey lek garab ga bañu ko lekke nak neena ci len yikne ndik def nen lu ñaaw neena ci lañu commencé nak yek bakar biñu def ñuy daw nak ñom di laqatu ci garab ci xobu garab yi nga xamanteni mo nekk ci aljana neena fofu nak la leen yalla wowe ñu degg baat bu tedd ba mu ngay wax naan alam anhakuma an tilkuma ash-shajara khana terewuma leen won garab ga manileen inna shaytana lakuma aduwwun mubin shaytan sen non la ngeen ko moytaniko ngeen ñak fayda ba lek ci garab gi fofu nak delu wat nanu vérifier wat sen bop ñom xamne itam wax deug yalla shaytan nakhna len ba la len yalla tere won def nanu ko wax nanu ni garab gogu bañu ko dagge garab ga dafa nacc génné dérèt ñu né dérèt juju génné ci garab gi motax yalla né suñu mam hawa comme natchal nga garab gi dana la natto wër wu nek dëng ci gis dérèt moy bax bi nga xamanteni jigen ñang koy gis wër wu né mu di règle bi ñuy gis mu né ko dana la ko natto dana ko natto itam sey seut kon nga xamné dérèt joju mom mo waral bax amno itam ñu wax né doomu nit musul xam ne musul xam awra ndax suñu mam adam ak suñu mam hawa biñu nekké aljana neena soluñu won yéré ndax boba xamuñu won lu ñaaw lu rafet rek lañu xam niké garab gogu ñu laal garab gokoy wané lu ñaaw ci nit motax bañu ko laalé nak ci leen gis ne ndeké ñom kat soluñu yéré motaxon ñu doon daw nak di laqatu ci xobu garab yi waaw kenn ku ci nek rusate ji samoro nek garab gogu nak mo ñuy wan moy garabu ay mo ñuy wan e li nga xamanteni baxul waye bu ñeek ba nit lu bax rek la xamul lu ci lu bax rek la ko yalla orienter nek shaytané fexé na ba jël lu bon nak mengalé ko ak ñun té lu bon lolu yalla bëggul won ñu laal ko moy di garab gogu nga xamanteni mom la téré won suñu mam adam ci aljana kon mbokk yi ñu gis né iblis moy non bu bon bi tay ji def lo na erreur bu reuy suñu mam adam né ko ñun ñi ñëpp aljana lañuy dëkk wanti li suñu mam adam def ak hawa dana am nak mbugal mu len ci yalla di mbugal insha allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene leral nak fa yalla jaar ak ñom jéggel len sen bakar ak ya ca top ak ya ca top comme waxtu wi dafa gatt duñu mën rek luddul yamale ko fof
1: mbokki julit yi mbokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw and ak sen xarit Abdullah Ciubu delu ci ci sen émission Kalimatul Haqq pour fasiyene continuer waxtan ak yeen nanu ko don defi ci émission yi wessu ci histoire yonent yalla adam alayhi salam mo melni mbok yi gis nen ne yalla mo bind suñu mam adam alayhi salam ci ciobarem bam ko binde itam amna fu mu jaar ak mom ci sédey malaaka ya nga xamanteni ñoo nekk ci hadara ñu ne ba'da an khalaqa Allahu Adama min at-tin wa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi khalaqa minhu zawjahu hawa li yaskuna ilayha thumma askanahuma fi fasihi jannatihi yaghduwani fi janabatiha wa yaruhan ويتمتعان بكل ما فيها من نعيم وروح وروح وريحان وأباح لهما كل شيء في هذه الجنة الواسعة إلا شجرة واحدة هي شجرة التفاح أو غيرها من الأشجار التي عينها الله لهما ولكن إبليس وسوس إليهما بالأكل منها وأغواهما بأنواع المغريات وقال لهما إن ربكما لم ينهكما عن الأكل من هذه الشجرة إلا لأن الأكل منها يجعلكما ملكين أو يجعلكما من الخالدين فلا يصيبكما الموت ولا يلحقكما الفناء وأقسم بالله إنه لهما من الناصحين ñune ginnaw bi yalla bindé suñu mam adam ci ban défar ko bamu jék mu sol ci mom ruham bind ci walu chamuñam nga soxnam susu di hawa mu dekkal leen ci aljana ju yaatu ju feex je ñu fay xey di fa gont di xewlu ci lepp la fa yalla def ci xewal yalla may leen fa ñu am droit ci jëfëndiko lepp lu nekk ci aljana mo xam garab la wala leneen wante nak téré won na len ben garab ne len garab gi bu len ko laal ngeen gis ci waxtan wi wessu ne iblis la'natullahi alayhi fexena ba jax jaxal len fexeba nax len té nam len naxé modi daf len wax né len su ngén lekké ci garab gi pouvoir bi yalla am da ngén ko am té itam du ngén dé bu mukk té da ngén am itam nguur gu do rap bu mukk comme niko yalla amé lolo tax mu téré len pour ngén lekk garab gi da di len di giñal nak giñ lu fort ngén gis né iblis bi muy dugg ci aljana amna fu mu jaar ndax pexe mom fu duggé mom ko jaaré ci picc mom ñuy wax tawus di jamm job ak mbindef bobu ñuy wax jaan mudi al hayya gis ngeen ni iblis dafa nax jaan ne ko da ngay ngaang so ngaange dana soppali ku ngelaw dugg ci sa gemign da nga fexé da nga dugg aljana bo démé ba ci bir so ma yabbé dana mëna jall té kenn duñu gis wanti wax nañu ni li tax and ak ku bon bon ndax daf lay walu jikom jaan musta am dangar rab wu sel la won wu rafet rab wu bax rab wu yiw mindeef bu ko massaane gis dang koy sop te itam mo nekkon ki nga xamanteni mo don bëkk neegu suñu mam adam bi mu nekké ci aljana wante kérok ba mu dugalé iblis ci gemiñam waxtu wowo bes bobu ci la amé nak dangar motax kumu lar rek nga yaqku dangar je nek ci gemiñ ga dara defuko ci ludul lam ci dugalon iblis kon nga xamné andak ku bon baxul lolo tax jaan am dangar iblis ba mu duggé lamu ñëk def modi dafa joy adam ak suñu mam hawa laaj ko ne ko loy joy mune len dama len yeureum rek ndax day ndé xalel xamulen dara garab gi len yalla téré du dara taxul mu téré len ko ludul ne dafa bañ rek ngeen melni mom nonu la len naxé bañu lek ci garab ga wanti mbokk yi نحب أن نتساءل كيف دخل إبليس إلى الجنة بعد أن طرده الله منها ويمكن أن يقال فيها في ذلك إنه دخل الجنة بعد أن طرد منها كما يدخل اللص اللئيم نيني دانا نيو لاج إبليس لوتاخ مو أم دولي دوغو الجنة تيالا داقوكو نيني yalla ci bopam mo setan rek ci mando comme ni muy setané leg leg sacc di dugg ci kër sacc faraw comme ni muy setané itam ay sacc ñew tej bitik sacc ci leg la nek ci bitik ba yépp raw non rek la yalla setané iblis mu dugg ci kër gogu di aljana ba yaqal fa suñu mam adam lepp yalla nga sédé wayé dafa bayyi ci mandom waaw nga xamni kon yalla ko mu seta bu setané ci mandom rek lepp yaq motax nak nit ñi diko ñaan walu ci yermande mu melni suñu mam adam alayhi salam wax ne ne deglu gi mu deglu shaytané da fay wone rek ni nit leg leg dana di doye di wala mu rere bopam ba tax itam mu deglu ku ngorte deglu motax itam nit ki dafa wara sam noppam du ku ne la ko wara jox ndax bo yagge joxe sa nopp leg ñu def ci lo xamanteni meun na la yaqal sa aduna ak sa alakhirah motax suñu mam adam bi mu joxe noppam iblis ci la ko wax wax ba nga xamanteni tay motax mu genn ci xewal gu reey gogu bu nekké won ci aljanna ñu né nak dara téggu ko ko luddo rek faté faté rek motax mu def ko nax yalla ci bopam sédé na lolu wax né walaqad ahidna ila adam min qabl fa nasiya wa lam najid lahu azma yalla né na faté motax bañu wëlërënté ak adam faté tax mu fecc kasrati nisyanihi nit limu bari limuy fatte lolo tax arab tude ko fatte kat bi kon mo melni kon da no wax sax ne yonenti yalla daf len ñongal ndax duñu def bakar wante njunte bi nga xamanteni dal na suñu mam adam fekkul won bobu mu jot nubu wam ndax bobu nek gul yonent ndax ñewagul fi ci ko suuf wante bi nga xamanteni def na bakar bi wax na ne am na lu ko yàlla natto moom suñu mam adam am na lu ko yàlla natto am na lu mu natto itam suñu mam xawa kenn ku ci nekk am na lu la yàlla natto ñune falamma akala adamu min ash-shajara ibtalahu Allahu bi ashrati ashya'. Ñune bi nga xamanteni adama lek na garab gi yalla natona ko fukki yef, bu ci ñeek modi yalla natona ko ñu yedd ko, ndax yalla ci bopam moko yedd gannaaw bu mu gisee mu lek ci garab ga yalla neena ko alam anhakuma an tilkuma ash-shajara wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin. Mune ko ndax terewuma la won, terewuma len won ngeen lek garab gi, ma wax len itam ne len shaytané non la ci yeen, non bo xamanteni ken lam lamle wuko ndax non bu wër la. Ma wax len ko ba pare nak ngeen saggan ba mu lek lo len garab gi. Mune nak yedd gogu ko yalla yedd, motax doomu adama du meuna muccu ci yedd. Leg leg rek ñu yedd ko fekk ko ci lo xamanteni jaadul. Kon ndike yedd bi ñu ñuy yedd ñu ko donno won ci suñu mam adam ba mu lekke garab ga. Kon itam yalla natono doomu adama leg leg ñu yedd ko. Amna ño xamanteni mom bis bu nek ñu yedd len ndax xamu ñu seen bop. Waye so xame sa bop nak mom yedd la da fay daldi jafé. Kon mu melni doomu adama yi ndike yedd bi ñu len di yedde lu ñu donno la won ci suñu mam adam. Bu ñaarel bi modi al fadhiha nak modi gatché. Waaw modi gatché. Leg leg doomu adama bi dana am gatché go xamanteni sax dana ko taxa xaru. Waaw leg leg mu am gatché go xamanteni itam dana ko taxa neubatu. Ndike gatché gogu itam ñu ko donné won ci suñu mam adam ndax kérok bañu lekke garab ga ba yalla addu dadi koy yedd ba awram feñe dafa daw laqatu ci garab yi nga xamanteni ño nek bir aljanna. Lutax? Ndax amna gatchi go xamanteni rusatina jakarlo ak borom mom la alquran wax ni falamma dhaqa ash-shajara badat lahumā sawātuhumā. Ba nga xamanteni ñam nañu garab ga neena nak ci leen am gatché nak go xamanteni tax nañu doon daw di laqatu ci garab ya nek ci aljanna. Kon nak nit ndike gatché gi mo am mu ko donni ci mamam. Ñu ne itam yalla natono suñu mam adam alwahan fi jildihi. Waaw daf ko natto nak gannaaw ba mu ko mayé bindu bu jek may ko itam der bu rafet. Ndax wax ne ne der ba suñu mam adam amon ci aljana boko tek der bi mu yor fi. Waaw tan bu rafet la yoron ci aljana, yor fa der bu rafet tabarakallah. Wante nenen yalla ko natto nak summi der bobu baye ko der bi ñu yor. Waaw motax nak seddi bi ak tangor wi diñu bëgg ray fi ci aduna ndax der ba ñu yoron ci aduna ci aljana yalla daf ko nangu ci ñun baye ñu der bi ñu yor. Waxna ni itam yalla natto nako dakk ko genné ko aljanna wacce ko fi ci suuf. Ndax yalla wax ni ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun. Yalla mo genné suñu mam adama ci aljanna wacce ko fi. Lutax? Ndax bakar bobu nga xamanteni rek toggo won nako. Motax leg leg itam nit denen ko dana def mbir wala mu moy ñu genné ko ci kërëm yobbu ko ci kasso tej ko fa, wala ñu dakk ko mu daw genn ci kër jëm ci kër. Leg leg sax mu genn ci réew jëm ci réew. Kon dakk go ñuy dakk nit ñi ci yenn crime yu ñu def loolu itam ñu ko donné ci suñu mam Adam alayhi salam. Motax jëlé neen ci Usman ibn Affan mu ne déggoon na Ibn Ata di wax ne suñu mam Adam waxoon na ne kunna naslan min nasli aljanna. Ñun kat mindeef lañu bo xamanteni ñi ngi bokkoon ci mindeef yi dëkkoon aljanna. Wante moy buñ fa moy motax yalla daquñu andiñu fi ci aduna ne kon nak fala yambaghi lana al farah neena jaadul kon ci ñun nak ñu nekké fi mbékté ak ré ak péccexo di fécciak di def luñu neex mune liñu war kay modi al buka'u wal hazan dañ fe wara saxo joy ak tiit ngir yalla jéggel ñu dello wat ñu aljana joju nga xamanteni fa lañu nekkon wante yow bakara tax ñu daxel fele ca aljana indi la ci suuf yow nga fatte lol nekké fi fecc nekké fi mbik nekké fi nos go xamanteni dara taxul nga def ko luddul rek top shaytané dara defuko luddul itam ak bëgg aduna rek nit ñi nañu fataliku ne fa lañu joggé mo daq fuuf fi ñu nekk ndax fi ñu nekk ci aduna kër la go xamanteni kërug ngugal la ci ñoom fele moy kërug peex ga moy kërug noppulu ga kon nañu bayyi suñu bop xel xamne kër gogu ñun ñepp fa leen fasiyene delu wante amna benen kër gu yalla bind ci wétam képp ko xamanteni limu rëdd jaarulo ci kër gogu la lay dekkalité modi safar kon yalla natona suñu mam adam dakk ko loolu itam natona ko njabotam mu natto wat ñu batay li ñuy tuddé takaliko waaw leg leg nga gis ñu ñaan ñu bokku nday ak bay takaliko kenn ku nekk do nekk sax sa nonu morom wante jamono ñew indi ki dëkk Amérique ki dëkk Sénégal ngeen di déggante rek té kenn ku nekk di soppé ci sa morom waaw leg leg itam da nga bëgg nit mu sori la lool dula jégé loolu yalla moñu ko natto motax way kat ba di Omar al-Khiyam wax né wa ila kam satanamu fi qa'ri thara ya sahiduna khalilatin wa khalili mune berina nit ku sul sopem waw berina nit ku sul sopem te dotu ko jissati ba mukk takaliko bobu nga xamanteni nak yalla natto nanuko modalon yaqub alayhi salam ak yusuf mu sopp ko lol bëgg ko lol nek dom bu nga xamanteni wax deug yalla e sori won na ci walu ciofel ci mom waye wax neen ne takaliko bobu nga xamanteni amna ci digeunte yaqub ak yusufa natu la bo xamanteni ndeke ñu ko donne ci suñu mam adam alayhi salam kon nak lolo tax leg leg soppe di e takaliko ak soppem da nga gis ñaan ñu and sax ba nga xamanteni wax deug yalla kenn ku ci nekk am nga lo mebet ci sa morom waye ñu jekki jekki rek kenn gisatul sa morom waaw bu ko defee tiss wi nak day laal ñaari walu yeb wante lolu day wone rek ne yalla mo ñu natto takaliko yalla itam natto nañu li ñuy tuddé al adawa te dara warul ko luddul moy ge suñu mam moyon al adawa nak modi nono yalla delu natto ñu nono kenn ku ne leg leg da nga gis ne am nga non bo xamanteni do ko bëgg tek bëtt lolu dana dem ba kenn ku ci nekk so mëne gañ sa morom ci sa lamiñ nga gañ ko fo dem waxal ko lu ñaaw leg leg itam dana ñuy dem ba ku ci mëna gañ sa morom ci sa loxo sax nga def ko waaw lolu mom moy waral nit ñi di xex ci mbedd mi loloy waral itam nit ñi di xex ci lamiñ loloy waral itam ba nga gis rew ak rew di xex waaw nono bobu nga xamanteni nak dana di am ci nit ñi yalla ñuko natto yalla natto nañu itam wowe ñu ay moy kat ndax yalla wax ni wa asa adamu rabbahu faghawa adamu kat moy na boromam mbewte dugg ko bamu xey andak sheytane motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dan wax ni doomu adamé yépp ay moy kat len wante nak moy kat yi ñi ci gën moy ñey jéggulu tay reccu kon e suñu mam la yalla natto won mu nek yalla natto won ko mu moy moy gogu nak tax na ñun jël nañ ci lu bari waye yalla neena lu moy gi bari bari su jéggulu ak tuub amé rek neena duma metti fam may metté kay modi moy gi am ba pare te tuub amul jéggulu itam amul ñu ni itam bokku na ci li yalla natto suñu mam adam alayhi salam modi khir na nonam bu bon bobu di sheytani khir nako ci ay domam khir ko ci ay seutam ak njabotam mo taxone yalla wax iblis bamu ko ñaané mom iblis ne ko mayma nga bañ ma ray legi comme dag ma fasiyene duggal safara rek ti nita tax ma na ra dugg safara bëgguma fa dugg ëlëk man dong kon mayma man tam ma set numa len firé ba bu ëllëgé itam ma mëna andak mbolo mu bari ci ñom dugg safara mom leen len waxon ci waxtan wi wessu ni wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika wa ajlib 'alayhim bi khaylika wa rijlika wa sharikhum fil amwali wal awlad waaw yalla nak ne ko wolen wol kulan neex ci ñom waaw wolen ci musique yi su ko defee ñu lay deglu rek waaw nga xamne bala ñu am lu len neex deglu musique bala ñu am lu len neex itam e nek ci xew yo xamanteni wax deug yalla xew la yo xamanteni musique dana fa am su ko defee fo len wo ñu ñew fa ndax musique moy se flit yow sheytan ba tax ne itam bari na lu yaq lo xamanteni lolu moko yaq yalla xir na sheytani ci njabotu suñu mam adam muy dugg ci seyi di dugg ci alal yi di ci yaq yaq bo xamanteni ñun sax yeguñu ko ndax mom sheytani ci bopam daf ñuy def lolu ñaaw ba pare fexé nak bañu rafet lolu ñaaw lolu fekk mom yalla lu ñaaw la ko jappé te du ko rafet lu ba mukk ñu ni itam bokk na ci nattu yi nga xamanteni yalla tek nako mam adam tek ko njabotam modi gannaaw ba aljana nekke keru taranga ci ñun nek keur gu feex suñu mam adam ñam la fa nek ci banex yalla xeyna ko fa xeyna rek genné ko fa andi ko fi ci aduna aduna nak nek kasso ci mom nek itam kasso ci ay domam ndax ibtallahu bi hawa'id dunya wa maqasati al-bard wal har fiha yalla moko nattu ci climat aduna bi nga xamanteni climat bu nakari la gannaaw ba mu ñame climat bu neex ba ci aljana waaw ndax alquran wax ni la yarawna fiha shamsan wala damharira xam nga fi ci aduna leg leg sedd bi ñew metti lol ba nit ñi diko jambat mu jeki jeki tang lol and ak yo ba nit ñi diko jambat waaw su ko defé nak legi yow do sax mukk ci ben hal leg leg mu sedd leg leg mu tang ba lolou dana di waral siburu yi di waral soj yi di waral itam wax deug yalla yenn jambat gu bari gi ci nit ñi lutax ndax aduna da fay kasso ci ñun waaw gude aljana ak yoy yeb amu fa jent bu lay tangal ba ngay bëgg dé amu fa sedd bu lay buy congeler sa yaram wi itam amu fa la fa am moy climat bu deppok na yalla bindé nit ñi mu melni kon aduna bi dal xeyna rek nek kasso ci ñun kasso bu nga xamanteni fo ñu fekk rek ñu ngi jambat ñu ne itam yalla natto nañu fi ci aduna choono waaw choono ak crise yu dul jeex mom lañu fi yalla natto ndax bokku na ci nattu yi nga xamanteni e moyuk suñu mam adama ga moko waral mo taxone yalla ne ko kat inna hadha aduwwun lak wa li zawjik kon fala yukhrijannakuma min aljanna fatashqa yalla mo ne ko ki sannon la muli shaytané sannon la sannono soxna la kon nak bul sagal mukk bu mu genné len ci aljana jima len dekkal suko defé nak ngay dundu nak dunduk choono te dunduk choono ga bobu yalla xamna ni dunduk choono ga modi buñ ko moye dana len indi fi ci aduna te bu boba nak dunduk choono rek la nu fi am motax nak ñune adama moy ki nga xamanteni moy ki jëm ñeuk soté ko ci ñaq ngir choono waaw motax yalla wax ni laqad khalaqnal insana fi kabad man yalla ma bind doomu adama ci choono gannaaw ba nga xamanteni moy na mom suñu mam adam moy na sama ndigal indina len fi ci suuf bala kenn jariñu fokk mu son wanti sax choono bobu dem na ba leg leg li ndox di neex neex leg leg nga nan ba son leg leg nga lek ba son leg leg nga taxaw ba son leg leg nga tok ba son leg leg itam nga teund ba son danaka choono bi mom mu ngi fep ni sax dana di xol ba son nit dana di deglu ba son kon nga xamne choono gi nga xamanteni am nañu ko fi ci aduna dara teguñu ko ludul moy gi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam moyon nako boromam yalla tourné itam am lu mu natto suñu mam hawa waw yalla am na lu mu ko natto ñune yi ñëk ci mu ko natto modi natto nako muy gis bax waw natto nako muy gis bax lolo tax kep kuy njabot ci mom di jigen foko ngay gis bax yalla tourné itam natto ko eumbu bu dis waw eumbu disel eumbam ba mu dis gan waw ci natto yi la ndax itam yalla mom mënon nay bindé nenen nit waw te choono du ci am mo nek noflay ci ñun wante nak natto bu mu natto suñu mam hawa ca moy ga lolo tax ñaari jigen eumbam di dis waaw mom la alquran wax ni hamalathu ummuhu karhan wa wada'athu karha motax itam natto nako njur gu metti ndax jur dom dafa metti jigen itam bu deme bay am dom bay matu fofu dana fa yek metti bu nga xamanteni metti du xawa jegi dayo tuti la te itam dara warul ko ludul natto bi nga xamanteni yalla natto won nako suñu mam hawa ca moy waxna ne itam bokku na ci natto ya nga xamanteni yalla natto nako mam hawa natto ko itam njabotam gi modi diine ju wagneeku manam jigen ñi seen diine e goor ñi leen ko gëna matlé goor ñi ñoo gëna matlé ndax yoonenti mo waxon ne naqisatu aqlin wud din jigen ñi seen xel matul seen diine itam matul motax ñune yoonenti bi sallallahu alayhi wasallam jëlineen ci abi sa'id ci ben hadith bo xamanteni netli nako mune yoonenti bi sallallahu alayhi wasallam bimu waxe ni jigen ñi seen xel ak seen diine matul neena dañu ko laaj mu wax mom yoonenti bi sallallahu alayhi wasallam ne dama len di laaj yeen jigen ñi ndax seede jigen ñaaray seede budé goor ben seede mom moy doy ñune lutax ñune xelum jigen dafa matul lolo tax ñu soxla ñaari seede su ko defé bu kenn ka faté ka ci dess mën ko fatali waye nak goor xelam mu mat lolo tax ben seede rek di doy ci mom kon nak lolu ak wañent la ci xelum jigen su fekkon jigen xelam matna kon yalla da fay nan kon ben jigen da fay daldi mat seede comme ni ben goor maté seede waye nak xelam mu manké lolo tax yalla wax ne seede jigen bala mat fokk mu nekk ñaar lutax ndax bu kenn ka fatte ka ci dess man ko fatali ñu ni li tax nak jigen diinem matul modi ni wer wu nekk dana ci gis mbax te jamono bi muy gis mbax du ci julli du ci wor waaw comme du ci julli du ci wor ak ni julli amé solo ak ni koor amé solo yow bis ya nga tok julli wo ko goor ni nga nekkal ñom ñu ngi koy julli kon mu ngi melni kon ñu ngi lay gagné kon nak lolu day wone ni sen diiné fofu xawna fa am ak manki manki go xamanteni mbax gañu gis mo len ko tek kon li yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax ni naqisatu aqlin wa din ñu wagne ku len ci walu xel ndax matul nam wara maté sen diiné itam matul nam wara maté ben gu ci nek momit sallallahu alayhi wasallam la yel nako bima waxe nak jigen ñi dañ ne ko wax nga deug yow sox yow sang bi mo ne kon nak lele motax sen diine wagneeku lele itam motax sen xel wagneeku ñu ne itam yalla natto na len ci walu mirage waaw yalla natto na len ci walu mirage jigen budé donu ben lay am goor am ñaar lolé itam lu len yalla natto la yalla natto na len takhsisuhunna bil idda
2: ci nga xamanteni yalla natto nako sayyidatuna hawa natto ko itam njabotam mudi jigen su fekenteni borom kërëm fasenako mom rek moy japp idda modi dana tok ñetti wër pour lap lu biram ñetti wër yoy nak su weso benen goor señ na ñew takuko wante fek idda bi matagul benen goor amul droit ñew nan mu koy tak kon lool day wone ni loolu natu la ci jigen ni waye du natu itam ci goor ni japp idda bokku na ci natu yi ñu natto won suñu mam hawa natto ko itam njabotam ñu ni itam bokku na ci natu yi daraja ji nga xamanteni yalla jox nako goor ñi te joxuko jigen ñi ci sey ndax yalla mo wax ni ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa goor ñi ñoom ñoy yilif jigen ñi kon kiliftef ci bir kër goor ko mom jigen momako jigen warul yilif kër ndax su fekente ni da nga jël batu kër gi yow jigen gi yilif sa jëkër mom ko ci kaw ba ci suuf te mom nga teglo ko ci ay taranga yo koy defal teglo ko itam ci ay njek yo koy defal nudul ne rek dang ko tek ci ne bëgg na la mbeggel go xamanteni mënu la ba nga exploiter lolu sonal ko ba tax itam nga jël kliftef ga su boba itam da nga xamne yaangi lor sa bop yaangi lor itam sa njabot ndax batu kër yalla mu ko jox goor motax yentu sallallahu alaihi wasallam wax ni su fekkonté ni nit jaadu nañu deug ñu digal ko mu sujjotal moromu nitam kon dana wax jigen mu sujjotal jëkërëm waye sujjot nak yalla rek mu ko yeyo kon nak natu la ci jigen ñi goor ñi yirif leen ci sey yi ñu ne itam bokku na ci natu yi baatu passé bi ñu jël jox ko goor bayyi jigen jigen lu sey metti metti metti su ne fasé na la fasé ma tabiwul goor rek mo saña fasé waye jigen nak sañ na ñaan baat waaw buñ ko mayé baxna suñ ko mayul itam ah mu xamne mayuñu ko wante nak baatu fasé yalla mu ko jox goor waaw bala fasé tabbi fokk goor def ko ñu ne bokku na ci natt itam xagn gi ñu xagn jigen ñi ñu jihadi jihad ci yoonu yalla du farata ci ñoom waaye nag farata la ci góor ñi te jihad yiw wa ca nekk ëpp na yiw rëy moo nekk ci jihad kon bu fekkee xaj nañ ko jigéen ñi jox ko góor ñi dafa mel ni kon nattu la bu nga xamante ni yàlla nattoo na ko jigéen ñi kon ñuy bañ di jihaati maanaam jihaat ga nag su fekkente ni mën nañoo dem di faji ku daanu ñu jël la faj la kooku dara nekk ci waye jël ngannaay nak di xex kum goor ñi lolu yalla sant ko benn jigeen goor ñi rek la ko sant ñu ni tam bokku na ci natt yi nga xamanteni yalla natto nako suñu mam hawa ak njabotam modi ne yalla tanul ay yonent ci bir jigeen ñi amul benn jigeen bu mësa nek yonent musul am te do am bu mukk musul am lu jitu yonent bi sallallahu alayhi wasallam do am itam ci gannaaw bu mukk kon kep ko xamanteni jigeen nga di wote ne yonent nga sa banexu bakkan rek nga top sa digeunte ak yalla xam nga ne do dara ndax musul ñew ci benn téré musul ñew ci histoire ñu ne jigeen sangam yonent la musul ñew ci alquran ñu ne jigeen sangam yonent la jigeen dal du nek yonent te musuko nek te duko nek bu mukk kon nak ñu xamne alquran modi lumière bi nga xamanteni ñun julit ñi ci lañuy leerlo ci suñuy atté ci suñuy dund ci suñu lepp luñu ci gisul lu deppuut ak mom luñu yonent bi indi lu lepp luñu ci gisul lu deppuut ak mom luñu yonent bi indi lul cyankute la go xamanteni buñ ko topé duñu yobbu ludul safara ak yonent dal musul nek jigen te duko nek bu mukk kon nak jigen ni yalla natto na len ñu baña nek yonent yalla itam natto na len seeni bur du bari jigen nak leg leg mu nek bur kom jang nen ci alquran ci suratu saba amon na jigen ju nga xamanteni bur la won waaw mudi balqis waye gis ngeen nako gor noté ndax sulayman alayhi salam dem na ba note ko mu jigi tak nako mu nek soxnam kon ramel ni bur la waye nguram mujuna amatul solo ndax latax amatul solo mujuna nek ci soufu kilifte fu gor kon batay lolu dafa bok ci natt yi nga xamanteni yalla natto nako jigen ni yalla natto na len itam tukki seenu tukki and ñom dom worul waaw tukki jigen and mom dom worul motax ci l'islam daf ni jigen bala tukki na and ak koj armalam na and ak koj armalam manam ko xamanteni e amul droit ci sey ak mom lo demé ni ki e magam bu mu bokal bay wala bu mu bokal ndey wala bu mu bokal ndey ak bay wala jëkërëm wala rakku jëkërëm waye nak ni cion ndam yow dong tukki lolu ci l'islam yalla daf ko aramal ci jigen ni kon nak jigen tukki mom dong lolu itam luñu terelu ci mom feek muy andak luddul rek dafa andak koj armalam mu melni kon bokku na ci nat yi batay itam du farata ci ñoom ñuy julli ci juma ak li juma di for yépp ndax julli juma yi wi ci nekk bari na waaye jigéen ñi dañ leen ko tere surtout jànq ji li tax nag ñu tere leen ko du dara lu dul dañuy bañ rek ñu nekk fitna ca góor ñuy julli ji ndax mën naa tax seeni xel di génn ci yàlla di xalaat wadduna waaw moo tax nag ñu tere leen ko waaye màggat yi nga xamante ni kenn xalaatatul ci ñoom dara ñooñu mën nañuy julli ji ajjuma waaye taxul nag mu nekk farata ci ñoom jigéen daal julli ji ajjuma ci moom nekkul farata waaw léeg-léeg nag ñu sopp ko ci moom nga xam ne bu ko defee baax na su ko deful itam l'islam amul benn daan bu mu ko ciy teg ñu ne itam bokk na ci nattu yi nga xamante ni yàlla teg na ko sayidatuna xawa ak njabootam moo di ne kenn mënul mucc ci ñoom jigéen kenn mënul mucc ñoom ndax alquran sax moo wax ne inna kaydakunna azim yéen jigéen ñi seen pexe mu rëy la waaw kon li cheytaane di am doole yépp li cheytaane di mën a fexe yépp wax nañ ne pexeem jigéen moo ko ëpp doole moo ko gën a rëy loola tax yàlla wax ne inna kayda cheytaani kaana daifa pexeem cheytaane pexe mu doye di la waaye nag cheytaane balaa pexe mu dëgër fokk mu jaarale ko ci jigéen moo tax yonent bi wax ne jigéen ñi de ñooy buumu cheytaane ñoo di xabaa ilu cheytaan ñu né motax so bëggé défar réew wala nga bëgg défar pinc néna défaral jigen ba nopi so bëggé yaq pinc ñu né yaqal jigen motax way kat ba wax né jigen dal école la soko préparé néna lu ci génné bax waye boko sagané lu ci génné bon kon mu melni dal bala société bé bax fokk ñu défar jigen ni def ci ñoom jikko yu tedd def ci ñoom itam habitude yu tedd su ko defé suñu baxé lepp lu joggé ci ñoom dana bax penc bi dana bax waye yaq yaq gi am ci aduna bi modi dañu saggane jigen ni kenn jangalatu len waw jigen ni kenn jangatu len jangalatuñ len yaratuñ len ci bir kër yi dañ len bayyi rek ñuy wër ci mbedd yi wër gogu nak mu indi yaq gi nga xamanteni légui penci yaqku nañu ko kon ñak gi nga xamanteni nit ñi dañu ko ñak mucc ci jigen ndax dañu nekk fitna bu reuy ci goor ñi yoonte bi neena bayyi wu ma ci

yalla rocc na ko ci iblis ba mu set. Ñu ne itam bu juróom ñetteel bi moo di yàlla tëj na ci moom buntu tuub, yàlla tëj na ci iblis buntu tuub. Iblis du tuub mukk ba yàlla nangu tuubam. Ah, nako yàlla defee nag moo di iblis ci boppam moo bañ a tuub, ndax wax nañu ne yonent yàlla Moussa alayhi salaam moom la yàlla joxoon darajaay mu mën a taxaw di wax ak yàlla directement te du am dara lu dox ci diggante bi. Ku dul moom nag Jibril lay ñëw di dem dox ci diggante bi, bu kii waxee Jibril yóbbu, bu yàlla waxee Jibril indi. Waaye yonent yàlla Moussa rek moom moo am daraja yi jàkkaarloog yàlla nag di wax ak moom du gis jëmm ja, waaye dana dégg baat bi. Moom nag dafa tase woon ak iblis. Iblis ne ko Moussa, man daal dama jaaxle depuis ma xulóog yàlla ba léegi gisuma ko dox ci diggante bi di jéem a defar sax wala nga ciy wax wax bu baax, ndax daal ba ma yàlla bàyyi la ma ñëpp bàyyi. Léegi nag dama bëgg yow nga dox diggante bi nga jéem ci sax dara. Ah, yonent yàlla Moussa ne ko kon baax na, danaa jéem a dem giseeg yàlla ba xam, waxtaan ak moom, su ko defee léegi ma jéem a seet nu diggante bi nu ngeen defaroo yaag moom. Wax ne na bi nga xamante ni yonent yàlla Moussa dem na ba waxante ak yàlla, yàlla daf ne ko man de li ma ko tere woon mu bañ loolu rek laa ko meree. Su fekkente ne nag nangu na ko, ah, ñu delluwaat ànd ñun ñaar, man kay bañu maa ànd ak moom, wante dama di kilifaam rek, tere ko mu bañ, digal ko mu bañ. Su fekkente ne nangu na li ma ko digal moom, amul benn solo, bu ñëwee dañuy jubowaat, su ko defee ma delluwaat ko rek fa mu nekkoon. Mu ne ko nag li ma ko digaloon moo di rek na sujootal adab. Ah, yonent yàlla Moussa alayhi salaam daal di ñëw, bi mu ñëwee daal di gis iblis ne ko man di gisee naag borom bi te waxtaan noonu. Nee na daal moom amul benn problème ndax yërmande moo jiitu meram, mere na la, waaye lim la digal boo ko defee rek moom da ngeen daal di jubowaat. Mu ne ko lan la? Mu ne nee na dafa bëgg nga sujootal adam, boo ko sujootalee rek moom amul benn problème da ngeen di delluwaat nekkaat ay xarit, nga bokkaat ci jaamam yi mu gërëm. Mu ne ko ah, yàlla daal bëggul ñu jubo. Adam mi nga xamante ni ba muy dund laa ko bañ, mu dee ba nekk yax nekk fënax ba nekk yax ba fënax mu bëgg ma sujootal ko. Man ku ma sujootalul ba muy dund dana dee ma koy sujootal, bu dee loola daal du ma ko sujootal ba mukk, kon daal baax na. Daa di wëlbatik daa di wëlbatiku daal di dem. Moussa itam daa di wëlbatiku dem. Loolu moo lay wan ne kon iblis ku sori yërmandew yàlla la. Waaw, te itam yàlla tëj na ci moom buntu tuub, ndax sujootal aadama rek ni mu yombee ak ni mu diisee ci iblis moo tax yàlla di wax ni julli ak a yomb. Julli yomb na lool ci ñi ragal yàlla, waaye diis na gann gann gann ci ñi nga xamante ni ragaluñu yàlla, ci ñi nga xamante ni ay yéeféer lañu, ñooñu jóg julli day diis ci ñoom. Buñ ko dee def da ngay gis nañuy tayeelee, duñ ca sawar, day mel ni ci lu difficile lañu jëm, te kat noonu la julli yombee. Niki itam sujootal aadam ni mu yombee ci ki yàlla gërëm ba buñ la koy wax sax daf lay xaw a jaaxal, waaye noonu la nekkee problème ci iblis. Kon nga xam ne iblis yàlla tëj na ci moom buntu tuub. Ñu ne itam bi ko juróom ñeenteel mooy yàlla def na ko mu nekk itam ku féteerlu, yaani xaaliyan min al xayri wa rahma. Iblis ku vidde la ci def lu yiw, ci def yiw ak yërmande. Iblis amul yërmande dara dara dara, te itam iblis amul yiw. Foo ko fekk lu bon rek lay def, lu bon rek la bëgg. Ku soxor la itam lu soxor rek la bëgg. Xoolal coxorug iblis, coxorug iblis moo tax mu yéene nit safara ak ni safara méttee. Moo tax kon ñu ni asheytaanul marit mooy sheytaane bi nga xamante ni bu dajeeg nit du bëgg ci moom lu dul mu teg ko rek mettit. Bëri na nit ñu feebar ñoo xamante ni sheytaane bu li ñuy tuddee sheytaane bu féteerlu. Sheytaane yi féteerlu léeg-léeg ñu teg nit ñi feebar, léeg-léeg ñuy sayloo nit ñi, léeg-léeg ñuy këpp oto yi di def ay accident yu garaaw yoo xamante ni ñoo koy def, léeg-léeg ñuy ëf ngelaw nit ñi. Yooyu yépp sheytaane yu bon yi ñoo koy def, ndax lu tax
amuñu yiw te itam amuñu yermade. Biko fukel itam ñu ne iblis mom moy discours kat bi nga xamanteni ëlëk yowmal xiyam moy taxaw ci safara di discours nak di waxtaan ak nit ñi daw nax mom moy kacior bi nga xamanteni lu bon rek la xam te itam kep ku jëm ci lu bon mo ci sey iliman. Ñu ne waaw kon jaan mi nga xamanteni mo dugalon iblis ci aljanna ba tax mu trompé mam adam mom lu ko yalla natto ñu ne yalla natto nako juromi yef ba ci ñeek modi yalla dag nay tankam muy doxé biram waaw jaan ci bir lay doxé waaw ñu ne itam yalla maskhuna melokan mu ñeek wa ndax jaan dafa rafetol yalla def ko nak jox ko melokan wi gis nga boko xolé sax xamné rafu rafetol la waye nak non la ko nit ñi ragalé. Bu ñettal bi itam modi yalla natto nako muy dundé suuf jaan suuf lay dundé mo ni itam yalla natto nako at mu ni mu dé jaan ben at lay am rek da di génn aduna ñu ne itam yalla def nako mu nekk nonu doomu adama motax fu ne teul ci bir nit ñi rek yet ye xeer yi dal ci bop bi ndax dafa nekk nonu nit ba faaw lolu yalla moko ko natto ñu ne itam yonent bi nga xamanteni lumu wax non la te la yantaqu anil hawa mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam daganal na ni jul nit ki budey julli ba gis jaan amna droit ray jaan ja sogo continue jullem bo nekke ci armal itam e wax nen la ne la liñ lay téré téré nga ray su gisé jaan mën nga ko ray kon ñu xamné kon ndeke jaan non la bu nga xamanteni ni sheytan nekke non ci ñun non la nekke non itam ci ñun mu melni kon gis ngeen ne sax ñu bari ñi nga xamanteni gëm neen yenn awhami wax neen ne rap yi nga xamanteni daneen di sheytaan yi nga xamanteni daneen faral di soppeku yi ci ëpp jaan lañuy soppeku waaw ndax kat mo doon ka nga xamanteni bañu ba sheytaan bëgge ay ci nit mom jaan moko dimbalé motax nak mu fax nak nekk nonu nit ba faaw. Ñu ne nak bi nga xamanteni yalla dogal na ci dogalam yu jitu ya ne adama dana ko moy ba tay ji suñu mam adama moy ko mom suñu mam adam bu mu jéggelo yalla de yalla jéggel nako waye bam ko jéggelé itam waccé nako fi ci ko fuf wante mbokk yi wacc bi nga xamanteni suñu mam adama fasiyene nako wacc fi ci ko suuf war fe nek khalifa yalla fi ci ko suuf ak ye ca top yep insha allah ci aljuma bi de ñew ci len ko fasiyene waxtane sen mbokk sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen xarit abdullah ciub

0: dunu itam am yitte ci bay duñ am yitte itam ci meññent yi nga xamanteni yalla def nako ci garab yi ndax ñoom duñu lek duñ am yitte itam ci toggo yenn jëf yo xamanteni dana tax suuf dundu ndax kon dañuy nek non rek ci suuf waye duñu am ci suuf benn yitte lutax ndax amuñ ci suuf benn aaju mom koy yalla rek leen amal aaju te yalla nak dafa bëgg nit ki am aaju ci suuf am aaju itam ci yalla motax yalla ne wabtaghi fima ataaka Allah daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya yow nit ki jaamuma buma bokale kenn xamal ne may sa borom waye nak aduna am nga ci ciir dama nga liggey exploiter suuf si exploiter jawu ji bo ci mene tagat avion ba def ci ay nit ñuy tukki avion bi di naw ay distance yu sori suuf mbolo mu bari ak bagage def ko duggal ci geej gi gennel njariñ ci nek dagal garab yi defar ci bateau wala gal tek ko ci ndox mi dox ci sa yitte lolu ak jagle la bu yalla defal nit waye defal ko malaka lolu tax mu préparer nit pour mu ñew dundu ci kaw planète bi ñuy tuddé terre gis ngeen itam né bi yalla falé mam adam ci mu wara nek khalifam fi ci kaw suuf lu jitu muy wacc amna wax yu mu wax ak mom té modi lepp lu bax digal nako ko lepp luy lu bon tere nako ko tel nako joxogn itam nonam bu bon bobu di iblis mu won ko ne ko son non la moytu ko wax nako itam ne ko keur gi nga genn du man yalla mana fi genné waye sabab bi modi moy goma moy te moy ga dara waraluko ludul da nga top ndigalu iblis bayyi sama ndigal lolo tax ma genné la ndigal na la nak ndax tuub nga tey nag maa ngi lay yebal ci barab boo xamante ni barabu coono la bala nga faa jariñu fokk nga ñaq da nga son waaye nag soo góorgóorloo topp samay ndigal boo dellu see fii danaa la dëkkalaat ci aljanna nga delluwaat ci péex ma nga nekkoon ak jàmm ja nga nekkoon su fekkente ni nag déggalooma lu dul da ma dug mooyu topp sa noon boobu di iblis ak njabootam su boobaa nag boo dellu see am na beneen kër bu ma préparé tuddee ko safara falaa lay dugal yaag sa njaboot ñu ci ànd ak iblis ñu gis ne ci waxtaan wi weesu yàlla wane na melokaanu ëllëg ñay dugg safara wane na melokaanu ëllëg ñay dugg aljanna teel ko yëgal suñu mam adam alayhi salaam pour mu bàyyi ko xel ngir itam ëllëg benn doomu aadama bañ a am lay ci kaw yàlla ndax yàlla waccoo naag ñun ndax yebal na ay ndaw yebal na ay yonent jamono yu nekk yebal na ay jàngalekat oustaz yaa ngi ci koñ rajo yaa ngi wax ñi mën a bind ñu ngi bind yàlla ngi waar ci dee di waar ci yenn xew-xew yi ñépp pour jajj nit wan ko ne ko kër gii du këru dëkkuwaay pont la rek bu nit ki di jéggi wuti àlaxira wante ci waxtaan wi weesu gis ngeen ne ci waxtaan wi weesu gis ngeen ne am na waxtaan wu doxoon diggante waa aljanna ak waa safara ak waa laaraaf coono bu rëy waa safara toggoo nanu ko ak mbugal mu metti mbégte mu rëy waa aljanna nekkee nanu ko ak péex ak xéewal yu rëy ak bànneex waa laaraaf ñoom fa ñu nekk climat ba ñu yor climat àdduna la ndax mak ñi dañu misal al janna ak safara ak al araf ci climatiseur ndax babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qiblihi al azab ñom dañ ko misal ci climatiseur dañu wax ni climatiseur kanam ga pex rek ka ca nek bir ba pex rek ka ca nek so taxawé ngelaw lu sedd mo lay upp ngelaw lo xamné bu la uppé so sagnul da nga nelaw ndax pex gannaaw ga tangor wu metté fay genn ba bo fa taxawé da nga yek né sa yaram dana tang kon babun batinuhu fihi rahma moy congélateur liko fété bir wa zahiruhu min qibali al adhab moy lako fété gannaaw fofu mbugal kessé fa nek kaw congélateur bi nak fala wa la araf taxaw motax nak ñu mëna sepp wa al janna sepp wa safara di len gis nañu nekké wante wa la araf gis ngeen ne dan nu nu bik ci jakarlo gi ñu jakarlo ak wa al janna ci xéewal gi len yalla def
1: ci bu jure ba jakarlo ko safara da ngay gis ne dama ñu wone ba ci seen kanam di wone ne ñi ay nit lañ yo xamanteni bëggu ñu jakarlo ak ñom
0: ndax fitna ji ñu nekké xam nga leg sax bo dé sétan film ba ñu andil la image bu ñaaw ray bu ñaaw bo xamné ñu koy ray nit ki da ngay gis ni ngay tafé sey bëtt nonu itam la wa safara buñ len di door door yu metti wala ñu len di lak lak yu metti wala araf bu ci seen beut teggo non lañuy dumoyo wala araf kéro balen yalla di geej jele ci seen barap bobu di len duggal al janna kéro wa safara seen xol joyna ndax xemem nañu dugg al janna and ak wala araf way duñ ci dugg ba mukk ndax khalidina fiha fofu nak wa safara yi wonan wala wonan wa al janna mom la yalla wax ne wa nada ashabun nari ashab al janna an afidu alayna min al ma'i aw mimma razaqakum allah qalu inna allah harramaha ala al kafirin alladhina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharrathum al hayat ad dunya فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون يلا نينا كي رب وال اعراف دي دوغ الجنه نينا وسفر جويننو دي و وا الجنه نان لين امولن في نخ مو سد مونغين ني ماي ني نان نخ دانيو مار امولن في ليكو غو تيتا نيه نغين يوني نيوكو ndax dañu xif waaw su ko defé wa aljanna yi di wax nan len amna fi de waye nak sañu ñuko joxe ndax yalla moko aramal ci yeen wax nañu ne fofu leg leg da nga gis ci safara ko xamanteni xamé na ben wal ci aljanna ndax xamanté won nañ ci aduna munako e diw yow de xamanté won nañu dembu ci aduna ndax amulo fi ben kasu ndox boma may pour ma nan suko defé nak leg leg bu woté bi baré da nga gis kuy jotuli nak wax bi nan ko é diw do wuyu kele mo nglay wo néna bu féké am nga fi ndox moko may mu nan suko defé nak da nan ah sañu mako ndax yalla mo len ko moko aramal ci ñom yalla mo né ci mbugal lañuy sax ba faw motax sañu mako kon nga gis ne neke amna waxtan wu meuna jaar ci digeunte wa safara ak wa aljanna ñuy deggeunte di gisante kenn ku ci nek di gis la sa morom nekke ñi di gis xewal ñi di gis mbugal yal nañu yalla baaxi xewaluk wa aljanna yal nañu yalla musal ci musibam wa safara mu melni nak lolu mom moy accord bi yalla signante ak suñu mam adam legi nak wacce nako nena ko demal wacciona ak yow lima signante ak yow dana ko def so respecté ma respecté legi nak waccena suñu mam adam alayhi salam ci rew mu ñuy wax Inde fofu lañ ko waccé ñu waccé suñu mam Hawa ci dëkk bu ñuy wax Jidda ci Makkatul Mukarrama kon bi leen yalla di waccé daf leen takalé ke lay nga Inde ke la nek ci Jidda mais nak ñoo bokk ben continent ndax ñoom ñaan ñep ñu ci Asie ñu ni iblis nak mom biko yalla di wacce mu ko wacce ci dekk bu ñuy wax Iraq wax na ne iblis mu ngi wacce Iraq kon yalla takale na len biñu wacce suñu mam Adam alayhi salam wacce suñu mam Hawa wacce iblis yalla namuna ci suñu mam Adam pour mu gisante ak suñu mam Hawa kérok bako yalla namé la yabal suñu mam Adam né ko dama bëgg yabal la ci benn ba motax ñu né awha Allahu ta'ala ila Adam awha Allahu ta'ala ila Adam an li haraman bi hiyal 'arshi فأته فطف به كما يطاف حول عرشي وصل عنده كما يصلى عند عرشي فهناك أستجيب دعاءك فانطلق آدم من أرض الهند إلى أرض مكة لزيارة البيت وقيد الله له ملكا يرشده من يلا دين wahyuna suñu mam Adam ne ko amna ben barab bu sel barab bobu nak dama la fa bëgge yabal so démé nga wër barab ba ndax barab bu sel la so démé nang fa julli barab bobu lo fa ñaan yalla lo ma fa ñaan man yalla dana ko nang ndeke bobu makka la koy junju ci كعبة الله المشرف سنو ما مادم دالي دبار جوغي اند ولا جيم نك مك يالا بوله كوك بن ملائكة بو خامني موكاي وان يون وي موتاخ ني ني بيغا خامتيني سونو مام ادم عليه السلام نيونا مك با اكسي عرفات فيكون نا بوبو ايتام سيدتنا حواء دون نكو وير kenn ku ci nek soxla nga sa morom di wër sa morom ñu wërante dir bu yak gisante wu yalla dogal nak bis suñu mam Adam ñëwé Makka mu ngi dajé suñu mam Hawa ci montagne bi ñuy tuddé Arafat té ko dem Makka dem taxawi fa ndax dafa bokku ci ponki aji wax nañu né bañu dajé fofu kenn ku ci nek xamé na sa morom wayé suñu mam Adam mo am oyefu wax ak suñu mam Hawa ne ko ndax xam nga ma gënal bu ko nuyo mu ne ko ndax xam nga ma soxna ci melni ko ko xamul waaw li ñuy wax naan jigen leg leg mu xawam tuti rek reey waaw wanti waxtan wi yagul suñu mam Hawa ne ko aha kay xamna la yow ya di Adam yow la nekulon ci aljann lola tax ñu ne barab ba mo tax ñu tuddé ko Arafat ndax Arafa ci Arab modi xamna mo tax ñu tuddé ko Arafat moy barab bi suñu mam Adam dajé suñu mam Hawa gannaaw ba len yalla wacce fi ci ko aduna motax Makka barab bo fa taxaw rek amna lu mu symboliser ci l'islam fofu nak lañu xamanté yalla jéggal na len nak sen bakkar ñu commencé nak anduk jëkër ak jabar anduk itam ñaari responsable yo xamanteni yalla dafa tek ci ñoom khilafa buri modi ñu donn ko fi ci ko suuf nekkal ko fi motax jele nen ci serigne buñuy wax wahb mune adam biñ ko wacce fi ci kaw suuf mu gis suuf si yaatu lool te gisul ci kaw suuf jeneen jëmm ju ñuy tudde nit ku dul moom ak Hawa foofu nag la waxee ne ya rab amma li ardika hadihi min aabidin yusabbihuk wa yahmiduk wa yuqaddisuk mu ne ko yow yàlla sa suuf si yaatu na waaye gisuma fi benn jàmm bu lay sàbbaal wala mu lay samt wala bu lay màggal bu dul man yàlla ne ko sa ajalu fiha min waladika man yusabbihuni wa yahmiduni wa yuqaddisuni wa sa ajalu fiha buyutan turfau bi dhikri wa yusabbihu fiha khalqi wa yazkuru fiha ismi wa sa ajalu min waladika ya adam man yabuduni haqa ibadati wa sa'ja'alu min tilka albuyuti baytan akhussuhu bikaramati muneko adam yow rek ya fi nek actuellement dima jamu jamono bi yow rek ya fi nek yak sa soxna dima jamu wanti nak euleuk sey seut amna ci ño xamanteni danañu ma jamu comme ni nga may jamu danañu may sante dima maggal aduna bi itam dana fi wut ay jakka yoo xamante ni say sët ñoo ko fi tabaxi jakka yooyu dañu ko tabax lu dul namm maa tudd ca biir jàkka ya di fa jàngaal quran di fa tudd sama tur di fa julli di ma fa sàbbaal di ma fa sant di ma fa màggal mu ne ko itam sa sët yi dana ci am ñoo xamante ni danañu ma jaamu dëgg dëgg jaamu nañ ma war a jaamu noonu leen may jaamu duñ ma bokkaale kenn duñ ma yemale kenn mu ne ko itam wut naa fi néeg boo xamante ni mooy néeg bi ma njëkk a teg ci kaw suuf si mu di kaaba gu tedd néeg boobu nag man yàlla maa ko jago néeg la boo xamante ni ku ko màggal man nga màggal man yàlla
2: sori danañu ñëw ba ca barab boobu def joxe seen farata boobu ñuy tuddee aj léeg-léeg itam ñu ñëw def li ñuy tuddee umra foofu nag la ñu wax ni suñu maam Adam alayhi salaam ba mu ñëwee Makka ba taxaw Arafat wax nañu ne yàlla dafa jël loxoom bu tedd ba bu fekkonte ne loxo yey na ci moom daal di koy raay ci digg ginnaaw suñu maam Adam alayhi salaam lépp lu mu war a mën a lépp lu mu war a am ci sët lépp lu mu war a am ci sët ba yàlla raayee digg ginnaaw suñu maam Adam lépp lu war a judd ñu lay tuddee doomu Adama nga bokk ci sëtu maam Adama yi keroog ba yàlla raayee digg ginnaaw maam Adam taxaw nga nekk jëmm présenté wu ci sa kanamu borom ñëpp taxaw Adama di xool ay sëtam ay doomam ba ci sëtam di mujj mu gis ñëpp taxaw Adama taxaw yonent yeeg nit ñeeg ñi gëm ak ñi gëmul ñépp taxaw ci kanamu yàlla Adama gis njabootam te boobu kenn juddoogul waaye yàlla la soob mu doxalee noonu keroog wax nanu ne yàlla laaj na nit ñépp ne leen alastu bi rabbikum yéen nit ñi taxaw Adama yàg say sët maa ngi leen di laaj alastu bi rabbikum xanaa man duma seen borom foofu ruux yépp dañu tontu ne qaalu bala ñoom ñépp dañ ne ko aha kay yow rekk yaay suñu borom yow rekk yaay suñu borom bokkoo ñoo kenn yàlla ne ah yéen a ko wax de ñépp ne waaw mu ne ah shahid naa an taqulu yowma alqiyama inna kunna an hada gafilin yàlla ne wax ngeen ko de waaye nag maa ngi leen di jégal ne yowma alqiyam dana am ñoo xamante ni daneen ma wax ne ma yàlla kat ñoo ko waxoon waaye bañ demee àdduna dañ ko fàtte moo tax kenn ku nekk ci ñun jotaay boobu ca Arafat ba yàlla posé question ba bokkoon nga ci ñi wax aha kay waaye tey ji koo laaj mu ne loolu fàtte na ko moo tax yàlla nag ne ñun kat sédé nañu né ëlëk da ngeen wax né dañ ko faté woon waye yalla faté fatali waat nañu ko ci alquranul karim wax né la joon nañu ñu né ahakay bobu nak buñu ñëw fi aduna nak faté ko ba jël matériel jëndé ko yalla wala ñu jël alalu aduna poñatu aduna mi jëndé ko yalla wala ñu jël leneen diko jëndé yalla yalla mësul dañ di nek yalla té mom rek moy yalla té ñun ño d'accordon ci né mom moy yalla ci arafat kérok ba mu rayé deug digg gënaaw suñu mam adam ñun ñëpp gën nañu taxaw sédé lool motax wax nañu né suñu mam adam alayhi salam yentibi sallallahu alayhi wasallam moko netti ndax la joon nañu umar ibn al-khattab radiyallahu anhu maana aybi ne ko noko degge muné sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul inna allaha khalaqa adam wa masaha dhahrahu fastakhraja minhu dhurriyatan wa qala khalaqtu haula'i lil janna wa bi'amali ahli al-janna ya'malun thumma masaha dhahrahu fastakhraja dhurriyatan wa qala khalaqtu haula'i lin nar wa bi'amali ahli an-nar ya'malun fa qala rajulun ya rasulullah fa fima al-amal fa qala inna allaha idha khalaqa al-'abda lil-janna ista'malahu bi'amali ahli al-janna fayadkhulu al-janna wa idha khalaqa al-'abda lin-nar ista'malahu bi'amali ahli an-nar hatta yamuta 'ala dhalik fa huwa ahlun lin-nar Umar ibn al-Khattab nena degguna yonentibi sallallahu alayhi wasallam waxni di nga xamanteni yalla bind na mam adam dafa ray dig gannaaw ga neena genné ci mbolom nit mu bari ci ay seutam daldi wax ni ñi ñepp de man yalla ci sama ciobare la leen bindé ti ëlëk fasiyene la fasiyene na leena duggal aljana kon ñi ñepp ay nitu aljana lañu seeni jëf ak seeni wax ak seeni yëngatu yépp yëngatu ku nara dugg aljana la lool la dogal nako ba paré jeexna mu rayat dig gannaaw mam adam benen mbolo mu am solo genné ci mu toll ni mbolo male wala mo poko sax ñoo ñepp yalla ni ñi de ma leen bind waye safara tax ma bind leen fokku ñu dugg safara motax ñoom jëfi ku naru dugg safara lañuy def kérok ba yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxe wax bi amna ben way bu ko laaj bu ko posé waji bi mu laajé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko su fekke mbir mi non la démé kay kon jaamu yalla gi ñuy def inutile yonnati bi nek ne len kay jaamu len sen borom kep ko xamanteni xolam wayef na ci mu jaamu yalla diko top di top ay ndigalam lolou moy wanene mom wa aljanna la kep ko xamanteni na xolam dis na ci jaamu yalla su julli jote mu dis yistu bañu julli ci du taxo njab lu yalla tere mom la gëna mëna def mu ne koku day wanene fo ci groupe bele la bokku groupe wa safara la waw motax nak mu ne yalla neena fariqan hada wa fariqan haqa alayhim ad-dalala yalla neena amna kurel bo xamne ci njub rek lanu tek sen tank ñooñu fokk ñu dug aljana wa fariqan amna bilin kurel bo xamne haqa alayhim ad-dalala fokk ñu dug safara ñu ne ko lutax mu ne ndax seeni tank dañu ko jël tek ko ci tanku shaytané innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun kon yow kay bu fi nek di laaj ndax jaamu yalla nga wara def wala waru lo jaamu yalla dedet yow kay seta rek fa sa xol tagatu su fekke sa xol tagatu na ci njub nga xamne kon wa aljana nga bu fekke sa xol nak dafa tagatu ci moy akuk deung nga xamne kon wa safara nga non la yenenbi sallallahu alaihi wasallam fiire hadith bi te mu rafet nak te itam neexa deg ci ka nga xamanteni njubuk yalla ngi ci yow motax ñu ni wax ba sax moko netti mu ne yalla wahyuna
0: mam adam gannaaw ba mu tuubee ne ko danaa def ci yow, danaa la jox xam-xam yépp ci ñeenti baat, ne ko benn bi man yàlla maa ko moom, bi ci des yow yaa ko moom, beneen bi ci des maak yow ñoo ko seq, beneen bi ci des yaak nit ñee ko seq. Mu ne ko bi nga xamante ni man yàlla maa ko moom, moo di maa ngi lay digal nga jaamu ma te bu ma bokkaaleeg kenn. Loolu maa ko moom, jaamu ma man rek te bu ma bokkaaleeg kenn, yàlla bokkaale rek la bañ. Mu ne ko beneen bi ci des itam mooy bi nga xamante ni yow yaa ko moom, maa ngi lay yëgal ne soo ma jaamoo danaa la fay, fay ga nag yow yaa koy moom, sa xéewal la, sama yoon nekku ci. Mu ne ko bi nekk sama digganteeg yow moo di ñaan moo dox sama digganteeg yow, soo ma ñaanee rek ma may la. Kon nag bul dañ waxtu wu nekk, jamono ju nekk di ma ñaan di ma fàttaliku ma lay may. Mu ne ko bi nga xamante ni nag moo dox sa digganteeg nit ñi moo di li nga bëggal sa bopp bëggal ko nit ñi, bul nekk nit ku goree di, nit koo xamante ni ak mbaax sa bopp rek nga ko yéene, waaye yéene woo ko ñu ci des déedéet. Nit ku mel noonu sëg ngëm yàlla des na. Mu ne ko kon nag li dox sa digganteeg nit ñi mooy lépp lu baax loo yéene sa bopp, yéene ko itam say morom yi jullit. Foofu nag la ko mam adam waxee ne ko yow sama borom, man de léeg-léeg danaa sàggan di wut wërsëg, di wut àdduna rek, ba léeg-léeg sax danaa fàtte di la jaamu ci yenn waxtu yi, léeg-léeg sax ma fàtt julli, léeg-léeg waxtu yi ñëw ba romb ma fàtte ko, léeg-léeg sama xel du nekk ci yow. Yàlla ne ko maa ngi lay dénk, foo déggatee séq gu sab na sa xel dem ci man, ndax séq maa ko bind wàccee ko ci kaw suuf, bu déggee malaaka yi di ma sàbbal ci kaw fokk mu sab moom itam pour sàbbal ma. Waaw, kon nga dégg ne ndike ganaar yi sab dañoo dégg coowul malaaka yi ci kaw na ñuy sàbbaalee seen borom, ñoom itam ñuy sàbbaal yàlla ngir toppandoo malaaka yooyu. Mu ne kon nag yow nit ganaar a ngi lay fàttali pour nga fàttaliku sa borom di ko sàbbaal. Kon Adam bis boo déggatee ganaar gu sab na sa xel dem ci man. Waaw, moo tax ñu ne ganaar yi njëkk a noddu njël, ganaar yi njëkk a noddu njël pour lan? Pour fàttali jullit ñi ne nelaw yi neex na, waaye nanu ko dog, nanu ko dog wuy ji, jaamu ji, ki nga xamante ni budul woon ak moom duñu tali nelaw. Kon suñu mam Adam alayhi salaam wax nan ne la mu njëkk a yar ci këram ci jur moo di ganaar, la taxoon du dara lu dul ak jaamu yàlla rek a taxoon, mu wut seq gu rëy nag bàyyi ko ci këram waxtu wu jot mu noddal ko sabal ko. Moo tax yàlla ba tey déy na suñu mam Adam ne ko maa ngi lay wàccee ci kaw suuf, waaye suuf si ma lay wàccee maa ngi lay yëgal ne kër la goo xamante ni maa ngi ko tabaxee ci ñetti fondement, ci ñeenti fondement. Mu ne ko fondement bu njëkk bi moo di lépp lu jokk danaa ko dagg. Dañ fiy nekk ak sa wayjur, jékki-jékki yàlla jël sa wayjur bàyyi la fi. Léeg-léeg nga nekk ak sa doom, yàlla jékki-jékki jël sa doom bàyyi la fi. Wala nga nekk feeg sa xarit, yàlla jékki-jékki jël sa xarit bàyyi la fi. Kon yàlla wax na suñu mam Adam ne ko këruk taqalikoo la de, ndax danaa jékki-jékki rek fekk ñu daan am ma am ñu ma jël, taqale leen. Waaw, taqale soppeeg soppeeg. Mu ne ko beneen bi ci des itam li ngeen di dajale ci alal danaa xëy nangu ko ci seeni loxo mu nekkaat ci yeneen loxo, parce que dañu wax ne alal ji nit ji di nit ki di dajale am am la tudd, am am mooy
2: ay nitako joxlanté bu mu aksi ci yow ëlëk nak dañu joggé ci yow toxu déma ak yenen lox kon yalla néna biko ñaarël ci fonduma yi modi lu ngeen fi dajalé dana xey nanguko mu tégg wat ci yenen lox mu ne ko bu ñettël bi modi lu ngeen fi tabax ak lu tabax ya rafet rafet dana xey rappal tabax ya waaw ba melni tabax ya musuta bes musuta rafet gis nga tabax yi fi nekkon ci jamono yi general de gaulle tay ji ken tegotu ko beut te tol na jamono yo xamanteni mo don tabax yi rafet mo don tabax yi ñepp bëgg dekk legi nak amna yenen tabax yu bes yu genn taxna faté nañu yoyu kon li yalla wax ni lepp lu ngeen tabax dana ko rappal wax na deug tabax yi fi bes tay ëlëk dana rappi kon jarul xolo jarul jaay sa diine jarul itam jaay sa ngor mu ne ko benen bi ci dess itam dom yi ma len jox ngeen ci poukereewu tek ci seeni bakkan dom yi ngeen juri yeb dana xey fat len jël seeni ruh ñu sul len ci suuf motax way kat ba wax ne lidu lil maut wabnu lil kharab wa kullukum jasiru ila dhahabi jural len de tabaxal len rap yeen ñep na ngeen xamne ci jeex ngeen di mujju waaw su ko defee nak yalla rek mom mo fi dess ñeppay dem waaw kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram motax jele nen ci ibnu mubarak mu jele ci khalid jele ci hamid ibn hilal mune yalla sitna ci julli nit budé julli jël ñaari loxom japp ko ci ndigam liñuy tuddé jatu ñu ne ko lutax mune ndax bi yalla di waccé iblis ci ko suuf dafa jëlone ñaari loxom japp ko ci ndigam kon bo dé julli nak bul jël sa loxot japp ko ci sa ndig kon day melni yaangi topando iblis te yalla bëggul nit ni rok dara iblis motax netti leen jëlé ci hamid mu jëlé ci thabit ak hamid mu jëlé ci abdullah ibn ubayd mu jëlé ci umayr muni iblis bi nga xamanteni iblis yalla wacce nako fi ci kaw suuf yalla waxtan nak iblis ne ko ya rab akhrajtani min aljanna min ajli adam wa inni la astati'uhu illa bi sultanik qala allah ta'ala li iblis fa anta musallatun alayhi ñu ni iblis dafa wax yalla ne ko yow sama borom yow ya ma genné aljanna ngir adama mi te itam adama sama non la te bëgg na ko jekko te itam munuma ko jekku ludul ne yow ya ma may doole kon nak ma ngi lay ñaan doole ci adam yalla ne ko joxna la doole ci mom joxna la buntu ndax defna ci mom lu ñuy tuddé bakkan soko bëggé mom jaaré ko ci bakkanam iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax lolu nga ma may ci adama rek doyuma yalla ne ko adama dana am dom dana am ay seut yow itam da nga am dom am ay seut bu ko defé mom ay domam dana ñu ko jappalé yow itam say dom dana ñu la jappalé iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax li nga ma jox doyul yalla ne ko man yalla suma doon dekk ci nit ci deñum ci xolam lay dekk kon nak keur gogu muy dekk ci nit joxna la pouvoir joxna la sañu yow itam nga dekk fa bu la nexé yow itam nga dekk ci xolu nit nima fay dekk waw amna ño xamanteni seen xol yalla rek fa nek waye amna ño xamne seen xol iblis rek fa nek mu fa dekk mu ne ko itam joxna la doole mayna la ngay daw ci nit ki di duggu nit ki di daw ci mom ni deretam di dawe ci mom ni deretam di dawe ci nit waaw motax leele nga gi shaytané di duggu nit shaytané di duggu nit waaw leele nga gis nit ku daanu ci andut ak sagom shaytané ko duggu waaw mom la alquran di wax ni ki lek riba mu ngi melni ki nga xamanteni yatakhabbatuhu ash-shaytanu min al-mass wa ki lek riba neena mu ngi melni ki nga xamanteni jinne daf ko sad namuy daano namuy feulemo ci soufsi ngir ñaka sago neena itam ki dundé riba non la yalla di nexale dundum ba dundum du meuna tay mukk dundum du meuna andak sago mukk kon diki sheytane day daw ci nit nit red di daw ci nit waaw wax neen ni sayyidatuna fatima ñewon na set ci bayam mudi yenenbi sallallahu alayhi wasallam bis bimu ñewé set ci ko fekk yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxtan ak mom ba pare diko gungé biñu ñëwé ba ci buntu kër gi la am ñaari nit ñu ñëw rombu entu sallallahu alayhi wasallam daal di leen dab fekk guddi la won mu daal di leen di dab wo leen biñu ñëw fekk bobu sayyidatuna fatima mu ngi muru mu daal di dindi muray bi bañu gis fatima ak kanamam ñu ne ko mu ne leen ki de fatima la sama dom la ñu ne ko ah dede sang bi yow kay ken ñaawul njort ci yow ñun kay xam nga ne xeyna kenen kay lañu ñaaw jot ci mom waye yow fekk la nga taxaw ak jigen du tax ñu ñaaw jot ci yow mune dedet sheytane da fay daw ci nit ni deret di daw ci nit suma len bayyi won non ngeen dem ëlëk mën ngeen wax ne kat yeenante bi sallallahu alayhi wasallam gis neen mu taxaw ak jigen ci buntu kërëm te lolu seen safara xaj na ci kon sheytane dana daw ci nit ni deret di daw ci nit yalla moko ko may yalla ne ko itam mayna la nga dugg ci sen alal yi leg leg yalla jox nit alal mu reey lol di ci jaayuk daraja dok ay mbokam jaay mana leg leg nga am say dom yara diku ba feewale lak say mbok yoy yep danay am su ko defee nak da ngay fexé ba genné sheytane ci sa programme genné ko ci say dom genné ko ci say alal mu ne ko nak yow sama borom xir nga ma ci adam kon dana ci def luma man adam nak ne yalla man kat munuma mukk daw sheytane ludul dole jamay may pour ma daw ko dole joju ci yow la joge yalla ne ko dana la jox dole yow itam yow adam dole ji ma lay jox modine mom Iblis amna pouvoir ci yow wante mang lay yegal ne dom jujur dana ko bolé ak malaka yu koy wat ba sheytane du ko meunal dara waye nak na gor gor lu ci walu lap lumu meun ndax malaka yi dañu bëgg nit ko lap te dañu koy jégué diko protéger su fekente ni nak nit ki labul sa dom ji labul malaka yi duñ ko jégué bu ko defé nak sheytane yi ñew dekk ak mom ne ko kon nak dañuy gor gor lu ci walu lap ndax dana len bolé ak malaka yu len di wat adama ne ko yalla doli ma muné ko ben bu bax bo def dana ko def fukk te leg leg sax ma doli fukk ya ben bu bon bo def ben bu bon rek la koy jappé te leg leg sax ma bal la ko te do ko yek adama ne ko doli ma muné ko ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a yalla ne ko yow adama ñi saggan ci sa njaboot ba toggo bakar yu bari buñu ñaaw njott mukk ci man ci ne duma leen jéggel man yalla xajoona lepp lepp luñu mëna def ci bakar man na leen ko jéggel mam adama ne ko dollima mu ne ko joxna leen tuup te dotuma ko nangu ci yeen feek seen ruuxa ngi and ak yeen mu ne ko yow sama borom dollima yalla ne ko leg leg sax ma jéggel nit ki te duma balu sama yoon neeku ci mako def ngir sama yermande suñu mam adam ne ko borom bi lolou nak doyna ma seuk comme ngannaay pour ma meuna jakarlok iblis mbokki kon inshallah ci aljuma ji di ñew inshallah ci len fasiyene continuer waxtan yi nga xamne doxna ci digënté iblis ak suñu mam adam ak borom

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بكي جلتي جنو بنيو سنتي يلا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أكي صحابام ndelusinen fasiyene continuer kien histoire sayyiduna adam alayhi salam mo melni ci waxtan wi wessu gis nen waxtan yi doxone digenté iblis la'natullahi alayhi ak yalla mi nga xamanteni moko reub genné ko kërëm ak waxtan wi dox ci digeenti suñu mam adam alayhi salam ak yalla ci nimbal gu nga xamne sakku nako ci yalla ngir meuna muccu ci pexam sheytane ginnaw bi len yalla wacce fi ci ko suuf wacce suñu mam adam ci rew mu ñi wax indre wacce suñu mam hawa ci jadda ci ardu hijaz wacce iblis la'natullahi alayhi ca iraq waye gis nañ ni waxtan wowo daggul ba legi nax iblis la'natullahi alayhi waxna yalla neko ya rab la'antani wa akhrajtani min al-janna wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuma wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuman madhura وبعث في بني آدم الرسل وأنزلت عليهم الكتب فما رسلي قال الكهنة قال فما كتبي قال الوشم قال فما حديثي قال حديثك الكذب قال فما قراءتي قال قراءتك الشعر قال فما مؤذني قال مؤذنك المذمار قال فما مسجدي قال مسجدك السوق قال فما بيتي قال بيتك الحمام قال فما طعامي قال طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه قال فما شرابي قال شرابك كل مسكر قال فما مصايدي قال مصايدك النساء ني ابليس لعنه الله عليه mo ngi jakarlok yalla diko laaj ne ko yow sama borom yow rabb nga ma genné ma aljanna def ma itam ma di shaytané nga rabb ma khasma ayibal ma wante gisna fi nga tek doomu adama gisna fi nga tek nit ndax yow bin nga adama ci melokan wu rafet ba paré itam ci njabotam am nga ay nit ñu bax ñu di ay yonent wut nga itam ay waluyu ñi ay nit ñu bax ño xamanteni tam dañuy waar nit ñi di leen tek ci njub nga wacce ci ñom ay téré ndax wacce nga téré bu ñuy wax tawret wacce nga téré bu ñuy wax injil ak zabur te téré bi ci gëna mak te upp téré yoy yépp lepp dajé ci biir mu di alquran nga jox ko sa yonent bobu ñuy wax muhammad waaw man nak wutal ma ay yonent wutal ma téré wutal ma hadith yu may wax wutal ma itam waqaf yu may jang wutal ma jak ndax yow doomu adama yi amna nu jak juñu julle amna nu ay noddu kat wutal ma neek itam wutal ma ñam bu may lek deng wutal ma itam lu may naan wutal ma itam e fital go xamanteni man na ci reub yalla ne ko waaw man kay lima defal doomu adama yep man na la ko defal mu ne ko kon nak ñan ñoy sama yonent yalla ne ko say yonent yow iblis modi jibarkat yi
ñoy say yonent ni mu yonni ay yonent mu di yonent yalla Musa ak Isa ak Daoud ak Sulayman ak Ibrahim ak Yaqub ak Ishaq yonent yu bax yoyu nga xamne dama leena yebal ci nit ñi ñoñu ñoy samay niti bop ma len tanal sama bop wante yow nak say niti bop yi nga tanal say bop modi jibarkat yi bepp jibarkat rek yonent iblis nga muneko waw sama téré lan la muneko sa téré modi ñi soppi bindub yalla bi te moy jamukat yek xéssal kat yi muneko waw sama hadith lan la muneko sa hadith modi fen waw fen moy sa waxtaan fo fek nitu iblis waxtaanam yep fen la motaxone yonent bi ne ayatul munafiqi thalathatun manam ni ngay xamé nafiq ci ñett nga koy xamé da fay fausser rendez-vous bu guiné da fay fen sou le digué dula jox kon lolu day wané né liko yalla wax né ko kon sa hadith moy fen deugul muné ko waw sama waqaf lan la muné ko sa waqaf modi way muné ko sama jakk lan la muné ko sa jakk modi marché waw marché yi ñoy jakk yi iblis yi waw muné ko waw sama noddu kat ñan lañu muné ko musique moy sa nodd motax bo démé ci jakk yi iblis modi marché yi noddu kat ya bari nañ fa ndax ñaari barab bo taxaw ñu ngay tek musique ba ubbi mayta fon bi muy ciow ci kaw lutax ndax jakkay iblis la musique mo fay note lolou lako yalla wax muniko waw sama keur gi ma wara dekk ban keur la comme yow ne nga wa anal masajid lillahi jakkay yow ya ko mom moy sa keur moy sa nek juma negu yalla la kon man iblis lan moy sama nek muniko douchi yow barabu sobe yi rek mom moy sa nek kon bipp nek bu nga xamanteni dañu fay garder sobe mo xam e sobe meniyula wala sobe sawla wala sobe la bo xamanteni rek ñu ko garder ci neeg ba dindi wuñu ko neeg bobu iblis da fay dekk comme namuy dekké ci douche kon nak nit ñi di gor gorlu di fexé ba seen neeg yi di set baña am sobe ndax bu fekke setul sobe nga fa day nekk barabu iblis ndax bepp barab bo xamné fa motax bo tege sa agn ñepp duggal seen loxote waxuñu bismillah jappal ne ñam wo kacay lek mok iblisa bok ak ñam bok mok iblisa bok ñam wa ba ñam go jeex muniko waw kon luy sama naan muniko lepp luy mandal nit ki lepp lo xamne bu ko doomu adama jefandiko ci walu naan dana takaliko sagom te daf koy mandil muniko lolu mom moy sa naan kon drok yek sangare yek yamba yek yep e nanu iblis la motax ñikoy jëfëndiko itam jabotu iblis lañu muniko kon bëgg na itam am arme bo xamanteni mom lay rebbé pour mëna fajj sama yenn soxla yi muniko joxna la jigen muy sa arme waaw ko bëgg daanel rek mën nga ko daanel ci jigen motax nitu yalla yu bari e iblis fexé na ba daanel len ci jigen ndax moy rebbu kayam bi gëna mag motax kon yalla joxna iblis yi mu ko jox te ben bu ci nekk itam jara moytu ndax iblis ba suñu mam adama wacce fi ci ko suuf daf na ñenti mbeur la jamarlo weur breek ñom te fokuma daan len upp lamb ji wala ñu daan mu upp lamb ji suñuma daane ëlëk safara la jëm suma len daane ëlëk aljana la jëm yalla nak taxaw na pour jappelema lamu mën lolo tax bamu wacce daf ni iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i mune iblis sama non la aduna sama non la sama bakkan sama non la sama banexu bakkan sama non la mune ñenti mbeureg ni ma sekk mbeur taxaw fas yene ma soto pour danel ma
mu nekkon nak ma ngi gorgol wër sama gannaaw ci yalla pour fasiyene bëré ak mom mu nekk bëré bo xamanteni nit ki daf koy bëré ak sheytane baba yalla di jël ruham wante nak buñu dello gannaaw ci waxtaan wi wésu dinañ gis né yalla jox nañu ay moyens yu mag yo xamanteni dañen mëna mucc ci sheytane ba taxna kon mom iblis la'natullahi alayhi waxne ni sulayman alayhi salam la jun iblis bis ne ko ayul a'mal ahab ilayk wa abghad ila allah ta'ala qal lawla manzilatuka 'inda allah ta'ala ma akhbartuka inni lastu a'lamu shay'an ahab ilayya wa abghad ila allah ta'ala min istighna'i ar-rajul bir-rajul wal mar'atu bil-mar'a muniko Sulayman dafa laaj iblis daf ko gis bis ndax iblis leg leg mo feñu nit dafa feñu sidna Sulayman alayhi salam Sulayman dal di koy laaj niko waw yow iblis ban jëf nga gëna bëgg ak ban jëf la yalla gëna bañ iblis niko Sulayman man nak dox di wax samay secret du sama mbir man nak samay secret dama koy neub ndax lima bëgg modi ëlëk sumay dugg safara dugg faak ñu melni yeen kon nak samay secret war mako genné wanti nak dana la wax ne la amna daraja ju yalla def ci yow ndax def na la ngay yonent mu may la lo xamanteni ci nguur dutu ko mayeti kenen muniko budul won ak daraju joju la yalla may kon li duma la ko wax ba mukk waye ma ngi lay yegal ne man iblis li ma gëna bëgg te yalla gën ko bañ modi goor guy sey ak moromu goram ak jigen juy sey ak moromu jigenam te mbokk yi gis ngeen ne yaqu yaqu bobu mo siiw ci jamono legi dem nañu ba amna ay mbotay yu nga xamanteni ñu ngi jox di jema wut liberté pour ñu may len goor ak goor di takanté ni goor di joggé di wuti soxna jigen ak jigen itam di takanté ndaje bi ci mujju ñu ko défé Égypte pour ñu jema daganal lolu goor ak goor di sey iblis néna mom lolu la gëna bëgg té bëgg bëggam yépp moy fexé ba lolu am mune itam é lolu la yalla gëna bañ lolu Sulayman alayhi salam moko lajone iblis kon ngeen gis ni iblis gagné won na ci e ben société té modi nit ñi andu nak yonent yalla lout ñom de demon nen ba seen société la fa si won modi nit dem di tak moromu goram mo gënoona nek mbekté ci ñom goor jog di takki jigen lolu taxone na yalla yebal ci ñom ay malaka xamna histoire bobu insha Allah danen ci aksi ndax ñun ci histoire yonent yi wanti kérok la len yalla alagé modi dafa taw ay xeer ci ñom malaka yi wëlbeuti wat suuf ci sen kaw dekk ba yépp yalla mabbuko ray nit ña raxas suuf sa ndax nit ñoñu ay sobé lañu kon su fekente ni jëmono bi ñu nek nit ñi koy def nañu xamné na yalla jeppé won wa kër lout ña ba taw xéet ci sen ko wëlbeuti suuf sa non la leen yalla jeppé té buñu génné aduna dañu ko xam bu baaxa baaxa ba té bala ñu génné aduna itam yalla dana leen won misal mi fi mu melni mom iblis la'natullahi alayhi

xamanteni moy nit ñu ñorña tanef yi nga xamanteni yalla leen tanal bopam xolal histoire bi ñu ne bi nga xamanteni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam genn na aduna ñu ne lamma mata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa akhadhu fi jihadihi wa kharaja an-nas wa khala al-mawdi' qala ibn abbas قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما وضعته صلى الله عليه وسلم إذا بهاتف يهتف من ذاوية البيت يا علي لا تغسل محمدا فإنه طاهر مطهر قال فوقع في قلبي من ذلك شيء وقلت ويلك من أنت فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا وهذه سنته وإذا بهاتف آخر يهتف بأعلى صوته غسله يا علي فإن الهاتف الأول كان الشيطان حسد محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدخل قبره مغسلا قال جزاك الله خيرا قد أخبرتني أن ذلك إبليس فمن أنت قال أنا الخضر حضرت جنازة محمد صلى الله عليه وسلم ñu ne bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam genné aduna néna nit ñepp genn pour ñu wara wajjal neew bi sanguko e sanguko war ko julé nak sul ko mu ne ki tam moma bu triste jamono bu nit ñepp jaxlé jamono bu julit ñu bari salité ndax ki gën ci mindé fi tay ji ruham wuy dina boromam sayyidna ali waxna Abdullah ibn Abbas mo ñu netali neena Sayyidna Ali moko wax ne ko Abbas man de bima jele yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tek ko pour sanguko neena deg na ben bat ci ko asaman si mu may wo neena dima wo nan ma yow Ali bu len sang Muhammad bu len ko sang ndax nit la ko yalla setal nit la ko yalla labal lap na ci juddu lap na ci de kon matuta sang nena bi lolou bima degge kaddu bi nena sama xol amna lu ci nek ci ñugu ñugu ndax waxna bat bobu ne ko wona sak toskare yow yaay kan be diñu wax nan ñu bu len sang yonent bi mo ñu digal ne nanu ko sang ndax sangu ko modi sunnam kep ku genn aduna ci xetam dañu la wara sang mune fofu nak la bat ba noppé mune ma deg benen bat bu addu ci ko asaman si neena bat bobu sax mo gëna xawé kowé mo gëna xumbu mo gëna neex neena bat bobu daldi may wax nema yow ali sangal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sanguko ndax kat bat bi ñëk addu batu shaytané la dafa añané yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dugg bamélam fekk ñu sanguko ndax ngeenel gi nekk ci sang neew lolo taxone mu beug la tromper koku shaytané la bu ko deglu sanguko ndax yonent bi sang sunnam la te beug nako te beug na itam ñu defal koku yalla itam beug nako muné ko aliyun ne ko yalna la yalla fay yalna la yalla fay yiw yow kat yama wax ne ma bat bu ñeek bobu iblis la waye yow momu di wax yaay kan muné ko man la khadir ma andu nak yonent yalla musa ma de khadir ma nga xamanteni man la yebalon pour ma jangal ko xam xamu haqiqa tay nak ma ñew pour tewe si jullek yonnati bi sallallahu alaihi wasallam deg na nak shaytané addu lolo tax itam ma bañ mo tromper la kon ngeen gis ne mbokki shaytané musul dañ di bereek nit ñu foré ni nit ñu amé martaba ni pour jëm leena yaqal way rawatina nak ñun ñi nga xamanteni suñuy jëf agagul fenn ay nit ño xamanteni wax deug yalla e shaytané mom daanel ñu dafay yomb lool kon nak duñu def luddul rek ñaan yalla yalla nañu yalla mussel ci shaytané ndax shaytané non la bu biruk non noné ci doomu adamay mbokki gis nañu ne suñu mam adam alayhi salam bimu wacce fi ci ko suuf yalla denk nako fi njabot ndax itam dogal na sayyidatuna hawa nek soxnam bi nga xamne

0: ni mom lay denc wax ne ni tam suñu mam adam yalla may nako fi njabot wante comme mom moy nit ki ñeek ci ko suuf su fekke da fay jur comme ne nit ñi di juré kon ñurum dana yeex nit ñi itam seen bari way dana yeex kon nak amna secret bu yalla def ci njurum suñu mam hawa modine suñu mam hawa njurum yep ay cheikh la waaw wante secret bi ci yalla def itam modi e cheikh yi ñeek juddu kenn ki day nek goor kenn ki nek jigen ñu ne nak cheikh yi ñeek jur kenn ko ñu koy wax qabil mom cheikh am modon iqlima benen cheikh ba modi habil momitam cheikham bu jigen di labuda ñoñu la suñu mam adam ñeuk am ak sayyidatuna hawa alquran netli nañu ko netli nañu histoire bi wax ne watlu alayhim naba'ni adam bil haqq iz qarraba qurbanan فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين اسوار بي يالا مو نيوكو نيتلي تي القران واخ يونت بي صلى الله عليه وسلم نيكو واخال جوليت ني نيتلي الجوليت ني نلن امون نياري دوم يوغا خامتيني ادم مولين جورون netlil sen histoire ndax ñu mën ci waro kon histoire bobu mom len bëgg netli ci lamiñu alquran yalla dogal na ci sharia suñu mam adam alayhi salam comme nit ñe bobu bari wuñu legi nit dan na bok ak nit nday ak bay ba paré yon daganal ñom ñaar ñu sey buñu bëggante wante sharia ba lamu daganalon modi comme iqlima ak qabil ñom ñaar ñu juddondo nek ay cheikh yon daganul ci ñom ñaar ñu sey ndax dañuy japp ni ñom ñaar ño bok nday ak bay comme labuda ak habil ñom ñaar ay cheikh len ñom itam donte ñepp hawalen jur waye dañuy japp ne cheikh yi ñewando ñom ñaan ño bok nday ak bay kon nak legi cheikhu ki day dem sey ak cheikhu kele lolu mo doon sharia bi nga xamanteni mo amon wante yalla dogal ci machi am ci choix bopam ci bëgg bëgg bopam mu bind cheikhu qabil nek ku rafet mudi iqlima nek ndaw su rafet cheikhul habil nek itam jigen jo xamanteni dal xamna mom e liñuy wax nan leg leg nit ñi diko wax nan mom deponum pir la waaw dak na pon dak nako manam dal rafetul ñaawul wante bi nga xamanteni dem nen ba tollu ci wara denc soxna adam ne len sharia bi nak limu teural modi qabil yow ya wara tak labuda habil yow ya wara tak iqlima ciowlu rey nak am qabil ne man duma nangu mukk sama cheikh bi di seyek habil man sama cheikh la beug tak ndax mom mo dak adam ne ko waw mom mo dakh wanti li la yalla teureul kele mom nga wara tak ndax ki comme yeen ñaar ay cheikh ngeen munu leena sey ndax dafa aram boko defé yalla dana la jippi dana la genné itam ci hadaram lolu def ñu gi xol ci mom mo lank dal lank gu fess wan bayam dal ne ko atti bi dal d'accorduma ci legi dal limu bëgg modi dal tak ki di sama cheikh mu ne ko nak sharia bi nanguko su fekente ni nak werante amna ci kenn ku nek ci yeen ñaar na genné ab sarax ngén ték ko ci montagne beulé su ngén ko téggé ci montagne beulé yalla dana yebal safara wu jogé ci ko asaman bu mu jël ci sen ñaari sarax yi sarax bu mu ci jël koko la andal fekk bobu bu ñëk ba bo dé sarax do sarax nit ki waye da nga daan jël sarax bi rek ték ko ci barab dana am safara wu jogé ci ko asaman jël ko lol moy wone né yalla nanguna sarax bi waxna nu né Adam alayhi salam dafa seddelé won e ligéyu kërëm ñaar dafa jël jur gi mudi beyek nak yek xari dal di koy jox Habil ndax Habil xolam dafa oyof ndax mu am yërmandi ci jur gi ndax nit ku bax la won ko oyof xol mu jël nak mbay mi fétalé ko Qabil ndax dafa nekkon nit ku waw xol té deugër bop waw xam nga nit ku waw xol té deugër bop boko joxé ak jur dina door jur ga bañuy bëgg dé mën nañu mar sax mu leen di sétan du am yërmandi ci ñom lolo taxone nak ñu jox ko mbay mi budé mbay mi nak mom garab gi boko don door fi ba suba e kenn dula wax dara ñax mi bo ci don boko don dag fi ba suba kenn dula wax dara lolo tax comme xolam bu waw motax ñu jox ñu fétélé ko mbay mi légui nak Qabil mom comme bay kat la mu dem ci lamu bay wut ci dugub ak gerté gu ñak solo mom la jël sax dugub ju bax ja waye da fay jël la gëna ñak solo ci lamuy bay mom lay génné comme sarax waw Habil nak mom dem set xar yi mu yar mu set ci xar yu duuf tabarakallah te rafet waw set na ci xar mo xamanteni moko yaral bopam don ko topatu bëgg ko lol xar mi bu don jamono bi la ñu né boko jaayé 500,000 du taxawal dinañ ko jënd lutax ndax ni xar mi rafeté ak ni mu souré mom la jël nak mom reñ diko défar ko bu mu jek mu jël ko tek ko ci kaw montagne ba niñu taxawé suñu mam adam taxaw suñu mam hawa taxaw habil taxaw qabil taxaw iqlima taxaw labuda taxaw ñam ñep ñuy gis ben safara bu joggé ci kaw asaman dadi ñew dadi yëkëté xar mi rek dadi dem ak mom deng e habil nak qabil nak lam fa bayyi won ci dugub ak gerté mom ken laluko mom fofu len ko bayyi suñu mam adam ni quoi kon li de da fay wone ni yalla sarak ji la andal kon nak lima bëgg modi iqlima mi nga bayiko mu dem sey ak habil te yow nga jël la buda sey ak mom parce que kat lolou la yalla teural so defé nak lenen luddul lolou man nga ci jëlé nak dumay yalla légui bi nga xamanteni nak ndaje ma tasna qabil takhul munangu mom la alquran wax ni watlu alayhim naba abni adama bil haqq yow yonent bi netli len histoire ñaari doomu adama ya waw te netli bi nak teggu ci deug te nga bañ ko netli comme nako jifi da netlé ndax ñom dañ dan duggal ci histoire yi lu ci bokul di ci duggal lo xamanteni e ay khuzabilat la wax la yo xamanteni teggul fenn li nak mala sant netli ko ndax ning koy netlé non la amé won id qarraba qurbanan netli len bañu jëlé seeni sarax neena tuddé mako fa tuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar man yalla nanguna saraxu kenn ka waye ka ca dess nak nanguma saraxam ndax saraxam gennewul ci yene bu sel wante waxna nu ne alquran waxna ne qabil da di ñew ci habil tekkuko ne ko la aqtulannak giñna ne dana la ray muniko waw lutax nga may ray muniko yow la yalla faral nangu sa sarax ba pare sama cheikh bu rafet bi mu bëgg la ko jox muniko lolou kay man sama yonneku ci neko innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin yalla kay ñamuy nangu seen yef moy ñi seen yene sel moy ñako ragal te bayiko xel dama da ngay dem defar sa xol yaay sama mak waye nak dana la conseiller demal nga defar sa xol so defare sa xol da nga mëna jubok sa borom da nga mëna jubok itam sama bay bi ci kër gi muneko wante nak la imbasata ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi basitin yadaya ilayka li aqtulak bis bo yekete sa loxo nak pour fasiyene ma ray na nga xamne bu boba man dana am muñu te sama loxo bagn la dur bagn la wok ba sax di la ray ndax man kat inni akhafu Allah rabbil alamin man kat ma ngi ragal yalla mi nga xamanteni modi borom minde fi ndax lepp luma fi def ci bakar bu ëllegé dana ko gis te dana mako fay te dara du ci wañéku mën ko kon nak jajjul bul top sa xol sétal lila yalla digal te nga def ko li mbiru aduna la rek du dara wante taxul mom qabil mu jajju ludul ne rek tekku nako neko dana la ray muneko botalale sa loxo pour rayma man duma lu dor waxnañu nak ni habil yaram ak ragal gumu ragal yalla motax sax mu baña top mak ji wante moko eppone yaram epp ko dole ndax ko xex fop wante nak yara tax wanu ko ne ko mala epp dole ndax magam la wanu ko itam ne ko li nga may def c'est pas normal damay fayu dedet dafa japp njamburam xamne itam yalla modi ahkamal hakimin te bepp xlo bu am euleuk dana ko atti motax mu ne ko iri inni uridu an tabu bi ithmi wa ithmik fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'uz zalimin muneko man de dama beug euleuk sa bakar bi te modi jema ray bo legge bama ray itam nga yobbu sama bakar ak sa bakar lolou nak dana tax nga bokku ci wa safara bokku ci mbolo iblis ma man habil mide fasiyene mu mukk di bokku ci wa mbolom iblis ndax mbolom iblis mbolo la mo xamanteni yalla geureumuko wante alquran neena fatawat lahu nafsuhu qatl akhihi neena nak bakkanam dadi taxaw tem ci rek beug qabir ray freram bi di habil lan motax ngir rek jigen jigen rek motax mu taxaw tem ci ray ko lolu nek fitna bu reuy ci mom iblis top ko ak bakanam ray ko soko rayul dana tak se cheikh bi te bu ko také nak dana nu am njabot te njabotam sax moy dak sa njabot ndax habil labuda mi nga nara tak dafa ñaaw boko také njabot gu ñaaw nga ci am kon fami bi daf lay gën ba faw lolu nak defoon jax jaxal ci xolu qabil lolo tax mu bayyi ba freram bi te di nelaw amna sax ñu wax ne kérok bi suñu mam adam alayhi salam demé di aji makka ndax yonent yeb dañuy daan dem di aji makka ndax aj ba dafa nek farata ñu ne kérok bu mu joggé dem di aji makka dafa denkané njabot gi dafa wax ni dafa wax asaman ne ko ma ngi lay denk sama njabot gi ndax kat gis na ni shaytané mu ngi bëgg dugg ndax qabil mi kat jaaxal na ma ci xawma nu may def ak mom asaman si ne ko man nak responsabilité bobu atunuma ko neena mu gestu gis montagne yi nere ne montagne yi yeen kat ma ngi len di denk sama njabot gi montagne ne ko responsabilité bobu ñun atanuñu ko ndax kat nit dafa deugar bop te duñ fi yenu lo xamanteni wax deug yalla bo ñewé dañuy rus neena mu tourné ne qabil kon yow comme yow nak yaay magum kër gi ma ngi lay denk nga samal ma njabot gi bu fi xulo am bu fi ciow am bu fi dara am bama delusi muné ko waw neke waw gogu mu wax yep ak tay tay la laq ci bir modi sama bay dal bis bu demé tukki ci ginaawum ci lay ray habil mi ndax suma ko rayul duma meuna jot sama cheikh bi mom la alquran wax ni inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa-abayna an yahmilnaha wa-ashfaqna minha wa-hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula kon lolou day wanene nit leg leg mu taxaw ci ne dana meuna yenu ab mbir namu waré taxaw ci ak decision yu mat ci walu zahir ndike ci walu batin bi ay wari kesse moko lal waaw lolou sax day feñ waaw tabi'a bobu mo nek ci nit ba leg leg ñu denk la poste ne la ndax dang ko meuna gérer nang ko wara gérer ngane waaw fekk lañ ci bëgg moy bo toggé lepp lu cey genn ci walu alal yang koy sacc ci souf di wor sa bop di wor sa rew di wor sa dine di wor itam société bala wolu won ba samp la fof motax yalla nekkon ko leure dal denk nañu ko asaman denk ko souf denk ko montagne ñu lank ndax xam nañu ne attu nañu ko waye bañ ko denké nit ki di habil di qabil mom neena nangou nako te yalla neena xamna ne kat togn kat la xamna ni itam ignorant la bu xamul dara limuy def xamu ci dara njaajan njaay gi mu na ra def xamu ci dara motax bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam demna ba mu demé mak fofu nak le qabil ñewé fekk habil tudd di nelaw mu dadi yëkëti ngandamal xeer fekk ko fa mu teud mu door ko ci bobba bobba dadi toj habil dadi say dikati ci sasa ba genn aduna kero qabil jaxle na lol jaxle go xamanteni degg na ay yuux degg na itam ciowul garab yi degg na itam ay bruit yo xamne xamuñu fu mu joge degg na itam gis na ni asaman si changé gis na ni jawu ji changé lutax ndax ñaawu teef bu reuy bi nga xamne def nako te mom moko ñeek def ci ko suuf te modi ray nit nit ki nga xamanteni modi khalifa yalla fi ci ko suuf lolu la alquran wax ni fa tawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi fa qatalahu fa asbaha min alkhasirin mudadi yanu nak rakam joju di habil gannaaw bamu ko rayé mu yëngal ko yëngal noyewul mu yëngal yëngal noyewul mu dadi koy yanu nak di wër ak mom di daw fune mu jëm fa xamul daf ko wara sul xamul daf ko wara tek non xamul daf ko wara acc ci ko montagne xamul daf ko wara acc ci ko garab yi wante yëngatotul defatul dara mu jaxlé lol jaxlé go xamanteni xamul muy def mom la yalla di netali ci alquran ne man yalla ma yebal ben baxogn baxogn ba mo ñew di gas suuf si ak begam diko gas bu mu xoot waye nenen gas bam doon gas mu nga doon wutale lu muy lek am ñune dedet da fa yebal ñaari baxogn baxogn ya di xex ba kenn ka ray moromam gas sul ko fofu nak la gise ci ne kon nit bu genné aduna dañ ko wara sul lol la alquran wax ni fa ba'atha allahu ghuraban yabhathu fil ard liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhi qala ya waylata a'ajaztu an akuna mithla hadha alghurab fa uwari sawata akhi fa asbaha min an-nadimin ñune biko baxogn bi woné lolou nak bu mu gis ko ci la nak ni man dal ma ñak fayda rek man dal ma doye di rek man dike baxogn sax moma tane ba won ma ni ñuy soulé yalla neena mujjuna nak reccu jef joju nga xamanteni def nako te modi ray gi mu ray e freram bobu di habil te teguko ludul ci bakanam
1: saxna ci aw nitum dir bu yagg di len wo guddek ba ciek di len wo ci neubbu akuk feñ leleg mu taxaw ci pinci wax ci ngente yek daji leleg itam mu am ñu mu convoquer waxtaan ak ñom ci bir negam leleg itam mu fekk kilifa ci bir negam mu waxtaan ak mom leleg mu bind lettre itam
2: waxtaan ak nit ñi pour duggal leen ci diiné wante taxul dal ñu gëm ko xana diko ñakal fayda motax dan nañu ko ci door door yu metti motaxit kilifa yi nga xamanteni ño daan dundundo ak mom ndax yonent yalla nuh dafa nekkon ko guddu fan lol su woyé siècle bi ba siècle bobu bëgga jeex mak ñafa doon dundu ku ci dem bay genn aduna da ngay wo say dom ne len ki de mom ak suñu bay la won suñu bay ya dem nañu mok ñun la tay ñun ñu ngi ni magat nañu mom mu ngi ni magatul dara jottu legui nak limu bëgg modi ne diine suñu baye ak suñu mam yi te modi jaamu xërem la ñu bëgga téré lima leen di ñaan nak moy bu leen ko top kum ci taxawal di wax soko fa mënta baye xëpp ko suufu la nga door ko yett ki dal du ku ñuy déglu kilifa guy genn aduna lool ngay denk say doom yent yalla nuh muju nek ku ñu ñakal fayda ci mbedd mi ñi nga xamanteni wax deug yalla yalla baxina len ak ngëm ñoñu rek koy deglu te bari wuñu motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax yonentu yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñak fayda gi la wa makka ñakal fayda di la toroxal ci mbedd mi jitu wo ci won ndax defon nañ ko yonentu yalla nuh ndax yonent yalla nuh aw nitam dañu wax ne ki kat ni ko top ñep ay miskin len yu doye di ni ko top dal amuñu benn ful amuñu benn mana ci suñu société te itam mom su fekente ne yalla ko yonni ak mom ni mu doye de yalla yonni ko waxul deug yalla bu doon yonni ab malaaka lay yonni ci ñun ndax malaaka yi ño sel malaaka yi itam ño xam nañuy jotale seeni message waye nak nit kom ñun koku dal mënu ñu gëm waxab dañu fokk ne kay dafa dof waaw dañu fokk ne dafa dof motax yalla wax yonent yalla muhammad ne ko kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun ataw atawasaw bihi bal hum qawmun taghun kon nga gis ne yonent yalla nuh alayhi salam lol la ko aw nitam faye yalla ne itam yonni won nen yonent yalla nuh ci aw nitam mune len jaamu len sen borom ndax amul ben bur budul mom xana du ngeen ragal sen borom waye yalla neena wa qala al mala'u alladhina kafaru min qawmihi ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala alaykum ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبوني نانا واكر يونت يالا نوح يا تمودي كليفا يا واخنانو اك نوح ني ki di nit njaay rek la mok ñu ne yam dafa bëgg wut nga ne ci suñu kaw ñu wuyu ko mu nekk suñu bur yilif ñu te kat du ko ñuy digal nak ñuy def ndax ñun ay nit ñu am mana la yalla dal su bëgge ñu top ko na yabal ci ñun ab malaka ki dal dañu fokk ne dafa dof kon nan ko mu ñëndi ko rek waye yonent yalla nuh talal na loxo yalla ne ko yalla ma ngi sakku ci yow nimbal ci fenlo bi ñu may fenlo ak ni ñu may ñakale fayda mu melni so demé ci suratu hud yalla ngi netti jolok bi nga xamne doxna ci digënté nuh ak kilifa yoyu nga xamne weddi nañu ko te bokku ci aw nitam ndax yonent yalla nuh dafa waxe wax bu kawé ak ñom wax bo xamanteni waron na def ci ñom ak ngëm waron leena fatali yalla ñom ñu wax wax bu soufé bo xamné dafa téggu rek ci neen ak bebent wax bo xamné dafa téggu ci mbewti ak reer mu melni yejji biñ doon yejji nooh ak ñiko top nek na itam lu metti won yonenti yalla nooh ndax yonenti fi jitu won yeb danaka ñi ñakoon daraja te seen poche di sul ñu eppoon ci seeni mbolo ba legi sax so deme ci jaka yek tabarkalla ñu ñak ñi rek nga fay fek so deme ci conférence yi nga xamne walu diine len fay wax ñu ñak solo ñi rek nga fay fek manam ci walu wërseuk waaw tabarakallah seigne babakar si radhiyallahu ta'ala anhu dana wax ne leg leg nit rombu la mbubam woyof lol fek mbubu rek la woyof le leg leg itam nit rombu la ak mbumu dis te rafet fek mbubu rek la rafet le su ko defee yalla mom do ko nattu do nattu yalla nga koy set ci mbub mu rafet ak auto bu rafet ak keur gu rafet yalla ci xol nga koy xol mu melni kon ñi nga xamanteni leg leg yalla daf len di may daraja may len aduna danaka ñoy gëna woyefal ndigalu yalla ñokay gëna ñaakal fayda ñokay tabarkallah gëna won gannaaw ñi nga xamanteni nak yalla daf len tek ñak ñu ci bari tay bo demé ci jakk yek yenn ki ñom nga fay fek ñom dal ñoy gëna jox yalla tabarkallah cërum mo taxone ñe nak neku duñu la mëna gëm duñu mëna and ak yow feek yaangi and ak nit ñu doye di ñi loolu la alquran wax ni fa qala almalau alladhina kafaru min qawmihi ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka tattaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badi ar-ra'y wa ma nara lakum alayna min fadl bal nadhunnukum kadhibin qala ya qawm أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم يلنتي الله نوح ورمبي سبحانه وتعالى نينا مولو مومو بوكو تي نيتام دي اي كليفا تي وديكو واخنا نكو نيكو نيون كات جيسنا ني نيت ريك nga تي ني لا توپ تي نيون مو ني گنا دوي دي تي نياك فايدا نيون دال duñu nangu mukk ngay am ngeenit ci suñu kaw ñun dal dañu fokk ne waxulo deug da ngay fenn yeen ci yalla nuh ne len man day yalla ma yonni ma di yermane ci yeen mu jox ma lay yu wer peng waaw yeen nak sañ gina wedd yalla sañ gina gëm gëmulu sil ma xama sil ma xalu lutax ngir baña nangu deug gi su ngeen contrer yalla bañ ko top yena xam waye man dal lima yalla santone waxnako munelen wa ya qawm la as'alukum alayhi malan in ajriya illa ala allah wa ma ana bi taridi alladhina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni araakum qauman tajhalun munelen yeen sama nit wote bi malen di wo jemelen ci yalla soxlawuma ngeen fayma ci soxlawuma ci soldu waaw motax kep koy wote jëmi ci yalla su fekente ne yang ci set deureum bañ la cey jox teggu wulo ci yoon wa nga xamanteni mom la yonenti teggu won teggu wulo itam ci yoon wa nga xamne mom la borom xam xam yi teggu won ndax borom xam xam yi ñom ñoo donnu yonenti te yonenti ku mësi ñew da nga naan ma ngi wote rek te yalla tax soxlawuma ci jere jef soxlawuma ci itam deureum bu ngeen may jox bo tax nuh ne len man kat wo bi ma len di wo soxlawuma ci soldu wa la as'alukum alayhi malan in ajriya illa ala allah fa yu'allak mom geunal sama soldu mang koy xaar ëlëk ci yalla waye fi ci aduna soxlo mako ma ci jox dara te itam bi ngeen bëgg duma ko def ndax duma dakk ñi nga xamanteni gëm nañu ma gëm yalla and ak mom ndax ñom bu ëllëgé da neen dajé ak seen borom te kat gis na ni yeen ñi da gëna reer mune len wa ya qawm man yansuruni min allah in tarattuhum afala tadhakkarun waaw yeen bu ngeen ma duggalé ci musiba wu ma dakk ñi lutax ndax borom mi dara ja ngeen pour ngeen gëm ma and ak man waaw bakkar bobu bu ëllëgé kan momay jappalé sama digënté ak sama borom suma ko dé lay waaw wala aqulu lakum indi khada'inullah wala a'lamu al-ghayb wala aqulu inni malakun wala aqulu lil ladina tazri a'yunuhum a'yunukum lan yu'tiyahum allah khayran allah a'lamu bima fi anfusihim inni idhan lamina adh-dhalimin munelen duma sambal sama bop nak daraja ba wax len ne ma mom magasin asaman yek yusufi magasin yalla yu re yoyu duma wutal sama bop daraja beug wu tag ba tax manelen magasin yalla yi ma yor chaabi dedet xawma itam ci ëlëk dara yalla xam kumpa man xawma ci ëlëk dara jaam la rek duma len wax itam ne manaka la nit rek la waaw kon nak man dal lima bëgg modi ñu and jaamu yalla ñu and wétal ko te xamni lolu moy suñu sévétage lolu moy tax yalla deppuk ñun te yalla kumu deppol teral la wa hakadha tamadaw fil ghayy wal inad wa dallu ala kufrihim wa dalalihim wa tawasaw bi alihatihim al maz uuma ni lañu continuer ci mbewte ak ngi deungati diko sonal wax na ne da na genn ci mbedd mi ñu door ko ba mu daan ñu lemes ko sanni waye taxul rek mu décourager ben yoon yent yalla nuh dem nañ ba may ko soxna gannaaw bañu lotté ci mom pour na soxna ci yaq message am waaw leleg non yi xex l'islam dañ koy def buñ la xolé barab bu ne xamuñu fuñ lay jaar leleg ñu bolé lak jigen ju la yakal waaw may nañ ko soxna sax pour jema yak risale bi ko yalla jox motax yalla ne wa makaru makran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wuddan wa la suwa'an wa la yaghuth wa ya'uq wa nasra yalla neena pexe nanu neena ay pexe yu reuy pour yakal yonent yalla nuh waye pexe muñu jeur rek ma yak ko neena ñom amon nanu ay yalla yu ñu daan jaamu yalla yoyu modi wud ak suwa' ak yaghuth ak ya'uq ak nasra mu tollu ci juroomi xërem yo xamne dañu ko daan jaamu wax nañ ci suwar ni wud mi ak suwa' ak yaghuth ak ya'uq ak nasra ay nit ñu bax lañu woon nit ñu bax lañu woon yo xamne dañu sellon biñu genné aduna nak ñañu bokkolon jamono am ci ñom ciofel te bobu photo amul appare yu ñuy téléviser nit pour mëna denc ay filmam amul li amone modi xol jëm nit ki tabax ko wala nga yett ko ñu tabax nak seeni jëm di dem ci barab yañu ko denc di len ziyara bañu ko defé nak ay at ñi mujjé ñew xamuñu won philosophie bi tax ñu tabax jëm yoyu ñom nak ñu faral nak ñu faf ci pexam sheytane sheytane yakki wal len ne ñi ñodi yalla yi seeni mam daan jaamu ñu mujju nak daan ko jaamu biñu koy jaamu nak diko jaamu ba mu nek adabu sax ci ñom ci la yalla yebal yonent yalla nuh waye nenen yalla yoyu modi wad ak suwa ak yaghuth ak ya'uq ak nasra motaxon ñom ñu ne kon nak bu len bayyi sen yalla yi bu len bayyi sen yalla yi te modi wad ak suwa ak ya'uth ak ya'uq ak nasra motax ñu mujj tekk ku yonent yalla nuh ne ko la in lam tantahi ya nuh la takunanna min al marjumin ñu ne ko so bayiwul sa wote bi dañu la jël yew la ba nga ne ngod ñu wo nit ñepp ku ne jël xeer di la sanni ba ngay faatu waye yonent yalla nuh tabarakallah mbokki bayiwul wote bi ndax wote nu lu tolok jinni at yu manki jurum fuk kon tabarakallah ñu ngi def signé waxtu wi li ci dess paretul xana rek ñu
3: bismillahir rahmanir rahim
4: wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاه والسلام على اشرف خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه واهل طريقته mbokki julit yi mbokki deglukat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñañam ak ay sahabam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharit cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharit ahmed sam ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyiduna nuh alayhi salam waxon nañ leen ne yenen te la bu nga xamne bokku na ci yenen te yalla gëna gëreem ndax seenu ko muñ te yalla bëgg na juroom yalla bëgg na way rafetal ñi yalla bëgg na way muñ ñi kon képp ku nga xamné ya ngi muñ jappal né bokku nga ci kurel bi yalla bëgg yent yalla nuh nak li taxone yalla bëgg ko modi dafa nekkon muñ kat ñu gis ne moy yonent bi ñëk xex jamu xërem ci kaw suuf ndax xërem yi nga xamne fekkon nañu koy jamu seen ciosan ak mbax la woon ndax xërem bi ñuy wax wad ak suwa ak yaquth ak yauq ak nasra ay nit ñu bax lañu woon ñu genn aduna seeni talube am ci ñoom ciofel taxoon ñu tabaxal leen ay statue pour di fateliko seeni jëm ngir di mëna roy ci seenu mbax waye bañu démé jamono yu yagg mak ñako tabaxoon xamoon sabab ba tax ñu tabax ko dem nañu te xalé yi mujjé ñew janguñu xamuñu sabab ba kenn waxu leen ko ñom bañu ñëwé xërem lañu leen jappé te lool lepp pexem sheytaane la moko yeké wal ci ñom bañu mujju di jaamu xërem yoyu mu nekk itam pass pass bu sax ci seeni xol naqare dindi lool motax yoonent yalla nuh yagg ci ñoom di xex lolu mënul dañ mak muy dem dana denk ay domam ne len bu len ko top motax lolu la yalla wax ci alquran ne wa makaru makran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la ya'utha wa ya'uqa wa nasra motax ñu yalla ne fexé nañu fexé mu reuy ba daan nañ wax seen doom ya ne len bu len bayyi sen yalla yi te modi yalla yi ma fi tuddu legi juromi yalla yoyu nga xamne la waralon ñu tabax len du dara dudul fateliku sen jëf yu rafet pour roy ko waye mujju na nak soppiku ak xërem mudi bakar bi yalla gëna bañ kontiné nunu ñom wa kër nuh ci senuk mbewte mu ngi gëna doleku bis bu ne mujju nañu tekk nuh ne ko dañu la ray so bayiwul sa wote bi alquran ne qalu la in lam tantahi ya nuh latakunanna min almarjumin yalla neena nitu nuh ñoo deugar bop ñoo soxor ñoo reer ñoo di ay ciaddo wax nañu ko ne ko so bayiwul mbax gi ngay wote dañu la jam ba nga de motax ñu ni wa amama hada at-tughyan al-fajir min qawm nuh كان لابد له أن يلجأ إلى الله القوي العظيم ليجعل له من هذا الضيق فرجا ومخرجا ويفتح له طريقا لا يغلق أبدا إلى النجاة قال ربي إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين يوني يوننتي الله nuh ba mu jaxlé ci tekk biñu ko tekk ñaan na yalla pour yalla ubbil ko buntu bu mu muccé lolo tax mu wax ni rabbi yow sama borom inna qawmi werna ni ki samay nit di samay mbokk yi ngma yonni ci ñom ñom de kaddabuni weddina numa ñu ngi may fenlo kon nak faftah bayni wa baynahum fathan ubbil ma buntu muccu sama digeunte ak ñoom su ko defé nga mussel ma ma kuma andal ci ñima gëm motax ñu ni lama tala laylu dhalim wa dhanna an-nasu anna as-subha laysa biqareeb walajjal kafiruna fi tughyanihim wa ghururihim wa amiyat absaruhum an al-adalati al-ilahiyya hina idhin khashiya nuhun ala al-mu'minina an yadhillu an al-haqq إذا بقي هؤلاء الكفار إلى جوارهم فضاق صدره بهذه الحالة الأليمة واتجه إلى الله قائلا ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ñu ne bi nga xamanteni lendemu guddi kéfér kukku na ci nit ñi ba nit ñi fokk ne bañu fokk ne suba sax dootul ñëwati yéfér yi lakkal wit yonent yalla nuh ngir senuk mbewte ak senuk waru ci aduna seeni beut silmax walis deug walis tawhid bu wër fofu nak la yonent yalla nuh tite ci ne ñi ma fi jotta am ci julit te bari wuñu suma len fi baye bu len fi yalla baye ci wetu yefer yi dañu yaq sen pass pass ba ngeum gi ñu jottona am sax recc len lolo taxon nak deñum xat mu amuk jaaxle daldi wëru ci boromam ne ko yalla rabbi yow sama borom inni man kat da'awtu qawmi wona sama nit laylan guddi wa naharan ak beccëk guddi gune ma ngi taxaw di woti gamuna conférence na fune taxaw na fa wax waye fa lam yadidhum dolli wulen du'a'iya samay warata illa firaran ludul ñu gën ma daw bis bima len gëna war ci len ma gëna daw ci len ma gëna jeppi wa inni man kullama da'awtuhum jamono buma len wowe li taghfir lahum pur nga jéggal len ja'alu ñu def asabi'ahum seeni baram fi adanihim ci seeni nop ñu jël seeni baram def ci seeni nop muro seeni yere de jeerlu reey reeylu pour degluma waaw ki ngay waxal nak mu jëli baramam def ci nopam muro ay yereem ngir bañ la gis bañ la deglu ngir bañ bum la bañ koku xamal ni fofu la ak kifer yam fofu la ak mbon yam mo taxone nak yonent yalla nuh ne yalla kon rabbi yow sama borom la tadar ala al ard min al kafirin dayara kon nak bu fi bayyi kenn ci ñima weddi ndax gëmatuñ ma te duñuma gëm motax mu ne ko la tadar bul bayyi ala al ard ci ko suuf min al kafirin ci ñi nga xamne weddi nañu bu fi bayyi dayaran kenn ndax kat innaka intadharhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajran kaffara so len fi baye danañu sank say jam ñi jottuna gëm sax danañu yaq senu ngëm waaw xam nga dafa am shayatinul jinni wal ins iblis dafa may talubem ci jinni yi waaw nonu itam la amé ay talubem ci nit ñi waaw motax ñu bari ne iblis du duggu dakaru bu yeme jam ñaajo rek wañeku lutax ndax formé na fi ay talubem ñu di ay nit yo xamanteni ñu ngi taxaw ci mbon pour rek galankor l'islam bi waaw galankor l'islam bi fu deug taxaw ñu dindiko tegi ci xaan rek lolu ngay gis ba ci programme yu teural programme diine yi sax da ngay gis ñukoy dendalek programme ci xaan yi pour mëna xëcc ndaw ñi yobul len ci pop waaw waaw waxtu wuñu mësana jël mudi waxtu warati nga xamanteni dañ nan waxtu sangam ba waxtu sangam dañ koy firi alquran waxtu sangam ba waxtu sangam dañ ci waxtan ci walu histoire lu toyal xolu julit ñi legi fexenen ba indi yeneeni programme yo xamne denen ci empêcher ndaw ñi ba ñuy gëna yitté wo programme yoyu mo xam ci télévision bi la wala ci radio yi lool lepp pour xexé ko diiné rek la motax yonent yalla nuh ne kon yalla ñi ag nañu ci mbon ci dayo ba kon nak bu fi bayyi ken rabbi la tazar ala al ard min al kafirin dayara muniko lutax muniko innaka in tadharhum yudhillu ibadak bo len fi bayyi dañuy sank say jam wala yalidu tuduñu jur nak illa fajiran ludul ko kacior ni ñom kafaran ku weddi ni ñom waye xolal yonent yalla nuh ci mbaxam neena rabbi yow sama borom ighfir li yalla nga ma jegal jegal ma nax kat limay bax bax masna la togn kon nak lima la togn te yek ko wala lima la togn te yeguma ko yek mang la koy jeg jeglu wali walidayya ma ngi ñaan itam nga jegal sama ñaari wayjur wali man dakhala bayti mu'minan ak ñi nga xamne gem nañu ma walil mu'minina ak ñi nga xamne dug nañu nek nañu ci sama kër te gem ma te modi samay jabar ak samay domi bop walil mu'minina wal mu'minati ak ñi gem ci goor ñi jigen ñi wa ñoñu dal ma ngi lay ñaan nga jéggel ma jéggel leen waye nak wala tazidid zalimin illa tabara bul doli mukk yefir yi nga xamne ñu ngi sax ci bokalé la di jamu lenen walis la ñoñu bu len doli ludul ak alkande bu len doli ludul illa tabara ludul ak alkande lolu la yonent yalla nuh ñaan waye wa qad jarat sunnatullahi ma'a al-mu'minin al-mukhlisin min 'ibadihi an yaj'ala lahum min jihadihim wa ikhlasihim safinatan ta'simuhum min amwaj al-fitan wa tunqidhuhum min tufan al-dayq wad-dalal wa tasiru bihim ila shati' al-amn wan-najat amma nuh 'alayhi salam walladhina amanu ma'ahu min qawmihi faqad kanat lahum safinatan ihdahuma safinatul haqq والثاني سفينة التي أوحى الله إلى نوح بأن يصنعها حينما أراد لدولة الباطل أن تذل يوني يالا بيمو تخاوي نك فاسيني نانغو نيانوك يوننت يالا نوح داف نيكو ديفرال غال غال غوكو موكو واخ نك باتو بوب موكو واخ نيكو ديفاركو داف نيكو ديفرال باتو بي سوكو ديفاري با نوبي nga degluma neke bobu yalla lim ci nam modine namna tawlo asaman gakhlo suf ndoxam pour alak yefir yi nga xamne weddi nañu yonent yalla nuh motax yalla wax yonent yalla nuh ne ko mu dey ko ne ko bum la metti mukk li ngay toggo ci ay naqar ak tiis ci ñi nga xamne ay yefer lañu wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina defaral gal gi rek te degluñu waye nak wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul wax ak man mukk ci gañ nga xamne de nga weddi nañu ma di ay yefer ndax ñom ñepp la fasiyene label bobu amna lu yalla di junju ca kanam modi ne yonent yalla nuh domam domi bopam dana weddi ji soxnam ci bopam dana weddi ji te itam it ku nek e bëgg nga sa dom ba bo sañon du alku kon nak kom nak yalla nenako wala tu khatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bobu daf ko bëgg attirer attention neko mom yalla mo xam kumpa te buñu démé ba ci kanam domam dana weddi nuh kuma seni defar gal gi ligey bi nak nek ligey bu bet aw nitam ndax musuñu xam defar bato ndax dekkuñu won ci wetu geej lolo taxone ñu wedd ñu jaaxle ci mbir momu don nañ ko sax ñaawal diko yejj a diko wax ne ko yow kat yaangi def luñu jaaxal a jor jor buy defar bato yow dekkulo fu am geej dekkulo ci wetu dex di defar bato sa bato bi foko jeme ñom ñepp ñu feddali ne ndof gañ ko doon jiñ dal mo nekk ci mom mu melni yonent yalla nuh neena len yen ak may ñaawal di ma saboté wante nak mang leen di yeggal ne teng si la bu ngeen sanni ci mir ci yeen rek lay delu ci dana xey ñaawal len ni ngeen may ñaawale mu continuer ci fulam ak faydam taxaw itam tem ci def liko yalla digal te modi defar bato bi ay domi bopam ñiko gem ak yen ñen ci julit ñi taxaw nañu diko jappalé ba bato bi taxaw wante yalla waxna ko niko so defare bato bi ba nopi four bi ñuy laké mburu so gisé ndox di ball ci suuf na nga xamné nak waxtu wi jotna ya ko am dugulen ci bir gal gi neke bobu yalla lim ci nam modi fasiyene rahas aduna bi ba mu set ci bokale ndax modi limu gëna bañ te nuhitam ñan nako ko ndax mo ne ko la tazar ala al ard min al kafirin dayara ñu ni bi nga xamanteni defar na gal gi ba nopi amna sax xamna ci gamu kat yi ñu wax ne ba mu defere gal gi dañu yabal xalé yi ak dof yi ñuy dem di def lu leen neex ci gal ga dal fa leen doon deme wanak waaw xalé yi dal ku ci bëgg dem gannaaw kër fa ngay dem waye yalla dogal bañu ko defé ba gal ga tax am ben febar bu yalla yabal ci ñoom mu di febaru ram febar ba nak yak sen yaram ya mak ñaak goor ñaak jigen ñi ñepp ram koy gis mu ngi wakatu ami gom gom yi di genné deut am xalé nak bu doon dem gannaaw kër ca bato ba far tarxis daanu sobe si nga xamanteni laal na yaram wi bu ko faxase rek gom ya ca nekkon wir mu jël nak sobe sa fa nekkon rax ko ci yaram wi fum ko rax rek mu wir musiwal xabar bi nak ne dal mom ay gomam liko wëral modi sobe sa mu laal ca galga wa dekk ba nak ñom itam dal di muju daw dem ca galga muju di tibbu sobe sa diko raxo diko sango pour seni jangoro wër waaw bobu yalla lam ca namon modi ne lu bon li ngeen def ci sama gal gi dindi len ko fi motax ñoko raxas ba mu set wicc sango ko pour sen ramu gogu dañ wante lañ cey dégg rek modi bañon nañu yonent yalla nuh waye bañu ñuko dëgg yalla gi rek lañu bañ ba taxna yalla xeyna rek balal ndox ci wetu ci soufu pour ba bam ko balale yent yalla no xamne nak app bi jotna mu daldi wo ñi ko gëm ñepp ñu dugg ci bir gal gi yalla itam waxon nako ne ko bepp rap bo xamanteni manam lepp lu am ruh lo xamne da na dund ci ko

0: xamanteni montagne bi manam bato bi kosse na ci doj wawule te doj yep don nebet bato bu tedd bobu kosse ci ñoom waye yalla cërele ko montagne bobu di judi yalla neena qila ya nuh hubit bi salam minna wa barakatun alayk wa ala umamin mimman ma'ak yalla nak ne ko yow nuh waccel ci jamm bu bawo ci ñun ak barke nga gis ni yenen ci yalla nuh borom barke la won nax yalla ko ko cërele borom jamm la won gannaaw ba nga xamanteni ñako sonalon yalla alag ni ñepp legi ñi mu déssé njabotu kessem lañu wanté ku yalla rebb ka ngi ci seen biir mu di iblis la'natullahi alayhi ndax mom yalla ka war lul dundu ba aduna bi di tukki motax ñu né la jon nañu anam solo nañu jël ci ali ibn abi talib wala solo nañu jël ci ali ibn zayd ibn judan mu jël ci yusuf ibn mahran mu jël ci abdullah ibn abbas mune hawariyun yi ci modi talube yonent yalla isa ya la jon nañu yonent yalla isa ne ko ñun dal dañu bëggoon nga dekkalal ñu ku fekke histoire yonent yalla nuh ba mu mën ñu ci netti dara ndax yonent yalla isa dafa bokkon ci ay miracleam dekkal mu and ak ñoom ci benn suufu beñ mu daali len di wax ne len ndax xam ngeen mu tibb ci suuf sa ne ndax xam ngeen ku teud fi talubi yene ko dedet yalla ak yonentam ba rek ñoko xam mu ne ki fi teud de modi sam doomu nuh mu dal di jël yitam wu tedd wa door ko ca suuf sa ca bammel ba sam mo bu dal di dekki ndax isa daf ko wax ne ko qum bi iznillah dekil ci sama ndigalu borom bi mu joge mu ngay feug suuf se ko tak waye mu ngi wex furu ak bi jaw yent yalla isa ne ko ndax bi jaw bi nga dewale mu ne ko dedet bi may de waxambane la jeune la won waye nak dama fogon ne waxtu dekki mo jot titay bobu nak moma japp lolo tax ma bi jaw waw titay yowmal khiyam motax sam momu nga xamne doomu nuh la won bi mu dekké ci bit ci bamélam dafa bi jaw ndax tit ci régler bi yalla na ra régler jami yent yalla isa ne ko bis peñ ci jotul sama nit ño wax ne na dekkal ku bokku ci wa keur nuh yi pour mu netti ñu histoire bi dañu bëgg nak nga waxtaanal ñu ci histoire yent yalla nuh mi la jox mu laaj ko ay question mom yent yalla isa niko naka la yonent yalla no xamene suuf wawna suuf fendina ba mu nekké ci bato ba ndax mon ndax gal gi dafa costé won ci montagne bu ñu wax judi sam niko dafa yebal ben picc mu ñu wax ba xogn mu di al ghurab niko na dem sétal ko ndax suuf fendina wala det mu ne wante ba xogn bobu delu siwul ndax dafa bi mu demé dafa dajek am med mu tok fa di lek ba fatine nuh daf ko yoni won motax yalla nuh ñaanal ko ak tumuranke lolo tax minul nit ñi du dekk ci kër yi ci all bi rek lay dekk pi ci momule ginaaw si gi nak ci la yoni benen picc ñukoy wax pitax mom la yoni pour mu dem setal ko ndax su ferna wala det ba mu demé takalna ay tankam ban daggalene itam ay xobi olive indil ko yonent yalla nuh ne ko su ferna ndax olive bi ci suuf la ko dagge sama tanki itam takna suuf ndax bobu ndox mi auteur bi guduna guday bo xamanteni wax deug yalla murun na garab yek yeb ci la nuh nak xame xam gu wer ci ne kon su ferna ci la nak wacc andak njabotam ñu ne lolu moy sabab kitax dekk ak nit di picc mo xamne nit ñi dañ koy jënd diko yar ci seeni biir kër amna sax ñu gafal yar bi waye picc ki tax la pe picc la mu min nit ñi la ko waral itam modi top service ku bax neena bi mu biñu waxtane ak mom ba nopi wa keur yonent yalla isa wax neen ko neko ndax do ko bayyi mu and ak ñun dem ci keur ga ndax meuna waxtaan ak njabot ga fa nek pour ñu gëm ne yalla amna yonent yalla isa ne len naka ngeen di ande ko xamanteni wërsegam jeex na ci aduna ki kay dama len don da ngeen bëggon rek ku len waxtaanal waxtaan nak yeen ci histoire yonent yalla nuh kon nak bayyi len ko rek mu delu wat de motax mu ne ko delu watal de ci sa bir bammel ci katunu yalla ruham daldi delu wat mu daldi teudat ci bir bammel ba kon nga gis ne lol lepp ci katunu yalla la ak mbaxam la joon nanu yonent yalla nuh ne ko no gisee aduna mu ne ñaari buntu la rek dama duggé ci bi génné ci bi bi may dugg aduna ci buntu njurel la duggé ma juddu ñu ngentema waye bi may génné aduna ma ngi génné ci buntu dé ma dé ñu sulma kon dund ak dé rek mu yaduna motax ñu né wowon na domam mom nox bi may faat diko denk né ko ma ngi lay denk ñaar pour nga moytandiku ko dila denk ñaar pour nga japp ko mu ne ko ñaar yi ma lay denk pour nga moytandiku ko modi bokale ak reuy mu ne ko moytul ma reuy ak bokale baxuñu ndax kat yonent bi neena kenn du duggu aljana fek bokale ak reuy ngi ci yow lu toll ni atok kon moytul ma bokale ak reuy baxul mu ne ko yenen ñaar yi ma lay denk seeni yiw dafa bari ndax damay gis ñi leen di wax ni seeni yiw di yegge di jëm ci yalla mu ne ko modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko del bari loy wax la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko lutax mu ne ko ndax batu la ilaha illallah suñu boole won asamanu juroom ñaar ak suufi juroom ñaar nit wax la ilaha illallah asaman ak suuf bëgg nak batu la ilaha illallah bobu pour mu bañe yek jëm ci yalla dolay batu la ilaha illallah dana xotti asaman ak suuf yek jëm ci yalla kon amul daru lu ko mëna té mu ne kon de ko wax ndax bat la bo xamné boko dé wax rek néna sey yiw ngay yek di jëm ci yalla mu ne ko batu subhanallah néna modi jullik minde fi lepp lu yalla bind yaangi sabbal yalla waaw yaangi sabbal yalla mo xam ci bi ngay lek la wala mbum mi nga sol wala dal yi nga sol wala garab gi wala lal bi nga tuddi yépp ñu ngi sabbal yalla picci jeen yi ci biir geej gi yépp gunoor yi sank lañ yi yépp ñu ngi sabbal yalla neneen ndax bipp rab buy sabbal yalla bo xeye da nga am dépense mu ne ko kon nak subhanallah bat la bo xamne neena moy sabab wërsegu jami di yomb kon bo bëgge sa wërsek di yomb ndel bari loy sabbal yalla fa innaha salatul khalq wa biha yurzaqun kon ñaar yele la téré dom ji modi ashirk billah wal kibr mu digal ko ñaar modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu melni yonent yalla nuh alayhi salam waxnañu ne ñi ko gëmon juroom ñaari nit lañu té woté na jinni ak yu manki juroom fukk am ñu né dédét fukki nit lañu waye ku melni muqatil ak abdullah ibn abbas nénen juroom ñett fukki nit lañu woon 80 nit lañu woon mu melni kon nga gis né rek njubuk yalla gi moy sét xol ya ko neex mu duggal ko ci kon yonent yalla nuh yonent bu sonu la won wante nak wax nañ ne juroom ñett fukki nit yi neneen mom mo upp ci liñu solo ndax wax nañ ne yonent yalla nuh kérok ba nga xamanteni yalla dogal na mu wacc bi mu wacce tombe bisu tam xarit wax nañ ne dafa wor sante ko yalla ci mucc gi mu mucc ak njabotam gi and ak mom neena lolo tax itam bisu tam xarit bax lol nit yi diko wor wax ne ni itam def na juroom benn wer ci bato ba wante nenen yag buñu yag ci ndox mi ak xol buñ doon xol ndox mi mo taxone seeni beut lendeum kérok biñu wacce tombek muditam xarit yonent yalla nox dafa tusngelu wax njabotam gi ne len nañu tusngelu ndax xolay bu yag buñ doon xol ndox mi tusngel itam wax ne ne lu bax da ci bisutam xarit lu bax la itam ci beut ñu ni bis bobu nga xamne modi bisutam xarit yonent yalla nox wacce ci bis la bo xamanteni du mom rek mo dajek bis bobu yonent yu bari seeni xew xew ci musiba ay nattu yu len yalla tegon mu ko tegge ci bis bobu di bisutam xarit yonent yalla nox jam la bu yalla geureum jam la bu nga xamanteni wax deug yalla yalla netlina iswaram ci surat yu bari ci alquran ndax ni mu amé won pass pass ak ni mu amé woton amé won itam ak njambar motax ñu ni dundon na lu jitu mbënd mi juroom benni manam juroom benni téméri at la dundon lu jitu musibam taw mo taw bobu di wacc gannaaw taw bi nak bi gal gi costé dundat na ñetti téméri at ak juroom fukk lolu boko bolé daf lay daldi jox junni at yu manké juroom fukk kon lolu mom modi dundam kon tabarakallahu yenent yalla nuh lam doon jangalé modi rek né inna ad-daral akhirah hiya al-hayawan dundugu na tax gi dundugu am solo gi dundugu neex gi dundugi wara tax nit son diko wut sa suné waxtu woné mu jaral ko dag ay nelawam dag ay yittem dag leppam modi dundu al-akhirah waye dunda dunna bi ngay sonna sonna sonna sonna bay bëgg dé dajalé li nga am yépp ci banki dé bayiko fi ñeneen jariñu waye lo sonn pour al-akhirah nak bo démé fekk ko fa motax ñu né wa inna ad-dar al-akhirah la hiya al-hayawan kon tabarakallah mbokki koku modi yonent yalla nox yalla nañu yalla tass ci barkem tabarakallah lolu mo doon histoiream sen kharij cheikh ahmed tijani ndaw mo len doon defal waxtan wi
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ki julidi ak deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam delu senen ci katuna yalla ak maxam fasiyene rek continue giyen ci histoireu yenenti tay nak ñu bëgg waxtane yonent bu ñuy wax sayyiduna hud alayhi salam hud yonent la bu yalla yoni won mu doxal fi mission ba xey joge fi kon jaaduna julit ñi xam ko ndax yalla mo jangali iswaram ci alquran ndax dañu wax ni رسالات الأنبياء إلى الناس قديمة ودعوتهم إلى الله تالدة خالدة تمتد جذورها إلى الإنسان إلى الإنسان الأول وهو آدم أبو البشر وتنتهي فروعها بانتهاء هذا الجنس البشري وقيام الناس لرب العالمين نينن يننتي ميسيون يلن يالا جخون ني جيمي كو سي نيت ني واخنا نو ني ياغنا سينو كو واتي تام جيمي سي يالا اك توحيد بو وير lolu lu ciosanu la te itam du fi jog fek nité ngi ci dund ci ko souf lolu nak mu ngi dalé ci bi adama tege tankam ci ko souf ba bu buftu ba di wal aduna bi nit ñi duñu dañ di dégg ay ndaw yu nga xamné dañuy waxal yalla di wone ay tektali dolem pour nit ñi gëm ko xamne moy borom bi lu jamono indi ci mbambu ba tax itam ana lu jamono indi ci xew xew ba tax nit ñi réré seen borom itam am naño xamne réré wuñu seen borom ñoñu ñoy fatali nit ñi ñoñu ñoo di yonenti bañu fi joggé nak sayyidna muhammad mo fi nek yonent bi itam bim fi joge bayina lettre bi yi nga xamanteni ñodi ay khulafa om bañu fi joge borom xam xam yi ñofi nek nonu nak le mbir mi di continuer ba yowmal khiyam mu melni kon yalla moy jangale histoire yonenti لا تخم وخني ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر مني يفري ما كيدي اندلنا لن أي خبار يننتي ما خمني منون ننوكي وارو وي نجبغي اللقي أم ننوكي دول أمدر أم ننوكي دول مص ñub bolo agn la rek buñu tacc eutu keur amna ño xamne dañu xif dem lek ci bu sour waye amna ño xamne duñ ko jégué sax motax ñu ni man yahdi Allahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida kep ku yalla nam ci yow ñub fo degg ñubu yalla wuccu waye kep ko xamanteni yalla namul ci yow ñub nak fosen njubu yalla gi rek teggiko mu melni hud mi nak dafa bokkon ci yonent yi nga xamne yalla daf len yebal ñu nekkon fi ci ko suuf don jangale ak njub di jangale tawhid bu wir mom hud mu ngi juddo ci suuf suñu wax ahqaf suuf suñu wax lahqaf la juddo mu ngi nekk nak ci shimalu hadra maut yene hadra maut mu ngi nekk ci rew mu ñi wax yaman mom hut mu ngi juddo ci fami bo xamne ñu ngi koy wax fami ad ñu ngi bokku ci arab yi nga xamne bo topé sen askan dañuy delu wat ci yonent yalla nooy yonent yalla hut wax nañu ne xet wi ko yalla yoni won xet wu yeme lañu ndax yalla daf leen mayon jëm yu reey may leen itam katan wanti xewal gi len yalla defal ci walu mbind ak katan gi mlen jox ak xewal yima wacce ci ñom taxon nañu fatte yalla sooraale wuñ ko ci dara, yàlla nag yebal fa Hud pour mu waar leen teg leen ci yoonu sirat al mustaqim. Moo tax ñu ne wa qissatu Hudin alayhi salaam ka qisasi al anbiyaa alladina sabaquu hiya qisatu ad-da'wa ila at-tawhid. Histoire yonent yàlla Hud mook histoire yonent yi weesu benn la, ndax yonent la woon rek bu doon woote jëme ci tawxid. Moo tax woona leen moom Hud, woona ay nitam di ay mbokkam ci pour ñu wéetal yàlla, bàyyi jaamu xërëm, ndax xërëm yi ñuy jaamu ay xeer yu tëx lañu, duñu dégg duñu gis, te itam mënuñoo lor mënuñoo jariñ. loolu la borom bi subhanahu wa ta'ala tudd ci suratul a'raf ne wa ila aadin akhahum hudan qala ya qawmi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayr afala tattaqun. Borom bi subhanahu wa ta'ala neena ma yonni ci giir Aad seen mbokk mu ñuy wax Hud, yàlla xeet wu ne dafay tànn ci seen biir yónni. Waaw, ndax yàlla du yónni jàmbur ci xeet. Nga gis ne kon yonent yi fi jiitu woon yépp ku ci ne ci say mbokk leen la yónni, Seydina Muhammad rek la nu yónni ci nit ñëpp. Hud ne leen yéen sama nit, lu tax ngeen di jaamu, lu tax du ngeen ñëw jaamu yàlla walis leneen, xanaa du ngeen ragal seen borom. Beneen aaya itam ñëw na, yàlla ne wa ila aadin akhahum hudan qala ya qawmi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayru in antum illa muftarun. Waaye soo demee ci suratu shuara, yàlla mu ngi wax ne kadzabat aadun il mursalin id qala lahum akhuhum hudun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqu llaha wa atiicuun. Soo demee ci suratu shuara, yàlla mu ngi fiy nettali histoire bi, nee na Hud nitam yi weddi nanu ko, ndax ba mu leen waxee ne leen xanaa du ngeen ragal yàlla dañu ko weddi. Ba ñu ko weddi itam nee na leen inni lakum rasulun amin, wax boobu nag moo ko yonent yàlla Nuux ñoo ko niróole, ndax baatu wóor yonent bu ñëw wax nga ko, ndax ab yonent du wor lu mu wax rek dëgg la. Mu mel ni fa fi kulli hadihi al ayat nara ad-da'wata ila tawhidillah wa ibadatihi wa tasjil al-kadhib wal iftira'i alayhim bi tarkihim ibadati ibadatallah. Ñu ne boo xoolee ay yëpp da nga gis ne yonent yi, maanaam da nga gis ne woote jëme ci wéetal yàlla ak jaamu ko. Ku ko mas a def itam dendale nanu ay duur ak fenn ci sa wet, fenn loola weddi la. Wante loolu taxul benn yonent yokkat ca la nga doon def ba ba. Yàlla nee na déglu wuñu la, wala yàlla nee na ñu dóor la mettital la, wala yàlla nee na ñu sofantal la tax nga bàyyi, musul dal benn yonent. Da nga daan nekk kay di woote lu ne nga daj ko ca. Waaw, loo ci am rek jël xam ne yàlla ci boppam moo la woote loo. Te itam ñoom dañu xamoon rek ne woote bi jëfe ndigalu yàlla rek la ñuy woo jaam yi, waaye xamoon ne fa man yaamal mithqaala daratin xayran yara wa man yaamal mithqaala daratin charran yara. Lu waay góob rek boppam. Ñoom lu baax li ñu nekk di ci woote mbaax googu la yàlla yéene mu tas, moo tax mu woote looleen. Waaye ab yonent bu baaxee xeet wa bon itam, bu musiboo bon ba ñëwee xet walay fagagal waye mom yonent bobu duko wañi dara motax sik nekul ci ne yalla ñongal na ay yonentam ci xel mu jup ak xalat bu muccu ayib joxna len itam ci ay argument lo xamanteni meun na leral lendema yu sik ak ngeulemte ñu gis ne itam yonent yalla hoot soobu na ci yotu yonu wote wante nit ñi muy waxal nit ñu deugar bop len fatali na len xewalu yalla waxna len ne len ni len yalla bindé musuko bindé ben nit katan gim len jox ci walu yaram musuko jox ben nit mu def len ngeen di koutay gannaaw nitu nuhña ndax ba yalla raxase soufam ba nga xamanteni nuh ak ñeku gem rek a dess yeen la bindat ci ginaaw nuh ngeen nekk ci ko suuf mu naatal suuf lu ngeen bay mu sax tabarakallahu manke wu len dara wante yalla momu de fayu len ko borom ndax yeen ngi def li mu gëna bañ te modi bokale ñu ni yonent yalla hoot su fekkonte ni ku tang xol su fekkonte ni itam nekkul won ku yalla yaral bopam kon de dana sanni wote bi dem ndax lañu ko ca tegal gannaaw bamu waxe kaddu yu bax yoy ba nopi modi ne def nen ko ca sax lu raw saga waye deglu lim len tontu alquran netiliko alquran neena so demé ci suratul a'raf yonent yalla hud bako aw nitam lore ci kaddu lor ko ci seni loxo neena jeuflante wul ak ñom ci xol bu tang ak mer dafa jeuflante ak ñom ci yar ak teggin daf len wax ni walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin munelen mande ab yonentala bu joge ci borom bi yalla ma yoni daf ma jox lettream rek ma len koy jangal te kat dama lena tane ci njub rek di len ci laye bir kon nak ngeen xame ko nonu wante man meruma ay taxuma jog jam rek moma taxa jog yalla ma yoni mu melni munilen aw ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuh wa zadakum fil khalqi bastatan fadhkuru ala allah la'allakum tuflihun munilen ndax dana len yem yalla yebal nit ku koy waxal ci lamiñu bopam nit koku yalla yoniko pour mu war len fatali len borom bi gannaaw bamu len defé mom yalla ngeen di koutay ci gannaaw nitu nuhña mu jox len xewulu bind ci walu yaram fatali ku len xewulu yalla yi ci yeen mën na am lolu jur ci yeen ak taxé yeen sama nit jéggulu len sen borom summa tubu ilay tob len jëm ci sen borom yursili samaa alaykum midrara su ko defee yalla dana tawal asaman dana len dolli katan tek ko ci katan gim len mayon way way wala tatawallaw mujrimin yen kat bu len welbeetiku nek nit ñu bon nek ay criminel nek nit ñu nga xamanteni da ngeen di sax ci moy fetterlu ci bokalé
0: ñu né nitu yonent yalla hud yoyu nit ñu bari won alal lañu ba dawu ñu nango tabax ci xur ñi ngi daan tabax ci montagne lutax ngir poukéré xet wu bari bu bëggoon tabax lañu waaw ci doj wu guddu lañuy tabax pour mën di poukéré wonté ci ma la gëna rafet kër yalla jox leen itam xel mu rafet ci walu tabax ba château yi ndan tabax château yu yéme la waaw su ko défé ñu ci daan poukéré wanté di ca fo sen tabax yi nak li ci ëpp fo la woon am po rek mo leen taxonu jog té itam yalla jox leen force ba ku ñu massaana méré buñu lay ray dañ lay ray ray bu ñaaw ndax katan gi ñu amon waaw dang koy xol legi ci américain yi leen yalla defal tabarakallah e budé ci walu tabax mën neen ci lu né budé force bi leen yalla jox itam mën neen ci lu né ñoñu nitu yonent yalla hudiya misal leen ci ñom yalla né atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعوني واتقوا الذي أمدكم بما داي لي راي راي بو نياو ناخ كاتان غي نيو امون واو دا نكوي خول ليغي سي امريكان لين يالا ديفال تبارك الله اي budé ci walu tabax mën nén ci lu né budé force bi len yalla jox itam mën nén ci lu né ñoñu nitu yonent yalla hudiya misal len ci ñom yalla né atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idha batashtum batashtum jabbarin fattaqullaha wa ati'uni واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون لو هوت نلن يندي يالا جوخ نلن خيوال واي ينون كوي فوي راغال لن سن بوروم تا توبما دغلو لن ما نخ دغلو بيغن ماي دغلو مو نيك سن جامي بير اك سن جامي بيتي ragal len yalla mi nga xamne amadakum bima ta'malun bima ta'lamun yalla mi nga xamne mo len teub lo xamne xam ngeen ko xam bu wer ndax amadakum bi an'amin yalla mo len jox alal ju bari wa banina mu jox len ay dom wa jannatin mu jox len ay jardin wa uyunin mu jox len itam ay dexeki sewnde mu melni xewul gi yalla defalon wa keru hudiya taxon na ñu fokk ni ñu gën ci nit ñi taxon na ñu fokk ni kenn melul ni ñom lolu jur ci ñom ak mbewte ak rewone nangu ñu deglu hoot ci dara lu mu wax rek muy ngelaw naw ci kaw jawu ji motax ñu ni so gisee nit ku am ba pare bew so de jël exemple ci boko de war nang ko war ci nitu yonent yalla hutiya waaw amna ben way bo xamne fekk ay borom alal ñu tok mu ne len yen de tabnuna ma la taskunun wa tajma'una ma la ta'kulun wa takathartum hatta zurtum al maqabir mu ne borom alal bu gemul yalla borom alal bu bew ñetti jikko lay am day tabax lum dul dekké day dajalé lum mënta lek day ëppalanté ci alal ba xey duggu ba mel waaw té lolu mo dalon wa kër hutiya tabnuna yene ngi tabax ma la taskununa lo xamni lu ngeen ko dekké waaw borom alal yi fi ñu fi minon yépp té ñu genn tay aduna
2: sen tabax ya ñeneena fa dekk ñom dekkuñu fa waaw lañu am ci njabot sax xajuñu fa waaw manam mënuñu ko jéxal waaw kon tabax bi limuy reey reey reey yépp budé château la benn nek nga ci am nek ba lamuy reey reey yépp benn lal nga ci am lal ba lamuy reey reey yépp benn barap rek nga cey occuper té bu guddi joté buñu fayé lampe bi sa bop rek ngay dajj waaw kon nak boy dajalé na nek lu lew waaw bu lewé itam nang ci jaamu yalla waaw motax mu ne kon tab nuni yene ngi tabax mala taskununa lu ngeen dul dekké wa tajma'una yene ngi dajalé mala ta'kuluna lu ngeen mën ta lek waaw is bu ne ngi gis ko xamné la mo am ci alal mënu ko lek bu mu jeex waaw waye laalal jadi bari bari bari yépp nga xamné mën na ci dund témiré at dalal jëdu yëngatu waaw nay na ca génné dërëm saraxé ko motax yalla ni kuñu fégal nay jégé nga ak taxé kon ak na ab nay sori na taxé motax mu ni watakathartum hatta zurtumul maqabir yene ngi ëppalanté ala rek waye ëppalanté bobu ci ngeen di nek ba xey rek de det len duggal len bamé waaw yalla wax na ko ci alquran alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir motax yenenti yalla hoot alayhi salam jakarlo na kilifa ya nga xamanteni modi kilifa xet wi ñu ko yonni di sang ya wante kaddu yi muy nango ci ñom de kaddu yi ñu cible lutax ndax da ngay fenn mo upp ci li ñukoy wax li ngay wax du deug mo upp ci li ñukoy wax wusal fi dof nga mo upp ci li ñukoy wax wante borom bi subhanahu wa ta'ala neena lol lepp Nuh encaissé nako ci muñ ak degeerlo itam ngëm geek tawhid gi nek ci mom yalla neena deglul aw nitam liñ ko doon wax dañ ko doon wax nan ko yahudu ma ji'tana bi bayyina wama nahnu bi tariki alihatina an qawlik wama nahnu laka bi mu'minin in naqulu illa ataraka ba'du alihatina bi su qala inni ushhidu allaha واشهد اني بريء مما تشركون نينا نيتام ني نكو دون واخ نانكو ياو دال سا واخ جي امول بن ارجما تيتام لي غي واخ دو تخ موك ني باي سونو خرم يي سا واخ جي دو تخ ني باي سونو خرم يي تيتام دو ني لا گم با موك ياو دال دانيو فوك ني سونو يالا يي غي فونتو ньо لا جاب باغا دوف damal faju ji yow mi kat war neen la neppal waaw waye hoot wax na len ne len ma ngi sédelo yalla té na ngeen ma sédéné na ngeen ma ngi len di sédelo yenitam né man dé dañ na ci bokalé gi ngeen nekké mo melni yenenti yalla hoot top na len ngir yéne len rek jammi ngëm ngir itam sori len ayu bokalé mune len yeen xërem yi ngeen top diko jamm soow mi ngeen len di tour ci rek soow bi ngeen len di tour bu ca am weñ bu ca weñ ñëwé ciof ca ben pep naaw ak mom xërem bi du ko mëna nangu ci mom xërem bo xamné weñ ya ko tak mënu leena ndax la weñ yi di jël ci ñoom mënu ko nangu wat yene len tane yene ñi nga xamanteni yene ne ngeen yene jaamu xërem yoyu yene yene tane seeni sang yene tane seen yalla yi motax yalla ne kon da'ufat talib wal matlu serigne bi serigne bu doye di talbe bu doye di lay am waye talbe bu doye di itam serigne bu doye di lay am kon nak serigne bi doye dina talbe bi doye dina serigne bi modi xerem bi talbe bi modi mushrik bi nga xamanteni mo sukk ci xerem bi diko wax soxlam motax yalla ni innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wa la yajtama'u la wa in yaslubhum adh-dhubab shay'an la yastanqidhunahu la yastanqidhuhu minhu da'afa at-talib wal matlub motax wa min ajabin annahum yum'inuna fil ghayy wad dalal fayunsibuna li alihatihim wa hiya al ahjar as-samma انها قد اصابت هودا واعترته بالسوء فاخرجته عن الوعي الصحيح والادراك السليم وقد ضلوا بذلك ضلالا بعيدا واتبعوا كل شيطان مريد ني يينينا فيتيرلو غيغا خامني ييفيري فيتيرلو نينكو تي جانكوتي اكو مبيو با تخ ني اسكنالي سين يالله يويغا خامني اي خير لانو خير يو تخ duñu dégg té duñu lor té duñu jariñ ñi wax naan seen xéer yoy ñoo lor hoot ba tax mu ñak sago ba nekup dof lolu dé ñi ko wax ci jankuté lañu nekk ñi ko wax itam dañoo top sheytaane bu fétérlu wanti bo gisé ni ñoom mënu ñoo dégg dëgg gogou amuñu chance tatane ko ci seen xol mu def ci ñoom ngeum mo dine seen xol mo febar lool la imam busairi wayne qad tunkiru al-aynu daw ash-shams min ramadin wa yishtaki al-fammu ta'am al-ma'i min saqami imam busairi neena bëtt bu wanente neena mën na wax ne jant bi leerul neneen itam gemign bu febaré mën na wax ne ñam wi neexul ne kon nak ñub gi hoot yor li tax mu koy wax ci lamine wu fassa diko wax ci yarak teggine diko wax ci ñewante ak ak mbax guma seuk ñi muy waxal nanguñu ko deg dafa fekk ne boba seeni xol mo febar ndax seeni xol dafa waw comme xéer motax ñu ni ñoom yeeser yoyu continue nañu diko wax wax ju ñaaw ba lañ ko mujjé wax modi dañ ne ko sawa'un 'alaina aw 'ad am lam takun min al-wa'idin in hadha illa khalqul awwal mo xam ya ngi war wala waru loñu ñun dal duñu la gëm mukk ndax yow dal dafa melni le bu mag ñu ñëk ñu rek nga yor penc mo tok lepp ko fa kër go dugg itam lepp ko fa ñun nak ragaluñ la ci dara te kenn duñu mbugal nak waaw ndax borom katan lañu ci yaram borom katan lañu itam ci wërsepp motax yëneent yalla hud alayhi salam continue na di len wo taxul mo tay wante nak ba mu deme ba nga xamanteni gis na ni wax deug yalla seeni xol wawuna ci bokale ak ak mbon continue nonu di dox ci yoonu reer ak jankute neena nak ci le sukkandiku nak mom yonentu yalla hut ci yalla ñaan ko ne ko yalla dimbulima alquran neena hud waxna ne qala rabbin surni bima kadzabuni yalla ma ngi lay ñaan nga dimbulima ci weddi gi nga xamanteni sama nit weddi nañu mako lam ci nam mo di ne kum duñu ay nit ñu bax jele len fi yalla daadi nangu ñaanam motax munelen amma qalilin la yusbihanna nadimin muné dotul yagati dama ñu reccu li ñu nekk ci ngbon motax ñu ni wa kana hadha indaran ajilan min al alim al qadir bi anna al adab alladhi lam yatawaqa'uhu wa talama sa'jalu bihi dhannina annahu mujarrad al tahdid kana hadha indaran ajilan bi anna hadha al adab qad qaruba awanuhu bima a'adahu Allah lahum min sharrin wa bala yarawnahu ra'y al ayn fayandamuna haythu لا يجيهم الندم ولا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا ني نيوم دي دون نانو گاوتو نان هود سو فكنتني مبوغل ميغي واخ دغ لا نيو گاو وانت يالا نينا ياغاتول دنين سي تك سين بت دنين سي تك سين بت ته بو بوبا ايتام ريچو دنا ويس té itam duñu am ku leen mëna dimbali ba téggel leen loru mbugal mom motax ñu ni dëgg ga ñewna gannaaw sigi neen nga demna ndax yalla fasiyena wacc mbugalam ci xéet wi nga xamanteni ño déggi raat té yalla yoni won ci ñoom yonent bu baax bi di yonent yalla hoot motax yalla ni fa anjaynahu walladhina ma'ahu bi rahmatin minna wa qata'na dabira alladhina kadhabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin yalla neena mbugal mi dana ko wacce wante suma ko wacce dana ci fuddi ndigu gañi nga xamanteni weddi nañu samay tektali dole te gemuñu ko wanti itam dana musal ñi nga xamanteni gem nañu ma nanguna ne man ma yalla tek benen yalla amul gudul man ñi itam li nga xamanteni mo ñeuk feñ ci mbugal mi yalla nara wacc ci ñom mo dina yalla xagn na len taw ñetti at gisunu taw waaw kana awwalu mabtada'ahum min al adab أن منع عنهم المطر ثلاثة أعوام حتى أجهدهم الأمر وأصيبوا بقحط شديد وكانوا يتطلعون إلى السماء كل صباح مني يالالي من جيكا نتو مودي خنلين تو نتي أبت منيك تي بكور سبو بجوت نغون بجوت نجن di xol asaman fi yaakar ne yalla dana xey wacce taw deke bobu tabarkal yalla ngi wajjal mbugal mi motax ñu ni nonu ñu doon fuglo xini waxtu wu ne ci lañu waxtaan nak ne li fi ses dal modi nanu dem ca kaaba ga ca makka buñu fa ñaané yalla dana leen may taw ñu yebal ben délégation ñu dem fofu ci seen xërem ya di fa ñaané taw ndax makka ca kaaba ga barab la bo xamné yonent yépp ko xamone ndax neeg bu tedd ba fa nekk et nit ñi nak daan leen fa deutmal di fa dem donte seeni diiné wuté na waaw di day ñew gëm xërem ki ñew gëm leneen waaw daan nañu ñew ci kaaba ga bañu fa démé nak ñaan wax na ni yalla indi na ben xiin waye xiin wowu nak ñoom doon nañ ko sentu fook ne tabarakallahu xiinu yërmande la ndax nox la fess dal la

من الكافرين من أرض عاد إلى حضر موت وانت نينن بيمو جوغي موم يونت يالا هوت امنا ني سي سوريان ني دا فا جوغي سي سين دك بوبو جيم سي دك بو ني وخ حضر موت واخني ني فوفو لا باميلام نيك واخني ني تام نونكو سول سي بن خور وني وخ وادي برهوت ci ben ten buñuy wax manam ci wadi barhud mu ngi nek ci ben ten bo xamanteni ñu koy wax diru barhud mu ngi nek hadramout wax na ni ten bobu ndox mu ñuul mo fa nek ndox mo xamni dafa nepp waaw xeyn lol xet gu nakari nena amna itam ay yuxu yo xamne danay bawo ci ten wi yuxu yo xamne neexul ci deg nena itam xet ga fay bawo neexul nit ñi dañu wax ne ten bobu yalla fay mbugal ruhu yefer yi ak nit ñu bon ñi fofu manam wax ne nit ku bon ku genn aduna malaika yi dañuy jël sa ruh yobbu ko ci ten bobu nak mu ngi tuddu bi'ru barhut mu ngi nek ci hadramout nenen xat ga neexul baat yeen ci deg neexul ci nop tenen nenen itam ndox ma ndox mu ñuul la waaw nenen yenent yalla hud nak ñu ko sul ci xur woowu ay waxu ñu ne mu ngi ci bir ten ba manam ci barab bobu len ko denc mu melni kon amna sax ci ay touriste yo xamne waxna no ne dem ne ba gis barab bobu ba wax ne fofu dafa am volcan bu yagg bu fa takkon ba ray ñi dekke won ci wetu volcan bobu le waye alquran mom limu wax modi ne mom dal yebal na ngelaw lo xamne tagat nako ci wa keur uhud ya djuroom ñaari guddi ak djuroom ñetti fan ngelaw lolou nak ngelaw lu bon la lo xamanteni mo alak wa dekk ba mu melni kon wa min khilal qissati hud alayhi salam nataraa amamana al'ibar wal'idat li tudhi'a lana at-tariq ila al-khayr was-sa'ada kon mën nañu gisé rek ci histoire yonent yalla hud ak limuy gatt gatt mën nañ ci waro jël ci itam ay leçon yo xamné mën nañu léralal yoon wi bañu mëna téggu ci yiw mëna téggu itam ci yoonu taxé Allahu su yalla dé netti histoire yi dafa am rek lu mu ci bëgg jàngalé ndax nit lég lég amam tax mu bew xewal yu ko yalla defal tax mu bew te xewal gi wa keur hud amon amna tay ay rew yu ko yalla defal fogg nañu ne mukk duñu xey daanu yalla wacce mbugal ci ñoom aha kay sa buñu fatte seeni nop baña deglu ndaw yi nga xamanteni ñoom la yalla yebal ci ñoom yalla dana xey betteleen musiba bo xamanteni dana dem ba aduna dana len fatte ñu dem ba gëna yees ñepp motax yalla ne fa hal tara lahum min baqiya ndax ñi gisati nga fi kenn ñepp denum kon tabarakallah mbokki lolu modi histoire yonent yalla hud alayhi salam modi histoire bu nga xamne tabarakallah alquran mom moko netali ni melni ñuy def signe waxtu yi jeexna isne ni waxtane nañu ñaari yonent yu mag mu di sayyiduna nuh alayhi salam bañu ci joge ñu waxtane benen yonent bu ñuy wax yonent yalla hud
tay nak ñu bëgg waxtané yonent yalla salih té sénégalais yi gën ko min ci saliw waaw ku tuddu saliw rek sa ciosanu tour deug deug modi salih mo melni yonent yalla hout mom la yalla netli suwaram ndax dañu wax ni alquran ñaari bu tuddé giraad té modi gir gi mu yoni won hout su ca noppé rek gir sa mout la ci tek modi gir gi mu yoni salih so demé ci suratul najm wala ci suratul qamar borom bi subhanahu wa ta'ala gannaaw ba mu netlé suratul nuh ban ba mu netlé histoireul nuh ba nopi daf ci tek histoireul hout modi giraad من كذبت عاد فكيف كان عذابي والنذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي والنذر يسنكن شوالتنك إسوار جيرعات fañu mujju modine yalla daf len alak gannaaw bañu wedde hout tay nak alquran fasiyena netli histoireu gir samout gir la gu nga xamne dañu amone katan gi giraat amone giraat dañu nekkon ay nit ñu deugër ci bind nit ñu wër ba paré nak yalla jox leen ay xéewal yuy bawaan mo taxoon ñu mujjoon sax daan tabax di fo yalla ne atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhidhuna masani'a la'allakum takhludun وإذا بطشتم جبارين مملني كاتن غوغو ني امون نيوم وا كير هوت نانيني تام وا كير سموت وا كير صالح امون نانوكو مودي غير سموت بو جيسي ناك ني تودي لين غير سموت داني ني تيسانو تور وي مودي ني سين نوخ دا فا نيوون ndax athamat huwa alma'ul qalil modi ndox mu niw ñu ne gir samut moy gir gi nga xamne seen ndox bari wul won mu melni yonent bi ñu yoni won ci ñom modi salih ubayd ibn asif moko jur ibn mashikh ibn ubayd ibn hadir ibn thamud wayantahi nasabuhu ila sam ibn nuh alayhi salam ñu ne salih mi so topé askanam mu ngi daytalo ci yonent yalla nuh nasha'a salih alayhi salam fi qabilati thamud wa hiya alqabila allati sumiyat bismil jadd alakbar lahum wa huwa aljadd alkhamis li salih yonent yalla salih mu ngi juddo ci giir gi ñi wax thamud mu di giir gi nga xamanteni dañ leena tuddé dañ leen tuddé seen maam ba gëna mag waaw ñi ne leen thamut turu nit la woon ndax moo di seen turu maam thamut nak mo doon juromi lu mamu salih mom lañu tuddé giir gi wa qad jaa ismu thamut fi mawadi'a 'adida min al-qur'an al-karim jaa ahyanan munfaridan wa jaa ahyanan maqrunan bi ismi shu'ubin ukhra mithl qawm nuh aw qawm hud aw qawm salih nenen turu thamut ñewna ci barap yu bari ci alquran leg leg mu ñew
mom dong leg leg mu ñew itam ñu leunkeliko yeneeni giir tuddu seen histoire leg leg yalla indiko bole ko histoire yonent yalla nuh wala histoire yonent yalla hud bari na lum ko indi ci ay bo xolé sar yi ñaari fo gis histoire giir samud bo setantale bu baax dang fa gis giir aad gis fa giir nuh giiru nuh yonent yalla nuh ñu ne تكرر ذلك في آيات كثيرة يتقدم فيها عاد على ثمود حسب الترتيب الزمني عدا آية واحدة تقدم فيها اسم ثمود على عاد وهي آية الحاقة وفيها يقول الله سبحانه وتعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة يعني bo setantale aya yi wala sar yi nga xamni indi nañu histoire salih te modi histoire giir samut boko xole dang ci gis ne toujours da fay and ak giir aad ñu ne nak li upp ci sar yi yiko indi bo de xol dañu jital histoire giir aad ba nopi soga so kete giir samut ñune ba mu dess rek ci suratul haqa fofu rek la yalla jitalé giir samut so kete giir aad ci ba mu waxé ni kadzabat thamud wa aad bil qari'a fofu yalla dafa jital giir samut so kete giir aad ñune kon fofu dañ fi déggé ni wa wa'ataf gi du ne dafa jitu mom samut giir aad dedet giir aad mo jitu giir samut kon waw gi nekul ne ndeke ku jefandiko manam boné samba ñewna wa demba kon duné samba dafa jitu demba bo jefandiko wa rek man na am demba mo jitu samba donte mom gu mujjé tut koku ci walu grammaire la nga gis ne kon waw wutena ak fa al fa wutenunu ci walu grammaire ñom ñaan ñep ay harfu ataf len motax ñu ni wa qad kanat da'watuhu taliyatan li da'wati hud alayhi salam wa kana qawmuhu ka qawmi hud yadinuna bil wathaniyah وكانت مساكنهم بالحجر وموقعها في وادي القرى بين الحجاز والشام يوني غير سموت مغي نيو شي غيناو غيرات وانتي ньо بوكون ايتام جانغورو ناخ اي جامو كتو خرم لن وون ньо بوكو جانغورو ناري غير ييب اي جامو كتو خرم لن وون نيلي يالا يبال شي نيوم ñile yalla yebal ci ñoom hud pour mu war len ñi yalla yebal ci ñoom salih pour mu war len ñu ni wa fan lañu dëkke woon ñu ne ñu ngi dëkke woon ci barab bu ñuy wax hijr fofu len dëkke woon ci dëkk bu ñuy wax wadil qura ci digënté hijaz ak sham fofu len dëkke woon mom la yalla di wax ci suratul fajr ne wal fajr wa layalin ashr wal shaf'i wal witr wal layli idha yasri hal fi dhalika qasam lidhi hijr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad ñune al wad modi wadi al qura dekk bi nga xamanteni mom la nitu salih ñi dekké won nga gis ne kon ñom ñu ngi dekké won wadi alquran ci digënté hijaz ak sham alquran nak waxul ragnetul manam seeni kër seen kër ya ragnet lewuko waye nak ci nimu waxé ne wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wat lol mo lay wone kon ñom dañ daan yett ay montagne diko dekké
taxu ñu tabax waye dañ daan fekk ab montagne ñoy yattu ko bam nek keur ñu dekk ko kon ay nitu katan lañ won kon itam dang ci deggé ni ñom ci montagne yi leen dekké won ci barabi doj yi lañu dekké won motax so demé ci mufassirin yi ku demé ni ki damakhshari so demé ci kashaf wala ci tabari ci tafsiram e ci aya bi wa samud alladhina jabu sakhra bil wat ñom dañu ne ñom kanu yaqtununa sukhur al jibal wa yattakhidunaha minha wa yattakhiduna minha buyuta neneen ñom ni ñu firé aya bi modine giir samud dal ñom ci doj yi len dekkon mom len dan yett diko dekké neneen itam alladhina jabu sakhra bil wad ñu ni wad gogu modi wadil qura modon seni modon sen dekk way ñu ni itam yalla subhanahu wa ta'ala yoni won na ci ñom yonent bu bax modi salih xam nga salih sax bo xolé tour wi modi ko yiw woni hada rajulun salih muy ki ku yiwla kon salih yiwon na ci limu nek yonent way yiwon na itam ci tour ndax salih moy ku yiw ki barabi di wadil qura dekk ba nga xamanteni mom la nitu yonent yalla salih yi dekké won yonent bi kérok ba ñuy xex tabuk jaar na fa visiter dekk bobu mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam melni yalla nak yonina salih mu wax ko ci alquran ne wa ila thamud akhakum salihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru huwa ansha'akum fil ard wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib yalla neena yoni wonna thamud yoni wonna salih ci gir samud mu len di war ne len yeen nit ñi yeen samay mbokk jaamu len yalla ndax amul benn bur budul mom yalla mo len bind ci kaw suuf wacce len fi pour ngeen dundal ko kon nak su ngeen ko moye na ngeen ko jéggulu na ngeen tuub jëm ci mom ndax yalla sori wu len jégué na len te bu ngeen ko ñaané mu wuyu len so demé ci suratu shu'ara yalla nga fay wax itam ne kadzabat thamud lil mursalin id qala lahum akhuhum salih ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا رب إلا على رب العالمين سديمي تي سورة الشعراء يالا نين غير سمود دي يدي نانو يوننتي يما يبالون تي نيوم نداخ سين موك ما صالح بامولين وخي ني لين خانا دو نين راغال يالا نيوم دي دنج كو فنلو ويدي كو مون لين مان اب يوننت بو وور لا kon ñetti woor yi wooruk yonent yalla nuh ga wooruk yonent yalla hud ga delu sina tay ci yonent yalla salih neena inni lakum rasulun amin nga deg ne kon kep kuy wote jeme ci yalla da nga wara nek ku woor ko xamne do wuri do wax genn ci ne kon nak fattaqullaha ragal len yalla wa ati'uni ngeen topuma kuma as'alukum alayhi min ajrin lima len di wokat soxlawuma ci soldu soxlawuma ci pay pay yalla la gëna xol in ajri illa ala rabbil alamin sama pay ci yalla rek la ko sento fofu rek la ko yakare mu melni yenen ti yalla salih mu ngi fitna bu reey ndax njariñ limu yor ñim ko jëmi xamuñu ko lolu yalla netli wat nako ne wala qad arsalna ila samud akhahum salihan an ya'budu allah fa idha hum fariqan yahtasimun qala ya qaum lima tastajiluna bis sayyi'ati qabla al hasana
لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون ني لا صالح كونتيني اك او نيتام دي لين بيغال ليك ليك سي خيوالي اجانا ليك ليك مو خوبولين سي مصيباي سفر ليك ليك مولين دي خميم لو يرمند يال ليك ليك مولين دي مويتانديكو لو سانجوم يال مو ملني تخاونا دي ووتي عندك باس باس عندو يتم اكوك دوغو وايه لوكو او نيتام واخ اك لو نيوكو تونت غناو بام لين ووي با نوبي نينا نيوكو القران نينا قالو ني نيكو يا صالح يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا التنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا واننا لفي شك مما تدعونا اليه مريب يوم دي ننكو يو صالح ندخ دنيو تري خرم ييغا خامني موم لا نو فيكون سوني باي اك سوني ماماتي مام ديكو جام نينكات نيغي ام سيكي ساك سي ليغا نيوي و نين دالو گمو نيو لا تي وولو نيو لا صالح نيلن يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي واتاني منه رحمه فمن ينصرني من الله ان عصيته فما تزيدوني غير تخسير من لين ينسمو نيت من كات نكنا ام لوما وور بين سي سما بوروم ci nubu wagi ma jox gi mum ma jox ma len di wo gudeek beccik amna ci luma wor yalla ma yoni te itam su ngeen ma pamti pamte bama moyiko top sen banexu bakkan yeen bu eulege suma yalla di duma kan momay atté kan momay tinu kon nak su ngeen ma gemul jambore len waye nak bu len ma genni ci li yalla tek sama loxo ndax kat dama fogné yeen ak perte nga rek ngeen may yéné mom ngeen may xirtal itam kon nak ma leen di ñaan su ngeen ma gëmul itam ngeen noppal ma waye man yalla ma yoon mom ni fa yonentiyé jaaroon ak aw nit ak seeni nit mom jaar na fa ndax neneen ko dof nga neneen ko jibar kat nga neneen ko jiné la sant واو قالوا انما انت من المسحرين واو وما انت الا بشر مثلنا فات بايه ان كنت من الصادقين منيكو ياو كات اب جبركات nga te nak munuñu upp grat munuñu upp daraja nit nga rek comme ñun waw xamnen sa nday ak sa bay fi nga juddo ci dekk bi suñu mbokk nga muno fi am luñu amul way su fekkentene nak suñu la wedde lene nañuy dal andil lo meun defal waaw so de yalla tawali xeer niko olof yi di waxe niko dal bo deggo bo de yalla tawali xeer ñu ngi lay xaar wante lañu def ñom wa dekk ba modi ne dañu dajalo ñom ñep ne ko su fekkentene li ngay wote deug la dañu lay ñaan montagne beulé mu ëmb ni jigen di ëmbé matu ni jigen di mato jur gelém gelém gi dëkk ak ñun nekk ak ñun su fekkentene lool mën nga ko nga def yonent yalla salih dileen wax deug yalla li ngeen ma wax mënu ma ko demon na sax ba décourager ci lolu ñuko wax waye yalla ginaaw sigi moko wax ne ko may sa borom te telewuma dara luñ la sante so mako sante ma def ko kon nak delul nga wax len ni mën nga ko mu delu ci mom salih ne len li ngeen ma santone kat mën na ko ci sama katunu borom ñom ñep ñu wotante
lutax ndax bëgg ko fennlo lutax ndax ngir bëgg ko tiñal ñu wotante dekk bi yépp dajé fo sanni mbattu mu tak mak ñaak mak gën ñu xubbi daas ñaak jigeen ñaak xalé yu ndaw ñi yépp ñew nañu ndaf ya sax ñew nañu bi ñu ñëwé ñu né mbolo mi salih kat mo wax ni man na umbulo montagne bi matulo ko mu jur gelem gelem gi nek ak ñun dekk ak ñun salih na len man na ko ci katunu yalla ini ko kon nak walaysa al khabaru kal ayan li nga tek se beut bokut ak luñ la netti kon defal ñu gis salih dadi ñaan ci katunu boromam montagne bi dadi umb ci sasi dolle ku lu toll nit umb bu don ni nit la mu matu montagne bi daldi fet ci sasi gilem gu reey genné ci mu genné nak lolu nek kemtan ci ñom miracle bobu ñoko sakku ci yonent yalla salih ndax ye dañ ne miracle boko wuté ci yonent ba mu def ko bo gëmul rek ngugal ñew gilem ga ñew nak nek gilem ga seen fitna lay nek ba gilem ga ñewé ciowli bari am ñu gëm am ñu wedd salih ne len yene ko indi kon nak fokk mu am lu muy nan ndax luy dundu fokk ngay lek di nan te gelim gi tam bir bi reey na reey ay go xamne manuta and ak wa dekk bi di nan ndax mom li wa dekk bi wara nan par bis gelim gi mom man nako nan ci ben bis mom la wara nan par bis lolo koy mand ci ndox kon mo mel ni ten yi ci dekk bi yeb gelim gi bu wara nan dana ci sopu nan ten ya ba mu jeex muy soga mandi salih ne len kon li yalla dogal modine kon gelem gi ñewna dañ len di seddelé bis yi bis bi moko wara nan su ëllëgé ye wa dëkk bi nan su gannaaw ëllëgé mom mu nan su gannaawati ëllëk yeen ngeen nan non lañ koy teurele ñu d'accord ci ndax ñom ñoko andi gelem gi ñewna té fokk muy nan bañ ca démé dem ci dem ba bir mi def ci ñom choono nak bis bu wër bis bu gilem gi waré nan ndox mi dootul dess ci dëkk bi ndax lepp gilem gi dana ko nan ba sax lu mag ñi démé won ak ñaari lég lég duñ ko am ba tax na itam lu ñu foté sax daawu ñu ko am da nga dañ gis ko xey sax pour mu sangu problème la ndax lepp la gilem gi di nan lolu def fitna ci ñom ñu takato waxtan def seni réunion kompolo pour lan pour ray gelem gi xabar bobu nak bi nga xamanteni yonent yalla salih yek nako daf len artu lolou so demé ci suratu shams yalla mu ko fay wax yalla ne kazzabat thamudu بالطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها يلا نينا كذبت ودي ون صالح ثمود غير ثمود لتخ بطغواها متكرك كمبوتي أكوك بون أكوك موي كان إذ انبعث بنو يبالي أشقاها ki gëna dof ci ñoom ne ko demal nga ray gelem ga fa qala lahum ta waxon len rasulullah yanunt yalla ba te modi salih ne len naqatullah ay utruku naqatullah bayi len gelemu yalla gi wa suqiyaha akum ndoxam bayi len ko bis bi mu wara nan bayi len ko ci mu nan ndax kat yene ko indi te biñu teurele charte bi d'accord ngeen ci kon nak bu len ko ray wante ci senu deugar bop ak senu yaradiku ak senu mbewte
ak ñak gëm guñu ñak gëm yalla tax nañu yabal ben way pour mu loj ko pour mu ray ko nga gëlem dañ koy loj ngay jël du melni rab rek jam ko ci bat bi nonu lañ koy rendé waaw xar ak bay nak ngay rendi waye gëlem dañ koy loj motax yalla ni fa kadzabuhu wadina nu salih bañu ko wédde fa aqruha ñu daldi lekkilem gi waaw salih nak waxon na len ne len bu ngeen ko rayé mbugal mu reey dana dal ci sen kaw bañu ko rayé lan la yalla def yalla dafa wacce tangor wu jigi dayo tangor wu nga xamni taxon na ken xajatul ci neegi ñu daw ëtt yi gëna tang ñu dakk taatu garab yi mu gëna tang ñi nga xamanteni yalla dogalon nañu gëm salih deggal ko wétal yalla ñom temps normal rek li mu am yego ñu tangay bi ñi yegon tangay bi kay moy ñewé di won té loj gilem nga xajatuñ ci neeg yi ñu daw dem ci ëtt yi xajatuñ fa ñu daw dem ci kéru garab yi xajatuñ fa ñom ñepp ñu nga jaxlé ndiki amna lu yalla nar yalla yebal ben niir espèce xin niir wu nak am kër gu set ñom ñepp ñu daw dem ci suufu kéru niir wu ndax fa leen mëna amé sédday ndiki bobu amna lu yalla nam la yalla nam modi bayi leen bañu dajalo ci xin wuulé mu daldi leen alak ba nga xamanteni ñoom ñepp dajalo nañu ci xin wo pour lut faker yalla nak daldi yebal ben malak waaw yalla daldi yebal ben malak bi mu yebalé malaka mi daf ne ko ñi dal bul taw ay xeer ci ñoom bul yëngal suuf si suuf si xaar ñu dugg ci dee bu ñu mel ni waa kër yonent yàlla noox ya ngay ñuy tawloo asamaan ak suuf déedéet xam nga lu mu bëgg ci ñii yuuxul ci seen kaw rek xam nga yuuxu malaaka xajul ci nit ba ñu dajaloo ci xiin wa malaaka mi ñëw ba tiim leen daal di yuuxu nee neen xumbaa yu baatu malaaka ba mo dagg sen xol ya ñom ñepp ñu neurmelu ci suuf yalla ni fa asbahu fi diyarihim jathimin ñom ñepp ñu ne neurmel lolu la yalla di wax ci suratul haqa ne fa amma thamud fa uhliku bit taghiya fa amma thamud nal gir thamud ñom de fa uhliku ala gef na len bit taghiya ci yuxu bu xum ci la len yalla ala gi waaw yalla ngeek mbindef yo xamne lam leen denk ci katan waaw la ci gëna tuuti xajul ci dit mu melni giir samut yalla netali na seen histoire ci suratul qamar nek dhab thamud bin nuzur giir samut de weddi won nen ndaw yima yebal ci ñoom ñu leen di xup di leen waa فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ñune ndax nit ku ñun danañu ko top kon dal ñun dal sanku nañu ñun dal ñuy nit ñu toskare waaw amuñu dara lu ñuy gëm ludul nit comme ñun waaw diko tutal mom salih di wax ne dal mom fen kat buy reey reeylu la yalla ne sa ya'lamuna ghadan man al-kadhdhab al-ashir yalla itam ne inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir wa nabbihum an al-ma'a qismatun baynahum kullu shirbin muhtadar yalla ne fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqar kon nga gis ni histoire yonent yalla salih
yalla netti nako ci sar yu bari netti nako itam fumu ko netlé danaka lamu cey tek modi histoire giraat ndax dañu nek ñaari xet yu jégué yo té itam niro won ay jaglé motax ci suratul haqa yalla netli na ci netli bu yeme ci giraat ala gi nga xamanteni yalla ala gon na len ko ci ngelaw lolou wante lamu ubbe sar wi mudi al haqatu mal haqa ci al haqatu modi bis penc bi di bisu deug bi nga xamanteni munul ñak fokk mu ñew di bis bu yeme bam ko waxe ba nopi ci le indi histoire dir samout ne gir samout ak giraat weddi nañu bis bobu di bis penc da gis ni kon aw xet ko degge ne beew nañu rek c'est parce que dañu amul tawhid gëmu ñu ne dekk amna way bepp xet bu gëm ne dekk amna dañu baye yalla xel ndax dundu gi danaka gudul banex yi naxari ko upp naflay bi ciono yeke upp wante sheytani di dañ mukk di ñu mebet lo di ñu dik ay banex di ñu dik naflay bu ndul gis ko mukk waaw nax ne leen gi gis borom alal bo xamne day fokk ne alal la koy taxal noppulu fal alal ñew indil ko ciono waaw fal alal ñew indil ko ciono leen gi gis itam aji ñak jo xamne day fokk ne ñak moko indil ciono fekk ñak ko indil noflay amana bu amone am gëdd na ko indil fitna kon nak li tax julit bi mëna am équilibre mëna dundu dundu bu netax dundu gu muccu ayib la tax julit bi mën ko modi ne mu am tawhid gëm ni mom nit la da fay wéy ci programme yalla yalla ko bindu wacce ko ci ko suuf dogal ko wërseuk dogal ko itam fan yim fi wara am wala ak yim fi wara am wala jamono yim fi wara dund ba taxna lamu waxon ak suñu mam adam alayhi salam modine mangi lay wacce waye nak duma dañ di wax ak yeen sa bu ngeen gisee sama ndaw mo ngab sama lettre ne mako yoni na ngeen ko gëm na ngeen ko deggal lamu len wax na ngeen ci top su boba ñe top sama lettre degglu sama ndaw jëfé lañ len wax bu ñu ñëwé dana len téral ci kër gu ñuy wax aljanna mu di këru taranga go xamné lu né nga fa ñi nga xamanteni nak dañu wéddi gëmuñu xana kay dañu wéddi yonent yoy nonu len so fantal seeni wax topu ñu len ci dara ñoñu day su ëllegé bu ñu ñëwé dina len duggal ci këru mbugal ak toroxté mu di safaraw jahim wala safaraw jahannam wal iyad billah mu melni yalla bu den netti kon histoire yi sawar lamiñ taxul waye dafa am ñu fi jaar te seen jaar jaar bon mu bañ ñi mujjé ñew jaar ci jaar jaar yoyu loolu tax mu netti seen histoire so gisé itam mu netti li histoire ñu bax ñi dafa bëgg ñi mujjé ñew roy ci ñom pour ñu mëna am ngeenel ya ñom lool rek la motax yalla ne laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab mune histoire yi may netti neena ak waro ngi ci ñeel borom xel yi kon yalla nañu yalla def ñu bok ci ñinga xamne suñu déggé wax dañuy top la ci gën kon tabarakallah mbokk yi
lolou mo doon histoire yonenti yalla salih yalla ñu yalla tass ci barkem kon tabarakallah.

di nonu émission bi té di ko rafetlu tabarakallahu ñu nuyu len gërëm len sant.

barakallahu tay ñu fassiyene waxtaan ak yeen ci histoire sayyidna ibrahim alayhi salam comme niñu len ko jige won يذكر المؤرخون عن سبب إبراهيم عن نسب إبراهيم عليه السلام سلسلة تتصل حلقاتها إلى نوح عليه السلام فهو إبراهيم بن آذر ابن تاريح ابن آذر أو ابن تاريح ابن الصروح بن رعوب بن فالح ابن عابر بن شالح ابن أرفكشاذ ابن سام ابن نوح عليه السلام وبهذا يكون النوح هو الجد التاسع لإبراهيم يعني ني بند شي استوار بند نمو ني سنو مام إبراهيم توبنا نو أي بايم أكي مامم بچه سيدنا نوح عليه السلام نيني ابراهيم ازر موكو جور تور وو مو نييو سي القران واي سو ديمي سي توريت امنا بنين تور بو نييو نيوم نينن ابراهيم تاريخ موكو جور وانشي كوم نون اي جوليت لانو دونو اي يهود ñu mëna gëm modiné ibrahima bayam mu ngi tudon azara ndax so démé ci alquran borom bi mu ngi wax ni wa idh qala ibrahimu li abīhi azara attakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qawmaka fi dhalalin mubin kuna ay bubu da fi wonné bayu ibrahima azar la tudon ay so demé ci téré yahudi ñom dañ né bayam mu ngi tudon tarikh so topé askanam dana dem ba jéxé ci yonent yalla nuh alayhi salam mu di juroom ñentelu mamam mu melni kon suñu mam ibrahim mom lañu tuddé abul anbiya manam mom moy bayu yonenti yonenti yeb ibrahima moy sen bay ndax ñaari cyallale yi motax ndax isma'il mo fete won ardu hijaz ndax fele yayam don sey lolu danen ko jang ci bir histoire bi ci isma'il ci la fami quraysh feñ ci fami bobu le sayyidna muhammad joge di gën ji yonent benen cyallale gi ñu nga fété won ci ardu kanaan ci baytul maqdis fofu sarata mo fa doon sey doon awu suñu mam ibrahim jur dom ji ñu wax ishaq ci cyallale gogu la yonent banu israël yeb ci lañu joge ba ci tabarakallahu yaqub mi nga xamne mom lañu wax ni modi israël ba tax ñu naan banu israël diko askanale yahudi te ñu ne yahuda domum bobu ñuy wax yahuda ci la ngir yahud joge kon mu melni cyallale gogu di setu ishaq yi ño dem ba ci isa ibn maryam kon walu gogu yep nak bo topé sen askan da fay delu ci wat ci mam ibrahim kon nak dana am daraja ci ñu woyé ko bayu yonenti kon mu melni so ci genné salih genné ci hud genné ci nuh genné ci idris da ngay gis ni ci dess ñep danaka ñu ngi genné ci banu israël ci katchalalek suñu mam ibrahim alayhi salam lolu tax ñu tuddé ko abul anbiya so gisé nak ñu tuddé yonent yalla nuh abul bashar dafa fekk ni dafa melni aduna bi ci jamono yonent yalla nuh dafa tukki won
ba benen dundu bu bes am ndax le ko dalé ci suñu mam adam alayhi salam nit ñi ci jotona am ba ci jamono yonent yalla nuh mu wote jooni atam yoyu mak manki jurum fuk kérok ba mu jëppé aw nitam ba ñaan ba yalla wacce alkandem ndox mu bari ma ba nit ñepp faatu am nañu wax ni yonent yalla nuh ñi ko gëmon matuñu sax téméri nit ñoñu ba yalla raxasse suuf si ñepp faatu ba mu dess limbu ndaw bobu ci kaw suuf ñoña ñepp yonent yalla nuh dafa taxawon taxawayu bay ci ñom ni adama taxawé won taxawayu bay ci ñi ñëk loolu tax ñu tuddé ko abul bashar athani kon bu féké adama moy bayu minde fi ñëkki nuh modi bayu minde fi ñaarel yi wayé nak ibrahima momitam amna daraje nek bayu yonent yi loolu tax ñu tuddé ko abul anbiya mu melni نشأ إبراهيم بالعراق في بيئة وثنية تقدس الأصنام وتعبدها وكان أبوه آذر نجارا يصنع الأصنام ويعطيها في بعض الأحيان لولده إبراهيم كي يبيعها للناس فكان إبراهيم يحملها ويسير في الأسواق ويقول من يشتري ما يضره ولا ينفعه

هذا إمعان في السخرية والاستهزاء يونس إمام إبراهيم مجدو تي دك بني وخ عراق مي عراق تي ملي بو خامني خرم مفسيو دي يالا بني جامو ني دان سلالل خرم يوي دان كو جامو جابي وون كو سيني يالا مودي اي دوج يونيو يات اك دينك يونيو يات بايام نك مونغي تودون ازارا ñu ne ménager la woon boo xam ne la doon métier mooy yett ay xërëm di ko jaam yett ay xërëm itam di ko jaay ñu ne bind nanu ne bàyyam bi daan na jël xërëm yi di ko jox Ibrahima alayhisalaam pour muy dem ci marché yi di ko jaay su ko defee nag Ibrahim ci wor ma bi dox ci diggante wayjur ak doom taxoon na li muy bañ bañ xërëm mu jëloon xërëm yooyu doon ko jaay waaye suñu maam Ibrahim mandu gi nekk ci moom taxoon na itam muy wax dëgg ci marchandise am ndax dañ ne boo day jaaykat sa marchandise bu ci lor nekkee wala sikk nekk ci na nga ko wax chemise bii ma lay jaaykat dafa fënëx boo ko solee ñaari fan lay am mu xotte ko waaye chemise bi baax na lool maa ngi ko jënde barab sàngam te nga xam sikki bi ci nekk boo ko jaayee def nga bàkkaar kon waxal sikki bi pomme de terre bi ngay jaay bu fekkente ni dafa am yu nëb yu ci nekk bu kon làq ci biir saako bi tabarkàlla ki ngi koy jaay wax ko ne ko marchandise bi am na ayib noonu la ko lislaam bëggi mu mel ni suñu maam Ibrahim moom itam ayib bi nga xamante ni nekk na ci marchandise bàyyam bi moom de mu ngi koy annoncé di ko wax jëndkat yi lu mu doon wax mu ngi doon wax ni man yashtari ma yadurruhu wala yanfa ana kan muy jënd lu koy lor te du ko jëriñ waaw nga bëxërëm yi rek naan koy jënd lu koy lor te du ko jëriñ wax na dëgg ndax li yàlla gën a bañ ci kaw suuf moo di ku ko bokkaaleel kon ku jënd xërëm bi pour fas yéene koo jaamu yaa ngi lor ci sa digganteeg sa borom waaw ndax jaamu ga njariñ ang ca jaamu ga njariñ nekku ca kon li suñu maam Ibrahim wax dëgg la moo taxoon nit ñi doon ko romb duñu nangoo jënd xërëm yi ndax foog ne ni xërëm yooyu xërëm yi ay leen buñ ko jëndee buñ ko dugalee seen biir kër yi seen kër yi musiba fay dugg looloo taxoon ñoom itam ñuy daw xërëm yooyu bañ ko jënd am nag ñu jógee am nag ñu ñëw ci bàyyam boole koog moom ne ko sa doom jëkkat xërëm yi ngi koy jaay day wax ne kuy jënd lu koy lor te du ko jariñ waaye am na beneen kéemtaan bu ci feeñ ndax Ibrahim alayhisalaam daan na téye xërëm bi bu ñëwee ba ci mbalkam ndox mu juutal ci xërëm bi ne ko naanal waaw naan ko ishra bi naanal waaye loolu daf doon wan nit ñi ni ñoom ci seen bopp ñoom nit ñi dañoo dof ndax koo xam ne du lekk du naan du xool du yëngatu boo waxeeg moom du ko dégg nga tiim ko di magum jëmm ak sa sikkim sukk ci wetam di jooy di ko wax sa soxla loolu fa la ak ndof yam loolu tax ñu bari di wax ne ñi nekk ci mbedd mi di taxawaalu dañoo feebar waaye dof yi ñu ngi ci biir nit ñi waaw mooy borom xel mu ne yëng yori soxnaam te itam nga koy gis ci lu doye di nit yàlla daf ko jox xel pour muy xalaat moo tax yàlla ne man waxuma ak dof yi waxuma ak ñi feebar borom xel yi lay waxal kon fatabiru ya ulil albab loolu lépp nee na xeet la rek ci xeetu yëj bu Ibrahima doon def aw xeetam wan leen ne dañu dof ci wàllu xalaat ak gisin moo tax ñu ne saxla bi tudd na ci téeréem bu ñuy wax araisul majalis ne bi nga xamante ni yàlla dogal na suñu maam Ibrahima war a judd ci waxtu woowu am na ay jibarkat yu xam biddiw am xam-xamu biddiw ñëwoon ci buur boobu bu ñuy wax namrouse ndax jamono yi yonent yàlla Ibrahim dafa tombeeg buur bu ñuy wax namrouse namrouse mi nag mooy modelu firaw na ndax kàccoor bu ne am na koo roy

Namrouz mom la Firawna don roy. Namrouz ibn Kanaan mi modon buru Babil ti Babylon. Gisane kat yi ñew nañu wax ak mom. Ne ko ñun kat suñu xam xamu bidiw daf ñu jox ne amna xale bu wara juddu ñu koy wax Ibrahim du bokk ak yeen diine te dana damate seeni xërem ci jamono yi nak la wara juddu lolo taxon nak bur bi daldi wax ne jigen ju eumb nen ko ko andil ñu andi jigen ñi eumbi ñi yépp mu dajale len ci ben place tej len fa waaw lutax lamu ci nam modi ne ko am doom muy gor rek mu ray ko wante nak jamono bi soldar sidi dajale jigen ñoñu bolé wuñu ci yaayu sayyiduna ibrahim lutax ndax bobu dafa nekkon xik manam dafa nekkon jank bo xamné dafa eumb waye eumb ba taxul won mo feñ ndax daf doon eumb bu ndaw lolo tax bañuy dajalé jigen ñe mom ken jëluko yalla dogal jigen ñoñu lañu jur yépp muy goor ray nañu len yaayu ibrahim nak mom mu ngi kërëm bayyi nañ ko fa ci kaw dogalu yalla ak nam namam ba nga xamanteni yalla dogal na mat dikkel ko ci la genn nak ci waxtu guddii dugg ci ben grotte mu di ben khunt bo xamanteni sori wul kërëm fofu la neub fofu nak la ko yalla wërsegalé dom bu baax bobu di ibrahim nena mu bayiko ci khuntu momu diko nemeku di fa dem tabarakallahu di topoto ay mbirum ba yalla def ibrahim mag wax ne nak mag na magugo gaaw wa bi mururi zaman nasiya al malik ma qalahu al munajjimun wa sakata an al amr fa kharaja ibrahim min al magharati wa ikhtalata bin nas wa lam yantabih ilayhi ahad ñune tok nañu diru jamono yalla dogal burba fatena la nga xamanteni borom xam xam yoyu di ay gisane kat waxon nañ ko ko ci miru xale bobu wara juddu te tuddu ibrahim mu melni yalla daf ko ko fatelo waxatul ci mbir momu dara jamono bobu nak fek na ibrahim di waxambaane ci la genn nak ci khuntum momu daldi jaxassok nit ñi te ken attiré wu ci sa attention mu melni ibrahim ku ne xam na ni magna yalla bañ lo ko xërem bañel go xamanteni bañel gu jigg ndayo la mom yonent yalla ibrahim mu melni suñu mam ibrahim lamu ñëk def modi commencer di fexel xërem yi wa kana min adati haula al qawm an yuqimu aidan lahum fi kulli amin yaqduna ayyamahu kharij al madina wa kanu يضعون الأطعمة الشهية الكثيرة في بيوت العبادة لتبرك بآلهتهم من بوكون تي آدى بيغا خامنتيني نيتو إبراهيم يي أمون نونوكو مودي ني أك موني دان نونو أمال بن فيت بو خامني نيونكو دان ديفي تي غناو دك با ñom nak dan nañu toggu ñam yu neex tabarakallah ay ñami tukulor yu neex lañ dan toggu def ko ci seen barab yi ñuy jamo xërem suñu démé ci fet ga ba retourner nak da di koy lek wanti kérok bi nga xamanteni seen fet gogu jotna ci la ibrahim alayhi salam né dal dana profiter occasion ci fet gogu pour meuna def tabarakallah pex mi nga xamanteni lalon nako yalla dogal bi bayam di dem ak mbokam
mom dafa porté malade wax ni inni saqim man kat dama febar té bobu da doon febar febar lu motax ñu ni wala ma khalal jaw min al hurasi war ruqaba asra'a ibrahim ila bayti ibadatihim fawajada al asnama masfufatan wa qad tarakama al ta'am ila jirariha ila jawariha wa hiya kharsa'u samma la tuhissu wa la tash'ur wa khatabah fa khatabaha mutahakkiman biha mutahaqqiran li sha'niha qailan ala ta'kulun min sun imam ibrahim alayhi salam ba nga xamanteni nit ñi dem nañu neena nak terrain bi vide ci kanamam mom dong mo fa nek ñepp dem nañu baye ko dekk ba neena ben garde neku fa kenn kuy surveiller mbiru yalla yi neku fa neena fofu nak le ibrahima gawto dal di dugg ci sen bir jaamu kay yu xërem yoyu neena mu ngi fekk ñu ngi rangali xërem yi neena itam ñu ngi tek xétu ñam yi ci wétu xërem yi neena xërem yaangi lu nax mënu ñoo wax neena ñu ngi tex nax bo wax ak ñom duñu la dégg neena amuñu ak yëk nax bo leen dompé duñ ko yëk neena itam amuñu xol ba duñ am lu leen nakari ak lu leen neex kon danaka jamaadat mo nek fofu waye nak haywan nek fa luy dundu dal nek fa neena ibrahima alayhi salam bobu jeun le neena mu gëdd xërem yi wax leen waxin wu xébu timale leen lek yi kenn ku ci nek mu yëkëti lek gi timale ko sa gelem ci sa gemmiñ ne la ala ta'kulun xana du ngeen lek lek leen xërem yi ne tabarakallah yeng di len diko xol munelen ah yalla jo xamne du lek bo waxe ak mom du ko deg sama mbokk yi seug ci yeen rek seni tank seni tabarakallah ala lak sen cionok sen lepp ñu jox len ko te munulen len na jariñ ci dara fofu nak le ibrahima gëna yokko ci ngëm melni yalla daf ko yok pas pas ci gis gis bo xamanteni amna ko mudi gis gis bu deugar fofu la jël ben semine jël xërem yi ben par ben di len ko gor di dag sen losya dag sen loxaya dagen bu ñaaw yaq xërem yeb ba mu dess ben xërem bu mak neena mu dadi jël nak semine wa dadi ko koy wek dadi genn dem yonam bi nga xamanteni mbokam ya delu sinen joge ci sen fet ga duggu nañu ci sen xërem ya ñu fekk sen xërem ya salfa ñoo ñom ñepp daanu ci suuf lutax ndax ibrahima alayhi salam mo dog sen dop sen bop ya yaq sen yaram ya daanel len bayyi fa xërem bu mag ba wekku ko semiñ wi neena ñu ñëwé tit nañu yému nañu yuux nañu daldi wax ni ma hadha al bala' al kabir waaw musiba bu reuy bi kan moko def wama hadhihi al musiba al 'azima wama hadha alladhi 'ada 'ala alihatina fa awradaha mawarid al halak waaw kan mo def li suñu yalla yi ba suñu yalla yi diko tabal ci tabwayu alkane ki def li de innahu lamin adh-dhalimin mom de togn kat la ki def li de la budda an yadhuqa wabala amrihi wa aqibata makri ki def li dal munul ñak mu mus musibam mbir mu ñaaw wi mu def ak itam mu jog pexem mu bon mi mu def neena fofu nak قال قائل منهم أمنك وقت نوم نسمعنا فتى يقال له إبراهيم يذكرهم بالسوء
ويحتقر عبادتنا لهم، ولا بد أن يكون هو الذي طاش عقله فاجترأ وفعل هذه الفعل المنكرة. أمك وقت نومني دي قرنا بن وخمباني بني وقت إبراهيم موي وقت نوم لنياو كوكو دالكو كونتر سنو يالليلة دفني خيب سخ خيب قري تي جامو جنوي جامو سنو يالليلة dama fogné ibrahima momu xelam mo dem ba tax mu am fit ci def jëf ju ñaaw ji suñu yalla yi motax ñu né mak ñu d'accord nañu ci né nañu jëli ibrahima andi ko ci kanamu nit ñi ñu toroxal ko mak ñu dal di dem andi ibrahima té amuñu benn preuve ci mom lu dul rek tuuma la buñ ko sanni donte sax moko def ñu ndiko ci kanamu nit ñi pour atté ko wante waxtaan wu neex doxna digënté ibrahima ak nit ñoñu dagga santé bo xamanteni wax deug yalla ibrahima waxna ca wax yu wir lay yu leer joxon ca yoon wu jup wo xamanteni képp kuy borom xel dang ci and ak mom lolu taxon na ñom ci seen bop wédam nañu ndax ibrahima biñu ko laajé né ko ndax yow ya def mbir mi waw ndax ya def mbir mi mu né laaj len ko xërem bu mag bi ndax mom ki doon def mbir mi war nako fekke comme ñepp lañu gañ bam dess mom ben mom ci bopam moko def yalla yi wala mom ci bopam fekke na kiko doon def xamna ko laaj len ko gañé nak dal di xolanté ci seen biir lolu nak tabarakallahu xamna amna ci ño xamanteni sax xamna nu ni ibrahima convaincre na len wayé nak nit su démé ba lu bon sax ci xolam donte gis na deug sax day préférer japp ci lu bon lolu waaw nitu ci do dana ko def dana dem ba xamné ak ci do baxul wayé nak du ci mëna genn yalla dogal bañu xolanté ñu wax ibrahima ne ko xam nga ni suñu yalla yi duñu wax ibrahima ne len waaw naka ngeen di jamo lo xamné du dégg du wax du yek amul bët yum len mëna gissé fofu nak lañu xamé ni ibrahima ha convaincre na len ñu ne ñun ñom ci seen bop ñu wax ni innakum antumud zalimuna yeen kat yeen togn gonegi defulen dara motax suñu mam ibrahim yalla daf ko joxone hikma te dañu wax ni waman yu'tal hikma faqad utiya khairan kathira kep ko xamanteni yalla joxnako xam xamu hikma joxnen ko yi bu reey yi bu bari kon ci hikma bobu la len ibrahima yaye motax alquran natiliko ne ibrahima daf len wax ni afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wala yadurrukum uffin lakum walima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun ibrahim ne len ndax da ngeen di jamu walis yalla lu len mën ta jariñ te du len mëna lor ufin lakum way pous len fele yena gat xel te ñak solo lutax ngeen di jamu kenen baye yalla xana amulen xel motax mune ba nga xamanteni sonu nen ci ay pexé amuñu logique buñu mëna jakarlok ibrahima pour mën ko convaincre ci lañu sukkandiku nak ci senu mbon ak sen doole pour gañ ibrahim motax ñu gënona bon ca ñoom doon leen wax ni harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ñi wax naan gone gi dafa sop gone gi dafa yaradiku su ngeen bëgge mucc ci moom lak leen ko su ngeen ko lakke ba mu dee da ngeen dimbali seen yalla yi ndem nam may ngeena jëfëndiko suñuy xalaat ñu bon ñi ca ñoom ñoko doon wax

0: ñune commencé nen nak bada o yanfiduna makidatuhum commencé nen nak fasiyene weyel seni pexé ci lañu dem nak taxan ay sayu mat o xamné bañ ko dajalé xawna tolni montagne ndax mat mu bari luñu ci namo fasiyene ko tal mu di tal bu reuy ñu sanni ci ibrahim yalla dogal ñu taal safara wa ba safara wa tak bay jeer jeeri neena ñu dand safara si ndax safara si tang na tangay bo xamne kenn mënu ko jégué wax ni ni picc lu mëna mëna naaw su rombé safara si dana daanu ndax tangor waak lamiñu safara wu guddu wa neneen ci lañu indi nak ibrahima ñu ko tak ci ay boom tak loxoya tabarakallah fasiyene ko sanni ci safara wo ñu defar ak mbax mu di espèce lanceper go xamne dañ ko ci tek mu di mbax gu reuy ñu wëndel ko bu mu xir ñu daal di koy sanni ci bir safara sa Ibrahim duggu ci bir safara ga duggu gu bir ko xamanteni nit ñepp ci tek seen beut fofu nak seen xel dalna ndax fokk nañu ne tabarakallah seen musiba jeexna ndax ray nañu seen non tok nañu dir bu yank di xaar safara ci giim pour ñu mëna nemé ko yahi Ibrahim ndax japp nañ ne lepp lu doon yaram ci mom jeexna ولكنهم بعد أن هدأت النيران نظروا فوجدوا إبراهيم في جوفها لم يمسه سوء جناو دير بياغ جناو بسفر سجمي نيوننو ستنتل واي جثننو إبراهيم تبير سفر ودرلالوك لكي بوبو borom bi subhanahu wa ta'ala mo jeflante ak suñu mam ibrahima ci yermane akup mbax akup ñewante nax dañu wax ni lepp lu nekk ci kaw aduna la nga yor ci pouvoir yalla la ko abal sa su ko nexé mu nanguko su dé paka bi daggé la bul wax ni paka bi mo la dag da nga nan paka bi la dag ci katanu yalla ndax paka munuta dag fek yalla abaluko katanu dag safara itam munuta lak fek yalla abaluko katanu lak kon li lak ci safara secret yalla la li dag ci paka secret yalla la ñam wi itam la ci sural nit ki secret yalla la ba taxna kon yalla li fi nek ci aduna bi yeb mom la representer ku ci nek rek amna mission bu la yalla jox safara nak mission moy lakke paka mission moy dag auto bi mission moy yobula fi nga jëm radio bi mission moy tabarakallah buñ ci waxe wax bi matale waye yoy yep nak ci katunu yalla neke ñom fogon ne ni safara moy lor neke yalla ay lor bu ñu jëlé ibrahim alayhi salam sanni ko ci safara wa yalla digal safara wi ne ko ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim yalla neena qulna ñun ño wax ñun yalla ne ya naru yow safara si kuni nekkal bardan dib sedd ñu ne bu ca yemon kon safara wa dana gëna sedd congélateur waaw te kon bu boba nak sedday ba da fay ray ibrahima motax mu ne ko wa salaman sedd bo xamne da fay and ak jam ak mucc lolo tax nak safara wu nugg ci mam ibrahim mo melni mu ci bir neega yalla ni ko kon yow safara si roccina secret lak ci yow legi melal ni ndox ci ibrahima seddal sedd bu and ak jam ci mom bu ko tangal bayiko mu feex suñu mam ibrahima nek ci safara wa tabarakallah melni mu ci bir negam teud lolu katanu yalla la ak mbaxam lolu itam hikmam la tabarakallah amna ñaari nit ñu mas di waxtaan kenn ka ne ko sa faradu lakke waye yalla ay lakke mu ne ko dedet sa faray ci bopam moy lak waji ne ko man de amna lo xamne tay ji suma ko waxe ci safara wi suma ci dugale sama loxo wala ma tab deug ko duma lak te lolou yalla mako xamal momako jangal waji ne ko def waji sukkandiku ci boromam jefandiko secret bobu dugal loxom ci bir safara wi lu tollu fukki minute te lakul mune waji yow jeulal sa loxo nga dugal ko ci bir waji ne ko suba ko ci dugale damay lak mune ko waw kon secret bi nga xamanteni motax lakuma yalla mako jox secret bobu nak safara wu ko yalla rocci safara wo wu du lakke kon nga gis ne borom bi subhanahu wa ta'ala mom moy lore moy jeriñe kon nak bur bi lore tay jeriñe mom lañu wara jaamu motax batu la ilaha illallah soko di firi da nga nan la ilaha amul benn bur bo xamne jaamu ko njariñ la ñaka jaamu ko di lor illallah kudul yalla kon gis nañ ne safara wa ci ndigalu yalla nek na jam sedduk jam ci mam ibrahim motax gannaaw ba nga xamanteni ñom non yoyu yefer yu bon yoyu nemme ku nañu safara sa gis nañ ne ibrahim mu ci bir safara wa melni ku tudd ci lalam motax ñu ne ra'awhu yudhi'u wa yudhi'u wajhu bil iman famsarafu anhu wa tawaraw an a'yunin nas khajlin neena biñ ne jak ibrahim xol ko kanam ga leer nañ bu cherul pendul yere ya dara lakku ca tabarakallah bantu wakko mu ngi ci bir safara wa melni ku nek ci negam neena ñom nak dañu muju ñibi dañu muju itam di laqatu ñom ñep rus and ak gacc nak lañu bëggoon yalla sotolu ko lolu nak modi jaglik yalla ci ay yonentam ak kumu mësa yonni ci jamono sa bu fay non joge dañuy rus waye duñ la mënal dara motax borom bi subhanahu wa ta'ala di muñlo sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ko wax nan ko ni di la fexel wa makka di la gañ amon na yeneenu yonenti fi jitu yo xamanteni non lañu len dan fexele pour bëgg leena gañ wante man yalla ci bopam ma len jappale ñu gis ni mbay ci sawewu tank suñu mam ibrahim alayhi salam bi mu joge di wote ci bayam la ñëkke wax ak mom war ko waye tewul bayba yalla baxé wu ko ak ngëm ndax daf di ci dogo xamné dafa nur ci kefer nur ci jamu xërem mom la yalla wax ni wa idh qala ibrahim li abeehi adara attatakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qawmaka fi dhalalin mubin yalla neena yonenti bi fatlikul ba ibrahim waxe bayam ba di adara ni ko ndax da ngay nango jël xërem diko def yalla yak say mbokk yen dal gis na ni yen ngi ci cyankute gu bir nekay bobu yalla mo baxi ibrahim won ko secret asaman ak fouf pour def ci xolam ngeum gu woor gu ko wonne jamu xërem ak alkandela jamu xërem itam tabarakallah ak reer la motax ibrahim bëgg won aw nitam ne len li ngeen nek du deug mu bëgg andim ñangalé mo xamné daf leen cey wonné li ngeen nek du deug waye mu défé ko ci yarak téggin waaw xam nga mu ngi melni sayyidina hasan ak sayyidina husayn bañu rombé waja di japp nguur gi di japp té japp ma baxul dañu waxtaan ci seen biir né dal naka lañuy def bu corriger goor gi té duñ ci woné ak yewadi duñ ci woné itam ak yaradiko asan né ko damay japp suma jappé ba nopi nga ne ma sa jappé mi dal dara baxu ci ni lañuy jappé ma déglu la waaw su ko défé goor gi su déné borom xel la lolu dana ko wonné mom jappam li dara baxu ci mu melni kon suñu mam ibrahim mom itam su dé wax né bidiwé ñoy sama yalla ba jikko mu né dédét wér wi moy sama yalla ba jikko mu né dédét jant bi moy sama yalla djublu ci ne dafa meusa gem wer mudi yallam wala dafa meusa gem jant mudi yallam dedet djublu ci lolou dafa beug jangal aw nitam rek jangilin wo xamni dafa and ak yar ak teggin motax borom bi ne falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin yalla neena suñu mam ibrahima guddi dafa jot mu gis bidiw mune bidiw bi dal moy sama borom ina bi becc ak joté bidiw bu sux mune ah man dal yalla ji sux dal beugumako kon ki nekatul sama yalla yalla ni falamma ra al-qamara badighan qala hadha rabbi falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna min al-qawmi ad-dallin yalla ni ginaaw fi guddi jotna tombek fukki fan ak juroom ci wer wi ma seuk tollu ci badar moy fi wer wi maté barom mune ah wer wi dal defena ni moy sama borom ndax mo gëna reuy bidiw bama gisoon yalla dogal bi wer wa bi nga xamanteni becc ak jotna wer wa suux mune ah man dal suma yalla gindiwul dana bok ci nit ñu sanku ñi nit ñu reer ñi mune kon dal gëmuma wër ndax yalla buy feñ di sanku dal di faddu dal lolu mom wax teug yalla doyuma kom yalla yalla dogal mu togat ba jikki xelam dem ci jant bi mo nemé ko ko yalla ne fala mara ash-shamsa badighatan qala hadha rabbi hadha akbar falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun ñu ne bi mu gisé jant bi ne fang leer gi matalé gox yépp néna ci la wax ni hadha rabbi li dé moy sama borom ndax hadha akbaru bi mo gëna reuy té leeram mo gëna mat néna wanti bi timis joté gisatul jant bi duggu ba jax tak mu né yalla mbir mi kat doyna war e yeen sama nit man kat dañ na ci mbollem mbir yi nga xamni nit dañ ko jëfëndiko di ca bokkale ak yalla man dal yek na ci sama xol ni amna keneen kuma mom kon nak borom bobu nga xamni moma bind mom joxna ko sama xol joxna ko sama lepp te modi yalla inni wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana min al mushrikin mune inni man ibrahima werna niki man wajjahtu wajhi jubalena sama pas pas ak sama xol ak sama lepp lilladhi jeme ko ci bur bi nga xamne fatara as-samawati mo créer asaman wal arda ak suuf ma def ko nak hanifan ngir namate go rek ci yoon wu jubba tegu ci siratal mustaqim tekat wama ana deet man ibrahima ni min al mushrikeen may bok ci way bokale ni wante mbok yi gis ne ne ibrahima bok na ci ulul azm di juromi yonenti upp choono mudi yonenti yalla nuh di yonenti yalla aisa di yonenti yalla musa ak sayyiduna muhammad ñent yonent yi ak ibrahima ñu upp ciona mo taxone yalla ne yonent bi wasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul kon mbokki waxtu wi daf ñu dab ni insha allah ci aljuma ji di ñew ñu nak yeen ci iswaru sayyiduna ibrahim alayhi salam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi al-aliyyil qadir والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد
1: وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي وكي دغلو كدي غناو بانيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابه دلو سنين سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صوبي الشيخ احمد التجاني لو دي لينكو ديفال اندك سين خريط احمد صامب تبارك الله ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam momeni borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax yonent bi ne ko netlil ci tere bi mala jox sana tongo yonent bu ñuy wax ibrahim ndax ku deggu la won dan deggal degg te ab yonent la won mako yonni wa dhkur fil kitab ibrahima innahu kana siddiqan nabiyya melni iswar bindna ni digante mundum yonent yalla nuh ma ak juddu mam ibrahim junni at yotek ñat témiri at ak juroom benn fuk ak ñet dox na ci digënté bi junni at ak ñat témiri at ak juroom benn fuk ak ñet dox na digënté mundu yonent yalla nuh ba ak judduk suñu mam ibrahim bu fekkenté ni da nga jël ba yalla wacce suñu mam adama ci ko suuf digeentem ak jidduk suñu mam ibrahim ñetti junni at la ak fanwer ak juroom ñaar comme niñ ko waxe won suñu mam ibrahim tombe won nak bur bu soxor bur bu say say mudi namrud namrud wax nañu ci waxtan mi wessu ne modon serignu firawna ndax modon modelam ci mom la firawna roy ñu ni roy itam ay yef mu melni bokon na ci bur yi nga xamne ñoy yilif aduna tax dañu wax ne ñenti bur ñoo massa falu yilif aduna bi yeb ñaar ñi julit lañu yenen ñaar ñi di yefer waaw benen bur nak budul ñenti bur yoyu ab gox rek nga yidif ci aduna ñenti bur yoyu mo ndi namrous ni ñuy wax ab ku ñuy wax buxtu nasar ñaar ñoñu ay yefer lañu buxtu nasar mom la sidi hajji mali sidi junju ci khilasu dhahab ci bi muy lim mami yonentibi sallallahu alayhi wasallam bi muy lim ay mamam ba ag ci maat mune maat nak rawale won nen ko yob ko sham ku ñi wax armiya moko yob ndax bobu bur bu say say bu ñi wax buxtu nasar mo don alak arabiy di set ña bax ci ñom mu ray len kon mu melni cey cey gi nekkon ci namrous nekkon ci firaun ba ñuy tan ñu bax ñi di len ray lolo nekkon ci buxtu nasar mu ngi tombé won nak jamono ak ku ñi wax ma'ad di mam ci sayyiduna muhammad mom la gor gi wax ne hamlu ma'adin li shamin armiya dhakaru iz buxtu nasar fi tadmir urbihim bu fekente ni nak ñaan ñi nga xamne ñoo doon way gem ñi mo doon yenen ti yalla sulayman mom nguram dajon na aduna ak dhul qarnayn mi nga xamni mo ñëk def tour du monde mom la yalla di netti histoiream ci suratul kahfi di wax yonent bi ne ko yasalunaka anil qarnayn yahudi ñu ngi lay laaj histoireu dhil qarnayn modi alexander le grand yalla netti histoiream ci suratul kahfi wax fa mu jaar ak namu wéré aduna bi yépp yalla wax ni tam inna makkanna lahu fil ard ñoko jappandalon won ñoko jappandalon ci mu meuna tukki di dox ba wër aduna bi mu melni namrouz momu mo don fitna suñu mam ibrahim ci ndorte wotem gisoon nit ni suñu mam ibrahim ci waxtan wi wessu bi mu juddo ndayam daf ko jëlon yobbu ko ci ben khunt wax nit ni yaayam la ñëk waxal ndax tok na bis rek ne ko yaay man kan moma mom yaay ji ne ko man mala mom man mi sa nday mala mom mu ne ko waaw yow kan moy sa borom mu ne ko xana sa bay moma mom mu ne ko waaw sama bay kan moy boromam mu ne ko xana namrud mi nga xamne moy buru dekk bi mu ne ko waaw namrud mom ku ko mom kérok yaay ji dafa tit ndax kaddu bobu mom rek moko massa wax ci xalé bu tol non yaay ji wax ko bay bi ñew waxtaan ak mom namrud jaar fa mu jaaroon ak yaay ji ne ko bay kan moma mom mu ne ko sa yaay mu ne ko sama yaay ku ko mom mu ne ko man mu ne ko yow na kula mom mu ne namrud mu ne ko aw namrud mom ku ko mom bay bi dal di tit mbej ko ne ko nopil wax bi nga wax bu ko geneti ci sa gemign fekk na bobu ñoom gem nañu bur bi tek nañu ko barab bo xamne ci walu selal ñame wuñu wona jël yenn baat yi diko askanale bur bi donte sax bur bi mom tabarakallah du yalla du dara nit rek la kom ñoom waye nit muy gemé nonu dana gem mbir ba nga xamanteni mokoy jox daraja jo xamanteni sax la mu gem amuko motax ñu ne andono nu bis bobu suñ mam ibrahima xalela mu ngi and ak yaayam ak papam ñuy dof ci all bi ba jant bi so ci waxtu timis ñu gis ay geleem ak nak gis ay jur suñ mam ibrahim dal di laaj bay bi ne ko waw bay li ma gis lan mu ne ko li ay gelem la aki jur mu ne ko fama li hadhihi buddun min an yakuna laha khaliq li dal manul ñak ne amna lu ko bind amna borom katan bu bind yi may gis yef yi may gis sama kanam dal jekki wul jek rek am ndax bay xamulo lan mo bind yef yi bay bi nopi japp njamuram ibrahima ni alladhi khalaqani fa huwa yahdini fokna ni ki mu bind dal dana xey bis rek jubal ma ba ma xam ko bu baax ba xam fi may jaar ak mom man dal ki ma bind ki ma créer defar ma mom rek la bëgg xam moy ki ma yitel motax fitna bobu ko dal gannaaw ba ko yalla woné malakut as-samawati wal ard mo xam xam gu wir né mom ibrahima jam la te yalla ko mom lolou def na ci mom fitna ba taxone ñu dajalé mat pour nam ko alak mu melni taxan mat waxna nu ne ibnu ishaq neena taxan ma wer la weru yalla wa dekk bang koy taxan pour fasiyene ko alak waxna ne asaman joy na suuf joy montagne yu joy malaika yi joy neena nit ak jinne rek muy ñaari way ndiji bop yi ño lankon ñom joy yu ñu
0: waye kaddu asaman ak souf ak montagne yak malaika yi ben kaddu lañu lañu wax mo dine ay rabbana ibrahim laysa fi ardika ahadun ya'buduka ghayru ñene ko yow yalla ibrahima day mom rek mo fi sa jam ko souf dal amul kenn ku lu fi sujootal kudul mom mom rek la gëm ñi ci dess ñep xërem lañu gëme ki tiaxal yang koy setan ñu nar ko lak kon fa azan lana fi nusratihi jox ñu ndigal ci ñu dimbali ko fofu ngay degge iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nax yalla jox na ndigal malaika yi ne len ku ci am dimbal bo meuna dimbalé ibrahima demal malaika mi ñeek ñew ci ibrahima modi malaika mi yalla denk ndox yi bimu ñewé def ne ko man la yalla jox khada'inul miyah wal amtar mangazen ndox yek tawi yeb man la ko yalla jox kon yow ibrahima jox ma ndigal ma faytal bi ci ndox mi ma yalla denk ibrahima ne ko awma aju ci yow man ci sama borom lay sukkandiku malaka momu dem benen malaka ñew modi khazinur rih mom la yalla denk ngelawi malaka mom bimu ñewé ci ibrahim daf ne ko fekk na bobu ñu ngi yew ibrahima bam ne ngot tek ko ci mbakk gi war ko sanni malaka mi ñew ne ko man kat la yalla denk ngelawli su fekente ne jox nga ma ndigal ma yekati tal bi sanni ko ci Allah ba ndax ngelawli dana meuna doñet tal bi ñu tal ak li tal bi di reuy yeb jël ko sanni ko ci Allah ba suñu mam Ibrahim ne ko awma ci yow aajo man ci sama borom la am aajo ci mom la yaakar ndimbal motax nit ki bu fekke tawhidam wirna fokku principe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gemne yalla nga wara sujootal ci mom nga wara sakku ndimbal waaw ak lu le mbindef jege sukkandikul ci yalla ba nopi bala ngay sukkandiku ci kenn motax suñu mam Ibrahim sukkandikuul ci malaaka mi yor ndox mi sukkandikuul ci malaaka mi yor ngelawli mu ngi sukkandiku ci katnu yalla fofu la yekati loxom jemi ci kawni Allahumma انت الواحد في السماء وفي الارض ليس في الارض احد يعبدك غيري منكو ياو يال ياي كين كي تي كو ياي كين كي تي سوف في نك تي كو سوف امول كين كوي سيب جيم تي سوف ديلا جامو كودول مان كون نك ماغي ساكو نديمبل تي ياو يالا غا ما خاتلي ابي بن كعب رضي الله عنه نينا ñaan gi suñu mam Ibrahima ñaan ndax ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum yalla neena lo bax donte da nga nek ci mbax neena ñaan ma farata la ndax ñaan modi yuqu jaamu yalla kon nak nek ci deug rek tax nga saggan ne do ñaan ab yonent musu ko ñame ab waliyu musu ko ñame bo nekke ci deug sax del ñaan yalla jappale li ci deug gogo del ñaan itam muccu ci pexem non yi tabarakallah ak shaytané motax suñu mam Ibrahim mënon na doylo rek deug gi mu nek tawhid bi muy woté wayé nak ba mu tollo ci situation yi ñaan na kon nga xamné ñaan ibada la Ubay ibn Ka'b neena ñaan gi suñu mam Ibrahim ñaan modi la ilaha illa anta subhanak rabbal alamin lakal hamdu wa lakal mulku la sharika lak neena ñaan gogu la doon ñaan motax yalla musal ko ci safara waye dik na ci hadith ñune ñaan gi mu ñaan ba yalla musal ko ci safara wa modi hasbi allah wa ni'mal wakeel wa motax ci ñaanu tam xarit ñu rafetlu ko ci hasbi allah wa ni'mal wakeel mbiri lokay wax dana tax nga meuna mucc ci musiba yu bari mu melni kon suñu mam Ibrahima momu
1: fitna bobu bimu ko nekki ci aw nitam yalla dogal mu xat waye jemna lu mu meun pour jema convaincre bayam pour jema convaincre bayam pour genné ko ci lënd mu kéfir indi ko ci lèru ngëm lol la yalla bëgg jangal sidina muhammad lolo tax mu ne ko fatlikul id qala mom ibrahim id qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma wa la yubsir wa la yughni anka shay'a mu ne ko fatlikul sama jam bu bax bobu ñi wax ibrahim ba muy wax ak bayam wax bu teggu ci yar ak teggin ndax ibrahim dafa gis bay bi gem xërem ba xërem chronique ci xolam mu bëgg ko jappalé té bay bi ko jur amna pouvoir ci kom ndax moko yilif ci walu dret wayé nak amna lu yalla défal suñu mam ibrahim té défalu ko bayam modi nubuwa bim ko jox ak hikma bim ko jox lol nak lako suñu mam ibrahim bëgg baaxé motax muy wax ak mom ci waxu yar ak teggin ñaari ku deg wax bi da nga gis ne nek ci deug warul tax ngay pamti pamti nit ñi fokk na yalim yirif dañu wara jup far la force dedet yalla sax daf ne won yonenti bi lasta alayhim bimusaytir yonewuma la pour ngay imposer nit ñi di len pamti pamte fokk na yalen gën donte yalen gën sax bu len ko won motax ibrahima wonul bayam ne ko mala gën dedet daf ko wo diko laye bir jeme ko ci mbax mu wax ak mom ci wax bu tegginu ñewantelal ko ak ciofel ak yermane mu ne ko yow sama bay lima ta'budu ma la yasma lutax tabi'ni uhdika siratan sawiya ne ko yow sama bay man yalla baxina ma ci xeto xam xam lum la baxewu kon nak nga la way top ma ma man la orienter ci yoon wu jup wa yoon wa nga xamne ku ca teggu jubok sa borom ku ca teggu tere ji aljana kru taranga ba faw muniko ya abati لا تعبد الشيطان ان الشيطان للرحمن عصيا منيكو يو سما باي نغلا واي بول نانغو جامو مو شيطاني بول توپ سبكن ناخ شيطاني كو بري لو موي موي بروامم لا فو فيك شيطاني ريك تي موي يالا لا نيك منيكو كون ناك بوكو تان خريط جيلال يالا nga def ko sa xarit def ko sa wéru way muneko ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-rahmani fatakuna lish-shaytani waliya muneko yow sama bay man kat ragalna lol nga am bugal mu tar mu joge ci sa borom suko defé sabab banak modine bo jappé shaytané def ko mudi sa xarit mu melni kon suñu mam ibrahim mu ngi jappalé bay bi diko ñoddi jëmé ko ci tawhid genné ko ci shirk wayé bay bi dal deugër na bokk mu melni bo déglo tontu bay bi da nga xamné yalla dal mo yor mbaxam mbaxu yalla gi nak kum dul sa cër lo jege aji bax du tax nga bax ba mukk waaw solite jege amna nit mën na la sori lol nga bax nga jariñ ko ci sa mbax nit mën na la jegeñ lol nga bax te do ko mëna jariñ ci sa mbax kon azar mi di bayu ibrahim jege ne ibrahim lol mu di ap yonent bu bax bu yalla bax waye de liko ibrahim di yene mbax ki yeb tabarkallah taxul nak mu war ca am
0: mom dal da fa wara de ci kefer deglul limu tontu dom ci
1: qala araghib ant an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya muniko araghib ant an alihati ndax yow ibrahim yalla ji may jamu dang ko bëggul dang ko bañ dang ko sip ndax yow ibrahima da nga sip yalla ji may jam ndax da ngay fekk sa bayyi gëm dara nakoy weddi te man lima gëm moy li wër kon mu melni kon bayyi bi ciadu bu tax la waaw ciadu bu tax nak du deg dara muniko le in lam tantahi giñ naane so bayyi wul kaddu yi nga may wax la arjumannak dana la sanni ay doj ba nga de wala bok dana la wax wax bo xamni soko degge da nga dubbu ci bir suuf leleg wayjur tabarakallah tepp ko domam ci wax ne ko amna lo xamni suma lako waxe rek nga dubbu bir suuf motax bay bi ne ko kon nak beugatuma la gis ak sama beut sorima wahjurni maliya so mané tok fukki at yuma la gisul sax baxna beugatuma la gis ci sama kanam waye kaddu bi limuy 10 ci digënté ñaari soppé yo xamné yalla leen bolé ci walu dret muji bay ak dom dom ji yalla dogal na mudi ñiacciar yalla defal nako mu am basira di gis leeruk yalla gi xam lan mo di deug teggu ci waye bay bi yalla sil ma xalona xol bi shaytané ci tok bu bul mu gis mukk deug gi legi nak jubo wuñu ci kaddu wax ba ñagasna bay ba merna tekku nako ba sax nenako sama moy tul dana la ray kon nak sori fi beugatuma la tek beut waye suñu mam ibrahim bu fekkonté né dafa nek xalé bu yaradiku dana dag santé ak bay bi wax ko mom itam kaddu yi ñagas waye dé namu doré won ak bay bi ci yar nonu itam tabarakallah la mujjé ak mom ci yar alquran néna ibrahim tontu na ci yar ndax néna ko qala salamun alayk sa'astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi 'asa an la akuna bi du'a'i rabbi shaqiya ibrahim aniko salamun alayk jam rek mo meuna joge ci man jëm ci yow duma la wax mukk lu ñaaw te duma la ko def yaay sama baye ya ma juuf sañuma jël kaddu bu ñagas di la ko tek mukk nax yalla wax ne wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana yalla dogal na ni ken warta jamu ken kudul mom waye nak su fekkonté ni gannaaw yalla warna nu jamu nit kon dom mo wara jamu wayjuram kom nak yalla mo wax lolou ne nañu rafetal jëm ci wayjur yi damay rafetal ba faaw ngir dabu barki ci yow motax muné ko salamun alayk jam rek moy joge ci man jëm ci yow waye kaddu bu ñagas du joge ci man mukk jëm ci yow motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñaax na dom yi pour ñu wormal seeni wayjur ndax kep ko xamné yaangi wax wax bu ñaaw jëmele ko ci sa wayjur lolu daf lay jural alkande kep ko xamné yëkëti nga sa loxo door sa wayjur yonent bi neena bo duggé bir bamél dé nga mam dañ ness daf ne sax ku yëkëti sa loxo té jëmele ko ci sa wayjur té doruloko danañu la jëng ci sa bir bamél chéné say ñaari loxo su fekkenti ni door nga sa ñaari wayju su duggé ci bir bamél li malaka yi di ñëk def moy dag sa ñaari loxo yi nga doré won sa wayjur ba nopi motax kon ibrahim ali e bayam di nek yéfer limuy nek jamu këtu xërem
0: taxna mu sam kaddom ci mom ndax yalla dafa fiir ci wayjur bugul mukk dom di jalkati wayjur ci ben anam nak mu melni ibrahima waxna bay bi wax bu ñewant ndax neena ko sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya dana la jeggulul yalla ndax yalla kat ku bax ci man la ku am ñewant ci man la lu mu ko wax rek dana mako defal mu melni

0: ñaari nit ni may rayé ak ni may dundalé mo dina damay jël ñaari nit ño xamné raya war ci ñom suko défé ma ray kenn ki ka ca dess nak ma jéggal ko né bal nako kon nak kama ray ray nako kima bal kon mako dundal kon kele dé mana kima bayyi mu dundu mana kon dundal na ray na Ibrahima né ko inna Allah yati bi shams min al maghrib fati biha min al maghrib muneko sama borom desena benen kat ndax yalla moy jele jant bi penku diko yobbu sow bis pune legi nak dama beug yow ci tang tang bi nga indi jant bi jele ko penku yobbu ko sow fofu nak namrut amatu lum wax mu wedam na tek mbolo ma taxawon yeb xamni nit la kom ñom munul dara du kenn waye nak ragale nañ ko xel mo taxon ñu bari ci ña fekke won bañuy lak suñu mam Ibrahim ci safara wa ak ñinga xamanteni fekke won nañu waxtaan wi dox digënté Ibrahim ak Namrud wax nañu ne ñu ci bari tuub nañu gëm nañu and ak suñu mam Ibrahim Ibrahim alayhi salam xajatul ci dëkk bi lutax ndax ñi fi nek bokut ak ñom pass pass bokut ak ñom gis gis dañu tilim dañu tak dañu sobew mu wara gaday nak joge ci dekk bi dem motax lama daqat al hayat bi ibrahim ma'a ha'ula'il wathaniyin al jahidin farra bi dinihi muntaqilan min makan ila makan farahala min al iraq ila filistin wa ma'ahu zawjatuhu sarata wa ibn akhihi lut wa ila dhalika yushiru allah 'azza wa jalla bi qawlihi fi surati al ankabut فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم يوني سنو مام إبراهيم بانغا خامتيني يالا موسال نكو كي بخي ييفير يويو با نيكو گم گم كو نيكو توپ توپ كو نينا تي مو دانتالو كي سينو tabarkalla seni xeremak kefer gañu dekke ak shirku ba neena ci la waxe ne ana bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum ñun kat set nañu wicc ci kefer gi ngeen nek ñun weddi nañu li ngeen dekke ñun dal deutmal nañu yalla mudi borom bi ñu wara jaamu motax ñu ne ci la genn nak wara gaday mu joge Iraq mudi Iraq jëm Palestine mu ngi ando nak soxnam bu ñuy wax Sarata ak ben doomu fréram bu ñuy wax Lot waxne ni suñu mam Ibrahim li tax mu tak Sarata mo di Sarata mom itam dafa nekkon jigen ju bax jo xamne ay wayjuram ci nguur lañu nek bayam don bur waye ñom itam dañu gëmoni chaxaan gëmi xërem diko jaamu mom nak gëmul lolu yalla dogal bi mu deggé suñu mam Ibrahim ne dana gaday mom itam mo gaday si ñew and ak mom wax ne ni biko suñu mam Ibrahim gisé tabarkallah mu nek jigen ju bax té rafet tar bu jéggi dayo niké bobu yalla nam na leena bolé ci la suñu mam Ibrahim tak jigen ju bax joju di Sarata ñu and ci tukki bi nenen lolu la yalla di wax ci suratul ankabut ne Ibrahima ku ñuy wax Lut ku bax la woon gëmon nako andak mom wax ko ne ko man dal dana gaday andak yow ndax nga orienté ma nek sama sëriñ jëmi ma ci sama borom motax ñu ni seen tukki bobu jaar nañu Égypte sax nañ fa itam ab dir waye jaar bobu ñu jaar Égypte dafa am bir mu reuy mu fa xew ndax biñu ñëwé ba Égypte fekk nañ fa ben Pharaon ci Pharaon yi nga xamné ñoo masandi mom Égypte ndax dafa melni rek comme ni damel yi dan falo ci kayor ku falo rek di damel nonu aussi le Pharaon yi melon ci Égypte so falo rek se tourer Pharaon rek lañ lay woy mu fekk fa ben Pharaon bobu sarata jeggina dayo ci tar amul ben jigen buñ koy tekelel yalla bolé ko itam ak suñu mam Ibrahim mu nekkon ndaw su sammu nawsu tabarakallah diñ lol am dignité wanti bour bi nga xamanteni modi bouru Égypte ci jamono bobu amna de nga mam ay espion yo xamne ñu ci dëkk bi li ngi koy wutal modi jigen ju rafet bis bu ne ak kamuy fanano lolou modon habitutem lolou modon adam yalla dogal nak ba ndawam yoyu gisé sarata ci taram ba ñu ñew wax ko ko bañ ko ko waxé nak ci le ñew ci mam Ibrahim neko waaw ndaw si nga andal lan la ci yow suñu mam Ibrahim ne sama sœur la manam sama mbokk mu jigen la bobu ragal na mom suñu mam Ibrahim wax ne sama soxna la ndax bu ko waxe meun nañu ko ray su ko defé bour bi meuna aki mo soxna si mais bu ne ko sama sœur la nak lolou meuna tax bour bi bako bañ ko ray ndax def nako ñu bari mu melni kon bimbe momo ami bour bi ne ko nak na solo na sangu baser solo tabarakallah nga andil mako ci palais ba ndax tay mom la fasiyene fanano wal iyaz billah yalla dogal suñu mam Ibrahim wax ak sarata ne ko man kat dama ne bour bi yow sama jigen nga waye nak wax bi fen amu ci ndax sama mbokk nga ci walu diine comme nak sama mbokk nga ci walu diine kon wax bi fen amu ci te yonent bu ne wala yu bu ne fen ngay daw ni ko kon nak bu suñu kaddu juuno bo deme ci mom bu la laaje rek ne ko Ibrahima sama chamign la yalla dogal suñu mam Ibrahim bi nga xamanteni sarata départ na wara dem gannaaw bu mu solo tabarakallah defaru ba jek ci taram bu jegi dayo ba ak yiwg tabarakallah ak nako yalla ñongale ken musuko xam kudul borom kërëm musul xam ci xaan musuko jégué warna dem nak ci palais bi ah say say jekku na len te amuñu pexé ñu wëru ci yalla kérok bi sarata déparé suñu mam Ibrahim dafa kabar di julli motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam néna problème bu mo mësa am néna duma jël alcool duma jël drogue pour jema démystifier problème bobu dedet néna suma kabaré julli rek sama xol sédu guuy wa qurratu ayni fi ssalah mo melni kon suñu mam Ibrahim lolou modun jikom sa bu ma sana am problème rek kabar julli waaw yalla neena na ngeen seen problème waduna na ngeen ko dimbali ko muñ ak sax ci julli soxna ci départ na suñu mam Ibrahim mu ngay julli waye ci bir julli gi amna lu ko ci yalla won ndax dañu ne sheytane da fay daw ci nit ni dret di dawe ci nit te amna lo xamni budé kumpa mam ibrahima la man na jur ci mom sik ba abadan yalla nak mourir ko rido yi nga xamne mo dox digeunte de nga digeunte mak paleba ba tej non buntu ya tabarakallah bur bi wet nak soxna sa sarata waye teewul mbir mi melna ni television wala mu gëna fess ci mam ibrahim mu ngay gis waxtan wa ni gis na mu demé ak yépp tabarakallah lolu moy liko yalla won pour baña def ci xolum sik pour rek shaytané bañ ko mëna jaar fenn kon tabarakallah mbokk yi histoire bobu enane ci aljuma jidi ñew ci carton yalla ak mbaxam ci len koy mëna yeggalé digënté bur bi ak suñu mam sarata ak suñu mam ibrahim kon tabarakallah lool len amon ci waxtu
1: billahi arrahmanir rahim alhamdulillahi aliyil qadir wassalatu wassalamu ala albashirin nadir sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa radiyallahu an shaykhina tijani wa an jami'i khulafaihi wa ahli tariqati mbokki julidi mbokki deglu kat yi gëna bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad julli ci ay ñoñam ak sahabam delu ci nen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen xarit ahmed sam mbokki yi fasiyene rek continue gien histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam isneen ci waxtan wi ñu genn ne suñu mam ibrahim alayhi salam waxna wax bu reuy ndax dafa dogok ay mbokam te yalla tax yalla wax sayyiduna muhammad neko ibrahim alayhi salam model la ci yow ya ku la gem ndax dañu demé ba am lu len wor ci né seeni mbokk ak seeni niti bop gëmatuñu yalla manana gëmuñu yalla sobé lañu ay yéfer lañu dañu dogo ak ñoom gaday bayyi len lolu la yalla wax ni qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim wal ladina ma'ahu إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده يلا نيو ننتبه صلى الله عليه وسلم أمن جيكو يونغين من رويتي إبراهيم أكني جمون أندك موم bañu waxe ak seeni nit ne len ñun dal set nañu ci yeen wicc ak lepp lu nga xamne sax ngeen ko diko jaam mu di xërum bayyi yalla weddi nañu li ngeen di jaam weddi nañu seen diine lolo taxon nak nono dox seen digeenti bañuy rayante di bañante mu melni kon julit amul sañ sañu dogok morom julitam wala mo bañ ko digënté ñaari julit ciofer rek mo fa wara dox waye nak ab yéfir ak julit ciofer warul dox seen digënté mañel gu mat sekk mo fa wara dox lool la yalla wax sax ne muhammadun rasulullah wal ladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama bainahum dina yonenti bi ak ñi andon ak mom ci sahabatul kiram ñu soxor lañu ñu jitt lañu lol yefer yi waye nak ñom ci seen bop dañu bëggante ci seen bir kon jiko bobu yenent bi roy nako ci suñu mam ibrahim sahaba yi tam royon nanuko motax ñom bañu deddo yefir yoya ak intérêt ñu am ci ñom dañu deggmal seen borom motax ñu wax ni rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir yow yalla bakir nan la suñu mbir ci yow lañu fasiyene delu ndax mu jugi ci yow la lu ne ci yalla lay mujj motax yalla ne kon nak ibrahim momu royu kay li ci kep ko xamne yakar na yalla yakar bis bu mujjuba ne na kep ko mengo ko yalla def ko sa xarit def ko sa soppe nga xamne yalla ku womle la te itam borom jikko yu ñu sant la kon suñu mam ibrahim gadayna waccina ay mbokam and nak ñiko gem legi nak mu ci tukki bu reey gis ne ne tukki bi and na ci ak nit ku bax ku ñi wax lout lout nak ibrahima bayta xam la nax lout ku ñi wax haran al asghar moko jur haran al asghar ak ibrahim ay domi baylen mu melni lout momu ku bax la waye amna haran al akbar haran al akbar ko ku bay taxla ci ibrahim haran al akbar mo jur sarata mi nga xamne moy soxna suñu mam ibrahim ñu genné tukki jaar nañu ci ay dekk jaar nañu ci dekk bu ñi wax iraq muy iraq jaar nañu ci dekk bu ñi wax haran jaar nañ ci misr jaar nañ sham ci waxtan wi ñu genn gis ne ne bi mu yexé misr mu di égypte yalla dogal na mu dajé fa ak bourbo kacior bourbo bu nak yitém mo don seet jigen ñu rafet ñi muy sey ak ñom donte sax am ñu jëkkeur suñu mam ibrahim dajé ak natou bobu ndax bi mu yexé ci soufu égypte fekk fa bour bobu ñu annoncé bour bi ne ko gis nañu fi jigen ju rafet jo xamni mësuñu gis jigen ju mel nonu ci tar té modi sara té mi nga xamné moy soxna suñu mam ibrahim bour bi nak yitém yépp di jot soxna soosu pour joté ak mom wal iyad billah.

teyitam yalla mo am mom mom teyitam mom rek mo xam moy borom katan gi kon bu la dimbali ba nga gem ko lim la digal nek ci rek yag yag yag yag xewal dana la gane ci donti ci ñagas ñagas nga nekkon yag yag itam no fly dana la gane ci donti ci ciono nga nekkon kon nga gis ni bu don ne tay suñu jigeene tay la borom kërëm bëgg ko yobbu ci barab bu demé nonu dana kaas ay droam wax ne kat barab bi duma fi tok ndax dara amu fi wante ci ko nangu ndigal bu bawo ci jëkër te jëkër di sang motax hajara nango tok fofu waye nak togayam bobu reccu ko togayam bobu reccu ko fofu la tok rek ci ndigalu jëkërem fasiyene jaamu yalla kon suñu mam hajara exemple ci kep kuy sey nga xamne sa jëkër moy sa sang bu la digalé da nga wara def fek ndigalam ngay deppok la yalla bëgg sa jëkër lum la digal ludul ak moy dang ko wara def motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam don wax ak kaw kaw ba bam ko waxé ni ko ndax amna droit sujootal nit yonent bi ne ko dedet yalla rek len waro war len yalla rek len waro sujootal su fekkonté ni nit warna sujootal moromu nitam kon jigen lay wax mu sujootal jëkërem ndax la ca nekk ci xéewal ak taranga motax suñu mam hajara nango tok fofu ci all bu wow bobu fouyet fofu ci montagne yoyu suuf so xamne amul mbay amul meññent na taxul dara amul ben xéewal te tang jir mu nango fa tok ci ndigalu jëkër motax ñu ni walamma hamma ibrahimu birrahili qalat lahu hajara ila man takiluna qal ila allah ta'ala ñu ni suñu mam ibrahim bamu yobbu hajara ak domam joju di ismaeil ci all bobule ñu tok fep dir mu tagulen ni mu ngi dem ngi delu jerusalem ci ardu sham soxna si daf ne ko ila man takiluna ko ñuy bayel ñun dong ci all bi suñu mam ibrahima ne ko baye na len yalla bëtu yalla bi mu len di fuklu te yalla len di sam inna rabbaka labil mirsad suñu mam hajara ci gëm yalla am guwir mu ne ko idan la yudayyuna maana yalla duñu sank mukk kon nak suñu xel dem dalna kon man nga dem serign bi départ na waye bamuy départ mu ngay ñaan ndax ñaan moy nga na yu julit so nekki ci natax natax nekki ci xewal ak kom na ngay ñaan bo nekki ci naqar ak musiba na ngay ñaan ndax ñaan modi nga na yu julit bi suñu mam ibrahim ñaan na ñaanam gu reey ga ñaan ga nga xamne tay mo indi xewal gi wa makka nekke kep ko aji gis nga ne makka xewalu kesse la luy ñore fune mu nga fay dem lu ñuy liggeye fune mu nga fay dem ñi fa dekk duñu yëkëti bant ay jambur rek fa nekk di liggey ñom ñu ngi ci seeni château teud barke suñu mam ibrahim mo len teral ci ñaanam gu reey gi mu ñaan muni rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri zi zar'in 'inda baytikal muharrami rabbana liyuqimus salata waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim wadhiqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun suñu mam ibrahim ne yow suñu borom man kat dekkal na sama njabot
ci xur wo xamne amul meññent amul mbay kenn mënu fe bay ndax dekk doj la dekk bu tang la ma ngi len dekkal nak ci sa neeg buñu warmal bi te modi al ka'batul musharrafa lutax pour rek ma mën lena yar ci ñu saxo julli dila jaamu dila bak ci sa tour yu reey gis nga yalla bi muy bind nit ñi daf leen bind pour ñu koy jaamu kon suñu mam ibrahim nek yobul won fofu hajara pour mu nos daf ko fa yobbu pour tarbiye ko ci mu meuna julli meuna wor meuna joxe azaka tabarakallah meuna aj makka meuna mokku rumbux ci diine jappandi ci lol lolou mo don sabab bi tax mu yobbu ko motax muniko li yuqimus salata dama len fi indi pour ñu mëna saxal julli dila jaamu jaamu gu wër ni kon yalla ma ngi lay ñaan nga tagat xolu nit ñi ñuy ñew ci dëkk bi motax fune avion nga fay joggé di jëm makka ci jamono yi umra ak jamono yi acc lolu suñu ñaanu suñu mam ibrahim la te itam képp ku fa dem yang koy pokéré wo waaw mu melni dem ci barab ba pokéré la motax yalla tabarakallah soko nango soko nekkale rek mu nekkal la suñu mam ibrahim dafa nekkalon yalla lolu tax yalla nekkal ko xam nga dañ ni nit ku ne sa bop la baye ci sa morom bo de fonku nit diko teral di son ci mom da fek ne daf la yek fonku la dila teral waye sa bo demé ba yek ni ki ngay teral fonku la falé wala rek nga bayiko yalla itam non la mel soko fonké diko teral bayiko xel mu fonku la teral la baye la xel motax fonku na suñu mam ibrahim teral nako baye nako xel gannaaw ba ko suñu mam ibrahim baye xel motax tay njabotam nga teud feli ci arabie saoudia ñu nga nek ci xewal gu reey gu len aduna bi yep ñe motax mu ni kon yalla nga len wërsegal ci xéetu meññent wërsek wo xamne dana baw fu ne mën na am xewal gu nga len defal dana ñu ko yek ba sant la waaw motax loolu itam so fa demé dang ko gis ci dekk ba waxtu julli bu joté commerçant yep danañu tej seeni boutique dem julli ci ca jakk ji mu ngo waxtu genné azaka bu joté ñom ñep danañu genné azaka te gis ne né sharia l'islam mo fay dox kon nga gis né sant yalla wa gox bobu mën nañu wax né ci aduna bi ñom ñoo gëna sant yalla gën ko bayyi xel ku fa dem rek yek né ruhul islam mu ngi fofu lolou ñaanuk suñu mam ibrahim la motax ñu ni baqiyat hajara ma'a ibnihi ma'a ibniha wa kana ma'aha shay'un min at-ta'am wash-sharab wa lamma nafida ma ladayhima min al-ma' a'atasha isma'ilu 'atashan shadidan faja'alat hajara tabhathu lahu 'amma فأخذت تتردد بين الصفا والمروة سبع مرات ني ني سوني مام ابراهيم ديبارنا ديم هاجر ديسنا فا اك دومام جا امون نونو ناك اسلف سي نيام اك نوخ مو ني دون نان بانيو دومي بانيو ديمي با نوخ ما جيخ سوني مام اسماعيل دالدي مر موتر متي لول lolu taxone nak soxna ci djub diko woutal ndokh mumu nan ci la commencé nak di yek montagne safa daw ba ca marwa di sentu borom keureum ndax mu ngi ñew wala det ndax ndokh mi jeexna te mo len wara woutali ndokh wax ne ne digeunte bobu bagante nako jurom ñaari yoon lolu modi sabab ku dem makka ñu ne la bo bëgge tiyaba bi hajara amon ci tok ci kërëm di xaar jëkërëm di xaar borom kërëm ci ndigalam ak ndigalu boromam so bëgge am
tiyaba ju tol nonu dawal safa ak marwa kon nak ndike jigen ju deggon digelu jeukeram mo am barke bobu ba ko dem makka bo dawul safa ak marwa tabarakallah amulo acc jurom ñaari yon yoyu muko bagante lolo tax ujaaj bu dem dang ko bagante jurom ñaari yon ba muko bagante jurom ñaari yon di sentu borom kërëm gisuko amul ndox mum ko jox mu delu si nak ci njaqare ak jaaxle guma seuk fofu nak la yalla yebal suñu ma ci la yalla yebal nak jibril alayhi salam jibril moy malaka mom nga xamne malaka mu yalla fonku la dañ koy faral di doxlo service yu bari yonent bu yalla di waxal jibril lay yebal moy nek intermédiaire bi moy wax tabarakallah li yalla wax yonent bi wax ak nit ñi jibril la yalla yoni ne ko ibrahima duma gëna goré ndax ba muy dem njabotam lama bayé ndax ba ko soxna sa waxé ne ko ila man takiluna daf ne ko ko ñuy bayé ibrahim ne ko ila allah yalla la len bayé kon nak ibrahima duma gëna goré demal nga may len ndox muñu nan ñu ni ci la jibril jog ñew ba ci xurwo nga xamne fala hajira dekk ak njabotam mu daldi ñew daldi kedd tankam tank ba bu mu ko kedde ci la suuf si nak ball ndox wax ne ne ndox momu modi ndoxu zamzam amna ñu wax ni zamzam du batu arab batu ibrela ndax bi soxna ci delusé fekk na bobu malaka mi di jibril ke dina suuf ci ba ndox mi di bal ndox mi wala ngaan nak mu ragal ndox mi yaq neegam biñu ko defaral mu nan ndox mi zamzam zamzam modi dalal nenen lolo tax ndox mi ne tek fofu waaw wax ne ni ba legi bëgg nañu toxal ndox mi waye mënul nek ndax kandok hajara gu barkel gogu bam ne ndox mi dalal ku bëgg zamzam ya koy fekk motax ñi wax ni zamzam mën nañ ko tuddé raqbatu jibril manam kedd malaka momu ñi wax jibril tuddé nañ ko zamzam mudi ndox mom dëkk bi nag commencé naat ndax dëkk bu amee ndox rek dëkk ba naat na ndax nit ñi danañu mën a naan danañu mën a sangu danañu mën a togg suñu jéye itam danañ mën a arrosé kon ndox muy xéewal bi kon xéewal gu rëy wàcc na màkk ci ndigalu borom bi mu ji taranga bu mu defal haajara di soxna su dégg ndigalu jëkkëram ñu ni am na benn giir mu di benn tribi bu ñuy wax giir jurhum ñoom jege woon nanu lool makka benn xeet lanu woon ñu gis ay picc yuy naaw di jëm ci barab boobu haajara dëkke ñu jaaxle ci naaw picc yooyu ndax gox boobu dafa ñàkkoon ndox dara ci ndox amu fa comme ñoom ay nitu àll lanu ñu ne picc yi de ay picc ndox lanu ñu ragal ni barab bële ñu jëm ndox dafa feeñ ñu topp picc yi di leen topp ba gis leen ñu dal ci teenu zamzam di naan ca ndox ma ñoom giir googu di giir jurhum bi ñu ñëwee fekk nan fa jigéen jooju di haajara ak doomam jooju di ismaïl ñoom ñaar rek ci àllu màkka boobu ak seen teen bu nëtax mujj zamzam nee na bi ñu ñëwee ñu ne haajara law shi'ti kunna ma'ak fa anasnaaki wal maa'u maa'uk ñu ne ko ñun de dañu bëgg dëkk ak yow wéttali la ndax suñu gox bi dafa ñàkk ndox comme yàlla dogal na nag yaa sañ ci fii nekk fi
yak sa dom ak sa borom keur dañu bëgg dal ñew dekkale ak yow waye nak téen bi sa téena suko défé danen la sam danañu na jappalé lolu la giir jurkum wax soxna su bax soosu soxna si nangul len ko ñom nak ñodi arab yi giir jurhum ñom ñodi arab yi arab lañu dégg ñodi arab pir yi te hajara mom égypte le dekk qibtiya la domam ji di ismaeil ibra la ndax bayam jif la wante wax ni ni su jibril bamu kedda baten bi genn ba soxna si ñew jibril waxtan nak mom nenako la takhafid dhama ala ahli hadhihi albalda fa innaha aynun yashrubu minha dhifanullah amma inna aba hadha alghulam sayaudu fayabniyani lillahi ta'ala baytan hadha mawdi'uhu jibril neko mo wax hajara neko bu ragal mar ndax ten bi du dey ba mukk ndax mi du jeex ba mukk kon nak bu ragal mar wa dekk bi dañu mëna xewlu ci ndox mi ba bañ fi joggé ndax bëtu ndox la bo xamné gannu yalla yi ci lañuy nan ci waaw kon yalla nekké gannam yi nga xamanteni ñuy joggé ci gox bu né di ñew makka di umra ci wala ñuy ñew di acc ci yalla gassal na len ten ci barke hajara ten bo xamanteni gannam gu ñew ci ngay nan motax ku joggé makka rek ñu ñaan la zamzam yaay dañe ci nan ba mutali ci yobbal ngok lolou suñu mam suñu mam sarata lolou ko jibril wax ne ko ten bi de ganu yalla yi ci lañuy nan ci fofu lako wax itam ne ko gis nga bayu goné gi sa dom ji bayam dana delusi ci ndigalu yalla pour ñu tabaxal ko fi keur tabaxal ko fi neek bi nak barab bi lañ ko wara tabax jibril mo joxe plan bi motax suñu mam ibrahim bi mu delusé andak domam ji di ismaeil ñu wara tabax barab bobu di tabarkallah ñu wara tabax barab bobu di al ka'batul musharrafa kon bu fekke delu nañu fele ci jerusalem ci sham ci suñu mam sarata ndax hajara amna dom ndax mom amna dom wala amul dom ñu ne ahakay amna dom ndax amna dom ju ñu wax ishaq ñu ne kon lolu naka la deme ndax wax ne ni ismaeila mo ñeuka juddu mu melni yalla yabal na malakam yu tedd yoyu ngir ñaari yeuf

mu mel ni yalla yebal na malakam yu tedd yooyu te si sayyiduna jibril nekk ca bopp ba ànd ak sayyiduna mikail ak israfil yalla yebal na leen pour ñu alagi nit ñu say-say nit ñu bon ndax luut mi nga xamante ni gëmoon na suñu maam ibrahim ànd ak moom te wàccoon ci al mutafika yàlla daf ko def ab yonent yónni ko ci gox boobu ndax gox boobu dañu bonoon ndax ay góor jigéen lañu woon góor ak góor dañu daan sëy yàlla sib loolu yebal ca ñoom ku dindi jikko boobu ci ñoom ñu dëgër bopp yàlla yebal malaaka yooyu pour mu pour ñu alagi leen waaye yàlla wax malaaka yooyu ne leen na ngeen jaar ci ibrahima ndax dama ko bëgg a may doom ci soxnaam suuf suñuy wax saarata ndax dafa am yéene bu rafet ci jëkkëram gis nga boo amee yéene bu rafet ci sa jëkkër dafay mel ni bal bu ñu sànni ci miir dafay dellu si waat ci yow dafa yéene woon jëkkëram am takkandeer donte moom sax du ko am waaye yéene na ko jëkkër ji looloo loolu moo doon sabab mu may ko jaamam boobu di haajara yàlla nag ne ko yéene néeg la borom a jay fanaan comme lu rafet nga koy yéene yéene boobu danaa la ko tabaarkàlla fay yàlla ni kon dem leen ne màggat la waaye danaa ko delloo ndawam muy gis baax ma may ko doom doom jooju moo di ishaq bi gan ñi agsee di malaaka yooyu suñu maam ibrahim ci mën ganam ak tarangaam bu rëy ak xam gu ma xam ne teral gan jaamu yàlla la ndax yonent bi moo wax ne man kaana yuminu billahi wal yowmi al axir fal jukrim dayfa képp koo xam ne gëm nga yàlla gëm bis bu mujj ba del teral say gan suñu maam ibrahim wax ne ne su masaana xëy te amul gan du bekk balaa bekk rek gis gan yu mu mën a teral taraanga ja mu am ca yoon yoolu yàlla bi mu gisee gan ñi mu bég lool daal di daw laa di rendi benn yëkk benn kuy benn yëkk la rendi daal di kuy michui def ko ci plaate yu jëkk te rafet daal di indil gan ñi tegal leen pour ñu lekk ndeke gan ñi ay malaaka lanu te malaaka du lekk moo tax bi mu ñëwee tekk ne malaaka yi ala taakuluun xanaa du ngeen lekk waaye gis na ne génni wuñu seeni loxo ñu ngi toog ak seeni grand bu rek toogeen bu jekk te yiw suñu maam ibrahim xaw a mel ni dafa am lu mu ragal mu mel ni malaaka yi wax nañoo ko suñu maam ibrahim ne ko ñun de duñu lekk mukk lu dul ci njëkk njëkk rek mooy tax ñu lekk xanaa nga fay ñu ibrahima ne leen sama ñam wii de am na pay ñu ne ko fay bi lan la mu ne moo di ne balaa ngeen a lekk da ngeen di tudd yàlla ci njëlbeen gi sant yàlla ci mujj ga maanaa balaa ngaa lekk da nga naan bismillah soo lekkee ba noppi ne alhamdulillah nee na loolu mooy sama njëgu ñam foofu nag la jibril xoolee mikail gestu ko ne ko yaxiqu li hada an yattaxidahu rabbuhu xalila jibril gestu mikail ne ko nag dëgg-dëgg yey na ci waa ji boroomam def ko xarit kon nag yàlla lim ne ibrahima xaritam la dëgg la ndax ibrahima moo am comportement bu ko yàlla nawe ba def ko xarit ndeki ibrahima da daan yëg yàlla ci léppam ci lekkam ak ci léppam moo tax jibril ne kon yey na ci jaam bii de boroomam jàppe ko xarit loola tax boo ne ibrahim ne xalilullah foofu nag la ko malaaka yi waxee ne ko laa taxaf inna ursilna ila qawmi lut bu ragal
ñun kat yalla ñu yebal ci nitu lut ñe pour ñu alak leen fofu nak suñu mam ibrahim mu ngi tok di waxtana gan ñi waye sarata mu ngi dugg ka genn di leen ligéeyal tabarkallah mu nga mu ci wañu rek di leen préparer luñu lek mu ngi dugg ka genn di rangalé plate ci tabarkallah indi kuddi fourchette yi lal nappi tabarkallah indi torchon yi yépp pour téral gan ñi rek waaw jigen ju bax da fay farlu da fay nek itam tabarkallah ko am pastef di dimbali jeukeram ci lepp neena fofu nak lañu wax ne biñu waxe ak suñu mam ibrahim ci bir waxtan wi sarata reena waye borom xam xam yi wuté nañu ci sabab bi tax sarata re lutax soudi mi ci soudi neena li tax sarata re modine suñu mam ibrahim ni mu sonne ci teral gan ni dugg ci tabarkallah gitt ga rendi fa nak fess ko li ci cione rende ak fess ak alal ni mu nexe nga rendi sa alal fess ko mishwi ko son ci buy bëgg de tegal ko gan ñi lekkuñu neena lolu mom mo doon sabab bi tax sara tare ak itam liñu dello taranga te taranga kën du ko dello al karamatu la turad taranga kën du ko dello te am dayf yukram gan dañu ko wara teral waye gan ñi de teral nañ len waye nangu ñoo lek liñ len terale su diine na lolu tax sara tare ngir yemu ci lolu ndax musuko gis waye qatada neena li tax sara tare modine ciagante gi nitu lut nya nekke ba yalla yebal ci ñoom malaika yu len wara mbugal ci te malaika yaangi ñew te ñoom yeguñu ko neena lolu tax sara tare ci kemtanu yalla sara tare itam ci xam gi mu xamne yalla lu ko neex def te tay ji yebal nañu wara alagi wa dekk bob waye ibnu abbas neena sara tareena ngir rek yemu ci ne naka la meuna amé dom te mom mu ngi ci juroom ñeen fukki atam waaw ko xamni fukki ata la déssé nga am téméré at waaw magat mu xubitas mu am juroom ñeen fukki at ñu ñew ne la da nga am dom neneen lolu modi sabab bi tax sara tare waaw te itam boba wax ne ni jeukeram mu ngi am temiri at ak ñaar fuk lolu mo yim sarata ba mu re waye nak weddi wul ne yalla mën nako na xam na ne yalla lu ne la mën motax sarata su diine na waxna ak jibril ni ko waw li ma yalla bëgg defal nu mu mëna nekké man ma ngi magge dox bi daas tollu ci sama juroom ñeen fukki at naka la mëna amé doom nenen jibril dal di jël ben bant bu waw dal di jël bant bu waw bi bimu koy jël bant ba ngi waw kong jibril tek ko loxo bant bi nutax toy xib melni dañ koy soga daggé légui ci garab gi fofu nak lako jibril waxe ne ko ki man li man na la may dom ci sa age bi nga tollu fofu nak la xelam dalé mu am yakar ci ne ak yaqeen ci ne yalla nana ko may dom mu bekk lol wante ku ñu wax akrama di borom xam xam bu reey neena dhahikat bi yalla wax neena du retan neena lim ci djublu mbeureuk la mune ay hadat hadat fil waqt manam biñu ko biko malaika yi waxe ne ko sa soxna si la yalla bëgg may dom neena sarata dafa daldi indisposé ci sasi daldi gis baxam motax dhahikat bobu ñu ne doko fi reré waye da nga nan gis na baxam ci sasa
ñu ne ko lutax mu ne ndax arab yi dañuy wax ne dahikatil arnabu manam doni leggi reena waye da nga nan leggi gis na baxam yani dahikatil arnabu idha hadat mu melni kon kimtan bobu feñ na ci soxna soosu ak serigne bu mag bobu di ibrahim kon yalla may nako dom joju ñuy wax ishaqa gannaaw bam ko maye ismaeil ba nopi lolo tax suñu mam ibrahim dan sant yalla di wax ne alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibri ismaeila wa ishaqa inna rabbi la sami'u ad-du'a suñu mam ibrahim ne ma ngi sant yalla mi nga xamne moma may ci samak magge dom juñuy wax ismaeil ak dom juñuy wax ishaq neena sama borom dal ku deg ñaan la te koy nangu ñaan la mu melni kon suñu mam ibrahim yalla baxé nako ñaari njabot yoyu mudi ismaeil ak ishaq ishaq nak mu fité won sham ismaeil fité mak kon mu melni ishaq ci cialalem ci le tubab yi joge jif yu bari ci lañu joge ci la yonent yu bari joge nax ishaq mi mu jur yaqub mu jur al asbat mudi yusuf ak mbokam ci cialale gogo ci la yonent yalla musa joge ba tabarakallah yonent yalla daoud suleyman ñom ñep ci fofu la ñu joge tabarakallah mudi ismaeil nak ci cialalem ci le sayyidna muhammad feñe kon lol rek moy sabab ñu ne ibrahim modi abul anbiya modi baye yonenti waye buñu delu waté mak dañu gis ni xew xew bu reuy amna fa ndax ismaeil

ay sa dom ji ñu wax Ismaïl mu melni kon mbir mi mbiru yalla la mais du ciobare Ibrahim Ibrahima amul bëgg bëggu ray domam waye nak yalla moko ko digël wante xolam mayuko mu ray ko ndax ku ne xamna ni dom dogi turess la mom la way kat ba wax ni wa innama awladuna baynana أكبادنا تمشي على الأرض لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمض ويكت بنينا سنيو دومي سنيو دغي توريس لين يي دوخ سي كو سوف امنا نو تيفل سي نيوم با سو نغيلو اوبي جيم سي نيوم صاح نينا سما بد دو خاوا خف ناخ واتو غي ماكاي واتو باج دارا لالكو buguma sax ngelaw lal ko nit ki dana yegg fofu ci bëgg domam ba du bëgg dara jégé ko kon nak su yalla natto Ibrahim yeex ko may njabot mu dem ba magé mu sokko may njabot ba paré nak ne ko kima la may rendiko jaamo mako lolu tiss ni ci mom waye suñu mam Ibrahim gëm yalla gumu gëm yalla taxna mu waxtaan ak dom je pour nam weyel ndigalu yalla mu ne ko ya bunay inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madha tara mu ne ko yeew sama dom man kat gisna ci gënt ñu ne ma na la ray kon nak ma ngi lay laaj sa gis gis no gisé mbir mi waye dom bu baxé da fay nangul bayam motax ñu né bop bu nara am barké nopp yu dégg ndigal mo cey sax boba yalla namon na ci Ismaïl barké lolo tax mu saxal ci bopam ba ñaari nopp yu dégg ndigal tax ñu ne ajabahu ismaïl fi birrin wa sabr wa sabrin wa iman mu ne ko ya abat if'al ma tu'mar satajiduni insha allah min as-sabirin mu tontu ko ne ko yow sama bay li la yalla digal def ko insha allah fasinina muñ ci li la yalla digal ci man motax ñu ne kanat hadhihi al mihna al alima ibtilaan min allah li nabiyhi wa khalilihi ibrahim wa fiha ibratun baligha li annaha darsun yuallimu an nasa mada iman al anbiya wa ta'atihim li rabbihim wa hiya at-ta'a allati taj'alu al aba yadhahi bi ibnihi wa yuqaddimuhu qurbanan li rabbihi ñu ni natt bu reuy bi te mettit lu nga xamne yalla natto nako yonentam di xaritam Ibrahim neena kemtan bu reuy ngi ci bu nit ñi wara waro leçon bu magge ngi ci pour wonene yonenti fañu tollu ci ngëm ken tollu fa fañu tollu ci nangul yalla ken tollu fa lolo tax Ibrahima attana sacrifié domam ngir weyel ndigalu yalla waye dom ju bax jidi ibrahim ismaïl nangul na bayam momitam ngir top ndigalu yalla lolo tax ba nga xamanteni suñu mam ibrahim waxtan nak dom ji ba mu nang mo dem ci nday je ne ko kat ñoko bokku jur waye nak alalu yalla la yalla ñuko denk kon nak lima bëgg modi lima yalla digal ma def ko ci mom waye nday je itam di jigen ju bax jigen ju sel jo xamne jeukeram rek la bëgg jeukeram rek la deggal mune ko sang bi lo def rek non la ndax goru yalla nga do fen mukk lo wax deug la li la yalla sant ci sa dom def ko

man aw ma ci benn bëgg-bëgg nga gis ni ci wàllu aada ku ne xam na ni jigéen a gën a naf ci doom moo gën a bëgg doomam fuuf moo tax ba waaji ñëwee ne yonent bi kan laa war a gën a mën a tëral ci àdduna yonent bi ne ko sa ndey mu ne ko topp kan mu ne ko sa ndey mu laaj ko ko ñett yoon yonent bi ne ko sa ndey ca ñeenteelu yoon ba la ko soog a wax sa bàyyi pour wane ne ndey moo gën a bëgg doom waaye Hajara gëm gu wér gu nekk ci moom ak xam lan moo di aqu sëy loolu tax mu nangul loolu jëkkëram xam ne sëy ak jaamu yàlla rek la doom boo ci am itam yàlla ko moom kon bu la yàlla laajee sa doom na nga ko ko jox mbokk yi fi ñu toll ci jamono yàlla laajul benn nit doomam pour rey ko waaye nag laaj na doom yi pour ñu yar leen ci l'islam kon yow jullit bi bul nangu mukk am sa doom di nangu tubaab yi di jiitu ci moom ko koy yóbbu ca école ba ñu koy jàngal français muy am beneen éducation bu dul éducation islamique loolu sànq sa doom la xañ ko yàlla la yàlla bu ñu laajoon suñuy doom sax laaj seeni deret jaadu nañu tabe ci jox ko ko comme ni ko Hajara defee ak suñu mam Ibrahim rawatina nag mu wàccee njubam gi di leetaram bu rëy bii di alquranul karim shariam bu rëy bii te jub kon bu ñu xañ mukk suñu doom yi sharia al islamia bu ñu xañ mukk suñu doom yi ak tarbiya al islamia kon nañu jël xale yi dugal leen ci daara yi ñu jàngal leen alquran ñu namp ci ba mandi gimmi ci su ëllëgee mag ñu jub lañuy am mag ñoo xamante ni danañu yenu réew mi yóbbu ko fu sori waaye kon li waaji wax rek mooy li am ku jàng histoire bi danga ciy jàngee leçon bu rëy ndax ki tabe ci jël doomam maye deretam maye ruuxam kooku foog naa ni du jël doomam mukk di ko dugal ci cantine naan ko jaayal ma pour ma am xaalis wala demal jàngi école pour boo màggee tabaxal ma kër déedéet nit ëpp na foofu waaw doom aadama ëpp na foofu jëlal sa doom nga yóbbu ko ci daara ñu jàngal ko mu xam yàlla ndax yàlla daf ne woon yonent bi aaye bi njëkk wàcc ci alquran moo di baatu jàngal iqra waaye jàngal boobu la ca topp bismi rabbik lu nit war a njëkk a jàng moo di tawxid bu mu ko mën a may ngëm gu mu jaamoo yàlla moo tax bi yàlla ne yonent bi jàngal daf ne ko jàngal sa boroom pour mën ko xam mën koo jaamo iqra bismi rabbik alladi xalaq mu mel ni kon mbir mu tiis am na ci diggante Ibrahim ak doomam ji di Ismail ak soxnaam di Hajara yàlla dogal Ismail ne bàyyi soo ma dee rey na nga takk samay bët ndax rey dafa tiis te itam doom dafa jegee xolu bàyyi ba amaana suñu jàkkaarloo ma lay xool dooma mën a rey te soo ma reyul danga juboo di ko sa borom kon nag dangay takk sama bët ndax suñu ñaari bët duñu mën a daje moo tax mu ne ko itam yaa abati ushdud ribati xata la attarib mu ne ko takk ma ba ma ne ngodd pour ma bañ a yëngatu ndax damay bañ su ma yëngatoo deret ji tiis la dal ci sa yére te loolu ñàkk teggin la ci man mu ne ko itam soo ma dee rey na nga namm paaka bi ba mu ñaw na nga namm paaka bi ba mu ñaw na nga gaaw itam ci dawal bi ngay dawal paaka bi ndax dee dafa metti bu ko defee ma gaaw sedd mu ne ko bàyyi
so maraye ba nopi so delo keur ga nang ma nuyul sama nday wax ko ne ko wayjina sama borom ci jam nama ñaanal mu ne ko itam mbubu mi ma sol nang ko summi gannaaw boma soule ba nopi nga jox ko sama nday pour mu makoy xolé mu ne ko souvenir bo xamne mën na mako fateliko motax suñu mam ibrahim ne ko ni'mal aun ya bunayya anta ala ma amara allah bi mu ne ko dom ya mbax dom yaay noflay ci sa wayjur yow de li yalla digle nangu nga ci wamatu nga ci lol la ko ibrahim wax kon bek na ci domam lu jitu mu koy ray té wuy jur ba xolam sédé ci domam dom ji am ngeureumal yalla wayé wuy jur wu xolam tang ci domam domam ji am sanjum yalla merum yalla wal iyad billah kon yeen dom yi na ngeen fexé bay seral seeni xoli wuy jur nax yalla néna bala ma méré benn goné damay xol ndax ñaari wuy juram méré nañ ko wala dit buñ ko méré ma méré ko buñu ko gëreëmé ma gëreëm ko kon ngëreëmal yalla mu ci ngëreëmal ñaari wayjur merum yalla mu ci merum ñaari wayjur waye ismaïl mi dé am na ngëreëmal yalla ndax am na ngëreëmal wayjuram motax suñu mam ibrahim tak nako bam né ngod tak na bëtt ye jubalé nako penku waye deglul kaddu bu triste bi nga xamanteni ibrahim mana ismaïl wax nako bayam ndax bayam dafa jël paka bi dadi tek ci put gi ak doole ji ko yalla joxon ak katan gi ak namu namé paka bi ak namu ñëwé mu tek ko ci put ga dadi tawal paka bi dem ak delusi def ko ay yoon dagul ismaïl ne ko baye deppuma jël paka bi nga tek ko ci sama dok manam sama gannaaw baat amana fofu lay gëna yombé xolal mom ba légui deful ben effort pour mëna génn ci ray gi mom japp na na rek ndigalu yalla luñu wara def la waaw waye am na ño xamni dañu égoïste bu yalla bu len yalla defare xéewal ñu pakar ñi re contane waye bu len yalla tege natou lumu tuti tuti ñu ciow ba ñepp jeppi len xolal ki di ismaïl mom japp na ne natou yalla bi du natou xewal parce que da fay yok ay gratam motaxone way kat bu mak ba nitu yalla ba soufyanke ba serigne bu mak ba sidi hajj malik si radiyallahu ta'ala anhu waxni وردني بالقضاء ربي مصبرني على بلائك يا رحمن يا الله ني يالا ماغي لاي نيان نات بوما تك يالا غا ماي خول بوما كو موني لولو لا جوليت بو ني وردي نيان موتاخ موم غورغي كونتينينا تك باكا بي اك دولي اك ييتي bomb nako ci gannaaw baat ba dawal nako dem delusi dagul neke bobu yalla daf don natou fu ibrahima tollu ci mom lool rek la don natou ndax metti na ci gone gi ndax de dafa metti waye metti na ci baye bi ndax ray sa dom dafa metti te comme ibrahima dafa wote ak xarit ci digeunte mak yalla yalla ne ko nak sa xarit mo la wara gënal ku ne comme may sa xarit nak dana sét ba xam ndax ma la gënal ñepp wala dét bam ko natto ci dom ja nak mu am yitté ray domam ci la yalla nak cautionné xarit ga nangu ko ne kon nak ibrahima deug deug sama xarit nga motax natto la won waye yalla namul won mukk ibrahima de ray domam namul won mukki itam dom jadi de ci façon bobu
motax yalla rocci secret dag ci paka ba boko xolé da ngay fokk ne man na dag waye yalla rocci na secret ba ba mu gëna noy wuteen motax ibrahima bombu bombu tawarka allah xamna ko jël wuteen diko bombu ci batu nit pour rendi ko dang fa yag motax ibrahima bu continuer won itam dana fa yag ndax yalla mo rocci secret dag ci paka bobu ba yalla demé ba xamné ñaari jaamam yoyu deggu nañu ci lim leen digël pour ñu def ko ngëm gu wéré ngi ci ñoom ci la yoni sayyidna jibril né ko démal aljana nga jël fa xar mo remplacer isma'il malé ñu ñu warona rendi amna ci qissa kat yu ñu wax ni yalla def ni jibril so yexé bañu ray ko dana wacce say grade ni ma wacce grade tu iblis motax ñu ni distance ba lamuy guddu guddu yépp ci xefa xippi la ko jibril naw bi mu ñëwé ci la suñu mam ibrahim bi mu démé ba toqi ci la gestu nak gis jibril taxaw akhar mi jibril ne ko begal sa borom moma yonni neena geureum na la nax lim la santone def nga ko geureum na itam sa dom ji nax nangu na ndigalu wayjuram ak ndigalu boromam geureum na itam sa soxna nax nangu na ndigalu serignam ak ndigalu yalla ci domam mo len terale kuy milé nena ngeen rendiko mu jot sa dom ji di ismaïl wax ne ni lolou mo waral tabaski ak mu jot bu bis ba ak jamono ba nga xamanteni ci lañu warona ray ismaïl bu ñewé ñepp ray xar pour fatali ko ko bis bobu mu di ak jaamu yalla di sunna tabarakallah bo xamni kuko def am ci ngeenel yu reey motax yalla wax ko ci alquran ne ko ya ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin yalla ne ko yow ibrahim yow kan liñu la waxon ci genti gi deggal nga ko waye nak man yalla ni rek lay jeflante way rafetal ni mu melni fofu wax ne ni ñenti cyant jib nañu fa cyant gu ñëk gi ibrahim moko def ndax ibrahim dafa xol iblis ak pexem ndax iblis jëm na ci digënté bi pour yaqal ibrahim waye mënu ci mom dara mu dem ci dom ñe mënu ci dara mu dem ci soxna sa mënu ci dara amna ñu ne li indi sanni jamra modine iblis modon influencé ismaïl nan ko sa baye ngi ni bëgg la ray ngay goné mom mu dundo yatam ba mu jeex bëgg la ray nga nar ko nangu wax né ni ibrahima diko sanni ay xeer bu fu xubat ba kon nga gis né kon iblis momu ak pexem ak ni mu nekké non bu yalla xébul ndax yalla bu né bu ngeen dé jang alquran da ngeen musti ci shaytani kon yalla xébul iblis donte wax na sax né inna kayda shaytan kana da'ifa yalla né na pexem shaytani pexem mu doye di la wayé nak shaytani bu don mom dong la du mënal nit dara wayé nak dana travailler nit ba nit nek shaytani ni mom su ko défé nak fofu la yaq gëdi gëna réy motax ibrahim sant yalla ba mu muccé ci pexem shaytané ba def liko yalla digal mune alhamdullilah ismaïl itam sant yalla bu bax ndax ni mu muccé ci shaytané ba nangu ndigalu yalla wax né ni jibril itam ci bopam néna alhamdullilah sant na yalla bu bax ngir mom itam chance bu mu am ndax bu fekkone
Ibrahim ray Ismail kon danañu ko wacce niñu wacce Iblis harma itam sant na Yalla ne alhamdulillah mangi sant Yalla man miñu joté dretu doomu yonent ñu ne ñent ciant yoy yépp Yalla ko mom motax boné alhamdulillah mu ndar kep mbolim xaji ciant yoy di ñent yépp lillahi dafa delu ci Yalla.

suñu mam Ibrahima alayhi salam sant na yalla, dom ja Ismaïl sant na yalla, sayyiduna Jibril sant na yalla, xarma itam sant na yalla. Waye cant yoy jip yep ci yalla la delu. Mu melni mbir mu reuy amna fofu, mu di natu bu reuy bu duggu keur sayyiduna Ibrahim, ñu nango ko tawo ko loxoy nangu ak muñ. Motax yalla ne inna hadha lahu al-bala'ul mubin wa fadaynahu bi dhabhin 'azim. Natt yoyu nak duñu fi jog ba mukk, yalla ñi mu am ñepp daf leen di nattu. Kon nak so joge jëm ci yalla, xamal ni soobu nga man ni wu nattu, soobu nga yoonu nattu, na nga fexé ba la xasaayu muñ, ndax moy tax nga mëna téggu ci yoon nga do ko wacc. Mu melni téggu nak ki siratal mustaqim la kullu yom, motax nit daf ko war di ñaan sa suné. Lolo tax su di julli so bakke yalla ba mu bik lam koy ñaan modi ne ihdina siratal mustaqim, yow yalla yalla nga ñu tek ci yoon wu jup bi. Kon suñu mam Ibrahim su ko yalla joxoñe wax yonent bi ne ko royal Ibrahim, dafa fekkon mu lambo ay jikko yu kawé. Lolo tax mu melni buñu joggé fofu amna wéranti bu reuy bu dox ci digënté jifi ak julit ñi, ndax jifi dañu wax né rayuñu Ismaïl mi Ishaq la nu ray, ciow lu reuy amna ci. Wante liñu mëna wax dal modi ni ñoom jifi suñu dello ci tawret dañu gis ni Ismaïla mom la no ray, ndax lolu moy li wër ñu bindu ko ci seen tawret. Waxu ñu nak tawret yi nga xamanteni dañu ko falsifier, waaw tawret yi ñu falsifier waxu ñu ko, waye tawret bu wër bu buñ ci dello dañu gis ne kañu ray modi Ismaïl. Motax borom xam xam yi wax ne ne ku ci demeni Ibn Kathir, so deme ci tarikhu Ibn Kathir neena inna ma hamalahum ala hadha hasadul arab fa inna Ismaïl abul arab alladhina yaskununa alhijaz alladhina minhum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ishaq walidu yaqub wa huwa israil alladhi yantasibuna ilayhi. Ñune li nga xamanteni mo tax jif yi wax lolu ne rayuñu Ismaïl rendi wuñu Ismaïl Ishaq la nu ray du dara lu du rek kañaan guñu ëmbal arab yi, ndax Ismaïl ci mom la arab yi joge. Te itam li mu def dafa reuy, muñ gi mu takko salitul ben yoon gëm yalla gu wër gi nekk ci mom, lolu kep koy borom pass pass ñewé nga ko. Ñu ne nak daraja joju yellul ci Ismaïl ci Ishaq la yello, lolo tax ñu nangu ciir bobu diko jox ku ko yeyowul ku ko momul. Te ñom ñaar ñep di ay yonent yu bax, ndax Ishaq yonent la Ismaïl yonent la, waye nak yalla ku ne ak ngeenel bam la jaklel ngeenelu ray gi ci Ismaïl la. Ismaïl nak moy mamu arabiy, motax arabiy di titoro lolou jifi mënuñu ko supporter. Ñom itam ñu yëkëti seen lamiñ bindu wax
def seeni discours ne ray gi ishaq la mu melni kon sharaf bobu rek lañu ñaané arab yi waye dal li gëna goor modi ne kiñu diglé won pour ñu ray ko modi ismaïl kon yow elew bi wala yow étudiant bi yow mi gëssu so démé ba gis né ishaq la xamal né koku wax ku jadd yon la ngi wër modi ismaïl la ñu ni ñetti fenn ci waxin ñu ni suñu mam ibrahim def na ko ci dundum waye bu ci nek rek du bakkar ci mom ndax ad-daruriyat tubihu al-mahdhurat non rek la demé ndax solo nu jeli ci imam ahmad mu jeli ci abi hurayra radhiyallahu anhu mun yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena lam yakdhib ibrahim illa thalatha kadhibat neena ibrahim musul fen ludul ñet yoon bamu waxe ne mana ba nga xamanteni dekk bamu dekkon ba mo nekké ndaw té wa dëkk ba doon jaamu xërem té ñu amon fête gu reey ga té ñu gennoon ñom ñëpp dem ci fête ga té mo am lu mu namoon ci seen yalla yi té modi bayyi bañu genn mo daanel seen yalla yi kérok ba wa dëkk ba dé dem daf né mom dafa fébar ñu né té boba fébarul daf ko wax nonu rek pour mëna am pexé waye lolu ba tay rek doole l'islam la dëgeural l'islam la kon fen wuy defar la te dañ ne deug guuy yaq mbok fen wuy defar mbok ku gën waye deug guuy yaq tawhid fen wuy defar tawhid ku gën mo tax ñu ne kon fen wi da doon defar tawhid ndax ci la ibrahim convaincre ñu bari bañu déllusé ñaarel ba modi ne ba mu danale xërem ya ba yépp daanu mu jël semiñ ba jox ko xërem bu mag ba danil yépp baye xërem bu mag ba jël semiñ ba nak wék ko ko ba wa dëkk ba délu sé té tuumal ko bañu ñëwé taaj ko né ko ndax ya def li daf né xërem bu mag bé ko def ndax bu ko deful mom itam kiko don def xamna ko kon laaj len ko ko magnya xolante ak sen sikim daldi xamne xale bi yeyna len ñu tourne ne xam ngeen ne suñ xereem yi do wax ibrahima ne wa kudul waxtu deg soko waye du la wuy so amé sa soxla diko wax xamul li ngay wax degguko wa ko ko lutax ngay wax ne mola mom moy sa yalla ngay sukk diko jaamu kon fofu itam wax ne ne bam ne seen xereem bu mag bi moko def neneen lolou defen la ci ibrahim ndax xereem ba def ko mom ci bopam moko defon lolou yonnati bi sallallahu alaihi wasallam moko wax neneen itam bi ko ñettel modine ba mu jaare egypte te bur ban nangu jabar ja soxnam sa nar ko say saye kérok bañu ko laaje ki sa lan la daf ne sama sœur la waaw sama jigen la menen lolou itam wax deug yalla fen la ci mom waye fen wo dagan la ndax dafa wax ne sama mbokk diine la dama ci nam lamu nam ci uxtu ba modi ne sama mbokk diine la kon soxnam la mbokk diinem la nenen ñetti fen yoyu la suñu mam ibrahim de nga fen ci dundam yonnati bi sallallahu alaihi wasallam netaliko ñu jele ko ci imam ahmad bu ñu joge ci lolu ñu jëm ci tabax gi nga xamanteni suñu mam ibrahim tabax nako kaaba gi ak jappale gi nga xamanteni tabarakallah suñu mam ismaïl jappale nako ci ndax gis ngeen ne jibril bi mu ñëwé daf ne won bi muy ñëw di may hajara zamzam
daf ko wax ne ko goné gi dé dana mag andak bayam tabaxal yalla fi ak nek wax bobu jibril moko waxon hajara motax ñu ne qad bana ibrahim alayhi salam al bayt al haram ba'da dhalik wa awanahu fi bina'ihi waladuhu isma'il وكان بناء إبراهيم للبيت الحرام بأمر من الله عز وجل يننك بيغا خامتيني مودي بيت الله الحرام دي الكعبة المشرفة غناو باغا خامتيني سوني مام إبراهيم جوغي ني سي مير يي ميرو راي غاك يا سي توب نينا سي لي جوك نا سي ديغلو يالا فاسيني تبخ نيك بوبو دي نيكو يالا mom la yalla di fatali sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam neko wa idh bawwa'na li ibrahima makan al bayt alla tushrik bi shay'an wa tahhir bayti lit ta'ifin wal qa'imin wal ruk'i sujud yalla ne yonenti bi fatalikul sana tongo yonenti buñi wax ibrahim bamako woni barabu kaaba ga pour mo tabax ko mako won barab bi ndax fondement ba reron na ndax dañu wax ni kaaba gi suñu mam adam moko ñeuka tabax waye ci mbundum yonent yalla nuhma ci lolu bari yaqo ci lolu bari yaqo bi ibrahim ñewi itam wax ne ne biko yalla joxagne barab bi wax ne ngelaw lu for mo upp ngelaw lolou nak mo sulli fondement nek bi te nenen fondement ba agon na ci juroom ñaar fukki khasab ci le suñu mam ibrahim na xamni fi lañu wara tabax kaaba gi kon yalla ko feñal ci intermédiaire ngelaw lu reey lolou mu yebal motax yalla ni yo muhammad fatalikul bama wani ibrahim barabu nekba pour mo tabax ko lamako waxon nak man yalla modini tabax ko fexhe ba lepp lu di xerem nga dakh ko fi setal ko bañu bañ fe jamu xerem fexel itam ba kenn bañ ma fe bokale ñu ni xerem yoyu yalla don bañ modi xërem ya nga xamanteni gir jurhum ak amaliqa yi ñoko fa indi won nax gi gogu ñuy wax gir jurhum te modi ñi ñewoon fekk ci hajara ci makka ndax gox ya ñu nekkon dafa ñakkon ndox ñoñu ñoo ëndalé won seeni xërem te ko ci wetu kaaba gi dan ko jaamu yalla nak ni ibrahim xërem yoyu na fi joggé xërem yoyu nga xamni gir jurhum ak amaliqa yi ñok fi indi na fi joge ñi ni lu jitu ibrahima di ñew neena barab bobu dafa am ñu fa daan def ay xërem daan ko jaamu yalla téré ko xërem yoyu pour ñu jaamu ko fa lolo tax mu yek mu digal ko pour mu yekati neeg bi dakk fi xërem yoyu ndax ku ne xamne ni ibrahima le ko jele sen dekk mu gaday joge iraq joge babil jaar ci fi mu jaar yep du dara ludur rek xex xerem ak gaday lu bon ñu ni wa tahhir baytiya lit taifin mo dina yalla daf ko wax ne ko neeg bi fexel ba lepp lu di sobe ak tilim tilim na fi pous na fi dandu lepp lu di bokale itam na fi dandu motax suñu mam ibrahim ak kaaba gi ak la ci xew tabarakallah yep insha allah ci waxtan wi di ñew fasiyene nen ko indi ndax mbirum tabakh kaaba gi yalla jaarale ko ci loxo suñu mam ibrahim kemtan yu reey def ci feñ ay mbir yu mag def ci feñ lolou nak
tabarakallah waxtu wi daf ñu dab fokk ñu bayyi ba aljuma ji di ñew ak jamm ci katunu yalla ak mbaxam.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دغلو كاري غناو بانيو سانتي يالا جولي تي سيدنا محمد جولي تي اي نيونم اكي صحابام delu ci nan ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharit sen sope cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharit ahmed som ñi ngi won ci iswaru sayyiduna ibrahim alayhi salam ci waxtan wi ñu genn ñi ngi yoon ci ndigal bi mu am ci tabax kaaba gi. moo tax qad dhakara ibnu al-athir fi taarikhihi anna ibrahima qala li waladihi isma'il inna allaha amarani bi an abniya lahu bayta wa qad amaraka an tu'inani ala binaihi. ñu ne dikk na ci taarixu ibnu al-athir, tudd na ca wax ni ibrahim wax na doomam ja ismaïl ne ko yàlla ma jox ndigal ci pour ma tabax kaaba gi, te itam jox na la ndigal ci pour nga jàppale ma ci tabax bi. ibrahim di tabax, sayyidina ismaïl di ko jotali xeer yi. mu nekk liggéey bu yiw boo xam ne fàggu nañ ci tiyaaba ju bari, fàggu nañu ci yiw bu bari, ndax yàlla lu mu digle soo ko defee rek am ci tiyaaba am ci yiw. kon doom ji mu ngi dimbali baay bi ci ndigalu yàlla, te moo di yëkkati néeg bi njëkk ci kaw suuf, ndax mooy néeg bi njëkk tegu ci kaw suuf mu di alkaabatul musharafa. waaye bi ñuy tabax kaaba gi wax nanu ne ibrahim wax na ismaïl ni ko i'tini bi xajarin xasanin adaahu ala rukn liyakuna linnaasi calama. ibrahima wax na ismaïl ne ko indil ma benn xeer bu rafet ma teg ko ci pied bi, su ko defee xeer boobu mën a nekk xeer bu boo xamante ni alam lay nekk ci nit ñi. foofu nag la ñu wax ne yàlla dafa yebal sayyidina jibril ne ko demal nga wax ismaïl ne ko mu dem ci montagne abi qubays, am na fa xeer bu tedd bu ñuy wax xajarul aswad, mu jël ko indi ko. moo tax ñu ne bi ibrahima yónnee ismaïl pour mu indil ko xeer wu rafet ci ndogalu yàlla ak namm-nammam, ci la jibril ñëwee
jox ko xéeru tedd wowu ñuy wax hajarul aswad moom la teg ca ruknu ba moo di xeer woowu nga xam ne ñiy aji ñëpp dañ koy njëkkante pour fóon ko ndax fóon nga tiyaaba ju rëy daf ci nekk ngëniñ yu rëy daf ci nekk waaye l'islaam diine jàpp ndal la nee na soo ko mënee fóon baax na soo ko mënul bu rey sa bopp soo ci mënee teg sa loxo baax na soo ko mënul demal ba tiim xeer wa rek nga def sa junju su ko defee continue looloo gën ngay dem di buuxante ba ñu gaañ la fa diine ji diine jàppandal la diine yombal la yàlla teguñu ci benn coono xeer wu am solo woowu di hajarul aswad sayna ismaïl moo ko indil ibrahim mu teg ko ci rukn ba moo tax ñu ne fa lam martafa al bunyan kaana ibrahimu yaqifu ala xajarin wa ismaïl yunaawiluhu wa hada alxajar alladi yaqifu alayhi ibrahim huwa maqaamu ibrahim ñu ne am na benn xeer wu nga xam ne bi suñu maam ibrahim di tabax kaaba gi xeer woowu ca la daan tabax ca la daan taxaw ismaïl di ko jotli mool yi muy tabax ñu ne xeer woowu nag mu daan taxaw di tabax moom la ñu tuddee maqaama ibrahim ku dem màkk danañ la ko wan kon ku dem màkk danañ la wan hajarul aswad danañ la wan itam maqaama ibrahim mooy barab ba mu doon taxaw doom ji di ko jotli xeer yi muy tabax barab yooyu yépp yàlla daf ko barkeel mu mel nii suñu maam ibrahim alayhi salaam noonu la dimbalantee ak doomam jooju ci tabax kaaba bu màgg googu ba tabax ba mat sëkk gannaaw ba tabax ba mate yàlla nangu na ñaan ga mu ko ñaanoon ndax moo ko waxoon ne ko na nga nooyal xol yi wa mat leen ñu ñëw ci barab bii ndax ñu mën fii indi wërsëg wu sama njaboot gi dunde yàlla nangul ko ñaan googu def barab ba itam mu di barab bu ñu wóolu di barabu jàmm ak salaam yàlla soril fa ay soril fa pécci xoo moo tax suuf sib màkka fa ëpp jàmm loolu nag lu leen yàlla jagleel la mu def itam barab boobu mu di barab bu yàlla barkeel ci wàllu wërsëg ndax moom ibrahim moo ko ñaanoon te wërsëg wa nag di wërsëg wu dagan moo tax borom bi subhanahu wa taala wax na ko ci alquran ne awalam nu makkin lahum xaraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay rizqan min ladunna walakin aktharahum la yaclamuun nee na yàlla subhanahu wa taala nee na maa jàppandal màkk ci ibrahima ki sëtam mu nekk barab bu ñu ormaal barab boo xam ne danañu fa yóbbu luy ñore fu ne lay ñore Chine ñu ngi koy yóbbu màkk lay ñore Afrique ñu ngi koy yóbbu màkk lay ñore Amérique ñu ngi koy yóbbu màkk kon màkk lu baax fu ne mu nga fay dem loolu la alquran wax yàlla nag ne loolu rizqan wërsëg la min la dunna bu bawoo ci ñun ñu séddee ko waa màkk wërsëg la bu bawoo ci ñun ñu séddee ko waa màkk ci sababu ñaanu ibrahim waaye liñ ne tujba yujba ilayhi thamaratu kulli shay maanaa li yàlla wax ne màkk googu meññantu lu ne dana fa ñëw ñitu yàlla yi meññant boobu ñoom firee wuñu ko meññant pom wala banaana wala dugub wala ceeb déedéet ñoom ñu ngi ko firee meññantu ñi gën ci nit ñi
nenen dal makka ñi gën ci nit ñi dañu fa dem waaw mu melni kon ñi dem makka am nañu ngeeneel ci ñafa demul waaw motax ñu ni qala ba'dul 'arifin man yata'allaq bi baytillahi al-haram wa yas'a ilayhi fa huwa min khiyaril khalq ñu ne kep ko xamne sa xol ajuna makka nga bëgg ko lol neena am yitte yi dem fa aji neena yaangi bokku ci ñi gën ci nit ñi ndax thamaratu kulli shay'in bobu moy ñi gën ci nit ñi yalla dana leen yobbu ci barab bobu ndax wax nañu ne yonenti yépp aji nañu makka kon dem ci barab bobu bokku na ci ngeeneel yi gëna reuy waye nak nekul lo xamne l'islam daf ko tek ñepp daf ko tek rek ñi ko mën ku ko mën dal farata la ci yow motax ñu ni suruyen yi wax nañu ne ibrahim gannaaw ba mu noppé ci tabax kaaba ga yalla daf ko digël pour mu wo nit ñi pour ñu aj ci ci neeg bu sell bobu waye bi yalla waxe lolou ibrahim jaxlena ne yalla wax bi dafa matale te kenn nit la naka la meuna woyé ñepp ñu dégg ñu ni yalla ne ko wote rek man may jotal wote gi yow dal taxawal wote man may yokku sa kaddu ba ñepp degg ko waye ibrahima ci tabarakallahu ndigalu yalla lolu ci la taxawé ci montagne abi qubays dadi wo ci bat bu xum wax ne ni ba mu yégué montagne ba montagne yépp dañu suux yi sutone montagne bi mu yégg yépp suux ba mu jakarlok aduna bi yep da mu dadi wote ci bat bu kowe wax ne ayyuhan nas inna allaha qad kataba alaykum alhajj ila albayt alatiq mun yeen nit ñi yalla faratal na ci yeen ngeen aji ci neeg bu gore ba ñu ne neeg bu gore bi lutax ñu tuddé ko albayt alatiq ñu ne yalla mo gorel neegam bi di kaaba gi ci ayu say yep kaaba gi muccu na ci sen ay ñu ne itam yalla daf ko gorel ci lab ndax ci mëndum yonent yalla nuh ma ba tawba deme bu mur souci wax nañu ne kaaba ga yalla daf ko yëkëti rawale ko mom bokul won ci yalla motax ñu tuddé ko al-atiq ñu le suñu mam ibrahim bim taxawé ci montagne bobu di jabalu abi qubays wax nañu ne bimu waxé wax bi ne inna allaha qad kataba alaykum al-hajj ila al-bayt al-atiq dafa gestu ndey jor gestu chamoñ gestu penkok sow aduna bi yépp dégg woté motax ñu ne fa sami'ahu ma bayna as-sama'i wal ard wa ma fi aslab ar-rijal wa arham an-nisa neena wote mbobu lepp lu nek ci digeunte asaman ak suuf degg nga ko neena itam ñe nekkon ci seen ndig way jur yu goor sax degg nañu wote ba ñinga xamne mën ñu leen ci seen ndig way jur wu goor degg nañu wote bobu neena itam ñi jigen ñi jotona eumb te juddo guñu ñu nek ay mbemur ci seen biiru wayjur deg nañu wote bobu kon ñepp ko deg ñu ne itam wote bobu ba mu amé neena kep ko xamne yalla dogal na ci yow nga namma aji makka neena wuy nga wote bobu
motax neneen ñu wuy ji ñu wuyu kérok ba ibrahima wote ñane labbayka ñoñu rek ay aj ñu ne fa man labba maratan kep ko xamne ba ibrahima wote ben yoon nga wuyu won ben yoon rek ngay aji doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamne ñaari yoon nga wuyu ñaari yoon ngay aji ñaari yoon yoyu bu jexé doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamne wuyu nga lu upp ñaari yoon ne nak kem tala yu la nga wuyu rek ngay aji kon ki wuyu jinni yoon lay aji ki wuyu fanwer yoon lay aji ki wuyu fukki yoon lay aji ki wuyu ben yoon lay aji ki wuyu wul nak du aji waaw ki wuyu wul du aji dañ ne wote ba ñepp deg nañu ko waye ñew wuyu rek ay aji waaw kon tabarakallahu yalnañu yalla boole ci ñu wuyu wuyu yu bari sax ba mën di fa dem ak mune ndax barab bu tedd la dem fa dafa bok ci ngeenel yi gëna reuy motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ko ci alquran ni ibrahima wa adhin fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin amiq borom bi subhanahu wa ta'ala neena ibrahim wowal nit ñi pour ñu aji so len woyé ya'tuka ñu ne kaf gi delu wul ci ibrahim dafa delu ci kaaba ga yani ya'tu makanak te modi al bayt so woyé nit ñi danañu acc ci kaaba gi su ko defé amna ci ño xamné dañuy dox bu ñuy ñew amna ci ño xamné dañuy war ya'tu rijalan amna ci ño xamné dañuy dox wa ala kulli damirin amna ci ño xamné dañuy war seeni naru goor wala seeni gelem waaw ci jamono yi aji ci gelem xewé légui nak ñangi aji ci bateau yi di aju itam ci avion yi waye dal yalla mom bu ye wax day set la tolok tabarakallah xelu nit ñi ndax yalla mo gëna mëna jàngalé ñëpp mu melni kon yalla neena dañu ñëw joggé ci yoon yu sori bobu sura leena ni am ñuy joggé sénégal ak mune sénégal di gox bu sori ak makka bëgg yonent bi lool sopp ko lool dagg seeni biye ànd ak coono bu rëy ak cofeel pour dem ca barab bu sell boobu moo tax yàlla ne yatiina min kulli fajjin amiq danañu ñëw jóge ci ay yoon yu sori mu mel ni ngëneel bu rëy am na ci diggante dox bi ak war bi ndax dañu wax ni képp koo xam ne suuba nga yoonu màkka di ko dox neneen tànk boo yëkkati danga ci am juróom ñaar téeméeri rafet rafet da nga ko ci am tànk boo séqi da nga ci am ngëneel yu toll noonu ci ki nga xam ne dafa dox ki nga xam ne dafa war nag neneen kooku dana am juróom ñaar fukki ngëneel ci tank bu mu séqi motax imam shafi'i radiyallahu anhu mom wax na neena al mashyu khayrun min ar rukub kon nak ki dem makka dox mo epp ngeenel ki dem war way imam malik radiyallahu anhu mom neena war bi mo epp ngeenel ñu ne ko lutax mu ne ndax yonent bi bam doon aji dafa war doxul bu fekkonte ne dox moo ëpp ngëneel mu nekkoon mu dox waaye képp kenn ci ñoom ñaar sa wax ngëneel yu rëyee ngi ci lu ñu mën a royee ngi ci moo tax yàlla ni woowal nit ñi yow ibrahima li yashhadu manaafia lahum
wa yazkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma radaqahum min bahimatil an'ami fakulu minha wa at'imul ba'is al faqir. Yalla ne na nga wo nit ñi pour ñu ñew acc ci pour itam mëna faggu ci ajg ñeriñ yo xamne dafa macc ci walu aduna ndax amna ño xamne ñu ngay dem makk ci jamonoy acc waye dañuy defi commerce sen commerce bobu dana len fagul ñeriñu aduna amna ño xamne itam dañuy dem pour aji rek pour faggu fa yoolu yalla ñoñu itam dañu fa amé tiyaba ñu denk sen bammel su ko defé tuddu bañ fay tuddu yalla ci fan yoyu nga xamné fan yu ñu xam la terañé ko té borom xam xam yi wuté ci fan yi am ñu né bisu arafal am ñu né dédét bisu tabaski la ko dalé ci bis bañuy rendi ba ci mujju fanu tashriq ya am ñu né dédét fukki fanu dhil hijja la modi al ayya modi ayyamul ma'lumati mu melni kon suñu mam ibrahim am wow ndax yonent bu ñew saxal nga ne aj farata la wax nga ko saw xet pour jotli rek kaddu ibrahim gi nga xamne yalla mo ar kaddu gogu ne ibrahim wotel man dana tas wote bi ba ñepp jot ci bokku na ci ngeenel yi mam ibrahim am modine mom mo ñeuk duggu neegu goor ni ñuy tuddé xarfal ñu ko ñeuk def motax amna ci ngeenel gu reey lolu tax itam mu nekk sunna ci kep ku di julit war nga dugg ne ko gor sunna la ci yow soko deful sak lab desna teewul ni nak amna ay yonent yu ko jitu yo xamanteni yalla mayna len ñu juddu walé tabarakallah dugg ne ko gor mu melni mayu yalla la ci ñoom bokku na ci suñu mam adam ak yonent yalla shif ak yonent yalla nuh ak yonent yalla idris ak hud ak salih ak shuaib bokku na ci itam suñu sang bu baax bi di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mom dafa juddu walé duggu negu ko lolou so demé ci

ne wa idh ata kana masruran yuqalu wa makhulan kama kana makhtunan bila alami neena yenen ci bi mu juddo neena fek na préparer nañu ko ci biiru way juram ba defar jumba xam neena bi mu juddo dafa juddu walé jumba bu wër bo xamanteni tabarakallah amul ben gañu gañu amul dara neena itam bi mu juddo fek na tusngal nañu ko tusngal yu rafet tabarakallah mu melni dañu ko wajale tabarakallah ci aljana ba nopi mu soga gane ci aduna niki nonu itam bi mu gane ci aduna maana bi mu juddo fek nañu ko itam mu duggu neegu gor lolu taranga bu ko yalla defal la waye jitu won na itam ñu defal ko adam defal ko shis defal ko nuh defal ko hud defal ko salih waye nak fi suñu mam ibrahima jaar ñi ñom jotuñu fe jaar motax ñu ni waxtan wu reey doxna digënté suñu mam ibrahim ak yalla mi ko bind ndax arada ibrahim an yataraqa min ilmi al-yaqin ila ayn al-yaqin suñu mam ibrahim dafa dem ba am xemem tefu deng joge ci xam xamu yaqin deng jëm ci liñuy tuddé aynul yaqin xam nga mak ñi dañ né ñetti xam xama am xam xam bu ñëk bi ilmul yaqin lañ koy wax xam xamu ñaarel bi aynul yaqin lañu koy wax xam xamu ñettel bi haqqul yaqin lañu koy wax ilmul yaqin ci misal modi ñu ne la dé amna nga gëm ko waye musulo gis ko dé kon ci ilmu rek nga yëm aggagulo ci ayn aynul yaqin gannaaw ba nga xamé ne dé amna té musugulo gis ko dé légui nak dom ji nga jur dé na nga yëngal yëngal yëngatuul gisatulo mu noy nga tek ko ñaari fan ñet gis yaram mi commencé yaq kon yow legi yang ci aynul yaqin ndax gis nga ko de waye ba tay rek sa xam xam desna ndax xabar nanu la nga xam gis nga legi nak ba des te moy xam xam ba gëna wër moy yow ci sa bop nga de su boba nak ag nga ci haqqul yaqin ñu ne nak suñu mam ibrahim xamna ni yalla amna modi ilmul yaqin xamna itam ne dekkal amna modi ilmul yaqin xamna ko ndax yalla wax nako waye mësugul gis fu yalla di dekkale mu bëgg taxu nak ci ilmul yaqin jëm ci aynul yaqin te modi yalla wan ko ni ñuy dekkale mu waxtaan ak yalla ne ko dama bëgg nga wan ma noy dekkale lolla yalla di netali ci alquran diko wax yonent bi ne ko wa idha qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi almauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi yonent bi yalla ne nuko fatilikul ba ibrahima de wax ak man nan ma yow sama borom wan ma naka ngay dekkale way deñ neena bama laaj ko sax ne ko ndax xana de nga gëmul munema ahakay gëmna waye dama bëgg rek ag ci aynul yaqin ndax sama xol gëna dal ñune innal mas'alata min ibrahim لم تعرض من جهة الشك ولكن من قبل زيادة العلم بالعيان فإن العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيده الاستدلال من اللاج بإبراهيم اللاج يل ولو دكال نينو دفع أمسك كنا يل منو دكال ديدت

la sop mu baxé ibrahima xéeti xam xam yo xamné ci la amé grade bi ñuy tuddé yaqeen motax dik na ci hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax né as-sabru nisful iman wash-shukru nisful iman wal yaqeenu huwa al-iman kulluh yonnati bi sallallahu alayhi wasallam néna ngëm néna muñ moy genn walu ngëm waaw muñ moy genn walu ngëm néna itam sant yalla moy genn walu ngëm néna itam yaqeen té modi am koluté ci sa borom néna modi ak ngëm nak budé sétu ngëm néna modi am yaqeen xam nga ki muñ sax genn walu ngëm la am am lu mu déssé ki sant yalla genn walu ngëm la am am lu mu déssé waye ki am yaqeen mom moy ki am ngëm gu mat motax so delu waté ki hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi wax né as-sakha'u min al-yaqeen wala yadkhulu an-nar muqin yonnati bi néna tabé ci yaqeen la bok néna itam kep ko xamné ag nga ci gratu yaqeen néna do dugg safara mukk waaw lutax mu né tabé ci yaqeen la bok xam nga alal dafa sax ci xol kep ko xamné aggulo ci al yaqeen so dé joxé xa bo dé joxé ci sa alal da ngay calculer waaw ku aggul ci yaqeen so dé joxé da ngay calculer waye ki add ci yaqeen daf koy lèr né lu mu joxé yalla remplacer ko lenen lo joxé rek yalla indi lenen lu ko upp motax ñom buñ dé joxé tabarakallahu ñi am yaqeen buñ dé joxé duñu calculer parce que dañu am ngëm gu woor ci seen borom ni li ñuy joxé pertuñu ko yiw la wu ñuy denc ci seen bammel benen bi ci dess itam la yalla denc ci ay mang ci magasin ci wërseuk mu upp li ñu joxé té buñu joxé yalla dana indi leneen remplacer ko lañu joxé motax ci jayshul usra ci xare tabuk sayyidina abu bakrin radiyallahu anhu bo xolé li mu gëné umar ibn al-khattab du dara ndax lepp lu mu def omar def nako waye li nit di gëné nit ci xol lay nek ci degeeray gëm yalla yi la waye nit mën na julli nga julli mu wor nga wor nga joxe azaka mu joxe azaka lepp waye nak nit ki lay jox jullem valeur moy fa xolam tollu ci yalla lay jox azakam valeur moy fa xalam tollu ci yalla xam nga amna ko xamne su di genné adaka daf koy def ak mbekté ndax xamné ni limuy joxé yalla la koy jox mais amna ko xamné bu di genné adaka xolama ngay añi ndax budul won ak nit ñi sax du ko genné et pourtant ñom ñaan ñep ay julit leen ño bokku même action bi mais nak degeeré ngëm yu tollo wuñu lolo tax pay yadu tollo grade yadu tollo ci jayshul usra Sayyidina Abu Bakrin radiyallahu anhu yonent bi dafne kune nga la nga manam kune dafne nga indi participation bu am solo kero ko Umar ibn al-Khattab dafne li Abu Bakar di meuna joxe yep ak li xolam di reey yep ci yalla tay mom dana xamne dana jema wujeunte ak mom ba tolok mom wala ma raw ko mu dem xaj alalam indi genn walu gi tok di xaar Abu Bakrin mom fogg na ne def na ndam lu reey bi Sayyidina Abu Bakrin ñewé mom dafa jox yonenti bi lamu amone yonenti bi ne ko lo bayyi kër ga mu ne ko yalla la len bayyi bayyuma fa dara xana yalla la len bayyi la bayyi jabot gi dépense suba sax bayyuma ko fa lolou modi al yaqeen tabe gogu nek ci Abu Bakrin ba mu meuna jël leppam joxé ko koku su amulon gratu yaqeen du ko meun waaw su amulon gratu yaqeen du ko meun lol grat bobu nak mo nekkon ci suñu mam ibrahim motax ñu ni suñu mam ibrahim bokkon na ci kemtan yi gëna reuy ci mom motine bu xiyan amul gan du kontan du bëgg bala bëgg rek am gan teral ko caranga gu ñepp di ciow nak lolu bokkon na ci jikko yi nga xamanteni jikkom

فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دغلو كادي غناو بانيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اكي صحابام ديلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخام سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صبي شيخ احمد التجاني ندو دي لنكو دافال عندك سين خريط احمد صم تبارك الله بوكي ني نيوكو ديفي وون رك سي اديوما يي ني ген تي مودي وقتاني دوندو سونو مام جو باخ دي مام ابراهيم عليه السلام ni fasiyene rek continuer waxtan ci ndax dafa am mana jikko yu koy yu ñu mëna roy ci dundam lolo tax yalla wax ci alquran ne def nañu ibrahima mu di royu kay mu melni yonent bi limuy reey reey yeb yalla joxagn nako suñu mam ibrahim ne ko roy ko kon ko ku ñuy roy lo yonent bi jikom yu kawé motax alquran dañu di netlu iswaram pour ñu mën ci jàngé lu bari mën ci roy itam lu bari mu mel ni doomam joju ñuy wax Ismaïl alayhi salam mo faré won Makka andak ndayam ju ñuy wax Hajara benen doomam bi ñuy wax Ishaq mo faré won Jerusalem andak ndayam ju ñuy wax Sarat waye gis ngeen ni suñu mam Ibrahim alayhi salam dan na joge Jerusalem di ñew di ayesi ci Ardu Hijaz ci Makk waye bi nga xamanteni dem na ba soxnam soso gañu di Hajara ka faré won Makk Ismaïl di Makk te giir googu ñu waxoon ne moo di giir jurhum ñoom ñi nga xam ne ñoo dëkkoon ci suuf soosu waaye nag wàll gi ñu dëkkee woon dafa ñàkkoon ndox waaye yàlla baaxee leen ñu dëkk ak ku baax ci sababu ku baax kooku ci lañu amee xéewal gu rëy googu di zamzam ba ñu gisee picc yey naaw jëm ca wàll ga Hajara dëkkee ñu topp picc ya ba gis ndox ma ba ñu gisee ndox ma ba ñu ñëwee ñoom giir googu di jir giir jurhum ñoom ay arab lanu ca la ñu ñëw waxtaan ak soxna si ne ko dañu bëggoon a dëkk ak yow ndox mi nag sa ndox la waaye ñu nekk say dëkkandoo ku dal ci sa kaw ñu dal ci kawam danañu dëkkaale ak yow itam dëkk bu rafet waaye mbokk yi ku ne gis na ne dëkkandoo mbokk la soo gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ni Jibril daawul dañ di ma dikkal di ma dénk dëkkandoo ba ma foog ne su ma génnee àdduna danaa donn sama dëkkandoo
manam suma genné aduna sama dekkando dana ma don sama dekkando itam bu genné aduna dana ko don deki lu bari yalla daf ko di jaarale leg leg ci digeunte way dekk ñaar ñu dekk leg leg yalla def ci teranga go xamanteni dana dem ba teranga ga yaatu te teranga ba ci gëna reey modine dana fexé ba deret ya jaxaso señ waaw dang koy gis ñi loy ci kër yi jek jek rek tabarkal ñaan ñu ci bëggante sey wala nga ñew ci koñ dekk ci rek tak fa soxna yoy yeb la koy waral modi dekkando bu rafet yalla dogal na gir jurhum bañu ñëwé dekk ak hajara sayna ismaeil mag ci seen biir degg arab degg ebra degg ñaari lak yeb ndax mom bayam ebru la yaayam di qibt ya joge ci egypte mu demé nak ba jaxaso arab yi ndax arab yi len eppon ndax ñom ñaar rek len fa bañu démé nak ba nga xamanteni ismaeil magna yaayam joju gañu di hajara mu faf nak jël soxna ci arab yi ci fami bu ñuy wax manam ci giir gogu ñuy wax giir jurhum bayam di suñu mam ibrahim mo ci baytul maqdis ci Jerusalem deg na ne domam tak na soxna samp na keur mu ne kon nak na ñew seet sama dom naka la toge mu daldi nak war fasam top all bi ba aksi makka bi mu ñewé fekku fa Ismaeil daf ko fekk mu genn soxna sa rek la fa fekk waye dañu wax ni jigen su bëggee am barki ci seyam da fay yaatu ndax yaatu mën nako jox barki bu reuy xat ga nak mën nako ñak lolu reuy waye ndaw susu nga xamanteni modi awa suñu mam Ismaeil ko xaton la ku ñaawoon jikko la ku yaradiku la ndax bi góor gi ñëwé nuyoo daf ko fay fay bu gàtt li ñuy wax fayee bakkan ne ko lu doon sa soxla góor gi ne ko dama soxla woon Ismaeil mu ne ko nekku fi ci kàddu bu gàtt joxu ko bang ne ko toogal dawul dem tanxal ko ndox jox ko sukk mom kay dafa wax ak mom rek ne wal bet dem diko rombu nak ndey jor ak chamuñ falé wuko ci dara ngor gi taxaw bu mu yag neko su ismaeil ñewé neko ku ñuy wax ibrahima jaaroon na fi neko dal ñewon na doon ko sessi fekkuma ko fi waye nang ko wax ne ko buntu kër gi fi mu ko samp nako sempi du fi daldi wolbeti ko dem mom ngor gi ismaeil bi mu toge ba jant so digenté takusanu souf ci le wolbeti ko nak ñew ci kër gi ndax tay ne e gor ak panu mbalita yam ci kër suñu xeyé genn ñu kër rek ñepp jëppi len tax goor su xeye dafa wara genn kër gi dem wuti so amul lo def sax japp lo ci dara gennal kër gi donte sax da ngay wañi poto lamp yi gennal nga wañi poto lamp yi lolou modi dignité ci yow bo togi ci kër gi tok gogu da fay def tabarkal ñak fayda ci yow akuk doye di goor dafa war di genn ndax dañ ne wërsekk mu ngi ci tank lolu nak baxu suñu mam ismaeil la won su masana xey rek genn na dem fagu ji wërsegam ba jant so mu delu ci wat bi mu delu se nak e fekk fa soxna si neku mu ne ko ken setuma fi mu ne ko ha kay genn gor gor lakale dal ñew na fi mom dal neena sa buntu kër gi fi nga ko samp du fi nang ko simpi man dal ki moma jaxal rek ñew ci kër jambur di topoto fuñu samp bantak fuñ koy simpe ak tabarakallah bay wax
neena dal ibrahima la tuddu neena sa buntu keur gi fi ngi ko samp nang ko simpi du fi ismaila xamne bayam waxna ak mom waxi mak mom deg na bayam waye soxna ci de ñak yaram ñak teginam taxna degul sax kaddu gi gor gi wax neke liko gor gi wax mo dine soxna si nga tak muy sa awo nang ko fasé nax du jigen ju bax du jabar ju bax lolou modi buntu keur gi fi ko samp du fi ismaeil neko koku modi sama bay modi ibrahima khalilullah da fi ñewon don xol numa toge ak numa sampi keur waye neena dal na la fasé te man luma sama bay wax ma def ko kon nak jëlat say bagage nga dem mayna la sa baat ci ñeek ak teranga ndaw soso dal di dem mu togat jëmi jamono mom suñu mam ismaeil mu takat benen soxna a gannaaw bam ko takki itam bayam yek na ni tak na kenen mom itam mu tok ab dir dadi faguna na dem seti sama dom naka la toge wat mu takat fasam war top ala bi ba aksi wat ci ardu hijaz fofu ci makkatul mukarrama waye ba mu ñewé comme namu newo nekké won bax ci ismaeil non rek la démé ndax momitam fabu wat na genn dem daani ci tolem bi mu ñewé nuyo mom suñu mam ibrahim fekk na fa jigen ju bax jigen ju tedd jigen ju yaatu jigen ju bëgg nit te bëgg gan ba mu nuyo mu fay ko daldi suk daw dem tanki ndox ñew jox ko suk gor gi naan mu tegal ko ban ne ko togal ismaeil sori wul legi mu ñew xam nga ak mbax mu ngi ci e bëgg nit nga bëgg nit lu am solo la ndax so bëggé nit rek yéene ko jam soxna sus nak bëgg nit dafa nekkon ci mom ba taxna su ismaeil sori sax dana ko wax ne ko fi mu jëm sori wul pour rek bëgg tok waxtaan ak mom xamulone yalla secret yi mu am yépp nit ñi la ko jox so bëggé nit ñi nak yalla narna la baxé tabarakallah ay mbotum ndax dang koy xol ci yaronte yalla musa alayhi salam ba mu demé ba fokk né mo raw ci aduna amna xam xam bu ko yalla bëgg dolli won ko né ko li nga déssé bari na wayé yalla jox ko ko directement donté mom modi kalimullah mo daan wax ak yalla mom dong mo amone gratu wax ak yalla té malaaka du dox ci digënté ba waye yalla daf ko yebal ne ko demal ci majma al bahrain dang fa fek genn goor nga and ak mom dana la jangal ci xeti xam xam lo xamul won motax su beugé nit beug gog ngay beug nit ñi dana tax nga terel len terel gog nga len di terel nak ca ngay amé chance waaw ndax yalla e yi mu am ci teranga xaliss ci gëna tuti waaw imam ci taranga khalis ci gëna tuti amna ño xamne yalla joxulen khalis waye joxna len du gën khalis motax fo fekk nit teralal mu melni nek jigeen ji mom ki dugg ci ci kërëm ku bax la ku tedd la ko xamne amna ay gratuité ci boromam nitu yalla bu mag waye waye fal bopam bu boko gisee do ko xam waye jigeen ji de natna am chance ndax goor yalla duguna keureum xamuko waye nak jikom ju rafet ak yaram bu rafet moko nara may chance ndaw sa mu ngay topato mam ibrahim mu ngay dugg ko genn di wut lum ko jox lumu lek ak lumu nan jox nako wantay niku uppul sukku na ci kanamam mu ngay waxtan ak mom waxtan wa neexna ndax mu ngoy laaj goor gi di tontu bu goor gi demé ba nara dem rek muniko walay ismaeil leg mu ñew sorewul de leg mu ñew
xam nga lolu modi ak yaatu bu doon jigen ju xat da nan ko genn na de way xamna ni bala ñew mom de tabarkallah donte sax demul fu sori pour dakh ko rek bu de jigen ju xat man na soril barabba waye comme ndaw si dafa nekkon ku bax lolu tax mom barabba sori mu jegel ko ngir rek bëggu ta takhaliko goor gu bax ki mu togal ba goor gi toge ba mu yag mu ne ko ah wax deug yalla soxna si man de bëggon na yendok yow waye nak fi mu joge dafa sori te tabarakallah dama bëgg gaaw delu legi nak su sa borom keur ñewé nang ko wax ne ko buntu keur ki fi mu ko samp fi la na samp bi deugër su ñewé nak ne ko goor gu ñuy wax ibrahima ñewon na fi dal di neewal ba dem sina ismaïl tok ba takusanu suuf mu ñibisi bi mu ñibisé laaj na soxnaam ne ko ndax ken setuma fi mu ne ko aha kay goor gu bax goor gu rafet si kim ba dal mu nga wex tal ta rafet bi jaw bu rafet la yor man dal koku daf may niro gooru yalla man dal bi may waxtaan ak mom bëgguma won sax takhaliko ak mom ndax waxtaanam ci xol lay dugg mom dal teena ko tie ne ko sori wulo pour rek mu tok waye nak dafa yakamti neena dal ibrahima le tuddu waxna ma nak ne sa buntu keer gi fi nga ko samp neena fi la na samp bi deugar ismaïl da di sant yalla ne ko bu yego nga sant yalla bu bax ndax koku fi ñewon modi sama baye modi ibrahima khalilullah neena jigen ju bax nga neena jigen ju tedd nga neena na la tey mune ko mom sax de ñaanal na ma barke ci sama sey waaw ñaanal na ma barke ci sama sey waye barke bobu mu ko ñaanal ci sey bi mo waral ndaw soosu ci ay seutum ci la ki gën ci nit ñu joggé modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam kon nga gis ne yalla nga yi nit ñi di wax bu ci xeb ben ndax amna ci yalla nga bo xamanteni bu la xasse dal nga defaru ba faw ba taxna kon bul xeb bepp ñaan waaw so de ndaw dal di jigen juy sey wala ngay ndaw luy wut fo fek nit ku bax teral ko sakul ci mom ñaan ñaanu suñu mam ibrahim mo top ndaw susu lu mu jur mu bax neke ñaan gogu ci la leeruk sayyiduna muhammad la khasu lu mu jur rek leer ga nek ci lu mu jur rek leer ga nek ci ba aksi ci adunan jaar ci maat ñew ba ci abdul muttalib jaar ci abdullah mi jur sayyiduna muhammad wacc ci ci sayyiduna muhammad ndaw soso am seut bu ken dotul amati lu ko waral ñaanu nitu yalla motax yeen ñi sey ñaan leen barke ci seeni sey di leen teral nit ñi ku ci am jëkkeer jo xamanteni tabarakallah e def di kilifa mo xam kilifa ak aduna la wala kilifa ak diine ay nit di ko dikkel bul fas sa kanam tabarakallah bul itam fook ne yaa gën nit ñi ndax dikkel gi ñuy dikkel sa borom kër dedet jappal ne rek nga ne la gula yalla defal nga santé ko ko jaam ya fay ñew nga xamne yalla leen fay yabal mu melni kon suñu mam ibrahim alayhi salam amna lu ko yalla defal ndax ñaari domam yoyu di ismaila ak ishaq kenn ku ci nek wal ga nga fete yalla daf la ci defal xewal gu yaatu ndax ci ishaq la jifi joge ndax ishaq amon na ñaari dom
ben dom bi ñu ngi koy wax yaqub benen dom ba ci dess ñu ngi koy wax ayus wax ne ne nak mom ishaq ma fete won jerusalem lako yalla defal modine dafa ñaanal domum joj ñuy wax ishaq ne ko se ndig yal na ci manam domum joj ñuy wax yaqub la ñaanal mom ishaq ne ko se ndig yal na ci ay yonent yu bari jogi domum joj ñuy wax ayis mu ñaanal ko ne ko yalla nga bari njabot motax ñu ne ayis ci le chinois yek japonais yu jogi waaw amna ñu wax lolu waye ci yaqub ci la yonent banu israël yu bari ci len joge ndax yaqub mom lañuy wax israël mo jur yusuf alayhi salam ak mbokam te gis ne ne ci cyallale gogou ci la yonent yalla musa feñe waaw ci la yonent yalla daoud ak suleyman feñe kon yonent yu bari feñen ci walu gogou waye nak ismaïl ma fété won makka dafa ëppulé ishaq daraja ju bari ndax léru sayyiduna muhammad mo topon cyallale gogou ba mu joggé ci ibrahima rek dafa dem ci ismaïl ba mu joggé ci ismaïl nak ci la top nak tabarakallah arabiy ba sayyiduna muhammad feñ motax e israël mom nga xamanteni mo don yaqub ay setam ñoo di jifi ñom la yalla di wax ne nañu fatiliku xewalu yalla gi mu def ci ñom ndax daf leen jox ngeenel yu reey ci ko nit ñi muni ya bani israël dhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alalamin melni lutax ibrahima am may gu reey gi nga xamne amnako ndax daf ti mbaxu yalla rek wala mbaxu yalla gu natou lal ñu ne mbaxu yalla gu natou lal ndax yalla bala buuf ci barab da fay fak ba nopi motax nitu yalla yu bari seen dundu nek dundu choono ak naqar muñ gën ko muñ tax yalla yokku seené grat nitu yalla yu bari ndax yalla bala buuf ci barab da fay fak te fak ba nak day metti motax mu natou yonent yu bari natou nitu yalla yu bari ndax way kat ba dafa wax ni waq'u shawa'ibi shayyab wad-dahru bin-nasi khullab indana yawman li shakhsin fa fi ghadin yataqallab wasbir idha ma adra bikal khutub wa allab fama ala tibri'ar fi an-nar hina yuqallab ni wurus bala meuna jek ci batu jigen batu jongama fokk ñu duggal ko ci tal lakku ko toggu ko lak ga metina suñu ko lakke ba segg la ca bokul itam denen ko tek ci dekk buñ ko tege ci dekk denen ko door ay marto suñu ko doré ay marto ba nopi denen ko jam ay pontu daggaté ko tabarakallah sebej ko defar ko ba mu soga rafet nak mana jek ci losu jigen xolal wurus lu jitu muy jek ci losu jigen fa mu jaar kon nak yow nit ki su bëgge jek ci mayu yalla jek ci xewalam fokk nga nangu ay natom ni wurus nango natu teug ba mëna jek ci losu jongama lolo tax yalla ne ibrahima natuna waye bama ko natto gisna ni muñna lolo tax nak ma def ko mudi roy way yalla wax ni wa idha tala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin yalla ne yonenti bi fatlikul ba man natto ba sa borom natto ibrahima ci ay baat yu nga xamne baatu sharia la dafa lambo ay ndigal ak téré
neena itam mu taxaw ci tax ak pastef bu wir matal bat yoyu matal gu rafet neena lolo taxone ma am contante ci mom ak ngeureum ba wax ko ne ko dana la def itam nga di njit di roy way itam ci nit ñi waye itam grade bobu mako takal taxone na mu yene ko njabotam wax ma ne yalla wa min duriyati man kat imam gi nga may jox ak qudwa bi nga ma bëgg def bëgguma mu yam ci man dama bëgg itam nga defal ko samay seut yalla ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sey seut dana ci am ñu kacior lol ba jéggi dayo waye dana ci am ñu bax lol ba jéggi dayo waye nak sama mbax mudi imam gi ak qudwa gi duma ko jox mukk togn kat duma ko jox biyefer duma ko jox kuy bokalé ku bax rek ku yiw la koy jox kon na ku yiw ci sa njabot ma def ko ni mala def waye ku ci yewati nak ma setan la kon lolu bindu bu reey la buy wané né yalla xolul askan yalla xolul askan ndax amul gaño yalla bokut ak kenn yalla dal jikko la xol motax yalla ni inna akramakum indallahi atqakum nena ki gëna tedd ci yeen fa yalla moy ki gëna ragal yalla ci yeen melni suñu mam ibrahim yalla waxat na ci benen aya ni mom de lima sekkon ak mom yep matal nako wa ibrahim alladhi waffa motax yalla waxna ni inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'amihi ishtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa ataynahu fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati laminas salihin thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahima hanifa wa ma kana minal mushrikin kon nga gis ni ibrahima ku baxla motax yalla royulo sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam gor gu bax gogu di suñu mam ibrahim waxne ne kalimat yi nga xamanteni mom la ko yalla natto won mudi loi bi mu ko joxone amna ci manam wute bo xamne borom xam xam yi wute nañu ko ci ñu ni jeli nañ ci ma'mar mu jeli ci tawus mu jeli ci bayam bayam jeli ci abdullah ibn abbas mu ni li yalla wax ni natuna ibrahim ci ay bat neena bat yoyu batul lab rek la at-tahara la

0: bo xamne dafa dox bu guddii mu jadd ci keur suñu mam Ibrahim gane ci ko ne ko dal tay dama bëgg dal ak yow suñu mam Ibrahim ne ko ndax gëm nga yalla mu ne ko deereet man safara la gëm man majuf la jamukatu safara la Ibrahim ne ko ku man ku gëmul yalla duma la teral duma la ganale majuf bi ne ko kon baxna sa yalla ji ngay wax de man gëwmako so ma de teral dal teral ma bama teralul nga bayima dem muniko kon demal bala mala teral dal nga gëm yalla ma jus bi dal di wagne ko dem ba mu deme ba sori yalla yoni sayna jibril ne ko demal nga wax ibrahima ne ko limu def ciadul teral gan julit ak yefere ci yam bo amé gan rek teral ak fumu mën ti jobé ak lumu mën ti don teralal muniko itam waay joju ñewoon ci mom dip majus dundu na ñeen fukki at yo xamne ñeen fukki at yépp daf ko bokalé jël ma dendalé ma keneen té man mako bind makoy wërsegal taxul ma wañi ci wërsegam lu toll ni fistine wañi wuma ci dara ma ngui jox wërsegam ni mu waré waaw ségam man yalla may téral koku nak té man la togn rawatina mom mi mu toñu kon nako teral ci la suñu mam Ibrahima dawe ak tankam daldi dabu majus bobu daldi koy wo majus bi andak mom bi ci kër gi mu lakal ko yap mu reer ba sour mu jox ko njar mu nan ba mandi mu dugal ko ci neek jox ko mbaj ne ko sangul ba heure bu la nexe nga dem majus bi tam jaxle ci ñaari xali hal bu ñëk ba ak hal bi wuté na wayé suñu mam Ibrahim daf ko wax ne ko cara nga gi mala defal yow taxulo yalla ma yedd neena bimu la bindé ak légui dund nga lu tollok ñeen fukki at té ñeen fukki at yi nga dund yépp dang ko ci moy di bokalé rek té mom nga togn té taxul mu wañi sa wërsek taxul mu ray la mu la koy jox na mu waré kon nak segam mom mo muñe nonu di xaar ëlëk rawatina man mi nga xamanteni ab jam kotla dañ ma wote lore moma digal ne na ñew wo la teral la ndax teral gan yefir ak julita ci yam lolu motax ma wola pour teral waji ne ko yalla mo la sant lolu muniko sa yalla ji xamna bay xam at yi ma am muniko kon nak ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah ma ngi sédene amul benn bur budul yalla te yow kat yonentu yalla nga kon bokon na ci ko yalla natto mom suñu mam Ibrahim teral gan ak mun ci lam koy defal bokuna itam ci yam ko natto moy lam ko raylo dom ja te dom di dogitu xol yoy yeb suñu mam Ibrahima yalla natto nako muñ ko def ko motax yalla ne ko aslim yalla ne ko jebulul Ibrahim gannaaw bamu ko natto ba xam pass passam mu ne ko jebulul qala Ibrahim ne ko aslamtu li rabbil alamin man kat duma jebul pour ken damay jebul rek ngir yalla mi nga xamne mo sak minde fi kon tabarakallah mbokki gor gu bax gangok gor gu tedd gangok Ibrahim khalilullah yalla ni yalla tass ci barkem tabarakallah mbokki lolou moy li nga xamanteni mo desone ci iswaram kon ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp di balwax ñëpp sen xarit sen soppé Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak sen xarit Ahmed Sam ci sen émission Kalimatul Haqq ñu gërëm
1: bismillahir rahmanir rahim al-haqq ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم.

0: ñu ni bi nga xamanteni suñu mam Ibrahim alayhi salam xamna ni ñi kat e fokku ñu dem alagi wa kër lut ñe neena wax na ni mom suñu mam Ibrahim daldi wax ni inna fiha lutan mun len waw naka ngeen meuna demé di alak dekk bu nga xamanteni ku baxina yaronte yalla luta nga fa xam ngeen gis ngeen ni suñu mam Ibrahim ku beggon yaronte yalla lut la wa mu discuter ak ñom ba gaay ne ko dal mbugal mi fokk mu ñew munul ñak mu ne len waw xana xamul len ne yaronte yalla lut nga fa ñu ne wax na lolu nak ishfaqan minhu alayhi kefel gi mu am ci lot rek tax mu wax lolou fa qalat lahu ar-rusulu nahnu a'lamu biman fiha malaka yeneko ñun kat ñu la gëna xam ñafa nek fofu nak la malaka yi daldi joggi daldi naw nak djublu dekk bobu ñi wax sadum pour fasiyene alak xet wu bon wo wu fa dekk yene bi nga xamanteni ñew neen ba ci peggu dekk bi neena falamantahu ilayha laqaw lutan fi ardin lahu ya'malu fiha yene bi nga xamanteni aksi neen ba ci peggu dekk bi yalla dafa dogal ñu dajje ak yonent yalla lut ci peggu dekk bi mu nekk ci tolam don fa bay on fa liggey serigne buñu wax Qatada net li ne jeri ci Hudhayfa muni Hudhayfa wax na ni yalla mu kawé mi waxon na malaaka ye nelen bu len alak wa dekk ba feek deggu len lot ci bopam sédé ci ñoom ñenti sédé wa motax ñom biñu ñëwé di waxtaan ak lu waaw jëw feñu wuñ ko sax ne ko ay malaaka lañu ñu ko fekke ci tool bi dal tok nañu di waxtaan ak mo biñu ñëwé ñu ne ko tay dal dañu bëgg dal ak yow ci guddigi nga nekk suñu ñatti ge ndax ñun ay gan lañu ci dëkk bi mi nga xamanteni dox nañu ay kilomètre du tolok waxtu dox nañu ko yeen ci yalla lut ci la len sogu wax ne len waw xana yeen deggu len xabaaru wa dekk bi ñu ne ko lan modi xabaaru wa dekk bi yeen ci yalla lut daldi wax ne ashhadu billahi annaha la sharru qaryatin fil ard وما اعلم على وجه الارض اناسا اخبث مني مانغي سيدلو يالا ني دك بي موي دك بي غنا بون تي كو سوسي في لا دك وانتي دك بي غنا بون تي كو سوف موي دك بي تي ايتام موسوما جيس نيت ñu gëna bon nit ñi wama a'lamu ala wajhi al-ard unathan akhbath minhu musuma gis musuma xam nit ñu gëna bon nit ñi ma dëkk ñu ne cede bobu yent yalla lut wax nako ñent yoon bamtu ko nako ñent yoon ci len nak soga xamne nak legi mbugal mi fokk mu ñew ndax cede yi len yalla wax la won yi len yalla santon na nu ko deglu ci yonent yalla lot deg na nu bat yoyu le non nak mom biñu ñewé yonent yalla lot dal di len di duggal ci kër gi pour ganale len ñu nekk ay ganam ndeke bobu soxna si nga xamanteni mo nekk ci kër gi di jabaru yonent yalla lut ndeke mom ku bon la ndax gëmul yonent yalla lut faalé wu ko ah topato wu ko sax moy nonam bi ñëk itam ndeke bobu kumpulona ak wa dëkk bi bu lut amé ay gan wa dëkk bi dañuy ñëw di say sayé gan yi waaw surtout buñ dé ay goor nak ndé ay jigen soxla wuñ len waye buñ dé ay goor nak ñu ñëw say sayé len teddel len wanti pour wa dëkk bi xam ndax lut amna gan ndax lut daf daan neub ay ganam pour ñu xam ndax amna gan daf daan tal matmu toy sahar say jolli ci kaw moy wan wa dëkk bi né lut kat amna ay gan su ko défé ñu daldi daw ñëw nak su ñu ñëwé nak da nañu fexé ba say sayé gan ñi waaw bu ko défé nak ñu gatchel yëneent yalla lut ak ni mu baxé ak ni mu sellé waaw yalla boliku ci ñi gën ci nit ñi waaw mu nekk ak nit ñu yéssé non waaw motax القرآن وخنني ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب ها ني يونت يالا لوط بيمو امي غان ньоญو دي نينا كروك دي خاتنا لول نخ امنا اك جاخل لول ها نخ غان ني ييو نانو ييو غا خامني يونت يالا لوط بوغول مو mo xam ba do legi wa dekk bi nek wa motax nak mu wax ni hada yawmun asif bis bi de bis bu tiss na ci difficile ci man xawma numay def ba sama gagne mucc motax mune waja'ahu qawmuhu yuhra'un ilayhi wa min qabl kanu ya'maluna as-sayyi'at قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد ينتي على اللوط نلين جناو بنيو يجيني جناو بنيو يجيني جني نيو ننو دوسي ننو دوسي ننو نك دالدي نيو ñu ñëwé nak lañu namoon modi say saye gan yent yalla lo da di len di kar ci buntu bi ne len yeen sama nit bu len ma gatché ñi samay gan len te sel nañu kon nak bu len ma gatché lima bëgg modi ñi de samay dom yu jigen lan ñu gëna yey ci yeen fuf ngeen di goor di seyek goor ragal len yalla bu len ma gatchel ci samay gan way ndax amul ku bax ci yeen ku ma meuna jappale man de wetna ci sama deug wetna ci sama mbax ha amna nak werante yu am ci wax bobu yonent yalla lut wax waaw amnañu wax ni e li tax muné haula ibnati hunna atahru lakum ñu ni waxu ko jaxlé la waaw amnañu wax ni e daf ni sama dom yu jigen yi kat ñu ngi ni kon dafa melni daf leen wax ne leen ngeen jaalok sama dom yu jigen yi mo gëna yey sax waaw ngeen def mbiru goor jigen ak sama gan ni ñu ni waxinu ku ñuy door domam mu bañ ñu door dom gi mu ñew ne la bayil sama dom te door ma waxin la bayil sama dom te door ma ñu ne nak wax bobu donte sax ki tawil wax bi lu rafet la ci djublu nenen djekul ci yonent ndax ab yonent yalla ko ñumal yonenti duñu def bakkar yalla len ñumal yalla len sennal kon jaadul yonent yalla lut di jël ay domam di len garal say yu bon pour ñu jotté ak mo dedet dafa wax ne sama doom yi jigen yi de bu ngeen leen bëgge jabar mën na leen leen may wa mën na leen may sama doom yi jigen te duma leen ci laaj dara lolou mo gëna sall ci yeen ngeen di jotté ak goor ni yeen wa wante bi yonent yalla lut waxe kaddu yi jek yoyu taxul ñu jajju nax dañu ko wax ne ko laqad alimta ma lana min banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid xam nga lolu moy waxin ku ko xamanteni xam nga li yalla wax ci alquran ne am naño xamne fukk ñu duggu safara mënul ñak ndax safara rek moy yey ci ñom wayante wa keur yonent yalla looti safara rek moy yey ci ñom ndax deglul rek kaddu bi ñu tontu yonent yalla lo ne ko yow de xam nga xam gu wir ne malana min banatika min haqq xam nga ne amuñu ben soxla ben aajo ci sa doom yu jigen yi ndax ñu soxla wuñu jigen waaw ne ko nak way nek ta'lamu ma nurid xam nga luñu bëgg liñu bëgg xam nga ko waaw te modi goor ni ñu lañu soxla motax mu jaxle nak ba wax ne law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid mune ah aka nekhon ma am dole juma meuna protéger sam bop waaw waye ba mu demé ba nga xamanteni ñak na katan ñak na dole jaxle na te bubu itam malaka yi feñu wuñ ko ne ko ay malaka lañu ludul ne dañu tok rek japp sen jambu ci lako sayyidna jibril wax nak gannaaw bu mu nemme ko ne lut sonna nak ndax mu ngi taxaw ci gannaaw buntu bi di buxante ak non waaw ñu ne dañuy dajj keer gi dugg ci biir ba mu buxante ak ñom ba sonnu nak ci lako sayyidna jibril wax ne ko muneko ya lutu inna rusul rabbik lan yasilu ilayk muneko yow lut bul sonnal sa bop togal rek nga noppul ñun duñu ay nit yalla ñu yoni te itam duñu yeksi ci yow duñu yeksi ci ñun kon togal rek nga setan len waaw motax ñu ne bi nga xamanteni yalla dogal na ñuy xëccoontek yenen ti yalla lut min wahina idin ashraqat nafs lut alayhi salam bil amn wal itminan bi nga xamanteni yalla dogal na jibril wax ko kaddu yoyu nak ci la xelam nak soga dalé mu daldi nak tok andak sagom gannaaw bu mu xamé né yalla nangou na ñaanam ba yebal na ay malaak té malaak yi ñew nañu fofu nak feex na lool xamné nak amna geneen katan ju koy jappalé waaw motax ñu né jabrul lut ji nga xamanteni mo def pexé mi ba kacior yi ñew songu ci keuru nit yenent yalla bu baax bi di lut yalla joxe na ci exemple ne sey ko baax taxula baax waaw nit ki da ngay bëgg ak mbax waaw diko wut wante lo jégé nit ki ak lu nit ki baax te bëggulo ak mbax wutulo ko itam do baax bu mu ndax ki bëggul won ak mbax wutu mom la yalla wax ci alquran ni daraballahu mathalan lilladhina kafaru imra'at nuuh wa imra'at lut kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihayn fa khanatahuma falam yughniya 'anhuma min allahi shay'an wa qila dukhul an-nar ma'a ad-dakhilin yalla joxana example ci ñi nga xamanteni weddinañu yalla jabaru yonent yalla nuh ja ak jabaru yonent yalla lot ja ñu ni ñom kat dañu nekkon ci suufu kiliftefu sama ñaari jam yu bax ki di nuh ki di lot neena kenn ku ci nek ci ñom ñaar sa jabar neena top nak mbewte ku bon neena bo wute ak yow neena ñaari soxna yoyu de war nañu seen jëkkeer ndax andu ñok ñom ci mbax neena ëlëk man yalla dana leen duggal sahara neena te kenn du ci man dar kon kepp kuy seye ku bax ñi joggé ci Allah ba di wut ci mbax na nga am fayda ju toll ni yow itam yow mi nek ci wetam fexé ba kenn bañ la ëppalé ci mbax gogul lolu mo dalon sittuna aisha radiyallahu anha waaw ba tax yonent bi ne sen genn walu diini na ngeen ko jele ji ca ndaw soxanku sele waaw nax ñepp ngi soxla yonent bi diko laaj sen biru diini di tatan ci mom yiwu sittuna aisha di seyek mom te ken eppele wu ko ci koku jigen ju bax la waaw kon kep kuy jigen ju bax Sittuna Aisha saroyu kayla waaw mi bipp soxna bu nga xamanteni da nga nek ci suufu nit ku yiw faale wulo warmalulo wuto lu bax ci mom tarbiyulo ko na nga japp ne ya jaboru yonent yalla lut mi yene yam waaw motax yalla ni ëlëk ñom safara lañu jëm motax ñu ne bi nga xamanteni nak bëtt nañu buntu ba dugg ci biir kër gi pour say saye gan ñoñu le am nañu suñu lu yonent yalla jibril def nax yonent yalla jibril dafa ñaan ndigal yalla ne ko mayma masil ma xalolen yalla jox ko ci ndigal mo am lu mu def naka lañ dugg ci biir kër ga ñom ñepp ñu dal di silmax waaw keen gisatul dara waaw keen gisatul dara ba ñu duggé dal gisu jut gisu ñu loot gisu ñu njabot ga gisu ñu itam ganña ñom ñepp silmax yalla rek man loolu la alquran wax ni wala qad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu a'dhabi والنزور ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقيم يالا نينا بنيو دوغ سي نيوم نيپ سيل ما خامن فوفو نك لا يننت يالا جبريل دالدي واخيك يننت يالا لوط نيكو ليمو بڬ مودي ني كات يالا ما يوني بور ما جيفلانتيك نيوم fokk ñu alak leen wante bu la fi fajar fekk waaw yow dal kep ku la gëm andal ak mom ngeen genn dekk bi waaw kep ku la gëm rek andal ak mom ngeen genn dekk bi ndax ñi ñepp dañ leen di alak ñu ne bi nga xamanteni ngeel jot na yonent yalla lut genn na ak njabotam bu ko gem wax na nu ne itam soxnaam sa gennon na and ci ñi ne dedit gennul dafa dess waaw wante yalla daf leen waxon ne leen bu ngeen de malaake dañ leen waxon ne bu ngeen de genn bu leen gestu waaw su ngeen de genn bu leen gestu continue leen rek ngeen dem su ko defee danoo ñu wàccee mbugal mi moo tax jibril ne ko fa asri bi ahlik bi qitaan min alleyl wala yaltafit minkum ahad illa mraatak innahu musibuha ma asabahu inna mawcidahum alsubh alaysa alsubh biqarib sayidina jibril ne ko andalak njabot gi la gëm
1: ngeen topp guddi gi bu len fi fajar fek ngeen dem te bu kenn gessuna wa muniko sa soxna nak ci mbugal mi lay dess ndax gemul wa len dal dana ko dal wa motax muné bi nga xamanteni yalla dogal na e yonenti yalla lu genn dekk bi ba nga xamanteni katchoru kesse ya rek fa dess ci la nak jibril def la muy def wante katan gi nga xamanteni yalla joxnako suñu yalla joxnako jibril katan gu doy war la ndax jibril ci lafam rek le wëlbeuté suuf sa waaw waxna nu ne ñeenti dekk lañu won yu nga xamanteni dañu weddi won yonent yalla loot ci ñeenti dekk yoyu benn dekk ba modi sadum amna benen dekk bu nek ci wetam ñukoy wax amura ak benen dekk bu ñuy wax dawma ak sa'ur ak benen dekk bu ñuy wax safra muy juromi dekk waaw ñu ne wante nak dekk bi ñuy wax safra mom gëmon nañu ñom ñoo jëtu mucc waye ñenti dekk yele de sadum ak amura ak dawma ak sa'ur neena dekk yi ñom ñom ñepp dañu alku ndax jibril mu jël lafam waaw ron ko ci suufu dekk yoy yëkëti len waaw wax nañu ne bimu len yëkëté yëkëti na len ba nga xamanteni ñi dekké asaman bi ñu tim dégg nañu sa bisiq ak mbéw xar yak bëy ya nga xamanteni ñu dekké won ci dekk bobu maana dañu yëkëti dekk ba ba mu tim asaman waaw ba nga xamanteni dekk yoyu sempé ko nañu ci suuf bokkatuñu ci ñu yëkëti leen ak seen suuf yépp waaw non la ko jibril wëlbeuté le fété woon kaw mom le fété suuf le fété woon suuf fété kaw waaw non la wëlbeuté dekk bi ñoom ñëpp ñu daldi faatu motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam masna wax jibril ne ko zi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin yonent bi ne ko yow yalla daf la tuddé ay tour yu bari waaw mu bëgg nak nga firil ma sa tour yoyu la yalla tuddé ndax yow jibril da nga bari ay tour muniko waw e lila yalla wax manam nila yalla tuddé zi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin waw yalla né borom katan gi yalla tuddé na la borom katan waw ma bëgg nak nga wax ma ci sa mbiru katan yow naka la sa katan demé sayyidna muhammad muy laaj jibril jibril ne ko ya muhammad rafa'tu qura qawmi lut ala janahi fil hawa hatta sami'at malaikatu sama'i dunya aswatahum wa aswat ad-dik thumma qallabtuha dhahra al-batn muniko yow sayyidna muhammad katan gima yalla jox ben misal rek la la ci jox muniko wa keur lut nya bama len de alak neena ci sama laf rek la ko wul la wul beuti dekk ye te yekati na len ba asaman di deg seni wax di deg seni joy ak seni sabi picc ak seni sabi ganar neena ma wul beuti li fete won souf waaw li biré won la fété li biti li bité won ma fété ko bir yent bi ne ko skay yent bi ne ko wax ma lutax yalla tuddé la muta'an muniko man ku ñuy top la ndax malaka yépp may sen chef muniko gis nga ridwan mi nga xamanteni moy garder aljana moy bëkk neegu aljana di malaka miñu ko miñu denk aljana ak Malik mi nga xamanteni moy garder safara ñaari malaka yoyu sama ndigal lañuy deglu waaw suma ne len luma len sante dañ cey gaaw suma len ubbi len safara ñu ubbi suma len tejj len ñu tejj suma ne ubbil aljana ñu ubbi suma ne tejj len ñu tejj ne ko lolu tax yalla wax ila yalla tuddé ma muta'a muniko lutax ñu tuddé la amin amin moy ku wor ki waaw lutax ñu tuddé la amin muniko yalla yonent yi mu massa yoni yeb message bi mu len jox wul wu ci kenn man rek la ci wolu lolo tax mu tuddé ma amin ndax al amin mom moy ku wor ki muniko lolo tax yalla melal ma di wax ni dhi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin kon tabarakallahu mbokki insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene jeexal histoire bi tabarakallahu ñuy nuyu mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi té diko rafetlu ke ci jitu de suñu yaay ju baax

من عقاب الله عليها. ولكن القوم تمردوا واستكبروا وقالوا للوط إن كنت صادقا فيما تهددنا به من العذاب فعجل واتنا به. نيوني نيوم دان نانو توغو يينن خيتي موي نخ دان نانو موي تي مبد مي نيب ديكي تك سين بت دان نانو ايتام نيك اي اغريسور كولين رومب تي مبد مي نو نانغو سا علال رايلا ولا ني ساي سايلا نانا ايتام لو تخاونا دي واخ اك نيوم ني سونال كو با واخ كو نيكو ñun gëmuñu la té itam so mëne waccé mbugal nga waccé waaw mom la alquran wax né walutan iz qala liqawmihi innakum latatuna alfahisha innakum latatuna alfahisha ma sabaqahum biha min ahadin min alalamin a innakum latatuna arrijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikum almunkar fama kana jawab qawmihi illa an qalu itina bi'adabillahi in kuntum min as-sadiqin wanti yonent yalla lot comme niñ len ko waxe won ñaan na boromam gannaaw ba aw nitam sakko mbugal ma ndax ñoom dañu am yermane ci seenu xet waaw duñ len ñaanal alkande lulul ba sabab ba dafa joge ci ñoom yonent yalla lot alayhi salam ñaan ci waxtan wi wessu waxon nen ne yalla yabal na ay malaka malaka yoyu سيدنا جبريل عليه السلام مولين جيتي كوم نين لن كو واخي وون واو نيو جار نك سي سونو مام ابراهيم عليه السلام فيكون نيتام نيون كو دون واخ نيكو سا سخنا سي دنا امب ده فيكون ني بوبا نيوم ñar ñep اي ماغات لا واي لولو كيمتانو يالا لا واو لول القران واخ ني ولما جاء رسولنا ابراهيم بالبشرى قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين سنيما إبراهيم بيغان ني نيوي غانالين لين وايي نك لامو تي بغون اموكو نخ دا فا فوغون ني ريك ay nit lañu waaw mo rayel len yek mishwi ko bamu rafet tegal len waye lekuñu waaw waye nak yalla fay nako yene ba lañuy wax nan yalla mom ci yene rek lay fay bamu raye am yene taral ganam lako yalla fay yenem donte sax ganña lekuñu wala mu len terale gis nañu ne xabaaru gan ñooñu siiw na ci dëkk bi am nañu wax ne soxna sa mood soldat lam dem ba ca waa dëkk ba ne leen kat sama sëriñ bi am na ay gan gan yu yéeme gan yu rafet te gan ñooñu ay góor lanu ñu ni déedéet dafa am benn mandarga bu nga xamante ni ci la waa dëkk bi di xamee ne yonent yàlla Lut am na ay gan mandarga bi moo di soxna si dafa kompulook waa dëkk bi ba bu fekkente ni yonent yàlla Lut am na gan dafay taal mat gu tooy su ko defee saxaar say jolli ca kaw moo leen di wan ne yonent yàlla Lut am na ay gan ñu daal di daw si ñëw bi ñu ñëwee fekk na boobu yonent yàlla Lut jaaxle na jaaxle gu nga xam ne jéggi na dayo ba mu wax ne hada yowmun asib bis bi di bis bu tiis la ci man ndax gan ñu sellee nii gan ñu taaroo nii gan ñu yiwee nii ñëw seersi ma ma war leen a teral jëflanteeg ñoom ci yiw sama dëkkandoo yu baadoole yi de
nar nañu ma gatchel lolu def tis ci mom lol ba taxna itam wa dekk bi biñu ñëwé taxawna ci buntu bi jema défendre ay ganam ci say say yoyu ka xamné yaq nañu seen jikko yaq nañu seen xol ba seen xol xamatul ak yiw xamatul ak mbax gis nga doomu adama bi leg leg shaytané dana yaq xolam yaq jikkom ba bu défé lu bax daf koy tand waaw ba bu défé lu bax daf koy tand lu bon rek lay xam waaw ndax zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum shaytané dana dem ba lo def donte le gëna bon la dana la ko rafetalal ba nga fokk ni la gëna bax la nit ki bu démé ba ag fofu nak na xamné mom c'est fini wa kër loti agon nañu fofu biñu ñëwé yonent yalla lot ci mbaxam ak yiwem jëlna ay domam yu jigen domam yu yiw te sel ndax mo len yaral bopam waaw ne len ñi kat samay dom lañu waaw haulai banati hunna athharu lakum ñi samay dom len te ñoo gëna yey ci yeen goor ñi ngeen jëm ndax goor du sey ak goor yalla dafa bind goor pour jigen mu bind jigen pour goor waaw yalla bindul jigen pour jigen dedet bind jigen pour goor binul itam goor pour goor dafa bind goor pour jigen mu ne kon nak samay dom ngi ni su ngeen ci beugé soxna ma may len waaw bu ngeen indé ñent ak tranche rek ma jox len wante nak ligen bëgg ñaawna kashafa lutun duyufahu bil khatar al muhdiq kashafa lutun duyufahu bil khatar al muhdiq bihim wa qala lahum law anna wujudakum ma'i yaziduni quwwatan astati'u biha an uqawima ha'ula'i an-nas la fa'altu difa'an 'ankum wa law anna 'indi min al-amsar wal aqarib jama'atun aqwiya alja'u ilayhim lasta'antu bihim ala himayatikum walakin la hilata li bi muqawamatikum lidifa'i ankum lut gestu ndax jaxle dadi wax ak ganam yi tok nelen ah wallahi su fe kontene man ngeen ma dimbali ci wa dekk bi bañu bañu dugg ci ndax samay non len te dañ ma bëgg gatchel kon dima jël suma mënon am itam ñuma dimbali kon dima jël suma amon itam ay mbokki jégué ñaalé yu am kattan yu ma mëna dimbali bañu baña ñew kon dé dana sakku dimbal ci ñoom pour wattu len ar len ndax ñi kat ay nit ñu bon lañu bëgguñu luddul ñew sey ak yeen té lolou ñaawna té kenn rek la waaw té kat ñaari man kenn té ñettul bëré man nak amatuma pexé pour défendre len lolou la alquran wax né wala ma ja'at rusuluna lutan si abihim wa daqa bihim dara wa qala hada yawmun 'asib wa ja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد يوني ينتي على اللوط عليه السلام جاخلنا ne amatuma ben pexé waaw mune ak neexon ay way way ak neexon ma am doole juma len défendre le ba kenn baña aksi ci yeen waaw ah xana kay ma faf rek wéru ci yalla
ndax kuy wéeru day seeti gannaaw ak borom dayo ya. Kon nag dana wéeru ci sama borom. Waaw, wéeru boobu nag la tuddee aw awi ila ruknin shadid, te moo di yàll. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci firi aaya boobu la wax na ne Bukhari moom moo net li xadis boobu le moo ko solo. Mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne yaghfirullahu lillut innahu kana la yawi ila ruknin shadidin wa huwa rabbuhu wa khaliquhu. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mas na toog bis di yiimu ci aaya bii, te mooy law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon na ci yéemu ba wax ne yal na yàlla yërëm sama mbokkuma Lut, yal na ko yàlla yërëm, yal na ko yàlla jéggal. Moom de jaaxle woon na ba wax ne waaw ma wéeru dana aka neex. Mu ne yonente yàlla Lut jaaxle woon na ba wax ne wala ma wéeru book, nee na ca pié bu dëgër ba, nee na te pié bu dëgër boobu mu wax du kenn ku dul boroomam, du kenn ku dul yàlla mi ko bind. Moo tax ba mu jaaxle dafa def tawakkul ala Allah, wakkirlu ci yàlla, bàyyi koy mbir ne kon nag mbir maa ngoog man daal, xamatuma ci dara, lu dul rek ma wéeru ci yàlla, sàkku ci moom ndimbal. Foofu la ko sayidina Jibril alayhi salaam ne ko ñun duñu nit, ay malaaka lañu, na sa xel dal duñu la lor mukk te duñu lor mukk, loolu mënul nekk, bàyyi leen rek ñu agsi. Wax nañu ne bi nga xamante ni mbir mi tar na lool ci yonentu yàlla Lut, te malaaka yi wax ko loolu, xelam dal na, mu deltuwaat gannaaw xam ne ndimbalu yàlla dikk na. Ñu ne ko yàlla ñu yónni pour ñu alexi waa dëkk bi. Moo tax ñu ne bi nga xamante ni waa dëkk bi dugg nañ ci kër gi, sayidina Jibril sil maxaloon la leen ndax dafa am lu mu jëfandikoo. Ñoom ñëpp ñu daal di silmaxa ci saasi, kenn gisatul. Waaw, moom la subhanahu wa taala wax ni walaqad rawaduhu an dayfihi fa tamasna ayunahum fa duuqu adabi wa nuzur. Yàlla nee na ba ñu sàkkoo ganam ña pour jéem a sëyeg ñoom, te gan ñi di góor comme ñoom, waaw, wala boog gan ñi di malaaka waaye yor melokaanu góor, nee na keroog ba ñu dugg séedee ñun yàlla yóbbu nañu seenu gis ba ñu mujj di ay silmaxa. Waaw, moo tax bi nga xamante ni yàlla dogal na ñu nekk ay silmaxa, gisatuñu dara. Ah, loolu di mbugal bu nga xamante ni su doon ne ñam la, ñu ne hors d'œuvre la. Waaw, su doon ne ñam bu ñuy lekk la, moo xam añ la wala reer, ñu ne hors d'œuvre la. Waaw, yàlla dogal ñu dugg si ci biir kër gi gisatuñu dara. Waaw, malaaka yi ne ko yow Lut, ne ko ñii de lan yastatiu an yu'dhuka fi nafsik wala an yafdahuka fina fasir ant wa ahluka laylan wakhruj bihim min hadhihi alqarya wala yaltafit ahadukum khalfa likay la yara hawla al'adabi fayusabu minhu bashar amma imra'atuka allati khanatk fala takun min alkharijina ma'ak iz la budda an yusibaha ma asaba qawmuha min alhalak wa inna maw'ida halakihim huwa as-subh wa huwa maw'idun qarib. Ñu ne ko yow Lut, ñii duñ la mën a lor mukk, sa xel dal
dañu bëgg su guddé ñi nga am ñepp ci njaboot moy ñi la gëm na nga and ak ñom genn dekk bi waye su ngeen dé dem nak bu kenn gestu ndax kat su ngeen dé genn bu mugal mi di wacc su kenn gesto mëna gis luko rak luko titlo aw tit nak leg mo ray nit muniko kon nak dem len te bu len gestu waw ndax gestu bi mëna indi benen musibe muniko nak sa soxna nak daf la wor waw da fay maslak yow rek waye mok ñëlé and waw lélé nga am jabot gu mel non jabot gu nga xamné sa non lay nek man lay maslak yow waye toujours ci lula lor rek lay dëkk waw lélé nga am doom mu mel nonu lélé nga am soxna mu mel nonu waw wax tax mo ni ko kon nak sa soxna sa non la kon nak so day genn bu mu genn and ak yow ndax li dal yéfer yi dëkk dëkk bi dana ko dal ndax yéfer la ni ñom mu ne ko nak dat bi waw heure biñ leen wara mbugal nak mu ne ko suba la mu ne ko ndax suba jégeewul mu ne ko ahakay motax wala ma hal al adhab alladhi qaddarahu Allah wa qadahu ja'ala aali al qaryati allati kana ya'ishu biha qawm lut safilaha wa amtara alayhim fi athna'i dhalika hijaratan min tinin mutahashshar كانت تنهال عليهم متتابعة منتظمة تعذيبا من الله لهم وعذاب الله ليس ببعيد عن الظالمين الفاسقين مني بيغا خامتيني موغل مي ميغا خامتيني بيغا خامتيني موغل مي يالا نامون واتينا ولا بوك يالا نام نكو واتي سي نيوم دا فاي يبال يونت يالا جبريل yonentu yalla jibril alayhi salam comme ni len ko waxe won di quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin katan giko yalla jox taxone yonentu bi don ko laaj diko da nga beuri ay tour waye nak beug na nga firil ma di quwwatin 'inda dhil 'arshi makin te ñu firi won ko ci waxtan wi wessu la fam rek la jël mom la yekete dekk bi ba asaman di degg sabu sekhiwa dekk ba ak nga xi mbam ya ak ni khalifa sa

sabi ganar ya ak ñexali fas ya kon dekk ba jégué won na lool asaman ak ñi asaman soré waye non la ko sidna jibril né doñ ñet dekk bi ci lafam yëkëtiko bamu ko yëkëté ba ci kaw non rek la ko wëlbeuté jutal ko waaw melni nabbo yëkëti rek depp ko nonu la wa dekk bi fato waye lu ko jitu nak dañ leen taw ay xeer leen tawi xeer bañu son waaw xeer ngandi xeer di joge ci kaw asaman si di dal ci seni kaw waaw nit ñi di daw xeer yi di mabbe kër yi ñu sonu lol waaw dem ba jik rek sidna jibril jël nak dekk bi ne ko doñ ñet ci katanam gogule ak doole ji ko yalla jox yëkëti dekk ba mumu jégué asaman mu dal di koy depp ci suuf si waaw motax ñu né dekk bobu len non len yalla alagé ñom ñepp ñu dal di faatu kenn desatul ci dekk ba ludul wa kër lot ñeko ci gëmon yaré won pass pass bu sel gëm ko té top ko motax mom la subhanahu wa ta'ala waxne ya lut inna rusul rabbik lan yasilu ilayka fa asri bi ahli bi ahlika bi qit'in min al-layl wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atuk innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh bi qarib falamma jaa amruna ja'alna 'alayha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد مني والبقعة التي أصابها العذاب هي البقعة التي تعرف اليوم بالبحر الميت أو بحيرة اللوط مني برب بيغا خمنتني فلا خيو خيو بي أمون خيو خيو بماغ بي نينا برب بوبو لنيو وخ مم لنيو تدي لغي بحر الميت am ñukay tuddé itam buhayratul lut wa ñu ni geej gogu nak musul won am ci xew xew bi nak bi suuf ci yëngato ci la bahrul mayyit bobu am ñu ni amna luñu mëna jëlé ci histoire bi di histoire yonent yalla lut modi ni yalla mo ngi moytandiko lo nit ñi ak ngor jigen ndax baxul ndax mo ngi bokku ci jikko yi gëna ñaaw jikko yi gëna bon jikko yi nga xamanteni ak nité daf ko sip daf ko ñaawul te itam jikko bobu neena ak yaqula ci nit ki febar la itam ci nit ki ah neena société bu mu am société bobu société bu bon la waaw ñu ne ndax rab dana dem ba gën nit su fekkee nit ki dafa dem ba nekk góor jigéen bu boobaa raba ko gën waaw ndax ak ngóor jigéen rab rus na ko te du ko def ba mukk waaw kenn doxagul ci mbedd mi ba gis ñaari xar yu góor yu sëy mukk amul waaw xaj yi sax duñu ko def mu ne kon nag yàlla bind nit ak la mu def ci moom terale ko xel ak ni xel selek ni mu baxé waaw waye nit ki yaq bopam ba dem ba sey ak gor diko gënal sey ak jigen lolou ñaaw la motax alquran bayina xel krim bobu ñaawtef bobu alquran bayina ko xel jox nako itam importance bu nga xamne taxna jébané nako ci bir alquran ci sar yu bari di wax ak ñaawtéfam di wax itam ak bonam ngagn nako ci barab yu bari waaw motax alquran melal na wa kër lut ci melokan yu ñu ngagn melokan yu ñu sip melokan yu bon ci sar yu bari ci ayat yu bari yalla melal na wa kër lut ñi ci ne ñoom ay noonu yalla leen ci aaya bi mu wax ni at tuna dhukrana min al alamin
watadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qawmun aadun yalla ne qawmun aadun mune wa keur lut ñe dal samay non lañu wa ndax dañu jalgati sama loi wa mune ñom jalgati nañu sharia bima teural fek nañ itam valeur yu am solo ñu yaq valeur yoyu wa ena mujuna nek neena ay say say yo xamanteni nour nañu ci moy neena ba ken meunatu len ca wagn ndax yaq nañu sen bop wa parce que ni di nouré ci drop wa ba meunatu ko bayyi wa non itam la nit di nouré ci ngor jigen ba dootu ko meunate bayyi mune wasafahum Allah bil jahl yalla melal na len sax ci reer neena wa keur lot ñi dañu reer wa kon kep ku ko xamanteni gor jigen nga nonu yalla nga kep ku nga xamanteni itam gor jigen nga ko reer nga wa nax yalla wax na ni innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisaa bal antum qaumun tajhalun kon kep ku nga xamanteni wa shaytan man na la ba lolou di sa jikko ko reer nga wa di nit mom bu reere rek mu ci lendam wa al ilmu nurun wal jahalatu halak man aasha fi dhulmati al jahli halak wa way kat benena xam xam leer la reer lendam la ku dundu ci lendamuk reer alko wal jahlu yashmulu al jahl alladhi huwa dhidd al ilm كما يشمل الجهل الذي هو بمعنى السفه والطيش والسفيه الطائش لا يترك له المجال لان يصول ويجول بل يجب الحجر على تصرفاته ومعاقبته على سفهه وطيشه نيني رير موي سفانو خم خم نيني تيم نيت بو ديمي با رير دا فاي دال دي نيك دوف نينا تي دوف نا كين دوكو باي موي تخوالو سي مبدمي دنجكو ورا تيج wa kon gor jigen ñi dañ leen warona yar tejj leen waaw wala ñu ray leen parce que lolu moy li nga xamanteni mom la shari'atul islamiyya digle wasafahum Allah bil israf yalla tudde na leen itam ay yaq kat waaw ene gor jigen bo jess yaq kat la waaw innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisaa bal antum qaumun musrifun waaw yalla tudde na gor jigen ni ay yaq kat ay asrafu fi shahawat wa fi tajawuz al hudud allati rasamaha Allah li ibadihi wal musrifuna hum qurana ash shaitan alladhina yufsiduna mujtama'ahum fayajib al wuquf fi wujuhihim wal hu'ul duna israfihim mune ñom dem nañu ba yaq ci plaisir yaq nañu sen bop yaq sen yaram ci plaisir djegi nañu dayo lol ci yaq gogule te dem nañ ba nga xamanteni fitra bi len yalla binde yaq nañu fitra bob neena kon ay yaq kat lañu waaw ndax yalla bu binde gor waaw pour jigen nga dem ba yow gor gi bala nga am plaisir waaw fokk nga jele ko ci gor ni yow yak nga sa bop waaw niki non itam jigen ji nga xamne yalla daf ko bind pour gor bu deme ba nga xamanteni bala am plaisir bala am banex fokk mu amé ko ci jigen ni mom koku itam yak na bopam kon gor jigen ni ay yak kat lañu yalla len ko tuddé motax ñu né yak kat yépp ay anando shaytané lañu njabotu shaytané lañu waaw ñom yaq nañu seeni penc yaq nañu seeni société kon nak war na ci ñom ñu arrêté len té len fexé ba yaq gi ñu dëkke ñu dañ ci ndax buñ len bayé rek yaq gi mëna law motax gis nañu né alquran ñaawlu nako wanté nak yaqku yaqku jamono dem na ba légui nit ñi dem nañu bay né dañuy wut liberté dañuy wut sañ sañ waaw pour gor ak gor di mën di sey di takanté waaw
lolou kep ko xamanteni guddal nga sa nop ci deglu yenn xabar yi da deg ni amna ay nit ay jëm yu nga xamanteni wala ay rew yu nga xamanteni lolou xewna fa ay nit ñuy jog di manifester di wax ni goor ak goor dañu wara sey waaw waye lolou bu mu len jaaxal xewon na ci dekk bobu ñuy wax sadum waye seen mujju rafetul won ndax dañu mujju ñom ñepp yalla alak len motax ñu ne amna lor gu ci nek waaw amna lor gu ci nek ndax ak gor jigen dana indi febar yu bon ci society bi waaw febar yu nga xamne ku dem ci ñi nga xamanteni xoot nañu ci walu medicine dana la ci wax yu nga xamanteni soko de def dana tax nga daw su fekenteni bëgg nga sa bop bu fekenteni tam bëgg nga am ak wër ci sa yaram waaw ay musibe yu bare ngi ci waaw jëlalena sax duma yalla ëlëk waye lim lay ëndil ci xéetu jangoro yu bon waaw ba wax na ne sax sida bi ñuy ciow fofu la joggé wal a'yazu billah yalla ñu ci yalla musal motax وهكذا يظهر لنا أن الله لم يأمر الإنسان إلا بما فيه سلامته وسعادته ولم يحرم عليه إلا ما فيه ضره نيوني في نك دا نا في فاج لول نيبتيك ني يالا ديغلول نيت كي لودول لو خامني نوفلا يماغا تيا جامم موغا تيا waaw loolu yalla digal nit ki rek dafa fekk ni yiwa nga ci jamma nga ci noflaay nga ci yalla itam lepp lu mu digal nit ki dafa fekk ni bobu texe ma nga ci waaw lepp lu mu la tere nak aramal ko ci yow rek sak lora nga ci motax kon ñu ne subhanahu wa ta'ala ngagnina de nga maam nit ñi nga xamanteni jikko bu bon bi dafa nekk ci ñoom ñu ne mbugal bi nga xamanteni sharia teural nako pour ñu mbugal ko ki nga xamanteni makna da fay def ak ngor jigen xam nga sax legi dafa dem ba nga xamanteni ñi am soxna da ñuy dem ba am vis bobu waaw waaw sey ak sa soxna ci gannaaw gën la neex nga sey ak mom ci fi yalla diglé waaw waaw xam nga yalla namu maye won mam adam alayhi salam ci aljana neko lek len lu len neex fi ci bir aljana ba mu dess garab gele nonu itam la maye gor ñi ci seeni soxna ne len sañ ngeena banexu ci seeni soxna ci fu len neex ba mu dess gannaaw ko kuko haram ñaawna kon buñ bañe musiba ba dalon suñu mam adam ba yalla genné ko aljana dalñu nanu fexé itam ba moytu shaytané di ñu mën ci di ñu rafetalal yenn yi ba ñuy jotek suñuy soxna ci gannaaw bari na sax leg leg ñuy laaj laaj yooyu waaw wante sa soxna dal liñ la ci mëna wax mo di ne nisaukum harsun lakum sa soxna waaw mën nga bané xo ci mom ci fep waye gannaaw ga nak dañ la ko téré ndax boko défé def nga ak ngor jigen té bu boba itam sharia lam la tek moy ñu yar la waaw motax ñu ne mbugal bi nga xamanteni war nañ ko mbugal ki nga xamanteni dafa def ak ngor jigen koku hadith dik na ci motax ñu ne indal islam shaddada al-uqubata liman yaf'alu al-liwat faqad dhahaba ba'd al-ulama ila anna al-la'it yurjamu sawa'un akana muhsinan am la ñu ne waxna ni l'islam tekkuna degeural na lol ci mbugal ki nga xamanteni da fay def ak koor ci gene neena len ci borom xam xami waxna nu ne kep ko xamanteni def nga ak goor ci gene dañ la wara jam di la sanni ay xeer neena ba nga de mo xam ki ko def fekkon na mu am soxna sangé wona wala sangé wul mom dal boko defé dañ la wara ray waaw muni lolou nak imam shafi'i ak ahmad ibn hanbal ak kurel bu bari ci kilifa yi ñom wax nañu wax bobu ne kep ko def ak gor jigen dañ la wara ray
motax wax nañ jeli ci abdullah ibn abbas radiyallahu anhu mun yonti bi neena man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lut faqtulul fa'ila wal maf'ula bi abdullah ibn abbas neena yonti bi sallallahu alayhi wasallam neena kep ku gen fek muy def neena ak ngor jigen neena na ngeen ray kako def ak kañu koy def waaw motax abu hanifa waxna yalna ngeureumal yalla nek ci mom neena ngor jigen dal dañ ko wara yobbu ba ci montagne bu kowe neena ñu bama ko ba pare neena tofal ci ay xeer diko ko sanni ba bu muy ag ci suuf waaw waaw motax ak ngor jigen bon waaw neena ndax lu jitu ñuy ray wa dekk bobule di wa keur lut ña dañ leena sanni ay xeer asaman ci di tawi xeer di leen ko sanni bañu faatu ñi wëlbeuti suuf ci seen ko mu ne kon nak mom imam abu hanifa neena ak gor jigen dal dañu ko wëra jeer rek yobbu ko ba ci montagne bu kawé waaw ñu bamax ko tofal ci ay xeer kon tabarakallahu mbokki histoire bobu modi histoire yonenti yalla lut yonenti yalla lut nit ko bax la won ñu yebalon ko sadum pour mbonte gañu nek mu genné len ci bañu bañé itam mbugal mi mo len ci fekk mu nek mbugal mu metti te ba len di xaar yowmal khiyam mo gëna metti kon kep ku ko dekk itam na nga japp ne ëlëk yaak ñoñu yalay bok waccu way tabarakallahu mbokki sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len doon defal waxtan wi andak sen xarit abdullah diop ñuy nuyu ñi nga xamanteni bi neene na emission bi te ko ci jitu di ajirama jeng sala di suñu jigen bu baax te xarit ci aja ndey katu gey nek ci parcelle unité 8 ñu ngi nuyu ajirama jeng sala mi mom nga dekk ci ties ci carrière ñu koy nuyu diko sante te diko ziarra ñu ngi nuyu itam suñu wayjur bu baax di alhaj abdullah salam di délégué quartier ci grand yof ñu koy nuyu diko sante di nuyu itam alhaj mustafa gey di nuyu adja yassine fall ñom itam nek ci grand yof ñu leen di nuyu ñu leen sante ñom ci may wëlëre yu baax leen tabarakallah ñu ngi nuyu suñu xarit yu baax di Babu Sen di Omar Touré di Omar Li Oustaz Omar Li di itam suñu jigen ju bax di Fatou Gueye di suñu walere dekk ci Thiaroy ñu leen di nuyu itam wa Thiaroy yépp tabarakallahu mbokki julit yi sen xarit Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jeuf mbokk yi ñu ngi

yalla baxé képp ku nga xamanténi itam ya nga ci jankuté dara woor né yalla mo wara bayyi ci manam mu ngi sédé ci dëggal ni amul benn buur bu dul yalla moom rek la amul kenn ku ma bokkal nguuram te itam ñu ngi sédé ne sayyiduna muhammad jaamu yàlla la te ndawam la ñu ngi julli ci yonent bi di julli ci ay saxaabaam tey nag dañ leen a indil waxtaan wu am solo moo di histoire sayyiduna shaib alayhi salaam yonent yàlla shaib ci leen bëgg a waxtaan mu di yonent bu nga xam ne yàlla moo ñu jàngal histoire am ci alquran shaib nag moom la olof yi di wax shaib shaib nitu yàlla la yonent yàlla la bu nga xamante ni moo tombe woo nag yonent yàlla Moussa jamono nekkoon itam goroom ndax moo ko mayoon soxna shaib ñu bari yaakaar nañu ne yonent yàlla Nuux moo mag ci yonent yi ñu bari foog nañu loolu wante yonent yàlla shaib moo koy gàpp ndax wax nañu ne yonent yàlla Nuux amoon na junni ak yu manqué juróom fukk waaye shaib bi ñu bëgg a waxtaane moom amoon na lu tolloog ñetti junni at ci li histoire bind waaye loolu nag xëy na danañu jaaxal waaye yàlla mi nga xamante ni tënkuwul ci jamono loolu jaaxallu ko te ay kemtaaneem ay kemtaanam bare nañu ñu ne ixtalafa al ulamaau fi nasabi shaib fa qala ahlu tawrat huwa shaib ibnu safwan ibnu ayfa ibnu nabit ibnu madyana ibnu ibrahim alayhi salaam wa qala muhammad ibnu ishaq huwa shaib ibnu mikail ibnu yasjur ibnu madyana ibnu ibrahim واسمه بالسريانية يترون وأمه ميكائيل ابنة لوط من برم خم خمي ولن تنمو كي أسكن شعيب صدمي كي توريت تربي وطون كي سيدنا موسى عليه السلام وخنمني شعيب كني وخ صفوان موكو جور صفوان ku ñuy wax ayfa moo ko jur afwa ku ñuy wax nabit moo ko jur nabit ku ñuy wax madyana ko jur madyana nag ibrahima alayhi salaam moo ko jur kon ba tey ngeen gis ne yonent bu mu jël suñu toppee askanam dana dem ba téere ji ci suñu maam ibrahim looloo taxoon ñu tuddee ko abul anbiya maanaa bàyyu yonent yi kon ndeke shaib ibrahim maamam la woon loolu lañu fekk ci téere boobu ñuy wax tawret wala ci jif yi nga xamante ni ci ñoom la téere boobu wàccoon ñoom seen histoire loolu la indi waaye suriyan bi ñuy wax muhammad ibnu ishaq nee na shaib ku ñuy wax mikail moo ko jur mikail yasjur moo ko jur yasjur madyana moo ko jur madyana ibrahima moo ko jur ñu ne shaib nee na turam ci langue suryaniya ñu ngi koy wax yatrun yaayam mu ngi tuddoon mikail mikail mii nag wax ne ne loot moo ko jur te loot moom itam yonent la bu nga xamante ni moom la ñu yónne woon ci xeet wa nga xamante ni

bañona tak ay jabar ci jigen ñi loolu ne dañu dem ci goor ñi defa tak ay jabar kon ci gattal wala ci tank wala bo ci maana bi gëna leer yoonte bo xamanteni dañu ko yonne woon ci xet bo xamanteni ak ngor jigen dafa si woon ci ñoom lepp ñoom modi mamu shaibu batay ndax shaibu lepp mo jur yaayam ñu shaibu silma xalawoon waaw di ko yonenti amon na ci ku silma xa ñu shaibu silma xalawoon dina ndax bo dello ci alquran ci ni yalla netere iswaram da nga gis aw nitam di wax ak mom nan ko inna la naraka fina da'ifa nan ko yaangi wax gisuna sa bopp te nekul lu dul sey ma xabu day di ci suñu biir kon lolu day wone ne sahibu mi sey ma xala won serigne buñu wax Qatada wax na ne ba'athahu Allah ila ummatayn yalla yebalon na sahibu mi ci ñaari xet waaw ci ahlu madiana ak ashabul ayka waaw kon gis nañ ne yonent yu bari ci benn xeet lañ leen yebaloon waaye moom ñu ngi ko yebal ci ñaari xeet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom dañ ko yebal ci mboolem nit ñi kon moom xeet ñépp la waxal waaw shaibu wax ak ñaari xeet ñeneen ñi ci des kenn ku ci nekk rek benn xeet la waxal ñu ne kon yàlla moo wax di nettali iswaaru yonent bu mag bi di shaibu mu ne wa ila madyana akhahum shaiba wante dëkk bi nga xamante ni fa la shaibu dëkk ñu koy wax madyana dañu ne dañu ko tuddi ki tabax dëkk bi ki ko sanc moom la nu tuddee dëkk bi mu di madyana madyana nag doom la woon ci suñu maam ibrahim ndax ibrahim amoon na doom bi ñuy wax ismaïl moo fete woon makka yaayam moo di hajar ñoom ñoo fete woon makka ñoo ko sanc ñi fete woon palestine wala ci arbu kanaan moo di saarata moo tax ñi juddoo foofu moo di ishaq ak madyana madyana nag dem sanc ak dëkk dëkk boobu mu sanc nag ñu faf ko tuddee dëkk ba ñu faf ko tuddee dëkk ba moo tax yàlla nag ne wa ila madyana yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi lay bàyyiloo sa xel ci dëkk boobu ñuy wax madyana ndax amoon na fa sa naato nga yonent sa mbokkub yonente bu ñuy wax shaib daa di dugg nag ci soiram di ko laaral ñu ne diggante madyana dëkk boobu ñuy wax madyana ak dëkk bari ñuy wax égypte te yonente yàlla Moussa juddoo woon foofu wax nañ ne doxu juróom ñetti fan la kon xaw naa xëcc tuuti ñu ne yonent yàlla shaib kenn mënta tudd histoiram te doo laal tuuti ci seydna Moussa ndax gis ngeen ne bi yonent yàlla Moussa alayhi salaam raye nit ci kër firaawun ba firaawune di ko wut pour rey ko dafa daw daal di dem ci dëkk bii ñuy wax madyana bi mu ñëwee itam fekk fa góor gu baax gii ñuy wax shaib shaib bi daf ne ko najawta min alqawmi aldalimin yow kat mucc nga ci nit ñi nga xamante ni ay kàccoor lanu ay tooñkat lanu kon dëkk yonent yàlla shaibu boobu wane na na shaibu kilifa la kilifa la fa woon boo xamante ni itam dante am nañu ko weddi ci nitam waaye am na itam lu yàlla def ci moom moo tax ñaari xeet yooyu ñu ko yónni woon te moo
ahlu madina ak ashabul ayka yittisar indi na iswaram mu di suratul a'raf ak suratu hud ak suratu ak shahra sariya ya ben bu ci nek indi na istuwaru ki de yonent yalla shaib mini aw nitam nak dañu nekkon ahla kufrin wa bakhsin lin nas wa tatfif fi al mikyal wal mawazin ñene nit ñu ko yoni won nak neena ay yefer lañu woon yefer yi nga xamanteni dañu doon sacc alam nit ñi nekkon ay agresseur yefer yi nga xamanteni itam ñi ca nekk commerçant dañu daan sàcc ca nañu daan nattee ak nañu daan pesé xeet wu nga xamante ni itam yàlla daf leen jox wërsëg wu yaatu waaye nag nee neen wërsëg woowu dafa nekkoon wërsëg woo xam ne yàlla daf leen ko jox ba pare di leen seetlu ndax danañu ko sant wala duñu ko sant wante bi nga xamante ni daw nanu fetteerlu nanu nangoo ñoo sant yàlla ci xéewal gim leen defal ndax seen réew maa ngay taw taw bu bare lañu difa sax nekkuñu dara ba ñu demee nag bu weddi xéewaluk yàlla la nekk nag istidrage istidrage mooy alal ju bari joo yor yaakaar ne yaa ca nekk fekk alal ja sa alkanda la fekk alal ja itam sa musiba la ndax bëri na ko yor alal waaw di mooy ca alal ja di ca def lu nekk te du feebar du am problème dara du ko jot léppam di baax mel ni muy gi muy def daf koy gën a ëndil alal loolu la ñuy tuddee istidrage moom la yàlla wax ci alquran ni sa nastadrijuhum min xaythu la yaalamuun waaw ndeerent bi ñi nga xamante ni dama leen a defal xéewal ci àdduna santuñu ma lu dul dañu jël xéewal yama leen defal di ca moy te jaamuwuñ ma ci santuñu ma ci nee na ñooñu mën naa leen di ma yolamal buum gi pour rek du may ëllëg yi mën a metti danaa fexe ba seen fan gudd danaa fexe ba seen wërsëg bari wante seen fan yu gudd yeeg seen wërsëg yu bari yëpp rek la bu metti rek lay nekk ëllëg te rek la boobu seen musiba rek lay nekk ndax duma yu metti rek laa ciy waaj ëllëg waaw moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nee na ki perte mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd te fan ya feesalu ko lu dul ay moy kooku moo perte wante ki gagné mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd mu fexe ba fan ya mu feesal ko ci topp yàlla ci li ko yàlla digal kon ñii alal ji leen yàlla jox daanaka dañ ko cee moy waaye jaamuwuñ ko ci waaye lépp yàlla dana ko nettali ci histoire bi yàlla wax ne wa ila madyana axaahum shuayba qaala ya qawmi ibudu llah ma lakum min ilahin gayru wala tanqusu lmikyaala walmizan inni araakum bi xayr wa inni axaafu alaykum cadaaba yawmin muxiit yàlla nee na dëkk boobu ñuy wax madyana am na fa sa mbokkub yonent bu ñuy wax shuayb moom di doon na woo aw nitam naan leen yéen samaw nit jaamu leen yàlla ndax amu leen beneen buur bu dul moom bu leen di wàññ pesé yi ak natt yi na blanche yi baax li ngeen di jaay na mat bu leen di naxaate ci li ngeen di jaay inni araakum bi xayr man kat gis naa ne yàlla defal na leen xéewal gu bari ndax seen wërsëg yaatu na bari na
te kat wa inni akhafu alaykum adhab yawmin muhit su ngeen defal lolou kat ëlëk ragal na ci yeen mugalum bis bo xamanteni di ngeen am fu ngeen jaar bu mucc lu dul rek fekkon ngeen top sen borom fi ci aduna ci limu len digal bayyi itam limu len tere mune wa ya qawmi yeen sama nit aw fa nit yalla di len matal ni ngeen di pesé wal mizan ni ngeen di natte wal mizan ak ni ngeen di pesé ni ngeen ko def nak bil qist ak manu wala tabkhasu ashya'ahum wala ta'fu fil ard mufsidin bu len di sacc nak ala no nit nit ci ni ngeen di jaye waaw lolou nak du rek ni commerçant bi nga xamanteni moy nat wala moy pesé waye marchandise bi nga indil sax mo wara jël fukki jooni na fay ci ñaari jooni wañi nga valeur waaw ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena yow mi jaay na nga tabé yow mi jëndi itam na nga tabé ki jaay ni muy tabé moy mu bañu ëppal ci prix yi muy fixé ki jëndi itam ni muy tabé moy mu bañe nay bay fay lo xamanteni itam xam na ngay jaadul waaw kon yow mi jaay ak yow mi jënd kenn ku ci nekk am nga responsabilité bu rëy ci sa diggante ak sa borom su ko defee yow mi am soxla ba jël sa matériel di ko jaay kii jënd bu mu xool sa soxla ndax bu ko xoolee rek man naa sàcc sa alal te na nga koy sàccee moo di fay le prix boo xamante ni jaru ko te bu boobaa nag moom lekk na loo xamante ni riba la jaaru yoon lu tax mu ne wala tabxasu nnaasa ashyaahum wala taxaw fi l ard mufsidin bu leen nekk mukk ay yàqkat ci kaw suuf ndax yàqkat yi ci kaw suuf mooy ñi nga xamante ni seen jikko baaxul seen jikko rafetul ndax nit dafa am yërmande mu ne baqiyatullahi xayrun lakum in kuntum mu'minin mu ne bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen suay bu muy wax ak aw nita nan lan bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen wërsëg mi leen yàlla jox na ngeen ko doyloo te yem ci te bu leen soxla alu lu nit ñi ba tax ngeen di njuut njàcc ci ni ngeen di jëndee wala ni ngeen di jaay ndax kat yàlla ngi wax ci alquran ni waylun lil mutaffifin mbugal mu métti te mettital mbugal mu tiis mbugal mu ànd ak gàcce ñaan na ña nga xamante ni ñu ngay sàcc ca nañuy pesé ñu ngay sàcc ca nañuy jënde ñi nga xamante ni ci seen commerce yëpp dañuy seet nu ñuy drouble nit ñi di leen triandé di leen nax ñooñu ëllëg mbugal mu métti ñeel na leen kon nit ki su fekkente ni doyloo na di ko yàlla jox lu mu tuuti tuuti yàlla daf cee def barke waaw lu mu tuuti tuuti yàlla daf cee def barke waaye soo doyloowul li la yàlla jox ba sa commerce nga dugal ci riba c' est fini lu mu bari bari bari itam day mujj jeex tàkk waaw sa mujj du rafet mukk lekk ka tor riba mu jëm du rafet moo tax da nga gis nit koo xamante ni mu ngi dunde riba cheytaane di ko jay alalam di bari ci bëtam waaw fekk mu ngi néewu nag ci baatin zahir bi bari na waaye baatin ba néew na waaw ndax tabax na ci kaw rek fekk yàq na fondement ba ndax kii dunde alal ju dagan telaw kooku dafay am fondement bu dëgër waaye kii dunde alal ju lewul nag fondement alalam dëgërul day xëy rek mab day xëy rek mab bu taw ñëwee bu mab su ngelaw ñëwee bu mab moo tax léeg-léeg ñiy dunde alal ju lewul
yalla dana len di natto ñam soxna yi duñu wër ñu jël seen alal ji yeb def ci yalla ñam itam doom ji wër ñu jël seen alal ji yeb def ci wala yalla natto len musiba jek jek ni kep ci seen alal fekk ya ci duggal deureum bu lewul ndax yalla kat neena yene ngi taxé waye man tam ma ngi fexé té man ma len dakk fexé ndax man yek na seen fexé té yeen yegulen sama fexé waaw kon nak ñu fexé ba alal yi ñu duggal ci rek ak yow genné ci ak lewadi motax mu ni kon na ngeen doylo li leen yàlla jox ci alal ju lew li lewul lu mu bari bari bu mu fux sa bët sànneem ci àll ba mu dem wa ma ana aleykum bi xafiid mu ni wante nag man Shuaib de duma leen topp nag di leen surveiller yàlla ma wax loo rek naa wax ngeen dégg su ngeen déggee baax na su ngeen déggul itam man fekkoon na ma wax xaaloo ñu ne ko yaa Shuaib ñu ne ko yow Shuaib gis nga sax dañ ko sàllalu ndax xeeb buñ ko xeeb ak lakkal gum leen lakkal ci dëgg gim leen di wax waaw ñu ne ko yaa Shuaib asalawatuka ta'muruka an natruka ma yabudu abauna aw an nafcala fi amwalina ma nasha ñu ne ko yow Shuaib ndax sa julli yu bari yi nga dëkki waaw am na ñu wax ne Shuaib dafa bëri woon lu muy nafila guddi te gis ngeen ne julli dafay opéré jikko yu bon ya nekk ci xolu nit ki dindi ko ni médecin di opéré jàngoro ci yaram wala nu ko raw kon fii dañ fi dégg ni yonent yàlla Shuaib julli yi mu dëkkee woon dindi na bépp ayibu jikko ci xolam ba tax su doon ne day def commerce du ca dugal riba ndax ñemewu ko ñemewu ko ndax amul feebaru jikko boobu feebaru jikkoy lekk riba moo tax ñu ne ko ndax sa julli yu bari yi moo la xiir ci nga digal ñu ñu bàyyi diine ji ñu fekkoon suñu bàyyi nekk ci te diine jooju araamalul woon lekk lépp riba ndax sa julli yu bari yi mooy tax nga xiir ñu ci ñuy bañ a def ci suñu alal li ñu neex ñoo moom suñuy alal ñoo ko liggéey bàyyi ñu def ci li ñu neex ndax fii àdduna la ëllëg dañu fii jóge kon bàyyi ñu rek ñu noos ci suñu alal wante asalawatuka ta'muruka dañu wax ne asalawatuka bii bu la neexee nga firee ko julli yu bari yu Shuaib dëkke bu la neexee itam nga firee ko nga firee ko diine nga ne asalawatuka ndax sa diine jii nga ñu indil ta'muraka moo la xiir an natruka ma yabudu abauna nga ñuy digal ci pour ñuy bàyyi diine ja nga xamante ni ca la ñu fekkoon suñuy bàyyi ndax sa diine ji moo la xiir tey ba nga ñuy tere ñuy def ci suñu alal lu ñu neex ñu ne ko innaka la anta alxalimu rachid yow daal yaa muus rek yow daal defe nga ne yow ëpp nit ñi xel yow kay comme amuloo alal toogal rek qaala ya qawm araaytum in kuntu ala bayinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan xasana wa ma uridu an uxaalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al islah ma stataatu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu yonent yàlla Shuaib ne leen yéen samaw nit araaytum in kuntu ala bayinatin min rabbi wax leen ma bu fekkente ne yàlla daf may jox nubuwa yéema jàngal ma ba ma xam lu baax ak lu bon xam ne lu araam ak lu dagan yàlla jox ma wërsëg wu rafet wu ma doylu woo xamante ni doyloo naa ko ndax bu boobaa damay fuqle di topp cheytaani ba bañ a def li ma yàlla digal bay jël alal ju lewul di ko dugal ci sama alal kooku du ma ko def
wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu tanak duma len digal lu bax ba pare nak di def lu bon lu bax rek lo xamanteni man mang koy jëfé yalla mako digal ma wo len ci itam pour ngeen koy jëfé ndax yalla mako sante ndax moma def ma di sen yonent mune in uridu illa al islah buguma rek ludul rafetal ñu sat nit ñu lab nit ñoo xamanteni dañuy kowe ci lambo ay jikko yu tedd mune lol nak lama yalla digal te dana ci def sama kentalay katan te nak wama tawfiqi illa billah katanu ligey bobu yaakaarumako kudul ci sumen bi wa ilayhi urib taytam ci mom la dello sama lepp wa ya qawm la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qauman nuhin aw qaum hudin aw qaum salih wa ma qaum lutin minkum biba'id mom shu'aib kontinena di war aw nitam ne len yeen sama nit bu ngeen xir mukk ci wute gi ngeen wute ak man ak ni ngeen ma contrer bu len xol sama doye di gi sama ñak gi ak sama mbum mu oyof mi bu len ko xol waw ndax kat bu ngeen xolé sama ñak xol sama doye di xol ne itam sil makhla bu ñak solo ci sen bir neena bu boba nak musiba ba dalon nitu yonent yalla nuhya ak musiba ba dalon nitu yonent yalla hudya ak musiba ba dalon nitu yonent yalla salihya neena bu boba nak musiba bobu dana len dal te kat barki demb rek ngeen deg histoire bobu xewon ci wa kar no te xew xew bobu bu muy am ak leegi sorewu ndax barki demb rek la ndax dañu wax ni yonent yalla Lut ak yonent yalla Shu'aib seeni jamono sorewul.

dana len dal te moy yalla dana xey alak len la dalon itam nitu hoot ne dana len dal modi itam yalla dana xey rek alak len wala la dalon nitu salih nya te itam mang len di yegal ne law suñu mbokk la yonent la won yalla yoniko barki dem rek la fi joge ma tok nek khalifam kon nak gis ngeen ni nit ñan ko yoni won bañu bañe yalla dafa tawlo asaman ay xeer wal beuti suuf sa ci seen ko ñom ñep ñu daldi de kep ko gënul won lo de nga ci histoire bu bu sori wulen motax mu ne wama qawmu lutin minkum bi ba'id kon nak yeen sama nit jajju len wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud djeggul len sen borom ngeen toob seni bakkar ndax kat ma ngeen di yegal ne sama borom borom yermane la te itam ko len soppu la yalla dafa soppu nit yalla nit rek la bëgg kon nak ma ngeen di jajj ma ngeen di waar pour ngeen dello sen bop xel ci ni yalla borom yermane la te yalla ciofelam daf ko fetale doomu adama ay tarangam daf ko fetale doomu adama te bu sañu itam ngeen sant ko te na ngeen koy sante modé fexé mu batté gu ci siratal mustaqim wante shuaib bam len di war dafa melni war ki daf len di jéné mu ne qalu ya shuaib ma naqahu kathiran mimma taqul wa inna lanaraka fina da'ifa ñu ne ko yow Shuaib li ngay wax daal dégguñu ci dara fii lay jaar ci suñ noppi yi jàll sa cooli bari na ñun daal gisewuñ la lu dul sel maxa gu doye ji yow daal nit ku doye ji ko torox leen ne gise rek te kat wala laa raxtu ko bu du woon ak fami bi nga bokk di fami bu baax la rajam naa ko danañu la sànni ay xeer ba la faatu wama anta alayna bi aziz te ñu lay yëgal ne nag tekki wuloo dara ci ñun doo kenn nag waaw gis nga li la protégé ba rey ñu la mooy famille bi nga bokk waaye bu woon ak sa famille kon ba léegi ji leen nanu la fa qaala mu ne leen yaa qawmi yéen sama nit arahti aadu alaykum min allahi واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط من وحب ترست شعيب نلن ينسمون أرهتي أعز عليكم من الله نخصنا فمي نجن بنا كرسي دارة يالا ملين بند يالا بند لن كيف نجن دارة خيب البنك تيين يالا كدف fune yàlla jaar faak yéen ci taranga wërsëg yi ngeen yor di ko càkkayoo yàlla la sama famille defaluñ leen dara nekkuñu lu dul mindeef kum yéen yéen amu leen kenn ku ngeen di jël di ko teg ci ko yàlla lu dul sama famille yéen a gàtt gis-gis yéen di ngeen a jël yàlla sànni ko ca gannaaw a gannaaw boolewu leen ko ci seen dara mu ne wante nag inna rabbi wér ñu niki sama borom de bi ma taamaloona muxiit aja teeg la lépp lu ngeen def xam ne lépp te bu ëllëgee kat dana leen regle benn par benn parce que mooy ahkamul xakimin moo tax Shuaibu dafa mujj rek daal di mel ni ku tari ci seen mbir ni leen yaa qawmi yéen samaw nit i'malu ala makanatikum def len top sen banexu bakkan gannaaw bama len xamale ba noppi lu len neex def len ndax képp koo xamanteni dem nga ba lu la neex ngay def ci suwaale woo yàlla yàlla itam bu boobaa lu ko neex rek teglu comme foofu ngeen toll def len lu len neex inni amilun man def fas yéene naa topp yàlla ci lim ma digal
wante ma ngeen di yëgal ni ëllëg saw fa taalamuuna man yatihi adabun yuxzihi wa man huwa kadibun. Ëllëg kenn ku nekk ci ñun dana xam ndax ëllëg xeewal lay am wala mbugal mu koy gàcceel. Man de leer na ma ne man mi topp sama borom ak ñi ci ànd ak man ëllëg danañu am teraanga yu kowe, waaye képp koo xamante ni wuute na ak man ëllëg yàlla dana la teg mbugal mu bayadi, mbugal mu mettital, mbugal muy gàcceel te triste. Moo tax yonente yàlla Shuaibu ne leen wartaqibu inni maakum raqib, nanga muñ rek ndax dee ngi ñuy xaar te bu dee ñu ngeen lépp leer. Man nag li ma xamoon wax naa leen ko, li ñu ma santoon wax naa ko. Moo tax yàlla nee na walamma jaa amruna najjayna shuaiban walladina amanu maahu birahmatin minna wa axadat alladina zalamu sayhatu fa asbaxu fi diyaarihim jaathimin. Yàlla nee na xeet woowu dañoo di ëhlu Madyana, ci ñoom la yónni woon yonent yàlla Shuaib. Yàlla nee na keroo ko ba Shuaib tayee ma tayyi, nee na yonent yàlla Jibril laa yebal. Yonent yàlla Jibril moo ñëw ba tiim leen xaacu yuuxu bu foog boo xamante ni yuuxu ba moo dagg seen xol yi, ñoom ñëpp ñu daal di mërmelu ci saasi daal di dee. Ñooñu ñooy ëhlu Madyana. Mu des beneen xeet bi nga xamante ni calum ñu ko yónni mu di ashabul aykati. Kon ëhlu Madyana ñoom Jibril moo leen anak ci yuuxu, nga xam ne nit daya di benn yuuxu malaaka moo dagg seen xol ya, ñoom ñëpp ñu faatu dee. Waaw, képp ku gënu doon Shuaib rek keroo bokk nga ci ñu faatu. Wante ñi nga xamante ni ñoo di ashabul ayka te moo di ñoon garab ga, ñoom dëkkuñu woon Madyana waaye nag soriwuñu woon itam dëkk bi ñuy wax Madyana. Yàlla yebal fa itam yonent yàlla Shuaib pour mu woo leen, ndax ñoom dañ doon jaamu garab, benn garab gu sëq boo xamante ni xob ya dafa duggulante nekk garab gu ñàng. Xëy na daal pour que lu mu jinnee fa nekkoon, waaye daal wax nanu ne garab googu ñu dëkkee woon foofa dañ ko daan jaamu jàppee ko yàlla. Yàlla yebal fa nag Shuaib pour mu dem fa waar leen, wan leen ne leen kii garab la, mbindeef la comme yéen, ngeen jaamu seen borom ñeetal ko. Wante bi mu ñëwee li alquran nag li daf ne kazzaba ashabul aykati almursalin id qala lahum shuaib ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqu llaha wa atiuni wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Yàlla nee na kazzaba weddi na ashabul aykati ñoo na ñañ garab ga ba Shuaib ñëwee dañ koo weddi. Waaw, id qala lahum shuaib ala tattaqun, ba leen Shuaib waxee ne leen yéen sama nit xanaa du ngeen ragal seen borom. Inni lakum rasulun amin, man kat seen yonent bu wóor laa. Fenuma de yàlla ma waxloo mooma yénn ci yéen. Fattaqullaha, na ngeen ragal yàlla. Wa atiuni, te ngeen topp ma. Wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Woo gii ma leen di woon ak jëmi leen ci yàlla, soxlawuma ci dërëm, jëmmi yàlla rek moo tax may woote, ba leen ma ci fay dërëm, ndax soxlawuma dërëm, tey yàlla laa ci xool, moom laa ci gis. Waaw, ndax su fekkente ni da ngay woote ci yàlla pour ñu fay la, suñu demee ba tee pay ga daanaka su sa liimaan dëgërul, wala bu wootee ga dëgërul itam, su sa pas-pas dëgërul da nga dem ba bàyyi woote ga. Mu ne leen nag kon soxlawuma ngeen fay ma, soxlawuma ngeen jox ma ci addiya, soxlawuma ngeen jox ma ci dara, jëmmi yàlla rek moo tax may woote. Moo tax mu ne inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiuni wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Mu ne uufuy kay la, na ngeen di matal, ni ngeen di pesé, wala takunu min al muxsirin, bu leen di sàcc ci ni ngeen di pesé ak ni ngeen di natte ak ni ngeen di jaayee.
wazinu bil qisas al mustaqim wut len ay blanche yu djub te ban ca sacc na ngeen malu wala tabkhasu an-nas ashya'ahum wala ta'thu fil ardi mufsidin kon melni ni ashabu al-aika ak ahlu madyana ño bokkon ay jikko da fek na ñe dañ doon jaamu ñe la dañ doon jaamu garab waye dama melni seeni jikko ben la te modi nekku ñu woon ñu maamu ci walu commerce شعيب نمن واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين نغان رجل سين بروم بيغا خامتيني مولين بيند تيمو بيند ايتام خيت يلين في جيتو وون قالوا منكو انما انت من المسحرين يو شعيب كات لا نانو ني دانيو لا جبر بنا نيكوم دوف يو كات ويرولو وما انت الا بشر مثلنا ان وان نظنك لمن الكاذبين منكو ياو دال نيك لول لودول نيت ريك كوم نيو نيت ني ريك كوم نيو كون بو في نيك دي نيو خالي ولا دا نيو وار وان نظنك لمن الكاذبين تنيون صاح دا نيو فوك ني ليغي واخ دو دغ اي فاني كسل كون تي سلام ني نيك خالص دال مولا تان دي واخ سلام ني غودو وي ياك نيك خالص dal bo amone nopi ñene ko nak bu fekke mën nga dara fa asqid alayna kisfan min as-samaa'i in kunta min as-sadiqin ñene ko bu fekke mën nga dara ñaanal sa borom bi mu wacce suñu ko su fekke mën nga dara ñaanal sa borom bi mu wacce suñu ko yalla nak so ko ñane nak mu may la nax mo wax ni sorew ma leen bu ngeen ma woyé rek mu dégg lu té bo bu sa wala bu ngeen ma ñane ma may leen ñoom nak ñaan mo nañu yaante yalla shu'aib ay ñu ko ñaan do nak musibal ñu ne ko bo deggo dal wacce mu gal mu joggi ci ko asaman waaw waye moom yaante yalla shu'aib wax na ne qala rabbi a'lamu bima تعملون سما بروم كات خمنا خمنا لي نين دكي ديكو ديف خمنا كو بو باخ تي تم بو موغل جيكي تي يين ياي تي يين دا نكو واتي واه يالا نانا فكذبوه ودنمو شعيب بو مو نيوي دي لن وار تروخال نانوكو لي نياو لا ميك ديف نان كو yalla neena wante fa akhadhahum adhab yawm dhulla innahu kana adhab yawm adhim yalla neena wante yama lam fay muy mbugal mu ñuy tudde yawm dhulla muy mbugal la mo xamanteni neena lu bis bobu bis bu reey ndax mbugal mu reey la ci wacc ñu ni yawm dhulla bis bi ñuy wax yawm dhulla mu di mbugal mi nga xamanteni mom lañu wacce ci ashabul ayka xam nga ashabu madina ñun ñoo xubu for lañu wacce ci ñoom jibril mo yox rek ñu faatu mu di ashabul ayka ñoom mom azabu yawm adh-dhull mo wacce ñoom mini fataha allahu alayhim baban min abwab jahannam wa arsala alayhim harran shadidan fa akhadha bi anfusihim فدخلوا بيوتهم فلم ينفعهم ظل ولا ماء فأنضجهم الحر فخرجوا فأرسل الله تعالى سحابة فأظلتهم فوجدوا لها بردا وريحا طيبة فنادى بعضهم بعدا فلما اجتمعوا تحت السحابة ألهبها الله عليهم نارا ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلي فصاروا رمادا يعني يلا بمو بجي بمو نمي مغل خيط ويدي أصحاب الأيك دفا واخ ملاك مومني واخ مالك خمينتني موي غارد سفرة دفا نيكو جروم نياري بنتو سفرة يم أبي المتي بن مالك داجو أبي بن بنتو سفرة بي
ngelaw la fa joge la joge ci safara sa mu ram rek wursi aduna dama ñëwé ba aksi ci xépp woo ngelaw la mo téy sen noya ba mënatu ñoon noy ñu ku nekk ci biir neek tangora lay japp ba doto mëna noy nga daw dem ci biti biñu génné ci neek yi ñom ñëpp dajalo ci mbedd mi ndax tangor wu metti e ko ubbi nañu buntu bobu ci jahannam yalla orienté na ngelaw la fu joggé jëm ci directement ci xet woo néna kër guñu dem mu tang jër ba yam ak najwa ndox muñu tank congélateur yi frigidaire yépp bo ubbi mu tang jër ba melni safara ñu dem ba gis ne seen yàpp wi jege na ak ñoor ndax tàngoor wu metti nee na ñoom ñëpp ñu génn nag bi ñu génnee ànd ak jaaxle foofu nag loolu nag dal na leen lu tolloog juróom-ñaari fan yoo xamante ni ñu ngi ci fitna boobu taxul kat ñu jajju ndax defee nañ ne rek lu normal la xëy na ci temps bi la waaye jàpp ñu ne daal xëy na mugal la mu leen yàlla nar a xarool dedet ñoom daal defe nañ ne rek xëy na c'est normal ndax climat bi moo demee noonu changement de climat la fekk boobu yàlla nar ci ñoom ak mbugal yàlla ci juróom-ñaareelu fan bi gannaaw juróom-ñaareelu fan bi ci la yebal nag benn niir wu sedd niir wi daal di ñëw nag ànd ak péex ak sedd nekk ispi su xiin wu ndaw nee na ñoom ñëpp nag ñu daal di daw nag daal di ñëw nag taxaw ci suufu xiin wi mel ni rek benn parasol bu leen tiim nee na soo duggee ci suufu xiin wi nag nee na ngelaw lu féex a nga fa nee na ñuy wootante waaw demal kër diw nga ne ko na ñëw piix maa ngi fii waaw di wootante ba ñawet di woon yonent yàlla Shuaibu ñëpp daw nanu daal di ñëw taxaw ci suufu niir wi foofu nag ba ñu fa dajaloo la yàlla soppali niir wi mu di gaz bu ñu kos bire almes sànni ca mu daal di soppaliku nag safara wu yanj woo xamante ni daf leen lakk ci saasi gannaaw ba ñu dajaloo ñoom ñëpp yàlla yëngal suuf si mu nekk tremblement de terre bu graaw ñoom ñëpp ñu daal di dee ci saasi lakk ba ñu lakkee suuf lekk leen ba ñu jeex tàkk ba ñu mujj di doomi kese kenn mënatu la xàmmee kenn ci nit ñi waaw ñi gëmoon moom dara laalu leen yëguñu tàngoo yëguñu dara ndax ñu gëmoon Shuaibu ñu ne nag mbugal mii jóge ci kaw asamaan ñoo ko sàkku woon ndax ñoo waxoon yonent yàlla Shuaibu ne ko fa asqit alayna kisafan min assamaai loola tax yàlla wàccee mbugal mi mu jóge ci kaw asamaan si kon ñu ne ñaari xeet yooyu te moo di ahlu madyana ak ashabul ayka ci leen yónni woon yonent bu mag bi ñuy wax Shuaibu wante boo dee xool Shuaibu da ngay gis ne ndekete moom mooy yonent commerçant yi ndax li ëpp ci waarateem mu ngi jëmoon ci wàllu njaay ak jënd kon nag képp koo xamante ni yaa ngi yëngatu ci njaay ak jënd soo delloo ci alquran ci ñetti saar yi commerçant yi nga xamante ni nekkuñu woon commerçant yu jub seen mujj moo di alkande su yàlla rusee sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba wàccewul mbugal fii ci àdduna itam ëllëg am na mbugal muy xaar mbugal moomu nag nañ ko bàyyi xel ndax kat yàlla wax na te waxantuwul te li mu wax fokk mu am te itam ëllëg moo di bisu rendez-vous boobu yàlla yeex wante itam bu ñëwee yàlla na rafet yàlla nañu yàlla xiir ci boppam yàlla xiir ñu ci lislaam xiir ñu ci itam ñu topp ko yàlla defal ñu liman bu dëggu ci suñuy xol tabaarakallahu waxtu wi dafa jeex kooku moo doon yonent yàlla Shuaibu yàlla ñu nettali histoiram ci alquran ñu nettali ko ci tënk seen xarit seen soppee Cheikh Ahmed Tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak
seen xarit seen soppeey rab ja.

tabarakallahu yonenti bi di yonenti yalla idrisa ak nako motax yalla ne innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya yuni ikhtalafa al-ulama'u fi sababi rafa'ihi borom xam xam yi wuté nañu ci lutax yalla yëkëti yelen ci yalla idriss borom xam xam yi wuté nañu ci ñi wax li ñi wax leneen ñu ne dañ ko yëkëti yobbu ko aljanna am nañu wax loolu ñii ne déedéet yàlla daf ko yëkkati yóbbu ko ci asamaanu ñeenteel ñii ne déedéet yàlla daf ko yëkkati yóbbu ko ci asamaanu juróom benneel ñii ne déedéet yàlla daf ko yëkkati yóbbu ko ci asamaanu juróom ñaareel kon wa rafa'naahu makaanan aliya am nañu ne barab yooyu la ko yàlla yóbbu mu mel ni solo nañu wax ni moom yonent yàlla idrisa alayhi salaam ku farlu woon la ci jaamu yàlla ndax

ñu ko xayma valeuram dana upp wala bok mu tolok li nit ñi muy dundal di def ci lu bax lañuy yéggal mom lañuy yégg mom lay yéggal ngi melni mi na la nit ko xamné li fukki punkal di lek bu sour mom lay lek mom ko xamné ndab bi fukki punkal di tim lek ko ba mu jeex ñu sour mom bu ko timé ndab lolu mom dong mo koy lek xana kon du morom fukki punkal yoyu lolu moy misalu yonenti yalla Idriss lamu dan xey diko liggey ci guddige ak beccik bi ci ay xeyeti jaamu yu sel yu mu def ci digeunte mak boromam da fay tolok nit ñu bax ñi ñu dekkalon buñu jaamu ci guddige ak beccik gi seenu jaamu buñ ko dajale na muy tollu malaka yi diko yegal jaamu Idriss dong ci bisbe guddigi nonu lay toll lolo taxone malaka yi ñeeku lolo taxone itam malaka yi sopp ko ci fen gogu mo taxone malakul maut moy malaka mi nga xamni bakkan bu genn aduna mom la yalla yoni mu rocc ko ak lu nit ñe bari bari ak li faatu ci bis bi ak ci guddigi li muy bari bari yépp malaka momu ñuy wax malakul maut mom la yalla di yebal ru buñu rocc rek moma ci katanu yalla ak ndigeelam malakul maut bi am cofel lol ci yonent yalla Idriss ngir farlu gu mu farlu ci diine ak itam tabarkallah ni mu amé pastef ci jaamu boromam daadi ñaan yalla mom malakul maut ne ko yalla ma ngi lay ñaan nga jox ma ndigal ma dem ziyara ji yonent yalla Idriss lolu daf lay wone ni daf lay wone ni ndeke ni bu baxé rek ñu bax ñepp sopp ko diko ziyara ji kon nak bo dege sa pass ne damay dem Touba pour ziyara ji ndax ay nit ñu bax ay jaamu katu yalla fa nek kenn sañu la wax bu dem wa dagge sa pass itam jëm nim zat wala nga dagge sa pass jëm Kaolack wala nga jëm Tiaone wala buñu ci ci barap yi nga xamne ñu bax ñako sos bañu xam len ndax wa masbudal aqtar illa rijaluha buñu dé tuddu gox yi ña fa dëkk ci góor góor loo tax ñu xam gox yooya misaal ñii ci yonent yàlla Idriss ak malakul maut joxe na ne nit ku baax ku ne jaaduna ku baax ni yow sol dàllam ñëw seet si la te yàlla tax ndax am ëllëg yowmal xiyaam yàlla dina tiitaroo jaam ya daan seetante te jëmmam rek tax dabu ak mbaax rek tax sol nga sa dal di génn foo jëm man kat damay seeti sama mbokku tàllu bi wala damay seeti sama sëriñ loolu lu rafet la lu diine digle la moo tax yàlla ne ñooñu daan seetante te sama jëmm tax bu ëllëgee danaa leen keral ci suufu arash bis ba nga xamante ni bisu tàngooru kese la ker amul fenn fudul sama ker ñi doon seetante te sama jëmm tax danaa leen keral ci sama ker ci suufu arash kon malakul maut yàlla jox na ko ndigal ne ko du ma tere benn jëmm ju jóg di seeti ku baax du ma ko ko tere kon nag jox naa la ci ndigal malakul maut daa di soppeeku nit yor jëmm nit daal di ñëw ci yonent yàlla Idriss

yenente yalla idrissi tam nek ku bax ñu nuyu ko ñu japp ñu jamma sante tabarakallahu mu ko fekk nak mu wor ndax mom yenente yalla idriss ko dapato wona wor at mi la waaw mom at mu ne da koy wor kon nak ku saxone di wor rek la lolu bokon na ci xéetu jamm yi mu dëkki woon waaye nag yonent bi soppwul kuy woor ak mi waaw ndax soo masaana wax ne damay woor at mi yépp mu ne la koor ba ca gën mooy bu yonent yàlla Dawoud dafay woor bis dog bis kon yàlla kon yonent bi sopp woon bu Idriss waaye wante bu Daoud la soppoon kooruk yonent yàlla Daoud la yonent bi gënoon a sopp ko kooru yonent yàlla Idriss nemmeeku nit ni yonent yàlla Idriss mii saa bu mosaan a woor ba waxtu dog jot neeneen dana am malaaka mu ñëw indil ko ñam yu jóge àjjana kon mën nga wax ne fonde ba mu daan doge ak kafe ga ak nguru ma malaaka yee ko daan indi jële ko àjjana loolu nag feeñoon na ci jigéen ju sell ja te moo di sayidatuna Mariam sayidatuna Mariam ba mu nekkee ca mihraabam di jaamu yàlla yàlla soppoon na ko ba léeg-léeg mu yónni ay malaaka malaaka yi indil ko ñam mu joge àjjana moo tax saa bu Zakaria masaanu dugg ca mihraab ba fekk fa ñam wu mu xamul fu ñu ko defaree su ne ko foo jële ñam wi mu ne ko yàlla ma ko jox Idriss amoon na garat boobu amoon na itam boobu xeetu may yàlla defaloon na ko ko moo tax saa bu jant masaana so ba mu war a dog la muy doge àjjina lay jóge wax na ne nag keroog ba ko malakul mawtu seetsee te waxtu dog jot te xamul jëmm ji mu toogal nit la wante njortam gënoon na rafet ci ne nit la musul xam ne malaaka moo ko seetsi musul xam ne li ko gane si malaaka la waaye keroog ba muy dog jël na ca ñam wa jox ko wante malaaka ma lekkul loolu itam di misaal ci yonent yàlla Ibrahima keroog ba sayidna Jibril ñëwee ànd ak Mikaïl ak Ismaïl wala waroon a àlag yi waa kër yonent yàlla Lot ya te ñu jaaroon fa doon ko wax ne ko sa soxna si da ngeen am doom alquran ne wa jaa bi ajlin samin mbaaxug Ibrahima ak dabu ngëneel ci teral gan tax mu rey aw yëkk mich wi ko ñëw tegal leen ñu toog tàllalu ñu seen loxo waaju ñu pour lekk mu ne la taakuloon xanaa du ngeen lekk jaaxle googu suñu maam Ibrahima amoon jaaxle googu itam la Idriss am ci jëmm ji mu toogal mu ngi yor kanamu nit wante malaaka la sayidna Idriss alayhi salaam ba malaaka ma bañee njortam ñaaw na yonent yàlla Idriss jóg na ci saasi commencé jaamu boromam malaaka mi daal di toog rek nangu wu ta dem keroog ñoo fa naan wante guddi googu yépp sayidna Idriss daf ko fanaanee naa fi la malaak
nekk nii tàggul benn yoon Idrissa ne ko maa ngi dem ba Idrissa laaj ko ma wax ko ne ko daal dama bëgg nekk ak yow ndax dama laa sopp ñu ànd bis tukki ñu dem ba romb benn tool malakul mawt daal di dugg ca tool ba daa di wax yonent yàlla Idrissa ne ko teega maa jox ndigal ma dagg ci meññeent tool bi jox la nga lekk sëy na Idriss ne ko yàlla na ma yàlla musul ci may dugal ci sama biir alal ju lewul man lu lew rek te dagan laay dugal ci sama biir ne ko démb rek lañu indil ñam wu tey bu jóge àjjana ndax ñam wu tey woowu te dagan dama ciy teg ñam wu xaram malaaka mi gisaat ni kii kat li tax mu am martaba yu rëy yi du dara du dul rek wattu gu mu wattu lu xaraam tax na yàlla di nangu ñaanam ak itam farlu gu mu farlu ci jaamu boromam daf na ñeenti fan yoo xam ne ñoo ko ànd ñoom ñaar te moo di malakul mawt ak yonent yàlla Idriss wante yonent yàlla Idriss taxul mu xam ndax kii malaaka la wala déet waaye li mu nemmeeku ci moom wuute na ci wàllu doxalin ak natiiru doomu aadama mu daal di koy laaj moom yonent yàlla Idriss ne ko man ànd waaw yow yaay kan mu ne ko ana malakul mawt man maay malaaka mi fàppakan yi mu ne ko a anta alladi taqbidu al arwaax ndax yow yaay kii nangu yaay kii ñëpp ruux yi di ko rocci malaaka mi ne ko naam mu ne ko a anta indi munzu arbaati ayyaam fahal qabadta ruuxa axad mu ne ko ndax yow malakul mawt yaa nekkoon ak man ñeenti fan yi yëpp mu ne ko waaw mu ne ko ndax kon diggante bi jël nga fiiru nit ndax bis bu ne du ñaa ko ku faatu malakul mawt ne ko naam qabadtu arwaaxan kathiira mu ne ko jël naa ay ruu yu bari mu ne ko wa arwaaxu alxalqi indi kal maa'idati atanaawaluha kama tatanaawalu luqma mu ne ko ruuxu jaam ñëpp ngi ci man bool la rek ak super la bu ma yàlla dëjël fu ma jëm ànd ak moom ruuxu jaam yëpp yàlla jox na ma leen ruu gu ne jege na ma lool ni nga jegee sa ndabu añ ba fu la neex tibb seex noonu la ma ruu yi jegee yàlla defal na ma ruu yi ci super boo xam ne aajowul may déplacé wu di sonn ndax ba ma yàlla wooyee ne ma dama la bëgg a wàkkiir ruu yi jaam yi pour nga leen di rocci saa bu seen àpp matee keroog ba ma ko yàlla waxee dama ne ko nit ñi bari nañ de te itam gox yi dañoo sore te nit ñi dajaloowuñu ci benn barab kon nag naka laa mën a jëlandoo ruux yëpp yàlla ne ko yow duy jóg di dem ci nit ñi pour di jël seen bakkan yow bépp bakkan bu war a gën àdduna mooy jóg yomm-yomm di dox ba àgg ci yow nga faat ko moo tax yàlla ni qul innal mawta alladi tafir